0: na nej obdivovala, tiež to bolo to nové misijné určenie, ktoré dostala do Južného Sudánu. Že vlastne bola ochotná pokračovať v tej misii. Keď skončila jednu misiu, nechcela zostať len na Slovensku, ale ona vedela, že je potrebné, aby išla ďalej a preto bola ochotná ísť tam, kde je to potrebné. A potom, keď prichádzala z Južného Sudánu na dovolenku a keď som jej už pred nejakým časom hovorila, Veronika, je to tam náročné, vráť sa naspäť, veď naozaj potrebuješ si aj oddychnúť. A ona vtedy hovorila, opakovala túto myšlienku, už často ju ľudia teraz tak aj opakujú, ktorí počuli už o nej voľačo. Ale ona vravela, že toto je pre mňa najzmysluplnejšia misia, na ktorej som, tí ľudia ma veľmi podporujú, tak to sú také moje spomienky na ňu.
1: Vy ste sa stretli ešte pred tým, ako sa stala provinciálnou predstavenou na Slovensku?
0: Ja som sa s Veronikou stretla v Spišskom Štiavniku, keď som bola postulantka. Ona prišla na dovolenku z Gány. Mladá ešte sestra. To bolo po revolúcii. Bola celá šťastná, že sa môže vrátiť na Slovensko, lebo odchádzala, emigrovala. Tak bola prvýkrát na Slovensku, tak rozprávala o tej misii. Bola taká nenápadná, ale veľmi zapálená za misie, tak to ma oslovilo. Som si na ňu spomínala, aj som ju obdivovala. Ja som tak trošku tak nostalgicky hovorila, že jaj, tak to muselo byť veľmi ťažké, keď si odchádzala, že emigrovať a už nemôcť sa nikdy vrátiť. A ona vždy dávala taký úsmev do toho, ale Pán Boh bol za tým, ja som išla, bolo to náročné, ale Boh vedel, že čo odo mňa chce. A vidíš, teraz som tu. Tak vždy dávala do toho taký úsmev, takú ľahkosť. Ja tak som trošku som ju ľutovala, ona neľutuje, lebo Pán Boh mal so mnou svoje plány.
1: Čiže ona v tom všetkom aj v tých ťažkostiach videla nejaký taký Boží zámer a vedela, že toto je ďalšia výzva, ktorej sa treba chopiť a ktorú poslal možno Pán, aby to nejakým spôsobom vyriešila?
0: Áno. Ona brala život taký reálny, tak reálne brala život. Že k životu, k zdravému životu sú potrebné aj výzvy, aby sme cez ne prechádzali, aby sme dorastali vnútorne. A to bolo tiež také, že ona neutekala pred ťažkosťami. Keď bola nejaká ťažkosť alebo nejaký problém, tak poďme ho riešiť. Poďme za tým. Čiže nebala sa tých víziev. To bolo pozvanie, ako dozrievať. A to tiež bola taká veľká škola aj pre mňa. Neskrývať sa, ale ísť ďalej.
1: No ale potom, keď odišla do Južného Sudánu, tak tá misia sa jej stala poslednou.
0: Áno, bola to posledná misia. Určite si to ani ona asi takto nepredstavovala, že to takto dopadne. Hoci si pamätám, keď som ju viezla z poslednej dovolenky a sa lúčila so sestrou Pavlou, jej sestrou rodnou, tak sa lúčili. Bola taká silná Pavla, jej sestra bola trošku taká jemnejšia, tak tá sa rozplakala. Ale Veronika jej hovorí, že tak dovidenia, uvidíme sa ešte. A keď nie tu, tak sa uvidíme vo večnosti. Čiže ona už asi žila s tým vedomím, že tá misia je taká náročná, že sa môže stať hocičo. Ale ona nežila tú misiu, že by sa bola bývala nejako vzdávala, ale ona žila tú misiu naplno. To nepočítala s tým, že to bude posledná. Určite chcela tam zostať. To znamená, že sa rozhodla preto, že tam zostane a videla tú situáciu, že je veľmi ťažká. Tak zostala tam a počítala zda s tým, ale ja si myslím, že tá misia není posledná. Teraz to je možno také, že tá jej misia pokračuje, lebo vidieť aj na sestrách, ktoré tam pôsobia teraz, naše sestry, ktoré sa tam vrátili, ktoré hovoria o tom, že tá misia tam pokračuje. Že hoci ona odišla, že je tam ten jej hrob, ale tá misia pokračuje. Tie spomienky tých ľudí, ten prvý kontakt so sestrami, ktoré vlastne ona spôsobila, to budovanie nemocnice, to otvorenie pôrodnej sály tam, tie prvé radosti, keď sa narodilo prvé dieťa. Určite tí ľudia, ktorí ju zažili, tak zostalo v nich to vedomie toho dobra, toho Božieho dobra.
1: A ako ste prežívali v kongregácii tie dni, keď prišla správa, že Veronika bola postrelená? a potom, keď odišla do večnosti. Bolo to pár dní, ale dosť takých náročných.
0: Ja som v tom čase bola v Poľsku, nebola som na Slovensku a prišla tá správa, to bolo na turičný pondelok, prišla tá informácia, tak sme sa modlili, veľmi sme sa modlili, lebo to bolo tá možnosť ešte záchrany, že bude operovaná, je postrelená, urobí sa preto všetko, aby sa jej pomohlo, je prevezená do Kene, tie informácie sme dostávali. Tak sme sa modlili a ja som sa veľmi modlila, aj v Poľsku sestry sa modlili, aj tu na Slovensku. Tá informácia prišla potom aj zo Slovenska o nej, tak sme to prežívali veľmi intenzívne. Ja som vtedy sa dostala k niektorým takým informáciám, ktoré prichádzali, ktoré neboli veľmi pravdivé, čo sa týkalo jej rodiny. Tak to ma motivovalo, že som aj písala na KVS-ku, opravte tam dátum, opravte tam tú informáciu, to není správna informácia, lebo sa tam dávali niektoré informácie, ktoré neboli pravdivé. No a to ma motivovalo vlastne pripraviť jednu takú spomienku na ňu. Tak tu už v tom čase som začala zbierať fotky a zbierať také spomienkové informácie, ktoré by som mohla posunúť, aby tá správa bola pravdivá. Keď som sa dozvedela, že zomrela, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké. Naozaj to bola také čosi, čo ma veľmi preniklo, zabolelo ma to. A nemohla som tiež tomu uveriť. Bolo to veľmi ťažké a na druhej strane som videla aj taký Boží zásah. Veronika mala veľa dobrých vlastností a bola originálna, bola v niektorých situáciách veľmi taká priama a to niekedy spôsobovalo určité také napätia. A ja som v tom momente, keď vlastne ona zomrela na následky zranenia, som videla to, že ako Pán Boh dokáže všetko zmeniť jedným zásahom, že ona vlastne, on tým, že zomrela takouto smrťou, vlastne to všetko Pán Boh zobral do svojich rúk, ako keby si ju tak podvihol k sebe a povedal, ty si moja, ty všetko, čo si robila pre mňa a ja si ťa beriem, priviniam si ťa na srdce. A dnes už tak cítim, že naozaj, že ona nám pomáha zhora.
1: Čiže po tých 10 rokoch je stále živý ten jej odkaz tej lekárky, misionárky, služobnice Ducha Svätého.
0: Áno, je to stále aktuálne. Pre mňa osobne je, ako som už vravela, vzorom takej jednoduchej služobnice Ducha Svätého, zapálenej za Ježiša, otvorenej na pôsobenie Ducha Svätého, kráčajúcej v jeho mene, otvorenej pre to, čo on ponúka a tužiacej naozaj nasledovať ho celým srdcom. Je to živé stále. Ona žije aj v mojich... Veľakrát mi príde v spomienkach, keď príde nejaká ťažkosť, tak mi príde na um, že aha, tak ako to ona riešila. A ako hovorím, aj tento odkaz je živý aj v zahraničí. Aj u tých sestier, ktoré ju poznali, ale aj v tej misii, v ktorej ona bola. Tá misia pokračuje.

0: Starostom Bánova je v súčasnosti pán Miloš Rybár, keď je spomienkové podujatie na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, tak určite celá obec žije touto udalosťou. Ako si spomínate na sestru Veroniku v obci?
1: Naša obec si určite spomína na sestričku Veroniku, pretože ja si pamätám ešte ako malý chlapec, keď ona prichádzala z tých jednotlivých misií, mala tu úvodzovka pomyselnú dovolenku, kedy prišla na Slovensko a vždy veľmi radi sme po omši čakali na takú jej prezentáciu a predstavenie a vlastne aj toho života, ktorý tam bol v tej danej krajine a samozrejme aj aké to svoje misijné dielo ona realizovala v týchto krajinách, donesla aj rôzne predmety, rozprávala rôzne zážitky. No a vlastne, čo sa týka teda aj súčasnosti, myslím si, že aj po tej tragédii, čo aj po tých 10 rokoch, tak na tú sestričku Veroniku Tereziu Ráckovú si s úctou spomíname a nezabúdame na ňu a stále si ju pripomíname.
0: Dôvod?
1: Dôvod je, myslím si, že asi pre každého aj taký jasný, pretože ten jej spôsob života, ten jej štýl života, tá jej oddanosť, tá jej zbožnosť, tá jej pomoc, jednoducho ten odkaz, ktorý ona tu nechala na tomto svete a z ktorého aj my všetci čerpáme, určite máme aj čo sa od nej veľa učiť a myslím si, že aj v tých ťažkých chvíľach, ktoré my tu máme, samozrejme je to neporovnateľné s tými krajinami, kde ona pôsobila, tak určite, keď máme také ťažké chvíľky ako aj ja osobne, tak veľmi často si na ňu spomeniem, na sestručku Veroniku, že ona mala oveľa ťažšie podmienky a vždycky to s úsmevom zvládala. A my na porovnanie naozaj také ťažké životné podmienky tu na ne máme, ale veľakrát sa možno, že sťažujeme na spôsob života alebo prípadne na tú našu prácu, ktorú vykonávame. A keď si spomeniem, že ona to mala oveľa ťažšie, tak vždycky sa mi tak ľahšie potom riešia aj tie problémy. Ja takisto aj na obecnom úrade mám zavesený jej obraz. Je to vlastne na chodbe pred mojou kanceláriou, takže aj každá návšteva, ktorá prichádza ku mi, tak prechádza okolo sestričky Veroniky a mnohí sa aj pýtajú na ňu, že ktorí ju nepoznajú, takže vlastne takýmto spôsobom sa o nej môžu aj ostatní dozvedieť.
0: A ešte keď ste boli malým chlapcom a sestra Veronika prišla do rodnej obce a podelila sa o svoje zážitky, tak ako ste to vy osobne prežívali, že ste počuli a možno, že aj tak fascinujúco, ona vedela tak fascinujúco rozprávať. Aké to bolo pre vás?
1: Pre mňa to bolo také ako keby dobrodružstvo, pretože ona priniesla rôzne tie predmety, či už z tých rôznych krajín. Samozrejme pre nás to bolo také, že my tu tie predmety nemáme, či už to bola Afrika, alebo to boli Filipíny, alebo z tej oblasti Oceánie, tak jednoducho pre mňa to bolo naozaj také dobrodružstvo, že mal som to možnosť len vidieť možno že v televízii a teraz to bolo tam naživo a potom nám rozprávala o tom spôsobe života a s takým nadšením, s úsmevom na tvári, s takou energiou, že vôbec nám nevadilo, že keď tá prezentácia trvala aj možno, že niekoľko hodín, pretože tak energicky, keď to rozprávala a samozrejme aj s tými všetkými okolnostiami, ktoré sa tam odohrávali, takže ja by som to tak zhrnul, že to bolo pre mňa také dobrodružstvo.
0: Tá radosť, ten entuziasmus, ona bola taká energická, môžeme povedať tak v úvodzovkách, že to bolo také nákazlivé, že zanechala potom ešte aj na nejaký dlhší čas tú stopu, keď aj prezentácia, aj to stretnutie s ňou skončilo?
1: Určite áno, pretože ona tým, že prišla na niekoľko dní alebo týždňov na tú dovolenku, tak vlastne my sme ju potom samozrejme stretali aj, chodila za každým na svetú omšu, keď tu nabola, alebo sme možno, že stretli aj v obci, keď či už išla niečo vybavovať, alebo sa prejsť, tak samozrejme vždy ten úsmev ona mala na tvári, vždy tá energia z nej vyžarovala, takže okrem toho povedzme, že len toho stretnutia, kde nám vlastne prezentovala tú jej prácu a ten jej život na tých misiách, tak samozrejme vždy, keď sme ho stretli aj v obci, tak ono ako keby to tak stále pokračovalo a myslím, že sme boli nabití celou tou aj energiou a samozrejme aj s tou zbožnosťou, ktorá z nej vyžarovala.
0: A keď prišla tá správa, čo sa udialo v Južnom Sudáne, že sestrička Veronika bola postrelená, to ste prežívali ako?
1: Ja osobne si pamätám, že som to vtedy prežíval. Dozvedel som sa tú informáciu, bol som akurát s vtedajším pánom farárom, ktorý tu bol, monsignorom Dušanom Argalášom. Vtedy sme vlastne sa nejakým spôsobom nakontaktovali, stretli sme sa, čo sme vedeli zistiť nejaké informácie, pretože už sme volali či už tedy rodnej sestre alebo takým rôznym známym alebo sestričkám, dosť s ňou komunikoval. Tak sme to intenzívne prežívali, podávali sme si informácie, kto čo zistil, či už to bolo od tých rodinných príslušníkov, od tých kamarátov, od tých známych, alebo aj prostredníctvom rôznych kňazov alebo reholníkov. Takže v takom napätí, ja si to tak tedy pamätám, že sme očakávali správu, samozrejme teda, že ako ten stav sa bude naďalej vyvíjať sestričky Veroniky, ale myslím si, že nikto nerátal s tou informáciou, ktorá vlastne potom na následky tých zranení potom prišla.
0: To boli také aj dramatické momenty, ale aj tie hodiny, aj dni čakania, pretože tá informácia z Južného Sudánu, potom z Kene, kde bola prevezená, to nie je také informovanie ako priamo tu na Slovensku, čiže to boli aj také momenty asi takého napätia aj pre vás, aj pre rodákov sestry Veroniky.
1: Áno, tým, že vlastne sme si poslali tieto informácie, tak naozaj každý bol v nejakom tom napätí. Dokonca raz prišla informácia, ktorá potom sa aj nepotvrdila, čiže ono možno, že aj tých verzií niekedy z toho zdroja, kým možno, že prišlo k nám, alebo teda sa dostalo či už k rodine, alebo teda povedzme, že sestričkám, a potom sa to dostalo povedzme, že aj k nám sem do Banova, tak bolo potom aj, si pamätám, že bolo aj niekoľko verzií, už sa rozprávalo potom všeličo, ale naozaj to napätie bolo vtedy veľmi veľké.
0: A keď prišla tá správa, že odišla do večnosti?
1: Ja osobne, vtedy keď som sa dozvedel tú správu, ja som si to nevedel nejako predstaviť, že to není možné, že to sa nemôže stať, veď predsa aj tá komunita, tá kongregácia, ten Južný Sudán, ona milovala tú prácu, milovala tých ľudí v tom Južnom Sudáne. My sme ju tu s očakávaním čakali vždy, keď prišla, dokonca si tak, ak si dobre pamätám, tak toto sa vlastne odohralo mesiac pred tým, ako mala prísť na tú dovolenku, čiže vlastne my sme ju už ako keby tak aj očakávali, že vlastne ešte prejde pár týždňov a znova sem vlastne príde. Čiže ja som si to osobne vtedy nevedel vôbec predstaviť a nejako som tak nedokázal prijať vlastne tú správu, že toto je tá skutočnosť a naozaj, že už ho nikdy neuvidíme, nikdy sa nepríde. A ten očakávaný príchod na tú dovolenku, kedy mala prísť aj k nám do toho rodného Bánova, tak jednoducho, že sa už neuskutočnia, že nepríde.
0: Fyzicky s sestrou Veronikou Tereziou Vráckovou už nie je možné sa stretnúť, ale v Bánove ako keby stále bola. Sú tu jej fotografie, sú tu jej spomienky, je tu jej rodný dom a vy aj pravidelne organizujete spomienkové podujatia, ako aj teraz pri 10. výročí.
1: Každý rok si pripomíname túto tragickú udalosť. V tomto roku je to vlastne už 10. výročie a nie jeden rok sme nevynechali. Ja som vlastne starostom už druhé volebné obdobie a každý rok aj v spolupráci s pánom farárom pripravujeme spomienkovú slávnosť. Tým, že vlastne v tomto roku je to 10. výročie, tak sme to naozaj tak poňali, že aby sa aj ostatní ľudia ešte viacej o nej dozvedeli, o jej živote a samozrejme o jej odkaze, ktorý nám tu zanechala. Takže naozaj my každým rokom, keď sa blíži tento dátum, okolo 20. mája, sa vždycky snažíme pripomínať si aj ju a samozrejme aj túto spomienku na ňu. No a samozrejme v rámci obce, čo sa týka, kde ju môžeme vidieť aj počas celého roka, vlastne aj návštevníci, ktorí prídu do Banova, je určite v podobe busty, ktorú má na Novom cintoríne a takisto máme centrálny kríž na Novom cintoríne, kde vedľa centrálneho krížu je pochovaný jej brat, rímskokatolícky kňaz Peter Rácek a na tom hrobe je taká mapa Afriky aj so štátom, kde pôsobila, čiže Južný Sudán, mesto jej a takisto aj jej odkaz je tam na tejto mramorovej tabuli v podobe Afriky. Takže vlastne ľudia si aj takýmto spôsobom ho pripomínajú a v roku návštevy pápeža Františka na Slovensko sme dali namalovať obraz z podobizny sestričky Veroniky, teda pán farár dr. Peter Čieško dal vlastne namalovať tento obraz a také menšie repliky, či už vo formáte A4 alebo A3 si mohli občania zakúpiť, takže aj domácnosti ju mnohé rodiny majú. Pripomínajú si ju, utiekajú sa k nej, modlia sa k nej a takisto ten jej odkaz, ktorý tu zanechala, tak myslím si, že si ju aj takýmto spôsobom pripomíname.
0: Pre vás je tým odkazom čo? Ten jej úsmev, tá energia, ten entuziasmus alebo ešte niečo viac?
1: Ja by som možno, že ešte pridal aj to, že ako v tých ťažkých chvíľach je pre ňa možno, že inšpiráciou, pretože aj z pozície aj mojej funkcie nie je vždycky tá práca ide ľahko. Čiže vlastne aj je pre mňa, ako som spomínal, taká inšpirácia, okrem toho všetkého, čo sme spomínali, že aj v tých ťažkých chvíľach sa nikdy nevzdávala a stále išla s úsmevom na tvári a tá pomoc aj tým ľuďom, a takisto aj tá sila, ktorú mala aj v tých ťažkých chvíľach, aby dokázala naplňať tú svoju misiu tu na zemi, ktorú mala.
0: V súčasnosti je farárom v Bánove veľadôstojný pán Peter Čieško. Teraz prežívame také okamihy, keď si spomíname po 10 rokoch na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako vy vnímate tieto momenty?
2: Ja tieto momenty vnímam veľmi duchovne a silno, nakoľko som v Bánove 8 rokov a v podstate každý rok si pripomíname sestričku Veroniku pri svätej omši naozaj veľmi aj radosne a pripomíname si jej odkaz, takže vždy je to veľmi silný zážitok, každý rok si na ňu takto spomínať, keď sa zídu ľudia a spoločenstvo pri svätej omši a potom máme nejaké agape, či už kostol alebo vonku, takže je to veľmi silný moment.
0: Mali ste možnosť sa s ňou stretnúť aj osobne ešte predtým niekedy?
2: Ja som sa s ňou nikdy teda nestretol osobne.
0: Ale ten odkaz, ktorý je tu v tom Bánove s tými ľuďmi, s ktorými sa stretávate, ktorým ste kňazom, tak asi ste dostali veľa tých impulzov, že aká bola.
2: Tých impulzov bolo veľa, tak ja som si určite pozrel o nej aj nejaké dokumenty, ktoré s ňou boli natočené. Taktiež sú napísané dve knihy a jej životopis, to som si všetko prešiel, aj odkaz tých ľudí, ktorí ju poznali. V podstate sa nachádzame teraz aj v kancelárii Farského úradu v Bánove, kde je neustále fotografia, ktorú som sem dal, aby každý, kto sem príde, ju vnímal, že je to nejaká duchovná osobnosť spätá s týmto miestom a s jej rodiskom a je tu nejaký odkaz, ktorý zanechala.
0: Snažíte sa aj vy, aj keď ste nemali tú osobnú skúsenosť, ale odovzdať ten jej odkaz, ktorý je tu živý?
2: Skôr by som tak povedal, že keď som sem prišiel, tak mi napadla taká myšlienka, taká vec, že nakoľko jej úcta je tu taká živá, je odkaz a ľudia ju vnímali veľmi, veľmi pozitívne, ako veľmi radosného človeka, veľmi radosnú ženu usmiatu a ako tú, ktorá vlastne obetovala, a ja ju tak vnímam, obetovala svoj život pre službu cirkvi aj ako lekárka, aj ako reholná sestra v službe tým najchudobnejším. Je to vlastne to maximum lásky, aké je človek schopný, že daroval svoj život. Tak som si povedal, že bolo by fajn, bolo by dobré odmeniť tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa tu starajú, či už o chrám, prispievajú nejakým spôsobom pre službu vo farnosti alebo robia niečo pre spoločnosť. Tak som myslel plaketu sestry Veroniky. A túto plaketu sestry Veroniky Ráckovej odovzdávam pravidelne ľuďom, ktorí dlhoročnou prácu sa zaslúžili o rozvoj farnosti alebo chrámu vo svojej obetavej službe. A má to byť pre nich taký impuls, také poďakovanie, že tak ako sestrička Veronika slúžila, obetovala sa, tak vlastne, aby aj oni vnímali to, že sú potrební a aby ďalej pokračovali v tejto svojej obetavej službe, obetavej láske.
0: Pre ľudí, ktorí stretli sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, je tá osobnosť taká veľmi blízka. Ona bola taká energická, úsmiatá a naozaj ten entuziasmus za to všetko, čo v nej bolo, tak dokázala šíriť naširoko, ďaleko. Proste tí ľudia doslova nasávali s nej to pozitívne, to krásne. Vy ste tú možnosť mali cez tie dokumenty, cez tie publikácie, možno cez tú fotografiu, na ktorej sa usmieva na vás, pozeráte sa v kancelárii na tú fotografiu. Je to citeľné aj takýmto spôsobom, že dokážete vnímať, že aká bola?
2: Dokážem vnímať, aká bola. A v podstate, aj keď odtiaľto odišla, určitým spôsobom tu zostala, v tých ľuďoch, ktorí ju poznali, aj tú svojou radosťou. A mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. A tá misia v Sudáne južnom je veľmi, veľmi náročná, nejednoduché tam byť s tými ľuďmi. Tí, ktorí sú tam, ktorí sa im venujú, to vedia povedať, v čom je to náročné. A napriek tomu, že to bolo ťažké a náročné, ona ich mala rada a bola tam pre nich a v podstate tam naozaj aj navždy zostala. Zostalo tam jej telo, ale verím, že aj keď si budeme teraz spomínať pri 10. výročí pri svätej omši na ňu, tak myslím si, že budeme sa modliť za ňu, ale budeme sa modliť aj spolu s ňou a ďakovať za jej život, za jej svedectvo viery.
0: Je to svedectvo viery stále živé, že je hodné ho nasledovať a odovzdávať aj ďalším generáciám?
2: Určite áno, Banovčania majú právom byť na koho hrdí, na svoju rodáčku, ktorá opustila svoje rodisko, svoju krajinu, aby išla slúžiť iným. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o tom, ako si človek má všetko užiť. A taká doba zážitkov a užiť si iba pre seba, v čom je čosi také sebecké. Ona naopak pre tú dnešnú dobu je veľkým impulzom nie užiť si, ale pomôcť byť tu pre iného človeka. Takže v tomto to svedectvo je veľmi aktuálne, veľmi živé. Aj v tom, že bola lekárka, tak ja si myslím, že je krásnym svedectvom a impulzom a takým svedkom obetavej služby aj pre všetkých zdravotníkov a lekárov. To je, myslím si, že veľmi dôležité aj pre dnešnú dobu, aj pre dnešných lekárov a zdravotné sestry. Mať niekoho takéhoto, kto ide sa obetovať, kto je tu pre iného, kto chce pomáhať nezišne.
0: Ale aj odkaz pre misionárov, lebo bola misionárka, dá sa povedať, že aj telom, aj dušou ona to hovorila, ona sa tým netajila, ona tú svoju túžbu naplno žila.
2: Určite áno, tak výhodou bolo to, že bola najskôr ako vyštudovaná lekárka, že vedela pomôcť aj ľudskému telu a samozrejme ako reholná sestra, misionárka odovzdávala ducha Ježiša Krista, jeho evanjelium a tú radostnú zvesť svojim zjavom a svojim entuziasmom a svojou radosťou. Takže ako misionárka určite áno.
3: Pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti sestry Veroniky Terézie Ráckovej z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sme na ňu spomínali s jej rodákmi, spolužiakmi i spolusestrami. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
4: Ale ye muni omonya Otete ne yira bongoria Ese londo di mapolo Wengeri pia baninga Fikio na vodia Kwe di won

Bože, svojich verných služobníkov korunuje slávou svetosti. Prosíme ťa, dopraj, aby Duch Svätý zapálil v nás oheň, ktorý obdivuhodne prenikol srdce svätého Filipa, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Ponúkneme prednášku z cyklu prednášok na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery, Magdala, Mária, Magdaléna a ženy Evanielia. Prednášajúcim v Prešove bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Slovo pozbudenia z cyklu prednášok na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery. Sú to slová monsignora Františka Trstenského na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanjelia.
1: Keď som pozeral na tie ukážky archeologické, tak sa vám priznám, tie prvé týždne Svätej Zemi, keď som prišiel, tak som nerozumel nadšeniu a aj k takej iskre v očiach mojich profesorov, keď sme prišli do niektorej lokality a tam hrba kameňov. Viete, ako aj tu ste videli, že hrba kameňov a tu vravíte, sa tam nadchýna, že aké je to dôležité. Ako, viete, my sme tu na Slovensku naučení na aspoň zámky z rúcaniny, keď už nejaký zámku máme Spišský hrad a iné, tak tam je čo pozerať, ale tu prídete hrba kameňov a profesor sa tam rozplýva, aké je to dôležité. Asi poviem, tu niekto vysypal fúru z vlečky kameňa a ty sa tu tak rozplývaš. Až postupne, viete, že toto je krásne, keď nájdete toho Filipa, ako je v Svetom písme Skutku apoštolov diakon Filip, ktorého Boží duch privádza k tomu eunuchovi a on hovorí, rozumieš, čo čítaš? Ako by som rozumel, keď nemám toho, kto mi to vysvetlí? A keď nájdete v živote, aj to takom duchovnom živote, človeka, ktorý vás ponorí do tej krásy nielen biblického textu, ale archeológie, a začnete pozerať na tie veci očami, ktoré dovtedy ste ich takto nepozerali. A to je to krásne na tejto veci. Takže preto, keď pani prorektorka ukázala aj tento kameň a vysvetľujem a pozrite, je to jedno z najstarších vyobrazení Menory, no je tam to, jeden kameň, teraz kolo toho, koľko rečí. Ale aké je to vzácne, keď je tam niekto, kto vám potom povie všetky tie súvislosti. Druhé, ešte skôr ako začneme ten text preberať, je trošku na škodu, že keď sú púte do Svätej Zeme, do Magdaly, Magdala nie je v programe. A veľmi to odporúčam, ak do budúcna pôjdete na púť do Svätej Zeme, že naozaj tá situácia to umožní a budete v nejakom takom príprave toho programu, žiadajte si návštevu Magdaly. Vstupné je tam 12 šeklov, čo je v prepočte 3,50 eur, to je v poriadku, to minieme na kávu s koláčikom tu v Prešove, len taký fukot. A stojí to za to, tam nie je limitovaný čas, takže 2-3 hodiny tam máte čo robiť. A nebojte sa, že to budeme tie kamene tam pozerať. Magdala dnes je centrom, kde veľmi múdro archeológovia a potom aj tí, ktorí to vedú, to duchovné centrum, ktoré sa volá Duc in Altum, zatiaľ na hlbinu, spojili archeológiu a duchovný život. Že človek prejde najprv do tej časti archeologické, ako veľmi pekne povedala pani prorektorka, že zrazu máte možnosť aspoň trošku fyzicky, že ako vyzeralo to mesto v prvom storočí za čas Ježiša Krista. Že je tam synagóga a pár metrov odtiaľ je tržnica, kde sa predávali tie ryby, čo sa ulovili a iné. Lebo sú tam nádoby, ktoré my predpokladáme, že slúžili na to, že tam bola napustená voda, ktorej sa tie ulovené ryby ešte tam šplechotali a ľudia si ich kupovali. A potom hneď ďalej sú obradné kúpele, takzvané mikve mikvaot, čiže to dáva obytnú zónu a teraz pokračuje ďalej ten archeologický prieskum na prístav, ktorý je na brehu Galilejského jazera a to je tá archeologická zóna a v nadšenie v nás je to, čo naozaj veľmi dobre povedala pani prorektorka Kardis v tom, že zrazu máme predstavu, ako také mesto v prvom storočí Ježiša Krista mohlo vyzerať. Že tam bolo prístavisko, že tam je tržnica, je tam synagóga, je tam obradné kúpele pre obradné očisťovanie, to, čo hovoríme, že vy, keď idete na trh a k tržnicu niečo kupujete, tak po návrate sa umiete a musíte byť obradne čistí, tak pravdepodobne aj preto tak bolo blízko, lebo nie každý mal doma takéto obradné kúpele. Ale hneď vedľa je duchovné centrum, tam sa dá ubytovať, tam sa aj dobrovoľníci ubytovať na duchovné cvičenie a na pobyt. A je tam taký súbor, aj kaplník, aj také študijné centrum, ktoré má práve tento názov Duc in Altum a je venované najmä ženám v Novom zákone. Je žena v Novom zákone. Nemáme teraz tie fotografie, ani to nie je cieľom tohto nášho stretnutia, ale je tak urobené, že vôjdete do tej budovy a vôjdete akoby do nádvoria, ktoré je venované ženám. A je to prevzaté úmyselne z Jeruzalemského chrámu, kde my vieme, že bolo nádvorie žien. Že jedno z nádvorí Jeruzalemského chrámu bolo nádvorie pohanov, nádvorie kňazov, alebo mužov Izraela kňazov, ale bolo aj nádvorie žien. A oni vyšli z tejto, už je to kresťanská inštitúcia, katolícka, slavia sväté omše. I bola táto myšlienka, že skúsme práve to, že v Jeruzalemskom chráme to bolo takéto nádvorie, osobitne venované ženám, že aj toto miesto venovať tak osobitne ženám v Svetom písme, osobitne v Novom zákone. A tá lokalita Magdala je blízko, hneď je Tabga, kde je miesto rozmnoženia chlebov a Petrov primát, je tam Kafarnaum, na druhej strane sa už ide na Tiberias, jedno dneska dôležité mesto na brehu Galilejského jazera. Takže tá Magdala je tak na križovatke a je to na brehu Galilejského jazera. Tak preto, ak budete mať možnosť ovplyvniť scenár púte do Svätej zeme, určite urobte to, že povedzte, my chceme navštíviť Magdalu. Dnes sa tak chceme rozprávať nielen o Márii Magdalene, ale o ženách v Evanjeliu a o mieste, ktoré majú ženy v Ježišovej misii, v Ježišovom poslaní. A mám pripravené dva texty, takže začneme prvým, je to z Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 1. až 3. verš. A keďže sme vo veľkonočnom období, tak potom druhý text bude vzkriesenie, a to je Jánovo Evanjelium, 20. kapitola, 1. až 18. A to je stretnutie vzkrieseného Krista s Máriou Magdalenou. Len doplním, že áno, je predpoklad, že meno Mária Magdaléna je pravdepodobne, mne sa to páči z historického hľadiska, archeologického, vždy hovoríme pravdepodobne. To tak je naučené od profesorov, že nikto vám nepovie, že na 100%, ale pravdepodobne táto žena má meno práve podľa tejto lokality a my sa domnievame, že z tejto lokality pochádzala Mária z Magdaly, a teda Mária Magdaléna, že pravdepodobne toto je ten dôvod, pre ktorý my sme zostali, že Magdala. A ako bolo povedané, v roku 2009 a ďalej začali tam veľké archeologické vykopávky, veľmi také podrobné, a Magdala sa stáva čím ďalej tým viac aj navštevovaná, ale zároveň nám ukazuje to, čo je aj náš taký cieľ. Že nezostali len pri tej archeológii, že ako to kedysi bolo, ale hneď to ďalej, to miesto, že duc im altum z toho Evanjelia Lukášovo, že zatiahne na hlbinu, a keď zatiahli, tak našli veľa rýb, takže to je aj miesto toho takého duchovného centra, ktoré má takýto názov, že zatiahne na hlbinu, pretože je vyslovne vybudované na brehu Galilejského jazera, keď tam pútnici prídu, tak okná kaplnky sú tak orientované, že sa pozerajú na Galilejské jazero, a oltár je v tvare loďky. Zhruba vo veľkosti lode, ktorá sa tam našla v Kinére, nieďaleko aj tejto lokality, z čias Ježiša Krista aj tou veľkosťou, dĺžkou, že toto mohli byť loďky, ktoré používali rybári. My sme tam mali svetomšu niekoľkokrát a je pekné, že na tej jednej loď, ktorá je teda oltár v tvare lode, je aj bohostánok, aj ambóna, aj oltár. Z lode. A to pripomína Ježiša Krista, ktorý z lode učil zástupy, a preto je tam ambóna, lebo je to ohlasovanie. Potom v lodi aj prebýval, že Ježiš nie je známe utišenie búrky na mori, a Ježiš uprostred svojej cirkvi, uprostred tých svojich učeníkov, neskorší obraz cirkvi, ten spiaci, ktorý vyvoláva obavy, že nedbáš, Pane, my hynieme a ty spíš, a to je Kristus, ktorý uprostred tej loďky cirkvi, a preto aj ten bohostánok je tam, že Kristus je stále uprostred svojej loďky a nikdy ju neopustí, ale je prítomný spolu s nami. Tak preto, ak budete mať možnosť, tak si potom pozrite aj taký súbor tých kaplní, ktoré tam sú, a zachytávajú niektoré tie novozákonné texty. Poďme sa pozrieť na 8. kapitolu Lukášovho evanjelia, kratučký verš, to len 3 verše, ktoré chceme si trošku rozobrať.
2: Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve, a s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb. Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.
1: Kratučky text, ďakujem veľmi pekne aj za ten hudobný podmas, ktorý nás dostal do tejto atmosféry. Sprevádzali ho 12, niektoré ženy, ktoré uzdravila od zlých duchov a chorôb. Tento text je veľmi hlboký, lebo evanjelista Lukáš, drahí bratia a sestry, nám otvára nový pohľad na to, čo aj dnes zažívame, a to je miesto ženy v dejinách spásy. A to sa netýka len Panny Márie, čo to je mariánske uci žena v dejinách spásy, ale vôbec ženy aj v tej misii Ježiša Krista. Tento text, ktorý sme práve počuli, stojí medzi príbehom hriešnej ženy, tak je označená, a to je ten príbeh, keď Ježiš príde do domu farizeja Šimona, ktorý ho pozve rozprávať sa s ním na obed, a príde tam zrazu tá bez mena žena, ktorá začne slzami umývať nohy a vlasmi utierať. A ten farizej je pohoršený, lebo keby toto bol Mesiáš, tak by vedel, čo je to za žena, že je to hriešnica. A potom je ten známy Ježišove slova, že odpúšťajú sa jej hriechy. A tam si dovolím urobiť zmenu, lebo tam je, že lebo veľmi miluje. Odborníci hovoria, že by mohlo byť odpúšťajú sa jej hriechy a preto veľmi miluje. Že je to vždy Boh prvý, ktorý robí krok a my odpovedáme na to. Komu sa viac odpúšťa, viac miluje, komu sa menej odpúšťa, menej. Čiže najprv je Božie odpustenie preto. To je niektorí, ktorí, a ja sa s tým stotožil, navrhujú, že odpúšťajú sa hriechy, nie že lebo miluje, ako keby láska najskôr bola potom odpustenie. A preto veľmi miluje, že tá neznáma žena zažila preniknutá tou Božou láskou a preto. A preto veľmi miluje. A to sú že potom tie dôsledky, že prichádza za Ježišom. Tak to je ten príbeh, ktorý tomu predchádza a nasleduje, za týmto textom nasleduje podobenstvo rozsievačovi. Ako by šiel rozsievať, rozsievač, rozsievať. A toto nie je náhoda. Viete, že to usporiadanie tých textov v Svetom písme nie je, že ako mal voľné riadky, tak doplnil, že teraz ešte potreboval nejaké tri riadky na konci strany dopísať, tak hľadal nejaký, aby mu sa zmestilo. Ale evanjelista vedený Duchom Svätým má svoju líniu. Ženy ako adresátky milosti, ženy ako učeníčky a ženy ako svedkyne Božieho slova. Adresátky milosti, potom učeníčky, lebo idú za Ježišom, a podobenstvo rozsievačovi. Prečo práve za týmto príbehom o ženách, ktoré sprevádzali? Že aj žena je tá, ktorá je svedkyňa Božieho slova, ktoré sa dotýka človeka. A teda u Lukáša, teraz ideme aj taký všeobecný pohľad na Lukášovo evanjelium, ženy nikdy nie sú iba pozadím deja, kulisy. Sú prijímateľky evanjelia. Sú aktívne nasledovníčky. Sú nositeľky viery. A neskôr aj prvé svedkyne smrtvých stane. Domov prídete, prosím, prelistujte si evanjelium svätého Lukáša a povypisujte si, robte si poznámky, kde sa, ako spomínajú ženy a v akej situácii. Hneď od začiatku evanjelia Lukáša máme zvestovanie Zachariášovi, ale je tam aj Alžbeta, jeho príbuzná. Potom je Mária, zvestovanie narodenia Ježiša Krista. Potom je Simeona Anna, prorokyňa Anna, dcera Fanuelova, ktorá je pri obetovaní pána. Potom je tam Naimský, uskrytie Naimského mládenca, ale je tam vdova, ktorá je, a to nie len v kulisa, ona je tam aktívne prítomná. Takto to máme v Lukášovom evanjeliu. Toto je veľmi dôležité konštatovanie, že to takto potrebujeme budovať cirkev, aj v našu, kde ženy nie sú len pozadím deja a my sme vpredu muži, ale sú súčasťou toho obrazu, ktorý nás spoločenstva, ktoré my voláme cirkev. Lebo toto je tak Ježiš, takto Ježiš je zobrazený v misii.

0: Aj po pesničke ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktoré povedal na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanielia.
1: Ten text začína slovami, že prechádzal mestami a detinami. To znamená, Ježiš je tu ako putujúci misionár. A Lukáš tu používa taký dynamický, jemu obľúbený obraz, že Pán Ježiš nezostáva na jednom mieste. Ide za človekom. Je evanjelium v pohybe. Ide za človekom. Aj my potrebujeme, milí bratia a sestry, toto prekonfigurovať. Nie, že človek ide za evanjelium, ale Ježiš ide za človekom. To je niečo veľmi hlboké. Evanjelium v pohybe. To je dôležitý motív, že Kristus vytvára okolo seba putujúce spoločenstvo. A práve do tohto spoločenstva sú zahrnuté ženy. Aj učeníci, lebo je tam povedané, že s 12, ale aj ženy. A teraz toto, keď počujeme v židovskom prostredí, tak je to niečo veľmi nezvyčajné. Takéto spoločenstvo, ktoré Ježiš, tento rabín z Galilei, z Nazaretu, začína vytvárať. Toto nebolo bežné v tom chápaní učiteľa v židovskom svete. A tam je napísané, sprevádzali ho, taký je aj text, ale je tam doslova sloveso diakoneo, to už poznáme, diakon, diakoneo, slúžiť, podporovať, stáť pri niekom, podieľať sa na misii. Toto isté slovo sa neskôr stane základom slova diakon, diakonia, diakonia, služba v cirkvi. Teda ženy tu nie sú iba také, ja tu mám napísané, že dobré darkyne, také podporovateľky, že platia alebo podporujú. Že keď treba dačo opraviť, ušiť, tak som tu. Keď treba niečo vybaviť, tak idem, duchovný oče. Ak potrebujete dačo opraviť, zašiť, zaštopkať. Ak potrebujete kvety urobiť, tak som tu. Toto nie je obraz Ježiša. Ženy Lukáš tu predstavuje ako spolupracovníčky Ježišovej misie. No a prvá z nich je menovaná Mária Magdala, Mária z Magdaly, o ktorej Lukáš povie, že vyšlo z nej 7 zlých duchov. Trošku je to nedopatrením a treba sa nám toho vyvarovať, že v tradícii neskôr tento výraz, že ktoré vyšlo 7 zlých duchov, sa spája s prostitúciou. Že to bola žena zlej minulosti, hriešnica, verejná, teda týmto slovom, ktoré som povedal, označená. A to je ten 7 zlých duchov. Toto biblický text vôbec nehovorí. Nič také. Dokonca, aby som dal veci na pravú mieru, tá udalosť ženy, ktorá prichádza za Ježišom a slzami umýva, vlasmi utiera, to neznamená, že je Mária Magdaléna. To text nehovorí. Istá žena. Prišlo to historicky, lebo keď sa čítalo evanjelium, tak hneď v 8. kapitole je Mária Magdaléna, z ktorej vyšiel 7 zlých duchov. Tak to bude tá, čo 5 riadkov predtým Lukáš hovorí o nej. Ale to text nehovorí. Čiže aj toto, aby sme tak biblicky boli verní tomu, čo text hovorí. Číslo 7, áno, je to plnosť, je to úplnosť, je to radikálnosť. Ale čo presne znamená, nevieme. Môžeme to využiť tak, že ide o úplné zotročenie zlom, akési vnútorné zranenie, môžeme nazvať až existenciálnu temnotu, ktorú táto žena prežíva. Čo to bolo, nevieme. Niečo tým naznačuje evanjelista, ale vôbec to neznamená sexuálnu oblasť. Môže to byť naozaj niečo dramatické v jej živote, úplné uzatvorenie, úplné to zranie, teda tá temnota, ktorú evanjelista vyjadrí, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov. Že bola uzdravená. A práve ona sa stáva potom vernou učeníčkou a svedkyňou kríža, svedkyňou zmrtvých stanie. Viete, to je dôležité jadro pre nás toho textu, že Boh premieňa zraneného človeka spútaného temnotou, hriechom, nevieme, na svojho svedka. A toto je, rozumiete, toto je evanjelium. Evanjelium je radostná zväzť. Ak by bolo evanjelium to, že Ježiš posiela hriešnikov do pekla a tých spravodlivých posiela do neba, čo je na tom radostné? To je naplnenie spravodlivosti. Ale evanjelium je to, že Boh zasahuje veľmi nečakanie, nepredvídateľne, inak ako človek by očakával. Povie to neskôr Pavol, že ospravodlivuje ospravodlivuje bezbožného. To je tá novosť, ktorú aj Pavol porozumel, že to je tá novosť kresťanstva. Lebo ak by Ježiš bol na spôsob, že toho, kto je vinný, posiela na odsedenie si tej viny a ten, kto je nevinný, je odmenený, tak to aj my ľudských hraniciach to robíme. Nie? Sudca na súde oslobodí nevinného, aspoň tak by to malo byť, a potresta vinníka. Ale to je ľudské. To by sme povedali, páni, ale toto ešte aj my zvládneme. To nie je nejaké Božie. Radikálnosť evanjelia, ktorú my potrebujeme znova prežiť, je, že Boh koná úplne inak. A preto je to evanjelium. Preto pápež Leo XIV teraz má byť v júni konzistórium kardinálov, stretnutie kardinálov opäť, a im povedal, ako list adresoval, povedal, predtým, než sa stretneme, bratia a kardináli, skúsme si všetci na novo prečítať Evangelii Gaudium pápeža Františka. Radosť evanjelia. A ja keď som to počul, pravím, to ja si musím tiež prečítať, lebo sme stratili túto radosť evanjelia. Radosť evanjelia. Tak toto je Mária, ktorá... Pre nás je to nádej, že viete, že človeka zraneného, odmietnutého, zakukleného do vlastnej možno temnoty, neschopného zo seba výjsť, oslobodzuje, povoláva a robí dokonca svedkom svojho skriesenia. To, čo je tam zaujímavé, pokračujem ďalej, že spomína sa tam nejaká Jana, manželka Chúzu, správca Herodesovho domu, Herodesa Antipa, ktorý mal na starosti severnú, teda Galileu, galilejskú oblasť. Toto je také, poviem, až fascinujúce historické pozadie, lebo Ježišovo hnutie preniká aj do vyšších spoločenských vrstiev. Že je tu manželka Herodesovho správcu, teda tohto domu Herodesa Antipa, nepopleťme si to s Herodesom Veľkým, ten je mŕtvý, ale je to jeho syn, jeden zo synov, ktorý dostal po smrti na starosti Galileu, a už rozumieme, prečo Pilát posiela Ježiša odsúdeného v Jeruzaleme ku Herodesovi, lebo na sviatky prišiel Herodes Antipas do Jeruzalema na sviatky židovské, keď sa dopočul, že ten človek je Galilejčan, lebo administratívne spadal pod správu Herodesa Antipa. A hovorí tak, že sa stali priatelia. Lebo to bol také isté gesto, že Pilát akoby uznal autonómiu, ale správcovstvo Herodesa Antipa. Riman uznal, že dobre, je tu istá časť, ktorú má na starosti tento potomok Herodesa. Možno s ním pohrdame, ale tak prečo si z neho neurobí trošku kamaráta? Čo je na tom také fascinujúce? Lukáš tým ukazuje univerzálnosť evanjelia. Lebo pri Ježišovi sa stretáva rybár. Sme pri rybárskom

Židov a Grékov a Egypťanov a slobodných. A Pavol potom povie tie známe slova, že už nie ani Žida, ani Gréka, ani otroka, ani sloboda, ako muža a ženy. A to neznamená, že sú, že teraz akože nie muža a ženy. Ale sú predsa rozdielne pohlavia. Ale chce povedať, v cirkvi má každý miesto. Nie, že iba muži, iba ženy, iba slobodní a iba tí vyvolení. A tu je to vidieť, že to je fascinujúce, že je tu dokonca aj niekto z tých takých, dnes poviem, že high society, nie, z vyššej spoločnosti. A poslovali mu zo svojho majetku. Žena v staroveku často nemala verejné postavenie. Tu však disponujú majetkom, dokonca rozhodujú slobodne, že oni ju podporujú Ježišovu misiu. Stávajú sa aktívnymi účastníčkami evangelizácie, nielen pasívnymi pozorovateľmi. Ja som dnes mal už svetú omšu a bolo to krásne čítanie o tom, ako Pavol prišiel do Filip. To už sme na území dnešného Grécka, Filipy, nie tak ďaleko od Turecka. Dneska je to už len archeologická lokalita. A tam stretáva sa so ženou, predavačkou purpuru, s Lídiou, ktorá uverí, počúva Pavla, to už sme tej misii po Ježovom na nebo vstúpení, a Lídia uverí a prinúti ich, aby vošli k nej, aby u nich zostali doma, u nej, u jej dome, jej dome. A to je tiež ten rozmer, že podporuje Ježovú misiu, že sú aktívne účastničky evangelizácie. My sa dokonca domnievame, že dom Lídie sa stane niečím ako domácou cirkvou. V čase, keď ešte nemohla mať cirkev vlastné verejné bohoslužby, verejné miesta na bohoslužby, ako je synagóga alebo pohanské chrámy, nesmela ich stavať. Tak domy sa stávali miestom, kde sa kresťania zhromažďovali. A zdá sa, že Lídin dom neskôr bol takouto domácou cirkvou, čo bolo miestom, kde sa tá komunita vo Filipách aj po Pavlovom odchode stretávala. Čiže preto to spomenám, že viete, ako to písal Skutky apoštolov Lukáš. Čiže keď on píše Lukáš v 8. kapitole, že sú tu ženy, ktoré podporujú Ježišovu misiu, tak on aj potom píše, že to pokračovalo ďalej v prvotnej cirkvi. Tu boli ženy, ktoré podporovali Ježišových učeníkov. A tak tu prichádzame aj takej veľmi dôležitej, takej, iba tri verše sú to, ale takej hĺbke, že Ježiš nám ukazuje dôstojnosť ženy. V evanjeliu Ježiš hovorí so ženami verejne. Samaritánka, prístup. Učeníci sú prekvapení, ako to, že sa na verejnosti rozpráva. Dotýka sa ich bolesti. Veď mnohé tie prípady. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok. Uzdravuje ich. A príjma ich medzi učeníkov. Príjma ich medzi učeníkov. To bolo vtedajšou kultúrou, v tejtajšej kultúre čosi neobyčajné. Ale na tom je pekné to, že Ježiš Kristus neprišiel iba vykúpiť človeka abstraktne. On prišiel obnoviť aj narušené medziľudské vzťahy. A dôstojnosť. Dôstojnosť muža a ženy, úlohu v spoločnosti, v cirkvi, to uzdraviť, obnoviť tieto narušené medziľudské vzťahy. V Lukášovom diele ženy sprevádzajú Ježiša, stoja pod krížom, tak to povie evangelista, idú k hrobu a prinášajú apoštolom správu o zmŕtvych staní. Bez nich by veľkonočné ráno nemalo ľudských svedkov. Alebo inými slovami, že niekto povie, však Pán Boh by si našiel spôsob. Ale takto to Ježiš chcel, takto to Boh chcel, aby svedkami skriesenia boli ženy. A potom ukazuje sa nám to, čím šla prvotná cirkev. Že prvotná cirkev šla ako spoločenstvo mužov a žien. Božie kráľstvo rastie tam, kde muži a ženy spoločne slúžia v evanjeliu. Nie v rivalite, ale v komplementarite darov. V komplementarite, vzájomnom doplňaní darov, ktoré sú vlastné mužovi a ženy. Hej? Rivalite nie. Ak je kňazstvo mužov, urobme aj kňazstvo žien. A budeme aj svetiť ženy. Touto cestou nejdeme. To nie je rivalita. Že my vám dokážeme, že sme rovnocenné tým, že budeme presne všetko to isté robiť, čo aj muži. To je nepochopenie aj toho, čo nazýva emancipácia, čo je dôstojnosť mužov, žien, ktorá nás začína ruinovať. Začína nás to ruinovať spoločnosti. Aj nás mužov to začína ruinovať. Mladých mužov, chlapcov a dospievacích mužov začína to ruinovať. Lebo sa začínajú správať k ženám ako k mužom. Dobre, chcete rovnosť, tak ho majte. Tak naložím na teba, ako by som naložil na chlapa. Hej, zo všetkým. Hej, lebo sa vnímame ako rivalitu. A cirkev hovorí, nie sme v rivalite, my sme v komplementarite. Žena má svoje dary, jedinečné, aj muž,

0: ktoré má a v tom poslaní majú miesto aj v cirkvi, aj v spoločnosti. Tak veľmi pekne jednoducho povedané, že máme tú istú dôstojnosť, ale nie takú istú. Hej, že máme tá istá dôstojnosť, ale nie taká istá. Muž je muž, žena, žena. Nemusíme si vymieňať úlohy. Preto, aby sme si dokázali svoju dôstojnosť. Tu máme, bez toho, aby sme si ju dokázali, nám ju dal Stvoriteľ. A potom je tu aj taká duchovná rovina tohto textu, tých prvých troch veršov 8. kapitoly. Mária Magdaléna, keď hovoríme, že z toho vyhnal 7 zlých duchov, je dôkazom toho, že minulosť nemusí byť posledným slovom. Minulosť nie je pre Boha posledným slovom. Moja minulosť. Že, Pane, ja mám čosi za sebou. Potom to, že Kristus naozaj neprišiel volať dokonalých, alebo Evangelium povie, neprišiel som volať spravodlivých. A premieňa ranených na apoštolov nádej. Tak to je. Potom ukazuje nám, že vernosť je väčšia než viditeľnosť. Tieto ženy nekážu zástupom. Nemáme ich tak zobrazené, že kázali zástupom. Ani nemáme ich zobrazené ako tie, ktoré stoja v centre. Ale máme ich ukázané ako tie, ktoré sú verné. Vernosť, práve táto vernosť ich priváza pod kríž, táto vernosť ich priváza k prázdnemu hrobu, táto vernosť ich priváza potom aj ku vzkriesenému Ježišovi. A potom, to už robím také nadčasové veci, ale sú dôležité, že cirkev potrebuje ženské srdce, nielen mužské srdce, aj ženské, alebo mužské svaly a ženské srdce, tak sa dá povedať, aj jedno, aj druhé. To neznamená, že my nemáme srdce, muži, samozrejme. My máme mužské srdce, v poriadku. Možno je to veľmi silná táto záverečná myšlienka, ale cirkev bez žien by bola duchovne ochudobnená. Organizačne taktiež. Možno, že by bola organizačne funkčná, ale duchovne ochudobnená. A to sú veci, ktoré hovoríme o tom obdarovanosti, o tej komplementarite darov, ktoré máme muž a žena zo stvorenstva, ktorú nám Ježiš, ako som povedal, že prišiel ich obnoviť. Viete, že porovnajte ženskú citlivosť a mužskú citlivosť. Je to taká istá? Nie, oni sú odlišné. Ženská citlivosť, mužská. To neznamená, že muž je necitlivý. Je citlivý. Len inak ako žena. Neviem si predstaviť, že by bol tento svet bez ženskej citlivosti. Neviem si predstaviť, že tento svet by bol bez ženskej vernosti. Alebo toho, čo nazývame aj výnimočne, že ženská intuícia. Tak to je. To je súčasťou. To, že to nehovorím teraz, chcete tí pán biskup povedať, že muži to nemajú? Máme, ale niečo inú zase. Bez vytrvalosti žien. Muži sú tiež vytrvalí. Ale ako by to bolo, ak by tento svet nemal vytrvalosť žien? Teraz mi prichádza na svätá Monika, keď ju stretne Ambróz a vypočuje si jej príbeh, ako sa modlí za vytrvalosť za syna Augustína, tak povie, je nemožné, aby bol zatratený, alebo aby nebol spasený človek toľkých slz. Ale to je ženská vytrvalosť, ktorá ide aj v tej modlitbe. Stáť pri trpiacom a schopnosť. To sú nenahraditeľné súčasti evanjelia a cirkvi. A cirkvi, ktoré potrebujeme. Takže tento kratučký úryvok nám hovorí, že Mária z Magdaly nebola veľká, pretože by bola bez minulosti. Ale je a ju oslavujeme, tak ako povedala pani projektorka správne, že je to postava, ktorá po Božej matke je najčastejšie ženská postava spomenaná v evanjeliách. Je Mária z Magdaly. Je veľká, pretože dovolila Kristovi vstúpiť do svojej minulosti. Bola uzdravená, vyhnal z nej 7 zlých duchov. A ženy evanjelia nám pripomínajú, že tam, kde človek dovolí Kristovi uzdraviť svoje rany, tam sa rodí aj nový príbeh viery. Takže preto, len 3 riadky, nie je to niečo veľa, ale veľmi hlboké, veľmi hlboké. Treba ísť do Magdaly. Tam ten príbeh uvidíte na vlastné oči.
1: Kde sú tie slúbené anielské hlasy? Prečo tu namiesto nich len ja spievam? K zemi hriech tlačí, som žena bezcenná. Chcem tvoje nohy poutierať vlasmi. Prichádzam z Magdaly, ústatá strašne, všade len kamene, ostré skaly. Vo vlastnom ohni chcem hriechy tie spáliť. Pokornej modlitbe daj prosím zaznieť. Prosím ťa, odpusť mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpusť mi, že otváram ti rany. Prosím ťa, odpusť mi.

zatiaľ len slabosť živí všetky hriechy. A ty chceš tak žiť vo mne vierou novou? Zapíjam vlastnou žlčou neúspechy, že nečujem, nevládzem počuť slovo. Prosím ťa, odpusť mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpusť mi, že otváram ti rany. Prosím ťa,

zmením raz cestu, ktorou kráčam, Pane. K Tebe už priblížiť, ak smiem, sa chystám. Príjmem chlieb poslušne, v chudobe čistá. Nebudú oči Tvoje uplakané. Prosím ťa, odpusť mi, že život môj

0: Prosím ťa, odpust mi, že život môj ťa bolí. Prosím ťa, odpust mi, že otváram ti rany. Prosím ťa, odpust mi, môj Pane, utýraný.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Slovo povzbudenia z cyklu prednášok na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery. Sú to slová monsignora Františka Trstenského na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanielia.
2: Poďme sa pozrieť na druhý text. A to bude Jánovo evanjelium, 20. kapitola, 1. až 18. verš. Toto bude dlhší. To bude už 18 veršov 20. kapitoly Jána, ktorá hovorí o vzkriesení, o zjaveniach sa vzkrieseného Ježiša svedkom zmrtvých stania. Márii z Magdaly, ostatným apoštolom a tak ďalej.
3: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlá sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: žena, prečo plačeš? Vravela im: odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: žena, prečo plačeš? Koho hľadaš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: videla som Pána, a že jej toto povedal.
2: Bez pochyb máme pred sebou jedno z najkrajších a najlepších textov veľkonočného vzkriesenia. Tento príbeh Márie z Magdaly a Márie Magdaléne stretnutie. No a v centre toho celého príbehu stojí žena Mária Magdaléna. A všimnite si, ako je tam zobrazená ako prvá svedkynia zmrtvých stania, ako prvá, ktorá počuje oslovenie o zmrtvých stania, Mária, a žena, čo plačeš, koho hľadáš. A ako prvá, ktorá dostane poslanie, apoštolské poslanie: choď, posielam ťa k bratom, choď. A preto ten titul, ktorý poznáte mnohí, apoštolka apoštolov. A ja som vďačný pápežovi Františkovi aj z biblického hľadiska, že ulahodil môjmu takému nadšeniu pre sväté písmo, keď spomienku Márie Magdalény urobil sviatkom Márie Magdalény. Viete, že to bolo rozhodnutie pápeža, že ona je, ako môže tá, ktorá bola apoštolka apoštol, skončiť so spomienkou. Aj keď sa to deje v cirkvi, že Barnabáš, ktorý priviedol veľkého Pavla ku apoštolom a zaručil sa za neho, ide s ním na prvé misijné cesty a zaručil sa za neho, doviedol ho do Antiochie, kde začínajú misijné cesty, skončí ako spomienka, myslím 11. júna, a Pavol má prikázaný sviatok spolu s Petrom, aj sviatok obrátenia, a ten, čo ho priviedol, skončil ako spomienka. Pre mňa je to vždy také upozornenie, že aj v pozadí nášho príbehu životného stoja ľudia, vďaka ktorým sme tam, kde sme. Oni skončili kde si len tak v úzadí a my sme tam, kde sme. Ale nebyť ich, hoci skončili možno nie so spomienkou, možno len v našich srdciach. Janovo evanjelium je v tom veľmi také zaujímavé, že každý detail, napríklad zmienka o čase, o pohybe, dokonca aj slova, majú svoj význam. Príbeh začína ešte za tmy a končí videla som Pána. Viete, že toto hovoríme, že to je tá cesta. Cesta od tmy k svetlu, od plaču k poslaniu. Išla ešte za tmy a odchádza za svetla. To vnútorná cesta viery. Tma sa postupne premienia na svetlo poznania. To je niečo, čo je veľmi charakteristické pre Jána. Sprečítajte si, keď je Ježiš s Nikodémom, 3. kapitola, Ježiš so Samaritánkou, 4. kapitola, alebo Ježiš a uzdravenie chromého, 5. kapitola, pri tom rybníku, alebo nádrži Betsaty, a tak ďalej, 9. kapitola, najmä keď je uzdravenie slepého narodenia Siloé, ktorý ide umieť sa. To je cesta viery, Tomáš, a cesta jeho viery. Takže nás to až tak neprekvapuje, že Ján je verný tej línii, že to je taká vnútorná cesta uzdravenia, spoznania, ktorá sa postupne odhaluje, spoznáva sa, kto je ten Ježiš z Nazareta, že to je spasiteľ. Takže preto aj ten prvá zmienka, vždy je to na veľkonočný čas, že sa číta prvého dňa v týždni, ešte za noci, ešte za tmy, ide k hrobu. A ja nepíše iba časový údaj, ale tma, viete, že to je neistota, to je bolesť, to je nepochopenie, to je duchovná dezorientácia. Tu ešte trošku tak odbočím, že Jánovo evanjelium mnohí odporúčajú, ja to odporúčam študentom, ktorí majú radi gréčtinu, že ono je možno rozsiahle 21 kapitol, ale má chudobný slovník. Má veľké množstvo slov v gréčtine, ktoré sa neustále opakujú. Takže tam stačí vedieť 1000 slov v gréčtine a viete si prečítať Jánovo evanjelium v origináli. 1000 slov nie je také hrozné v gréčtine. Viete, že sú aj ťažšie, že buďme reči, že nenapísané v čínštine. Takže preto vám to hovorím, že Ján urobí takú zvláštnosť, že keď čítate jeho prvú kapitolu, tak on vás oboznamuje so svojím slovníkom, ktorý potom celé evanjelium sa bude opakovať. Svetlo, tma, prišiel medzi svojich a vlastne prišiel ako svetlo a tma a ľudia milovali viacej tmu. A to budú, neprišla moja hodina, to je svadba v Káne a potom už je tu tá hodina. To sú také slovíčka, ktoré on má rád a potom sa k ním neustále vracia. Ako keby vám predstavil, že toto zhruba bude moje témy, môj slovník, ktorý ja budem používať a potom, keď sa už trošku tak oboznámie, tak vás neprekvapí potom v ďalších častiach evanjelia. Tak tu sme. Preto je, že nás to neprekvapuje. Áno, tu máme Máriu z Magdalénu uväznenú ešte stále vo Veľkom piatku. Jej viera ešte nedosiahla zmrtvých stanie, ale prichádza. To je veľmi dôležitý taký duchovný moment, že láska vás pohýňa, že nie vedie aj vtedy, keď ešte nerozumiete niektoré veci. Ale myslím, že to bol B. Pascal, ktorý povedal, že láska má svoje dôvody, ktoré rozum neporozumie, nepochopí. Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nejako nepochopí. Potom vidíte ten text, ktorý hovorí, že kameň je od hrobu odvalený, pasívny tvar. Úmyselne, to je dobrý preklad, nie že kameň odvalili, ale kameň je odvalený. To je dôležitá vec, lebo je to na jednej strane definitívnosť smrti, bezmocnosť človeka a hranicu, ktorú človek nedokáže prekročiť, ale pasívny tvar znamená, že je zamlčený subjekt. Kto odvalil? To je často v gréčtine pasívny tvar, keď nechcete vysloviť Božie meno z úcty. Takže Biblia má rada pasívne tvary, keď hovorí o Pánu Bohu, lebo je tá židovská mentalita, že Božie meno sa nevyslovuje. Dvere sú otvorené, okno je otvorené, uzavreté a my vieme, že niekto ho musel otvoriť, zatvoriť. Takže to aj Biblia používa, aby povedala, že to je nadprirodzené konanie. Čiže kameň bol odvalený. A to je ten spôsob, ktorým, že je to Boh, ktorý otvoril to, čo človek otvoriť nedokáže. To je aj v iných textoch, keď ženy idú ku hrobu a premýšľajú, viete, je tam celá debata, kto nám odvalí kameň. Tam je to úmyselne povedané, že človek to nie je schopný. To, tam nejde o kameň, tam ide o skutočnosť smrti, ktorú človek nedokáže vyriešiť. Je to Boží zásah do ľudskej beznádeje. A potom je tam to, čo fascinuje dejinami, ten beh, ten športový výkon Petra a milovaného učeníka. Že, viete, že ten detail, ktorý hovoria, že Peter bežal, aj ten milovaný, ale ten milovaný bežal rýchlejšie ako ten Peter. Že na čo takúto, niekto hovorí, že hlúpo spíše, že kto tam dobil prvý a nedobil prvý. Že Peter vstupuje prvý, on čaká ten milovaný učeník vonku, ale zároveň milovaný učeník hovorí o ňom, že vošiel a keď videl, uveril. O Petrovi sa to nepíše, o milovanom učeníkovi. Viete, že ten dobil prvý, ale nevošiel. Ten vošiel, ale a ten zase, keď vošiel, tak uveril. Tu mnohí hovoria, že ide naozaj o také, že Peter predstavuje tu ten Rím, tú inštitúciu, to prvenstvo, primát, že on vošiel prvý. A zase milovaný učeník, to je tá kontemplácia, to je tá vnútorná viera. To je tá tradícia spoločenstva, ktoré hovorí, áno, je tu primát Petra, je tu ten, ktorý je v Ríme, ale naša viera toho spoločenstva je založená na svedectve milovaného učeníka. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Hej, že to je tá jánovská komunita, ktorá hovorí, áno, je tu Peter, ktorému Ježiš zveril teda primát, ale naša viera bola, my sme uverili na základe svedectva tohto milovaného učeníka. A toto je zase čosi, čo aj mňa tak veľmi osobné, že máte oficiálne dokumenty cirkvi, katechizmus katolíckej cirkvi, to magistérium, máme svätého otca a tak ďalej, ale potom možno máte duchovného otca a vďaka nemu ste overili. To neznamená, že je niečo učil iné ako katechizmus. Ale to poviete, toto je náš duchovný otec. Ja viem, že a čo, pápež nie je váš. Veď aj pápež je náš iste, aj magistérium, ale toto je náš duchovný otec. A my potrebujeme jedno aj druhé. Potrebujeme aj tú takú učenie, ale potrebujeme toho konkrétneho vďaka, ktorého sme uverili. Mária stojí vonku a plače. Nie veľmi taký ľudský moment. Apoštoli odišli, ona zostáva. Prečo zostáva pri hrobe? To užíme do takej kontemplácie, že láska, ktorá ju nepustí od hrobu, že niekedy je vernosť väčšia než pochopenie, že stojíte, neviete ani prečo, nechcete odísť, nerozumiete, odniesli, nevieme, kde je tu prázdny hrob, ale nechcete odísť. Je tam istá príprava už na to prijatie. Potom sú tam anjeli, ktorí sedia pri hlave, pri nohách, kde ležalo Ježišovo telo. Dokonca niektorí to vidia odkaz na archu zmluvy, že tam boli dvaja cherubíni na tom vrchnáku archy zmluvy. A že tu sú dvaja anjeli, ktorí sú na jednej strane, na druhej, že miesto Božej prítomnosti. Žena, prečo plačeš? Dvakrát je táto otázka. Najprv anjeli a potom Ježiš. Prečo sa pýta? Je to, ja vám neviem všetky odpovede, že prečo dvakrát. Len je to, Boh sa najprv dotýka bolesti človeka. Tam je človek, Mária, žena, ktorá plače. Raz sa anjel na ňu spýta, raz sa Ježiš spýta. A potom vrchol celej tej scény je to oslovenie, nie že Mária. Jasné, že ak, to vieme predtým, ak si ho ty odniesol, to je ten proces viery, že myslel si, že je záhradník, ak si ho ty odniesol, tak povedz, ja si ho vezmem. Mária neťukne, že je z mŕtvych stane. Kde si je mŕtve telo toho, ktoré moja duša miluje, to už je o prepojenie piesem piesní, ktoré sa číta, piesem piesní sa číta na Sviatok Márie Magdalény. Je nádhera pre mňa, lebo to je ten, ktorého moje srdce miluje.
1: V relácii Slovo pozbudenia ste počúvali slová z cyklu prednášok Na hranici viery, vedy a dejín, Biblia pod povrchom, archeológia viery, Magdala, Mária Magdaléna a ženy Evanielia. Hosťom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Podujatie sa konalo na pôde Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Svätý Jozef bol od nepamäti považovaný za patróna Kanady. V meste Montreal sa nachádza najväčšia svätyňa na svete, zasvetená práve jemu. Svätyňa našej milej panej z Kapu, situovaná na brehu rieky svätého Vavrinca, je hojne navštevovanou národnou svätyňou krajiny. Nachádza sa na juhovýchode Kanady, na polceste medzi Montrealom a Quebecom. V júni 1879 sa teda mohli začať stavebné práce na novom kostole svätej Márie Magdalény, ktorý už o 16 mesiacov neskôr, 3. októbra 1880, posvetil biskup Strois-Rivière. Dňa 15. augusta 1924 biskup François-Xavier Cloutier slávnostne požehnal ružencový most na pamiatku zázračnej udalosti a prítomným povedal: "Keď si uvedomíme, akým spôsobom vznikol ľadový most v čase, keď sa všetko zdalo beznádejné, aký náklad niesol a predovšetkým, ako veľmi sa odtedy rozmohli púte, nemali by sme to pripisovať nadprirodzenému zásahu? Sám pán tu konal svoje dielo. Panna Mária, matka milosti, však mala so starým kostolíkom svätej Márie Magdalény vlastné plány. Tak ako farnosť slúbila, kostolík nebol zbúraný a 22. júna 1888 mohol páter Luc Desilets z vďačnosti splniť aj svoj druhý sľub, keď ho počas dôstojnej slávnosti oficiálne zasvetil kráľovnej ruženca. Čoskoro prichádzali zvedaví pútnici pomodliť sa do tzv. Starej svätyne, ktorá je v súčasnosti považovaná za najstarší kostol Kanady zachovaný v pôvodnom stave. Takto vznikla svätyňa našej milej panej z Kapu, najstaršia mariánska svätyňa v Kanade. Pri posviacke kostola predniesol kázeň Františkán, ktorý sa neskôr stal prvým rektorom pútnického miesta. Od dnešného dňa patrí táto svätyňa Pane Márii. Budú sem prichádzať pútnici zo všetkých rodín našej farnosti, zo všetkých farností diecézy a zo všetkých diecéz Kanady. Tento Boží dom bude príliš malý na to, aby obsiahol prúdy pútnikov, prichádzajúcich vzývať moc a nežnú pomoc láskavej kráľovnej presvätého ruženca. Ako presne sa naplnili tieto prorocké slová? Počas posviacky kostola bola nádherná socha nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú farnosti daroval už roku 1854 farník, slávnostne prenesená z bočnej kaplnky na hlavný oltár, kde tróni dodnes. Deň slávnosti prišiel na faru Pierre Lacroix, inžinier na invalidnom dôchodku, a požiadal pátra Jensona a farára Desiletsa, aby ho zaviedli do novopostaveného kostola. Chcel sa tam pomodliť. Kým traja muži vpredu pri mriežke, kde sa rozdávalo sväté prijímanie, zotrvávali v modlitbe, farár Desilets vzrazu vstal a spýtal sa pátra Frederika Jensona: "Vidíte to aj vy?" "Áno," odpovedal. "Socha otvorila oči, však." Aj inžinier Pierre Lacroix dosvedčil: "Socha mala oči úplne otvorené, celkom prirodzene. Pozoroval som ju niekoľko minút." Obaja kňazi na to prešli zľava doprava, pričom stále sledovali sochu, aby sa uistili, že oči Panny Márie sa skutočne pohybujú. Pater Frederik počas svojho života často hovoril o tejto nádhernej udalosti a o tom, ako Márin pohľad navždy zmenil jeho život. Jeho správa ako očitého svedka bola dokonca uverejnená na titulnej stránke kanadského denníka La Presse v Montreale. Socha Panny Márie bola vytesaná s očami sklopenými k zemi. Teraz však boli doširoka otvorené a Panna Mária sa pozerala priamo pred seba. Sotva by mohlo ísť o optický klam, pretože jej tvár bola jasne viditeľná, ožiarená večerným slnkom, ktoré prenikalo cez okno kostola a celú svätyňu naplňalo svetlom. Jej oči boli tmavé, pekne sformované a v dokonalej harmónii so zvyškom tváre. Bola to tvár živej osoby s výrazom vážnym a zároveň smutným. Tento zázrak trval 5 až 10 minút. Kanaďania si túto udalosť vysvetlili ako ďalšie znamenie z neba a krátko na to začali k milostivému miestu prúdiť celé zástupy pútnikov, ktoré neprestali až dodnes. V roku 1904, pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, pápež Pius X. Vyslal delegáciu, aby korunovala tak veľmi uctievanú sochu nepoškvrnenej starej svätyni korunou zo zlata a diamantov, darom kanadského ľudu. Týmto význačným gestom korunovácie sa Panna Mária oficiálne stala kráľovnou a patronkou Kanady.
Svätý Pius X svojou apoštolskou autoritou potvrdil úctu, ktorú milostivej soche našej milej panej z kapu od začiatku preukazovali a zároveň potvrdil aj zázrak ľadového mosta a Máriiných živých očí. V rámci svojej cesty po Kanade v septembri 1984 navštívil svätyňu aj Ján Pavol II. Privítalo ho 75 000 pútnikov. Po pontifikálnej svätej omši slávenej pod holým nebom svätý otec povedal: Mariánska púť na toto miesto je veľkou milosťou danou kanadskému ľudu. Nech tu prúd modlitieb nikdy nevyschne. Nech sa všetci Kanaďania vrátia k modlitbe ruženca v rodinách, aby cirkev v Kanade opäť nadobudla svoj lesk a niekdajšiu vitalitu z minulosti. Dňa 25. septembra 1988 pri príležitosti 100. júbilea posvetenia Mariánskej svätyne našej milej panej z kapu bol v Ríme blahorečený páter Frederick Jensen, ktorý sa presne pred 100 rokmi stal svedkom zázraku ožitia očí Panny Márie. V roku 1964 bola posvetená nová, moderná bazilika našej milej panej z kapu.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, s odstupom času, odkedy prebehla návšteva čelných predstaviteľov Spojených štátov v Číne, vysvitlo, že išli v prvom rade vybavovať obchodnú spoluprácu pre americké firmy. Letecká spoločnosť Boeing získala zmluvu na stovky lietadiel a Čína je dôležitý trh aj pre iné technologické firmy. Tie tam vyrábajú značnú časť produktov a medzičasom ich tam aj predávajú. Hoci sa posledné roky aj na strane technologických procesov Čína pohla míľovými krokmi, stále potrebuje dovážať technologicky zložitejšie zariadenia nielen zo Spojených štátov, ale aj z Európy. Vedenie krajiny už dlhší čas pochopilo, že ak chce krajina napredovať, potrebuje rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a obchod. Spočiatku sa Čína stala miestom lacnej pracovnej sily. Potom sa k tomu pridala ekonomicky a technologicky veľmi náročná ťažba vzácnych zemín, potrebných najmä do inteligentných čipov a batériových modulov. Krajina tieto suroviny len vyvážala. Teraz vďaka technologickým firmám si už stále viac súčiastok vie vyrobiť sama a stále viac aj expanduje do sveta. Vidíme to aj na Slovensku. Najviditeľnejšie na náraste počtu predajní čínskych aut. Aj Slovensko, ak chce napredovať ako krajina, potrebuje samopodporovať inovácie a zároveň aj medzinárodné vzťahy. Mladí ľudia, ak majú zostať na Slovensku, potrebujú vidieť nejaké perspektívy. Okrem toho, že musia niekde bývať, potom aj riešia, kam poslať svoje deti na vzdelávanie či na liečenie v prípade choroby. V prípade podnikania pracujúci ľudia potrebujú také pravidlá pre život, aby im podnikateľské prostredie nesťažovalo v rozvoji a inováciách. Okrem zjednodušenia administratívy a jasných pravidiel pre podnikanie, ktoré sa často a zásadne nemenia, potrebujeme mať aj vybudovanú infraštruktúru a služby so susednými krajinami. Tie už majú vytvorené cestné koridory spájajúce štátne hranice od severu na juh a od západu na východ. Keď sa skončí vojna na Ukrajine a začne sa ešte viac prehlbovať spolupráca medzi Ukrajinou a Európskou úniou, tak to môže ekonomicky veľmi pomôcť východnej časti Slovenska. Podobne ako tomu bolo kedysi aj vo východných častiach Nemecka a Rakúska, aj na východ Slovenska môžu potom prísť viacerí obyvatelia z Ukrajiny. Zlepšenie medzinárodných vzťahov a našej infraštruktúry by tak mohlo pomôcť aj našej demografii. Rovnako slovenské firmy by mohli získať lepší prístup k podstatne väčšiemu trhu, ktorý máme hneď za hranicami. Kultúrne a historicky má práve Slovensko najúžšie väzby na oblasť Zakarpatska. Dodnes tam pôsobí viacero Slovákov na rôznych pozíciách, ktorí sa dobre poznajú aj s domácimi. Neformálne väzby medzi ľuďmi opisuje sociológia a ekonómia aj pod pojmom sociálny kapitál. Týmto konceptom chcú tieto vedné odbory vyjadriť, že kultivácia medziľudských vzťahov môže mať pozitívny vplyv aj z hľadiska ekonomického rozvoja a nárastu životnej úrovne.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná,

0: Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie otvárame pre vás novú knihu. Je z pera poľského autora Jana Dobračinského a má názov Otcov tieň. Na slovenský knižný trh ju v roku 2021 prinieslo vydavateľstvo Dobrá kniha so sídlom v Trnave. Autor si pri písaní tohto románu vzal do pozornosti postavu, o ktorej nájdeme v evanjeliách iba minimum informácií. Sú to však také informácie, ktoré cirkvi už 2000 rokov zásadným spôsobom pomáhajú formovať vzťah k svätému Jozefovi, pestúnovi Ježiša Krista. Interpretáciu knihy sme zverili hercovi Štefanovi Bučkovi. No a ako on vníma posolstvo tejto knihy a čo považuje za to najnáročnejšie, s čím sa musel popasovať pri príprave tohto románu do zvukovej podoby pre vás, poslucháčov, prezradil nám o tom.
1: To je dobre napísané, lebo robiť tie pravdy, ktoré sú kristologické a v ktoré veríme, tak tie pravdy sa môžu dostať v nejakom zlom vysvetlení k tomu, že to už pravdy nebudú, ako keby tie, ktoré sú nám zjavené. No a tento román je práve výborný v tom, že sa snaží nesmierne citlivo a zároveň s veľkou dávkou fantázie spracovať to obdobie, ktoré je okolo narodenia Pána Ježiša. Čiže vidíme tú atmosféru celej tej rodiny, vidíme to, ako sa oni musia uskromňovať, akým spôsobom sa môžu akoby rodine schádzať a tak ďalej. Tá kniha je dobre napísaná, ako každá dobrá kniha, aj ona má pasáže, kde autor sa rozpráva o niečom, niečo opisuje, tam veľký opis a potom prídu dialógy. A tie dialógy najviac vedia nás prekvapiť, pretože sú to mladí ľudia, starší ľudia, sú tam muži, starci, sú tam mladí muži, sú tam tí, ktorí idú púšťou a zastavujú sa, majú iný jazyk a tak. Čiže rozlíšiť tieto všetky charaktery je dosť ťažké. Ako máme ambíciu, aby sme každému vdýchli nejakú inú dikciu do jeho úst, ale sa to nedá úplne dosiahnuť. Takže naozaj sa snažím len o to, že keď to čítame, tak čítame rozprávanie a potom prídu dialógy. A tie sa snažím urobiť tak, aby bolo aspoň nejaká tá diferenciácia badateľná.
0: O samotnom autorovi románu šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha Robert Mesároš prezradil viac nášmu kolegovi Ondrejovi Rosíkovi v relácii Literárna kaviareň.
2: Jan Dobračinský bol poľský spisovateľ, ktorý žil v 20. storočí. Narodil sa v roku 1910 vo Varšave, zomrel v roku 1994. Z toho vyplýva, že v podstate väčšinu svojho tvorivého spisovateľského a novinárskeho života prežil v období, keď Poľsku bola jednak vojna a po 45., keď tam nastúpil komunistický režim. Väčšinu života prežil vo Varšave, istý čas pôsobil v Lubline, kde prednášal na Katolíckej univerzite, prispieval do viacerých periodík. V Poľsku, v čase, keď to bola Poľská ľudová republika, čiže socialistický štát, podobne ako u nás existoval pomerne silný útlak cirkvi, avšak zďaleka ho nemožno intenzitou a brutalitou porovnať s našimi pomermi. Cirkev tam mala v porovnaní, povedzme, s Československom oveľa väčšiu slobodu. Mohla tam vychádzať aj náboženská literatúra a významným združením, ktoré sa o vydávanie náboženskej literatúry usilovalo, bolo združenie Pax. A Jan Dobračinský síce nebol priamo členom tohto združenia, ale úzko s ním spolupracoval. Aj vďaka tomu vychádzali viaceré jeho práce. Podstatnú časť jeho románovej tvorby predstavujú diela inšpirované biblickými udalosťami, prípadne životmi svetcov. S románom na biblické témy možno spomenúť román o Jeremiášovi, o Mojžišovi, o svätom Jozefovi, čo je tá naša kniha Otcov tieň. Román, ktorý nesie názov Nikodémovi listy, jeho rozprávačom je farizej Nikodém. Ďalej napísal román o svätom Pavlovi, o Jánovi Krstiteľovi a potom aj o niektorých svetcoch.
0: O knihe Otcov tieň sme sa dozvedeli.
2: Súčasné vydanie z roku 2021 vyšlo počas roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Ten rok bol vyhlásený pri 150. výročí toho, keď svätému Jozefovi bol priznaný titul ochranca svätej cirkvi. Čiže v roku 2021 vyšlo druhé vydanie slovenského prekladu. Autorom prekladu je vynikajúci polonista Slavomír Ondica. V roku 2021 sme sa rozhodli opäť vydať tento jeho preklad, ktorý vyšiel prvýkrát na konci minulého tisícročia v roku 1999.
0: No a čím si román Otcov tieň zaslúži pozornosť a prečo sa oplatilo pripraviť ho aj do zvukovej podoby?
2: Faktov o svätom Jozefovi vieme veľmi málo. Spomína sa svätý Jozef len v niektorých úvodných kapitolách Evanjelia svätého Matúša a pri rozprávaniach o Ježišovom narodení a Ježišovom detstve. Tradícia mu priznala mnohé, dá sa povedať, legendy, prípadne nejaké krátke príbehy z jeho života, ale tie už nemajú svoj podklad v kanonických evanjeliách, niektoré majú pôvod v apokryfných evanjeliách. Dobračínsky sa v románe Otcov tieň drží faktov, ktoré ponúka evanjelium, ale tým, že je spisovateľ, ktorý veľmi dobre poznal aj biblické prostredie, aj historický kontext, zasadzuje tento jeho príbeh a ten jeho vnútorný zápas s tým, aby dokázal prijať to, že bude pestúnom Božieho syna, do viacerých príbehov a do veľmi plynulého rozprávania, čo je znakom toho, že Dobračínsky bol naozaj veľmi dobrý rozprávač. Prvá časť, tá je najrozsiahlejšia alebo dlhšia ako druhá, má názov Manželka, druhá časť má názov Syn. Už z názvov je jasné, že v prvej časti významnú rolu a významnou postavou popri svätom Jozefovi je Panna Mária. Táto časť sa dejovo zaoberá okamihmi od zoznámenia sa svätého Jozefa so svojou budúcou manželkou Máriou. Potom je tam samozrejme udalosť zvestovania, to, ako sa svätý Jozef s touto informáciou vyrovnával. Potom je tam samotný sobáš svätého Jozefa s pannou Máriou, ich príprava na cestu do Betlehema, narodenie Božieho syna. Celá prvá časť s názvom Manželka sa končí obetovaním malého Ježiša v chráme. Druhá časť je rozsahom kratšia, má názov Syn a zaoberá sa kvázi legendárnymi apokryfnými udalosťami z Jozefovho života, lebo počas Ježišovej dospelosti už vlastne nie sú v evanjeliu žiadne správy o svätom Jozefovi. Traduje sa, že Ježiš bol jeho žiakom v tesárskej dielni a že svätý Jozef zomrel ešte pred tým, ako sa Ježiš stal verejne známou osobnosťou, teda pred tým, ako začal verejne pôsobiť a ohlasovať Božie kráľovstvo. Takže táto druhá časť istým spôsobom pomocou autorskej licencie spisovateľa opisuje vzťah svätého Jozefa a jeho adoptívneho syna, tak by sme to vedeli povedať, Ježiša. Samozrejme je tam poukázané na krásny vzťah týchto dvoch veľkých mužov. Dobračínsky, ako som spomenul, dokáže pomerne strohé správy z evanjelií prerozprávať veľmi živým jazykom, dokáže ich zasadiť do historických súvislostí, ktoré podľa môjho názoru mal veľmi dobre naštudované, na tú etapu poznania, ktorá v tom čase, keď pôsobil, bola dostupná. Čiže tie židovské reálie a historické reálie poznal naozaj veľmi dobre a veľmi farbisto ich dokáže zachytiť. V tomto si myslím, že je čítanie aj tých príbehov, ktoré sú všeobecne známe, veľmi prínosné, lebo dokážu nám rozšíriť predstavu o tom, ako sa skutočne odohrali udalosti, ktoré počúvame v Božom slove, a dokážu nás aj emocionálne, aj rozumovo hlbšie do nich vtiahnuť. To je, myslím si, že veľmi dôležité pri tom, ako si vytvárame vzťah k Božiemu slovu a teda samozrejme aj Ježišovi Kristovi.
0: Veríme, milí poslucháči, že v interpretácii obľúbeného herca Štefana Bučka bude pre vás počúvanie tohto románu v audiopodobe veľkým duchovným aj estetickým zážitkom. No a na záver ešte jeho priznanie, čím je postava svätého Jozefa pre neho. A čím si teda môže na frekvenciách Rádia Lumen získať ešte viac aj vás?
1: Aj keď nenosím meno Jozef, nosím meno mučeníka prvého, svätého Štefana, tak mám k Jozefovi veľkú úctu. Nebolo ľahké, a tento autor to aj rozširuje a rozpisuje sa o tom, nebolo ľahké v tej situácii sa ocitnúť, ako sa ocitol on. Bol to nesmierne odvážny, statočný človek, ktorý uveril Panne Márii, že to, čo sa v nej počalo, bolo z Ducha Svätého a bol ich veľkým ochraňovateľom. Bol ich, naozaj sa vedel nesmierne obetovať pre tú svoju rodinu. Čiže nie nadarmo sa v celých dejinách cirkvi Jozef s veľkou úctou spomína. Má aj svoje sviatky, aj všeličo iné. Čiže áno, tento apel, je to vlastne o ňom. A my keď to čítame, tak vidíme, že ako sa muž môže si zastať svoju úlohu v rodine spôsobom, ktorý je nesmierne inšpiratívny, pretože je úctivý k svojej manželke, miluje svojho syna, sprevádza ho, ochraňuje tú svoju rodinu, proste robí všetko bez toho, aby mal nejaký tieň podozrenia, aby musel povedzme odháňať tie veci, ktoré ostatní si šuškali, že či to je naozaj tak, ako to je, že vieme, ako to je v rôznych spoločnostiach a pri takejto situácii. Čiže Jozef je nesmierne dobrá postava. Je muž mužov, dá sa povedať. Človek, ktorý má obrovské srdce, je silný morálne, je silný fyzicky a nikdy v podstate neurobi niečo, s čím by jeho vlastné ja nesúhlasilo.
0: Už nezabudnite na naše čítania na pokračovanie z knihy Jana Dobračinského Otcov tieň. Počúvajte v pravidelnom čase, denne okrem víkendov o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine. Za celý tvorivý tím, ktorých pre vás pre Rádio Lumen pripravil, vás pozýva k počúvaniu aj redaktorka Andrea Eliášová.
3: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev potrebuje odvahu pre podstatné veci, povedal Leo 14. talianským biskupom.
0: Pápež 22. augusta navštívi San Marino.
1: Rektor Trnavskej univerzity podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci.
0: Vo štvrtok 28. mája vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán, San Marino. Medzi cesty pápeža Leva 14. pribudne aj návšteva Sanmarínskej republiky. Svätý otec prijal pozvanie vtedajších kapitánov regentov Matea Rossiho a Lorenza Bulliho a v sobotu 22. augusta do poludnia navštívi tento malý štát v rámci pastoračnej návštevy.
0: Po poludnejších hodinách toho istého dňa bude pápež prítomný na podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi a navštívi mesto Rímini.
1: Vatikán. Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu. V príhovore na 82. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska zdôraznil potrebu načúvania, synodality a odvahy zamerať sa na podstatné veci viery.
0: Svätý otec sa dnes prihovoril talianským biskupom s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti.
1: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, píše sa v Lukášovom evanjeliu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
0: Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých vstalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch.
2: Il nostro primo compito è questo, fare nostro lo sguardo del Signore.
1: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána. Nesťažovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastavovať len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých vstalého úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
0: Osobitnú pozornosť venoval rímsky biskup kresťanskej iniciácii a významu krstu. Podľa pápeža nemožno prípravu na sviatosti redukovať na formálny proces, ale treba ju chápať ako cestu uvádzania do života viery a spoločenstva cirkvi.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostinné spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde je Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, v ktorých k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialóg, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť v spoločnosti, politike a kultúre.
0: Významným motívom príhovoru Leva 14. bola synodalita.
2: Chiesa synodale è quella in cui ciascuno.
1: Synodálna cirkev je taká, v ktorej každý podľa svojho povolania môže prinášať dar prijatý od Ducha Svätého pre spoločné budovanie. Účasť teda nie je ústupkom, ale požiadavkou spoločenstva a misie. Preto sa musí stať metódou, zodpovednosťou a kritériom overovania pri zapájaní rôznych chariziem a služieb, pri rešpektovaní osobitnej úlohy biskupa.
0: Svätý otec zároveň upozornil, že plodnosť cirkvi nemožno merať počtom, spoločenským vplyvom ani ekonomickou silou.
2: Cari fratelli, il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero.
1: Drahí bratia, Pán od nás nežiada, aby sme plodnosť cirkvi merali podľa počtu, viditeľnosti alebo vplyvu. Keď sa pozeráme Božími očami, objavujeme, že si vybral cestu maličkosti, aby zostúpil medzi nás. Táto logika maličkosti je skutočnou silou cirkvi.
0: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstvá a načúvanie mladým i chudobným.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstvá, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, v ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo. Vatikán. Duchovný otec Franco Semeraro pre Vatican News opísal, ako pápež Leo XIV pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, potom čo mu v stredu na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo zle. Zábery sa rýchlo rozšírili po celom svete. Skupina mužov v tmavých oblekoch sa v stredu zhromaždila v prvých radoch na námestí svätého Petra po skončení generálnej audiencie. Krátko na to sa objavil pápež Leo XIV, zostúpil z pódia, na ktorom predtým hovoril, a pokľakol, aby zistil, čo sa stalo. Osobou, ktorej pomáhali, bol otec Diego Semeraro, kňaz z mesta Martina Franca v regióne Apulia na juhu Talianska. Do Ríma prišiel spolu so svojím bratom, otcom Francom, a v dôsledku horúčavy mu prišlo nevoľno. Otec Franco si tento rok pripomína 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a pápežovi Levovi odovzdal album s fotografiami relikvií svätého Augustína, ktoré prišli do mesta Martina Franca približne pred 20 rokmi. Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pre Vatican News pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po 3 hodinách na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco. Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec. Po incidente kňaza previezli do vatikánskej ambulancie na vyšetrenia, ktoré podľa dostupných informácií neodhalili žiadne zdravotné komplikácie. Neskôr sa kňaz zúčastnil obeda po generálnej audiencii a celebroval svätú omšu. Nebolo to poprvýkrát, čo otec Diego, ktorý v júni oslávi 82 rokov, prežil na námestí svätého Petra silné emócie. V roku 1970 tam totiž prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža svätého Pavla VI.
0: Slovensko, Rím. Včera podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner v Ríme 2 memorandá o spolupráci. Dopoludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludní nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
1: Otec Martin Jarábek sa rektora Trnavskej univerzity Miloša Lichnera opýtal.
3: Pán rektor, podpísali ste dnes 2 memoranda o spolupráci. Mohli by ste nám približiť, ako vlastne zrástla táto spolupráca, lebo ona už prebiehala a prečo práve vyvrcholila týmito memorandami?
4: Naša filozofická fakulta Trnavskej univerzity má vynikajúcu katedru histórie, kde pracujú skvelí historici, ktorých oblastiho výskumu sú teda aj archívne materiály, ktoré sú spojené s Vatikánom alebo s Rímom. Tak ja som veľmi rád, že sme sa posunuli na taký ďalší level a chceli sme túto dlhoročnú spoluprácu spečatiť aj memorandum o spolupráci, či už je to ústav svätých Cyrila a Metoda, kde plánujeme vedecké aktivity, chceme aj spoločne ísť do takých väčších projektov a takisto aj Slovenský historický ústav tu v Ríme, kde tiež jednoducho naši pedagógovia sú aktívni. Ja som teda veľmi rád a som vďačný za túto možnosť a pevne verím, že naši pedagógovia budú hájiť tú dobrú čest Trnavskej univerzity a že tá spolupráca bude skutočne pre dobro, pretože je veľmi dôležité, aby sme spoznávali našu históriu, Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. A naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže veľmi dobre, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne a aby táto literatúra potom mohla slúžiť študentom alebo širokej, či už vedeckej alebo laickej verejnosti.
3: Už sú aj známe nejaké prvé kroky, ktoré budú v rámci tej spolupráce.
4: Minimálne v ústave svätých Cyrila a Metoda je archív, ktorý by bolo veľmi dobre, aby bol zdigitalizovaný, takže tam budeme hľadať nejakú možnosť, ako povedzme napísať nejaký projekt na túto digitalizáciu a potom uvidíme ďalej. Musíme si sadnúť aj s pánom rektorom z Ústavu svätých Cyrila a Metoda na takú dlhšiu pracovnú reč a takisto aj túto s pani riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme si sadneme, aby sme spoločne začali premýšľať, ako túto spoluprácu, ktorá už je a ktorú sme spečatili týmto memorandom tiež, ako ju povedzme ešte ďalej prehlbiť a vylepšiť.
1: Hovorí rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara.
5: Dnes sme podpísali toto memorandum o vzájomnej spolupráci a už samotný názov vystihuje práve obsah tohto textu, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi Pápežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Trnavskou univerzitou v Trnave. Nadväzujeme tak na roky, predchádzajúce roky, kedy trnavskí univerzitní výskumníci, profesori, vysokoškolskí pedagógovia prichádzali do Ríma, aby bádali na slovacikách, na dokumentoch, ktoré sa dotýkajú Slovenska, slovenských obyvateľov, nášho územia, našich dejín. No a práve Pápežský slovenský ústav, kolegium svätých Cyrila a Metoda im aj v minulosti zabezpečovalo ich pobyt a pomáhalo v naplňaní týchto zámerov. No a dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov, ktoré sa budú dotýkať aj Pápežského slovenského ústavu a jeho archívu a tých dejinných súčastí nášho domu v Ríme.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová.
6: Toto memorandum chápem ako také zaramcovanie doterajšej dlhoročnej spolupráce s pedagógmi z Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Filozofickej fakulty a katedry histórie, pretože tá spolupráca fungovala dlhodobo už od začiatkov založenia Slovenského historického ústavu v Ríme. No a teraz sme tak s kolegami videli, že by bolo potrebné túto spoluprácu nejak tak systematizovať a spoločne sa sústrediť na nejaké väčšie vedecko-výskumné projekty, pretože Trnavská univerzita má naozaj odborníkov, historikov, ale aj ďalších odborníkov v historických vedách, ako sú dejiny umenia, archeológia, kde ten výskum v Ríme ponúka priestor aj pre takúto interdisciplinárnu spoluprácu.
3: Je už aj niečo konkrétne v pláne, čo pripravujete, ak môžete prezradiť?
6: Áno, v takej blízkej budúcnosti pripravujeme projekt Slovenské stopy v Ríme, čo by malo byť publikácia taká odborná, nebude to sprievodca. To bude až druhá fáza toho vedecko-výskumného projektu a toto počítame s tým, že do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takom tom širšom kulturologickom kontexte.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania zo slávnosti Najsvätejšej Trojice. Čítania interpretuje poslucháč Vysokej školy muzických umení 2. ročníka herectva maďarskej národnosti Peter Havaši.
1: Prvá lekcia z 2. Mojžišovej knihy prináša dojímavý úryvok. Tu je len niekoľko vybraných veršov o tom, ako mal Mojžiš jeden z najhlbších zážitkov Božej blízkosti. Zaujímavé je, že táto udalosť sa spomína v súvislosti s hriechom Izraela pod horou Sinaj, kde si Židia urobili zlaté teľa a kláňali sa mu. Vtedy Mojžiš uprosil Pána, aby nezavrhol ľud celkom, ale aby ich sprevádzal púšťou života.
2: Čítanie z knihy Exodus. Mojžiš včas ráno vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán, v rukách mal dve kamenné tabule. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šie, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto úryvku je nám ponúknutý Mojžišov zážitok Božej blízkosti a rovnako aj jeho prosba. Na rozdiel od nás, Mojžiš je presvedčený o tom, že mu Pán odpustí neprávosti i hriechy a že celý židovský národ bude jeho, Boží. Naučme sa aj my vnímať túto modlitbu. Naučme sa ju prisvojiť si. Preto musíme dobre počuť tieto slová. Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. Snažme sa túto vetu, tento citát, nehovoriť rýchlo. Možno aj v nás nejaké to semienko dôvery v Božiu lásku, v Božie milosrdenstvo ostane a vyklíči. A skutočne budeme tak, ako Mojžiš, veriť, že nám Boh všetky naše neprávosti a hriechy odpustí.
0: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa okrem katechizmových definícií v zozname 6 hlavných práv dobre osvetľuje v dejinách spásy. Preto je spev troch mládencov v ohnivej peci v Babylone, oslavujúci Božie diela aj učinkovanie v živote patriarchov, ako aj jeho vládu nad celým vesmírom, veľmi vhodným pokračovaním myšlienky z prvého čítania. Pane, poď s nami a budeme tvoji.
3: Chvála ti a sláva na veky. Slávny si, Pane, Bože našich otcov. Slávne je, Pane, tvoje meno, nesmierne veľké a sveté. Slávny si, Pane, vo svojom chráme, veľkom a svetom. Slávny si, Pane, na svojom kráľovskom tróne. Slávny si, Pane, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Slávny si, Pane, na klembe nebies.
1: Obsahom druhého čítania sú záverečné verše 2. listu apoštola Pavla do Korintu. Tento list bol napísaný v mimoriadnych okolnostiach veľkých ťažkostí medzi veriacimi v Korinte a Pavlovou povesťou, ktorú mu tam naštrbili židovčiaci. Preto Pavol píše dojímavý list, v ktorom sa objavuje smútok i radosť, obava, nádej, nežnosť, ale i rozhorčenie nad krivdou. Prevláda však láska, ktorá dostáva svoj výraz aj v záverečných veršoch listu.
2: Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Tento úryvok je vlastne záver druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Je to o tom, že Pavol ostáva v láske napriek ťažkostiam. Iste interpretujeme tieto slová, tieto rady podľa nášho veku, podľa našej emotívnosti, podľa našich osobných zážitkov. Dá sa to v tej mladíckej rozvážnosti povedať tak, že tie slová jednoducho vysvetľujeme jedno za druhým. Ale z pozície istého veku môžeme zaujímať pri vysvetľovaní, o čo vlastne Pavlovi ide a čo nám radí, môžeme to zaznamenať aj ako nejaký citový prejav. Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom. To je určite trošku z inej lode, ale v tomto je skutočne veľmi potrebné, aby sme postupovali každý osobne. Každý v tom duchu, čo nám vlastne aj tento krátučký úryvok poskytuje, čo vlastne chceme odovzdať, aké posolstvo aj s vlastným vkladom v tomto závere Pavlovho listu. Na konci je krásne pozdravenie, ktoré si my zrejme v tomto našom svete úplne ináč orientovanom nemôžeme dovoliť. Ale bolo by dobré si to zapamätať a aspoň v duchu zdraviť našich blízkych týmito slovami. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s nami všetkými.
0: Evanjeliový úryvok je z Jánovej 3. kapitoly, ktorá prináša rozhovor Ježiša s Nikodémom. Hlavnou témou tohto rozhovoru je otázka znovuzrodenia človeka z vody a z Ducha Svätého. V tejto súvislosti ako hlavným nástrojom či princípom tejto možnosti znovuzrodenia je vtelenie Božieho Syna. Prvým krokom človeka v ústrety tomuto tajomstvu s cieľom osvojenia si dôsledkov vykúpenia je viera.
3: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený. Pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O Bože, svetlo nadzemské,
5: z ktorého ako z požiara žiarivé iskry za noci života svetca vynára.
4: Už hviezdy zora zastrela, ligotých lícich krásnych od, vo vánku v duchu nebeskom, zem kropí rosa hviezdy pod.
5: Stráca sa nočná tíňava, obloha zlieka clivotu, a zora obraz Ježiša, svet budí zdriemot k životu.
4: Ty Bože, svetlom svetel si, dávaš jasom ku zornici, aj myslí veci všemocný, jedno jediný v trojici.
5: Kláňame sa ti, Spasiteľ, s Otcom a Duchom chvála ti, na tvoju slávu večitú, nech sa z nás nikto nestratí. Amen.
3: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
5: Pre svoje milosrdenstvo
4: a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
5: úplne zmizo mňa moju vinu a očist ma od hriechu.
4: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
5: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
4: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
5: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
4: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
5: Pokrom a izopom a zasa budem čistý. Umým a budem veľší ako sneh.
4: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
5: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
4: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
5: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
4: Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
5: Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
4: Bože, Boh mojej spásy, zbavaš krvi krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
5: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
4: Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
5: Obetou Bohu milou je duš skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
4: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
5: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
3: Raduj sa, Jeruzalém, lebo v tebe sa všetci zhromaždia u Pána. Velebte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte jeho vznešenosť.
5: Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.
4: Jeruzalém, sveté mesto, bude ťa trestať za diela tvojich rúk.
5: Oslavuj Pána dobrými skutkami a dobroreč kráľovi vekov,
4: aby sa znova vybudoval v tebe tvoj stánok s radosťou,
5: aby rozveselil v tebe všetkých zajacov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov.
4: Jasné svetlo zažiari
1: vo všetkých končinách zeme.
6: Mnohé národy prídu zďaleka až z kraja zeme k Tebe, k Tvojmu menu svetému. A v rukách budú mať dary pre kráľa nebies.
1: Nespočetné pokolenia sa v Tebe budú radovať. A meno vyvolenej potrvá na veky vekov.
6: Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia. A dobrorečiť budú večnému Pánovi.
1: Šťastní sú, čo ťa milujú. Blážení, čo sa tešia z Tvojho pokoja.
6: Dobroreč duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo v meste Jeruzaleme bude stáť jeho dom po všetky veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Jeruzalem, lebo v Tebe sa všetci zhromaždiajú Pána.
3: Chváľ Sion svojho Boha, lebo On svoj rozkaz na zem zosiela. Chváľ Jeruzalem Pána.
1: Oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory Tvojich brán a požehnal Tvojich synov v Tebe.
6: Zaistuje pokoj Tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
1: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo.
6: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
1: Kamenec spúšťa ako mrvinky. Ktože vydrží v jeho mraze.
6: Ale keď zošle svoje slovo, rozsopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
1: On svoje slovo zvestuje Jakobovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
6: Neurobil tak iným národom. Nezjavil im svoje zámery.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Chváľ Sion svojho Boha, lebo On svoj rozkaz na zem zosiel.
3: S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
1: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: On zošle pomoc z neba a zachráni ma,
1: ktorý mi preukazuje dobro.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
6: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľudo spáse, že mu náš vozorky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
7: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti.
8: Boh sa stará o každého, koho stvoril a skrze svojho syna vykúpil. Preto ho s dôverou prosme.
3: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
7: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Milosrdný Otče, upriam naše kroky na cestu svetosti, aby sme sa usilovali o to, čo je dobré, spravodlivé a Tebe milé.
7: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Verný Bože, pre svoju veľkú lásku nikdy nás neopusť a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
7: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom, lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v Teba.
7: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Ty si nás v Kristovi povolal k prorockej službe. Daj, nech slovom i životom ohlasujeme Tvoje veľké skutky.
7: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
9: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
10: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Prosíme ťa, Bože, udeľ nám hojnosť milosti, aby sme s Tvojou pomocou zachovávali Tvoje prikázania a tak dosiahli už v tomto živote útechu a zaistili si aj budúce radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
7: Amen.
11: Pán s Vami.
7: I s Duchom Tvojim.
11: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
7: Amen.
11: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov,

0: Správy Rádia Lumen.
1: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
2: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov, zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec kritizoval ministra vnútra. Sociálny systém rezortu totiž Utaj Eštok podľa neho nakazil.
3: Matúš Utaj Eštok bol totiž zaviazaný uznesením vlády, tejto vlády Roberta Fica, už v roku 2024, že má šetriť 10% na prácach vo verejnom záujme, to znamená na štátnych a verejných funkcionároch. On spravil opak. On dokonca nabral viac ľudí do verejnej správy. Samozrejme, že nemal na to peniaze v rozpočte, lebo pán Kamenický mu na to peniaze nedal. Tak on použil peniaze, ktoré boli určené v rámci tohto špecifického systému, ktorý si vytvárajú policajti, a tieto peniaze použil na to, aby financoval verejnú správu. A ten systém, jednoducho tie nožnice v rámci toho systému sa roztvárajú.
1: Opozícii by spojenie do jedného volebného bloku nepomohlo. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre 360. Keby PS, SAS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko kandidovali spoločne, volilo by ich takmer 38% ľudí. V prípade samostatnej kandidatúry opozičných strán by dohromady získali takmer 48% hlasov. Vytvorenie opozičného bloku by podľa výsledkov mobilizovalo voličov Smeru. Konferencia biskupov Slovenska trvá na stiahnutí zákona o biobankách. V tejto súvislosti zaslala ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi zásadné stanovisko. Predseda KBS Bernard Bober v liste opätovne vyzval na stiahnutie tohto návrhu z legislatívneho procesu a jeho dôsledné prepracovanie. Biskupy deklarujú, že nie sú proti biobankám ani proti prijatiu potrebnej legislatívy v tejto oblasti. Katolícka cirkev však zásadne vystupuje proti nesprávnym, nespravodlivým a škodlivým ustanoveniam daného návrhu, a to z hľadiska technického, technologického a najmä z hľadiska etického a morálneho. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Rumunské záchranné služby na sieti Facebook informovali, že dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko. Vyhlásil to americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec prezident USA Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Švajčiarski hokejisti po roku opäť postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Na domácom svetovom šampionáte zdolali vo štvrťfinálovom dueli v Curychu Švédsko 3-1. Ich súpermi v boji o finále budú Nóri, ktorí zdolali Lotyšsko 2-0. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Suomi vyradili Česko po víťazstve 4-1 a Kanada zdolala v zámorskom derby USA 4-0.
0: Počasie.
1: Po chladnom ráne nás čaká jasný až polooblačný deň, na východe miestami prechodne až oblačný. Oteplí sa od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade. Pofúkovať bude prevažne len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Dobré ráno prajeme aj na cesty. Krátka kolóna vás aktuálne asi na 10 minút zdrží pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. A políciu stretnete na D1 pri Vodiradoch smerom do Senca. Na rýchlosť pozor aj za Krivou smerom do Nižnej, na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Strážským smerom na Brekov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Veľmi sa mi páči, ako to povedala Julka v predpovedi počasia pred chvíľou, že po chladnom ráne nás čaká a tak ďalej a tak ďalej. Áno, dosvedčujem a ja dnes som išiel samozrejme len tak v krátkom tričku, veď predsa už je koniec mája. Ale keď som vyšiel z bytovky dnes ráno, keď som smeroval do rádia, tak si vravím, že dnes je sviežo. Áno, takže to vyjadrenie, že po chladnom ráne, to naozaj platí. A možno, že u vás je ešte chladnejšie, lebo na dnes ráno tam mali byť aj nejaké nulky. Prízemné mrazy hrozili. Každopádne, rozohrejte sa spolu s nami a s vysielaním Rádia Lumen. Je tu piatok, pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Vitajte.

0: Z Rádia Lumen spieval Marek Novotný Si všetko, po čom túžim. Momentálne je 6 hodín 10 minút. Pekné ráno vám od mikrofónu z piatkovej Lumenády praje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Máme tu piatok, 29. máj. Dobré ráno, vitajte. Ak naozaj dnes je chladné ráno a aj vás možno, že trošku tak striaslo alebo strasie, keď sa vyberiete vonku, tak sa môžete rozohriať spolu s nami a rozbehnúť sa do nového dňa. My sa rozbiehame spolu s vami aj pohľadom do kalendára. Dnes tam máme Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN bol vyhlásený v roku 2002 a pripomína sa od roku 2003. Cieľom tohto dňa je vzdať hold všetkým mužom a ženám, ktorí sú príslušníkmi mierových misií OSN a ktorí sa vyznačujú vysokou úrovňou profesionality, obetavosti a odvahy. Je to príležitosť na uctenie si pamiatky vojakov, ktorí prišli pri plnení úloh o život. Dnes 29. mája máme v kalendári meno Vilma. Toto ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie tá, ktorá má pevnú vôľu. Tak všetko dobré a pevnú vôľu vám, milé oslávenkyne. Ale zároveň všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania nielen Vilmám, ale prajeme to aj narodeninovým oslávencom, ktorí majú sviatok narodeniny práve 29. mája. V liturgickom kalendári máme zelenú farbu, pretože dnes je feriálny deň, piatok v 8. týždeň cez ročného obdobia, ale zároveň je tam aj ľubovoľná spomienka svätého Pavla VI. Pápeža. No a poďme ďalej aj na program Rádia Lumen. 29. mája pre vás vysielame Lumenádu od 6. až do 11. Ale samozrejme nebude chýbať priamy prenos svätej omše. O 8. hodine 30. minúte vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Potom pokračujeme v Lumenáde až do 11. O 11. si môžete vypočuť reláciu Viera do vrecka. Na tému Prejdeš uchom ihly? Budeme hovoriť o bohatstve a prosperite, v prvej časti konkrétne o sile bohatstva. O 12. nás čaká modlitba Anjel Pána, potom o 12.10 pokračujeme hudobným aperitívom a 12.30 si nezabudnite vypočuť ďalší diel projektu Biblia za rok. O 13. vás pri počúvaní dnešného Lumenfóra privíta Jana Ondrejková. Potom o 16.30 sa začína pútnický víkend. Vyberieme sa do Tvrdošína, čaká nás pútnická prechádzka od farského kostola Najsvetejšej Trojice k drevenému kostolu Všetkých svätých, ktorý je v zozname UNESCO. O 17. hodine 30. minúte máme v programe Infolumen, ktorý dnes pripravuje Monika Majerová. Potom o 18. vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Večer o 20. nebude v programe chýbať rozprávka na dobrú noc. Je to rozprávka z aplikácie Readmio, Evelinka a Rybárčenie. Večeru u Slováka servírujeme 10 minút po 20. A potom pokračujeme aj jazzovým klubom s Robom Raganom. Bohatý program na dnes, na piatok 29. mája, sme si pre vás pripravili. Vychutnajte si ho aj vy.

0: Vhodnosť, respektíve nevhodnosť oblečenia v práci. To je dnešná ranná téma. Je 6 hodín 18 minút. V parlamente je opäť rušno, a to kvôli vhodnosti oblečenia poslancov. Predseda Národnej rady Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Alojz Hlina porušil rokovací poriadok parlamentu, keďže neprišiel vo vhodnom odeve do rokovacej sály. Za provokáciu považuje to, že hneď v prvý deň schôdze prišiel Alojz Hlina do sály so sakom s nášivkou s nápisom Smer, mafia, nechceme. Alojz Hlina ešte v útorok vysvetľoval, že Tibor Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Deklaruje, že rokovací poriadok neporušil. Tak si to zhrňme. Nosenie oblečenia s nápismi upravuje rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky. Tieto pravidlá prísne zakazujú nosenie športového oblečenia, vrátane tričiek a mikín s nápismi. Takže v dnešnej rannej téme budeme riešiť možno mikiny, možno saká. Ako je to u vás? Dajte vedieť. Či máte v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka obliekania? A čo sa vám tak viac hodí? V čom sa možno cítite lepšie? Ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia alebo preferujete viac ležernejšie športové outfity? Zapojte sa do rannej témy a napíšte nám, či sa snažíte svojim oblečením aj niečo vyjadriť, alebo je to pre vás iba funkčná záležitosť.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Dnešná ranná téma je o vhodnosti oblečenia v práci. Dajte vedieť, ako to máte u vás, či máte v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka obliekania. V čom sa cítite lepšie? Či ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia, alebo preferujete ležernejšie športové outfity? A či sa snažíte svojim oblečením aj niečo vyjadriť? Alebo je to pre vás iba funkčná záležitosť? Píšte SMSky, môžete komentovať na Facebooku, alebo napíšte e-mail, prípadne nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám cez WhatsApp na 0911 913 933. Jedného z vás dnes vyberieme a odmeníme, to samozrejme až na konci Lumenády pred 11. Ale každopádne stojí to za to, pretože tu na vás čaká cena, kniha Umenie štedrosti.

0: Počúvate Rádio Lumen, znela vám pieseň Chvíľa od skupiny Slnovrat. Momentálne je 6 hodín 24 minút.
1: Historický kalendár.
0: Čo, aké informácie dnes prináša historický kalendár? Pod dátumom 29. máj nachádzame napríklad rok 1176. Pred 850 rokmi v bitke pri severotalianskom Leňan podľahol rímsko-nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa vojsku Lombardskej ligy. V roku 1465 zase pápež Pavol II. Na žiadosť kráľa Mateja Korvína povolil založenie univerzity v Bratislave známej ako Akadémia Istropolitána. Pozrime sa na rok 1945. V tomto roku 29. mája v Spišskej Starej Vsi prebehlo protestné zhromaždenie delegátov slovenských obcí Severného Spiša proti ich pripojeniu k Poľsku. No a v roku 1954 vyhlásili za svätého pápeža Pia X. Je jediným pápežom 19. a 20. storočia bez akademického titulu a prvým, ktorý od vrcholného stredoveku pôsobil ako vidiecky farár. Nazývali ho konzervatívny reformátor. Slávnostnú svätú omšu celebroval pápež Pius XII v bazilike svätého Petra pred zástupom 800 000 veriacich a cirkevných predstaviteľov. Pius X sa stal tiež prvým pápežom, ktorého kanonizovali od 17. storočia. A ešte tu máme jeden dátum, 29. máj 1991. Pred 35 rokmi pápež Ján Pavol II. Ustanovil za prvého kardinála na území Slovenska nitrianského biskupa Jána Chryzostoma Korca. Nitrianským biskupom bol do 9. júna 2005. Odvtedy až do svojho skonu 24. októbra 2015 bol emeritným biskupom nitrianskej diecézy.

Často sa chodievam prechádzať na hrádzu rieky, ktorá tečie cez našu farnosť. Pozorujem, ako v nej plynie voda. Je to obraz, ktorý si vieme všetci veľmi dobre predstaviť. Voda plynie niekedy pokojne, inokedy prudko. Neustále sa ale hýbe. Nemožno ju zastaviť, nemožno ju vrátiť späť. Neustále plynúca rieka predstavuje náš život. Plynie a nedá sa zastaviť. Každý deň, ba dokonca každá hodina a minúta života je iná, aj keď sa zdá, že dnešok je rovnaký ako včerajšok. Minúta za minútou ubieha. Nemožno ich zastaviť a ani vrátiť. Sú dni, ktoré uplynú prudko. Ani sa nenazdáme a po zobudení je už večer. A sú dni, ktoré plynú pomaly a pokojne. Nič to ale nemení na skutočnosti, že plynú a nemožno ich zastaviť. Máme dvojakú možnosť, čo robiť. Môžeme stáť a nečinne sa prizerať, ako dni nášho života plynú, alebo môžeme do času nášho života vstúpiť a dni, mesiace a roky nášho života začať využívať. Boh nám dáva každý deň a hodinu, aby sme ju mohli využiť. Čaká a túži, je hladný po ovocí nášho života, ako Ježiš v dnešnom evanjeliu. Prišiel sa pozrieť, či figovník bude mať na sebe ovocie. Ale nenachádza nič, iba lístie. Nebol totiž čas fíg. Ježiš sa nemohol nasýtiť a preto hovorí, nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. Vyschol a nikomu už viac nebol na osoch. Pamätajme, že do tej istej rieky dvakrát nevstúpime, lebo život plynie a nemožno ho už vrátiť. Veď aj ľudová múdrosť hovorí, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

Autorom dnešného ranného zamyslenia, ktoré ste práve počúvali vo vysielaní Rádia Lumen, je Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. V tejto chvíli je 6 hodín 33 minút. Z Banskej Bystrice pozdravujeme na celé Slovensko a všade tam, kde nás práve počúvate. Posielame pieseň od skupiny Timothy. Ku komu pôjdem?

0: Vo vysielaní nám to celkom rozbehla skupina Timothy so svojou piesňou Ku komu pôjdem. Je 6 hodín 38 minút, otázka znie nie ku komu pôjdem, ale čo sa dnes deje, prípadne čo sa dnes bude diať. No a odpoveď na túto otázku má Julia Kavecká zo Spravodajstva. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem. Tak my napríklad pôjdeme do Národnej rady, pretože tam bude pokračovať aktuálna májová schôdza, aj keď poslanci teda dnes nemajú v pláne hlasovať. Predseda SNS Andrej Danko sa stretne na pracovnom obede s Tomášom Tarabom. Vieme, že predseda SNS žiada odvolanie ministra životného prostredia. Tento návrh podpisovali aj poslanci národniarov a jeho koniec žiadajú do 30. septembra. Opozičná strana Sloboda a Solidarita bude na tlačovej besede reagovať na avizovanú pomoc pre Slovnaft, ktorú chystá vláda a SAS ju označuje za absurdnú. Minister financií Ladislav Kamenický v stredu totiž hovoril o tom, že samoregulácia Slovnaftu v čase vysokých cien palív by mohla nejakým spôsobom vybalansovať dlh tejto rafinérie. Na pôde ministerstva obrany USA sa uskutoční rokovanie vojenských predstaviteľov Libanonu a Izraela. Ich cieľom je vypracovať konkrétne bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes príjme maďarského premiéra Pétera Maďara. Hovoriť budú o zmrazených eurofondoch pre Budapešť. Dnes sa na Slovensku bude konať už 16. ročník medzinárodného podujatia Noc kostolov. Jeho cieľom je sprístupniť chrámy širokej verejnosti. Koordinátorom tohto podujatia v Slovenskej republike je Ekumenická rada cirkvi v spolupráci s Evangelickou cirkvou Augsburského vyznania na Slovensku. Témou aktuálneho ročníka je odvaha, no a pre tento ročník bolo zvolené preto, lebo symbolizuje otvorenosť, vzájomný dialog a ochotu objavovať duchovný rozmer života. Dnes sa rovnako začína aj ďalší ročník jedinečného kultúrno-duchovného festivalu s názvom Dni Spišského Jeruzalema. Počas celého víkendu tradične ponúkne niekoľko kvalitných koncertov, divadelné produkcie, vernisáže výtvarných výstav, ako aj ďalšie programy zamerané na dospelých i detských návštevníkov. Festivalovému programu nebude chýbať ani tradičný duchovný rozmer. Budú to sväté omše, pobožnosť krížovej cesty v prírode či scénické stvárnenie pašijových udalostí pod holým nebom. V rodisku blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej Náuhom sa dnes zase začína v poradí už 102. púť radosti a má podtitul Svitanie. No a spoločenstvo extrémnej krížovej cesty na Slovensku pozýva veriacich na ďakovnú polnočnú púť na horu Budkov, ktorá sa uskutoční dnes v noci. Podujatie, ktoré spája modlitbu, liturgiu a svedectva, je otvorené pre širokú verejnosť. Duchovný program sa začne o 23. hodine pri bráne rodiny pod skalným sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Účastníci budú môcť absolvovať moderovanú cestu svetla, po ktorej bude nasledovať polnočná svätá omša.
0: Všetky tieto udalosti majú spoločný dátum 29. máj. Tak ste to počuli. Aj májová schôdza Národnej rady, aj 16. ročník medzinárodného podujatia Noc kostolov, ale rovnako aj 102. púť radosti. Toto všetko sa deje dnes v piatok 29. mája. V štúdiu bola Julia Kavecká.

do jamy. Najviac sa chvália nevyrovnaní. Ľudia sa často

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
3: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
2: Vyrážame dnes o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:10.
5: Evanjelium Prosperity. Za týmto názvom sa ukrýva teológia kazateľov prevažne z amerického prostredia o prosperite a majetku. Treba byť však veľmi obozretný.
6: Ľudia, ktorí vyznávajú toto Evanjelium Prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje.
5: Ďalšie súvislosti vysvetlí salezián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.

0: svet.
1: 6 hodín 50 minút, blíži sa nám 7 hodina a do 7 stihneme nahliadnúť do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Koho tam nájdeme v piatok 29. mája? To už doplňajú naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Maximín sa narodil koncom 3. storočia pri meste Poitiers na území dnešného Francúzska. V roku 330 sa stal biskupom v meste Trevír, ktoré sa nachádza na území dnešného Nemecka. Maximín bojoval proti arianizmu, teda učeniu, ktoré popieralo dokonalé božstvo Ježiša Krista. Maximín bol osobným priateľom svätého Atanáza, veľkého bojovníka proti arianizmu. Umožnil mu exil v Trevíri v rokoch 335 až 337. Východní biskupy, ktorí boli prívržencami arianizmu, sa na synode vo Filopolise v dnešnom Plovdive v Bulharsku postarali o to, aby bol vyhotovený verejný zoznam Maximínových hriechov a Maximín bol vyobcovaný. Na synode západných biskupov v roku 343 v Serdike dnešnej Sofii boli vyobcovaní naopak východní biskupy. Sám Maximín potom šiel ako sprostredkovateľ do Konštantinopolu dnešného Istanbulu. Zomrel na spiatočnej ceste počas návštevy svojich príbuzných Poitiers, pravdepodobne v roku 346. Tam ho aj pochovali. Jeho nástupca na biskupskom stolci Pavlínus preniesol 29. mája v roku 353 jeho ostatky do Trevíra. Pri jeho hrobe založili v 7. storočí benediktínske opáctvo, ktoré sa stalo pútnickým miestom. Úcta k svätému Maximínovi sa rozšírila v Alsasku, v celom Francúzsku a vo Švajčiarsku.

Grécko-katolícka cirkev nám 29. mája pripomína prepodobnú mučenicu Teodóziu Pannu. Jej meno má grécky pôvod a znamená Boží dar. Teodózia zvykne nosiť prívlastok aj z Konštantínopolu, keďže zrejme pochádzala z tohto mesta. Bola mníškou, keď cisár Lev Izaurský zakázal uctievanie ikon a nariadil zo vstupných brán do cisárskeho paláca zvesiť ikony Ježiša Krista. Teodózia patrila ku kresťanom, ktorí rozhorčení z nariadenia bránili úradníkom, keď ikony dávali dole. Keď jeden z úradníkov z rebríka spadol a rozpútala sa bitka, cisár proti odporcom nariadenia kruto zakročil. Teodóziu a ďalších kresťanov, ktorí protestovali, zatkli, mučili a popravili. Stalo sa tak v roku 726. Jej telesné pozostatky pochovali v kláštornom chráme v Konštantínopole, ktorý neskôr po nej pomenovali. Autorom životopisu prepodobnej Teodózie je Konštantín Akropolita.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Slovensko podľa premiéra nemieni uznávať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Rusko v OSN odmietlo výzvu USA, aby nepodniklo sľúbené údery na Kyjev. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.

0: ktoré uzavreli v iných krajinách. Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce, ktorá sa konala minulý týždeň. Kontroly zahŕňali viac ako 170 agentúr dočasného zamestnávania. Minister práce Erik Tomáš.
1: My sme sa sústredili samozrejme na kontrolu zamestnancov priamo na pracoviskách u tých zamestnávateľov, ku ktorým tieto agentúry týchto svojich zamestnancov vysielajú alebo prideľujú. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Toto sú predbežné závery.
0: Kontrolóri narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej sankcia od 5000 do 100 000 eur. Pápež Leo XIV. Sa bude modliť vo vatikánskych záhradách Ruženec za mier. Mariánsku modlitbu predniesie v jaskyni Panny Márie Lurdskej zajtra o 19. hodine. Mnohé významné svätyne pozývajú veriacich a pútnikov, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, ktorú podporuje Dikastérium pre evangelizáciu. Účasť je možná aj prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek na námestí svätého Petra. Spojené štáty včera počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN adresovali Rusku mimoriadne ostrú kritiku. Zástupkyňa veľvyslanectva USA odsúdila ruské použitie hypersonickej rakety Orešník a vyzvala Moskvu, aby upustila od svojich sľúbených systematických úderov na Kyjev. Ruský veľvyslanec pri OSN Vitali Nebenzia tento apel odmietol a opätovne naliehal na zahraničných diplomatov, aby ukrajinské hlavné mesto opustili. Nosná raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti došlo k nezvyčajnej situácii. Výbuch na floridskom mise Canaveral včera otriasol nedalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. Príčina výbuchu sa zisťuje. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Včera v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Zápas hodnotí Juraj Kucka.
2: My sa nechali takto blbo obohrať, no. To chyby po chybách. My čakali tam v pojedu, chodíš na sami na brankára, no. No. Je to ťažké, keď sa tam dobre postavia, vystupujú dobre, tak je to ťažké, no. Je to malé ihrisko, toho priestoru tam není veľa.
0: Po dvoch dueloch majú Slováci na konte 3 body a v tabuľke klesli na druhú priečku.
3: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne aj oblačno. Teplota od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. K tomu prevažne len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
0: Tradičné ranné kolóny pribudli v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, zdržanie je tam 20 minút, 10 minút budete čakať pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, za Príbovcami smerom na Martin, na viazde do Košic Šace smerom Ščečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Stupavy smerom z Lozorna, za Modrou smerom na Pezinok, vstúpaní na Šturec smerom z Banskej Bystrice, radár aj na výjazde z Oravského podzámku smerom na Dolný Kubín, v Ďurďošíku smerom na Košice a na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: 7 hodín 5 minút. Viete, čo to znamená? My vo vysielaní Rádia Lumen vieme úplne presne. Áno, znamená to rannú tému, znamená to kalendár prírody, znamená to predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom a k tomu všetkému ešte aj ranné zamyslenie. Toto všetko, takúto poriadnu nádielku, sme si pre vás pripravili v aktuálnej hodine vysielania piatkovej Lumenády medzi 7 a 8 hodinou. Už malú chvíľu sa budeme venovať rannej téme a možno aj tomu, čo si práve obliekate na seba, ak smerujete do práce. A pozbudíme vás nejakými dobrými myšlienkami, pôjdeme sa pozrieť s Miroslavom Sanigom do prírody, tak sa pridajte k nám, poďte spolu s nami, prežite. Pekné piatkové ráno. To vám 29. mája od

0: O 7 hodine 10. minúte počúvate piatkovú Lumenádu. 29. mája je s vami Martin Šajgalík. Pekné ráno.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Čo je vhodné a čo nie je vhodné do práce? Čo si môžete obliecť, čo si nemôžete obliecť? No v parlamente je opäť rušno kvôli vhodnosti oblečenia poslancov. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Alois Hlina porušil rokovací poriadok parlamentu, pretože neprišiel vo vhodnom odeve do rokovacej sály. Za provokáciu považuje to, že hneď v prvý deň schôdze prišiel Alois Hlina do sály so sakom s nášivkou s nápisom Smer, mafia, nechceme. Alois Hlina ešte v útorok vysvetľoval, že Tibor Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Deklaruje, že rokovací poriadok neporušil. Nosenie oblečenia s nápismi upravuje rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky. No a tieto pravidlá zakazujú nosenie športového oblečenia, vrátane tričiek a mikín s rôznymi nápismi. Ja sa dnes pýtam v rannej téme, ako je to u vás. Či máte v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka oblečenia? A v čom sa cítite lepšie? Či ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia, alebo preferujete také niečo ležernejšie, možno športové outfity? Dajte vedieť.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Katka nám píše do dnešnej rannej témy toto. V zdravotníctve máme predpísané oblečenie, čo sa veľmi prísne dodržiava. Fandím oblečeniu podľa situácie, kde sa nachádzam. Napríklad na tenis nepôjdem v spoločenskom oblečení, do kostola v plavkách a podobne. Proste vhodnosť oblečenia je pre mňa veľmi dôležitá. Každý by mal vedieť, že oblečením sa prezentuje. Nie nadarmo sa hovorí, šaty robia človeka. Keď mlčíš, nikto nevie, kto sa pod nimi nachádza. To je to, čo nám napísala Katka do dnešnej rannej témy a aj vy ju môžete doplniť a aj vy sa môžete zapojiť SMS-kou, mailom, komentárom na Facebooku, hlasovkou cez WhatsApp. Skrátka, nech sa páči, vyberte si. My potom budeme vyberať tiež. Budeme vyberať jedného výhercu, ktorý získa dnešnú cenu. Je to kniha Umenie štedrosti. Kniha, ktorú napísal Magnus Macfarlane Barrow.

0: Pred 8 storočiami zomrel muž, ktorý sa vzdal majetku, aby získal celý svet. Hovoríme o svätom Františkovi z Assisi. Práve vo štvrtok sa na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave konalo odborné sympózium, ktoré jeho odkaz prenieslo do reči dnešného človeka. O priebehu i posolstve podujatia informuje náš redaktor Ľudovít Malík.
1: V priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so vstupom z primaciálneho námestia sa zišli domáci aj zahraniční odborníci, aby si pri 800. výročí smrti svätého Františka z Assisi pripomenuli jeho stále živý odkaz. Sympózium s názvom Svätý František z Assisi po 800 rokoch pripravila fakulta v spolupráci s bratmi františkánmi a venovala sa svetcovi naprieč viacerými disciplínami od teológie a histórie cez dejiny hudby a ikonografiu až po mediálnu reflexiu. Dekan fakulty a hlavný organizátor františkán Remigius Piotr Gorský vysvetľuje, prečo má František čo povedať aj dnešnému svetu.
2: Chceme poukázať, že svätý František nie je len osobnosťou, historickou osobnosťou. Svätý František aj dnes má niečo povedať dnešnému človeku. Hovorí nám predovšetkým o jednoduchosti, hovorí nám o pokoji. Žijeme vo svete plnom konfliktov a František nám hovorí, že pokoj vždy sa rodí v srdci človeka, že ten pokoj je veľmi potrebný. Snaží sa nám poukázať, že ako máme pozerať na druhého človeka, ako na svojho brata a svoju sestru a zároveň úctu k celému stvoreniu.
1: Program priblížil aj korene rehole na našom území. Historik Vladimír Rábik vo svojom príspevku ukázal, že františkáni v stredovekom Uhorsku zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní vzdelanosti práve tam, kde to spoločnosť najviac potrebovala.
3: Ten rozsah toho vzdelávania na konci stredoveku bol naozaj tak veľký, že niektoré z tých kláštorov dokázali poskytovať rovnocenné univerzitné vzdelávanie alebo vzdelávanie na takej tej najnižšej univerzitnej úrovni. Ako som aj v prednáške spomínal, mnohé z tých kláštorov dostávali v západnej Európe, ale aj u nás právo udeľovať absolventom tých škôl po vykonaní nejakých skúšok aj akademické tituly bakalár na úrovni bakalárskeho.
1: Popoludnejší blok sa vrátil k najstarším svedectvám o svetcovom živote. Kapucín Ján Macej predstavil obraz Františkovej svetosti, ako ho zachytil jeho súčasník a životopisec Tomáš Ščelána, muž, ktorý k svetcovi pristupoval nielen s obdivom, ale aj s kritickým okom.
4: Tomáš práve je niekto, kto vychádza v ústrety pravde. Možno spomeniem jednu takú vec, že tak sa mi veľmi páči u Tomáša veta, že o zázrakoch aj o svätom Františkovi, za ktorými sa možno mnohí ženú a na ktoré sa dívame s takým dešpektom, tak on má krásnu vetu o tom, že zázraky svetosť vyjavujú, ale nie spôsobujú. A je to odkaz pre všetkých vtedy a aj pre nás dnes.
1: Sympózium tak nebolo len pripomienkou dávnej postavy, ale pozvaním premýšľať o svätom Františkovi ako o inšpirácii pre človeka dneška, pre svet, ktorý hľadá jazyk pokoja, jednoduchosti a blízkosti. Jeho spiritualita po 8 storočiach zostáva podnetom pre teológiu, cirkev aj spoločnosť.

0: I lift my hands, alebo teda po slovensky dvíham ruky, spieval Chris Tomlin z Rádia Lumen. Je 7 hodín 24 minút.
1: Kalendár prírody.
0: Včera vo štvrtok večer sme vysielali v našom vysielaní hit parádu. Je to názov relácie Gospel paráda a túto hit parádu s gospelovými piesňami pripravuje Diana Rauchová. No v tejto chvíli v piatok ráno to bude o trošku inej hit paráde s prírodovedcom Miroslavom Sanigom, ktorého máme na telefónnej linke. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, želám vám do štúdia aj všetkým našim poslucháčom tam, kde sú.
0: My nebudeme hovoriť o hitparáde gospelových piesní, o rockových skladbách, ale o niečom inom. Akú hitparádu máte pre nás pripravenú?
2: No jednoducho, dvojslovne, vtáčia hitparáda. Je maj a to, čo sa v prírode deje, tak je to doslova hitparáda. Tam už sme povedali pondelok, že sú tu všetky tie spevavé vtáčatá a už sa zapojili do toho spevokolu. A tak aj v tomto našom spevokole sa odborníci, ktorí posudzujú ten vtáčí spev, vždy jedna z hľadiska variability, množstva toho, čo tam zapájajú, a potom síly toho spevu a aj toho, ako sa ten spev páči nášmu sluchu, nášmu sluchovému ústrojesku. A tak na prvé miesto, a vieme, že vždycky bola súťaž Zlatý Slávik, alebo so Slávikom sa to spája, tak máme naozaj Slávika obyčajného, alebo aj druhý názov je Krovinový. Ten sa delí o prvé miesto so Slávikom Tmavým. Prečo? Lebo ten jeho spev je veľmi variabilný, veľmi taký sluchu, veľmi lahodný a veľmi dlhý. Niekedy je minútku, dve minútky stále ten Slávek skúsi spievať, takže na prvé miesto právom patrí Slávik. Na druhé miesto sa zaraďujú niekedy aj Vránok Polný, lebo ten jeho spev, ktorý znie ešte aj viacej, prekoná ho na dĺžku spevu. Si predstavte, že by 3 minúty spieval nejaký spevák, ktorý sa ani nezastaví. Nemá pauzu, že mu teraz hrajú bicie, alebo že mu hrá gitara, alebo že mu hrá, neviem, nejaké pozadí činely. Ale v kúse, že by ste 3 minúty spievali, ani 3 minúty nedokážeme hovoriť tak. A ten Škovránok to dokáže z neba, máte dojem, že tam je niekde zavesený, ani ho nevidíte, spieva, spieva, spieva, spieva. Takže ten patrí tiež medzi tých top 5, potom Penica Čiernohlava, nenápadný stáčik, ale tiež nádherne vystavuje flautovitý stav, čistúčky, ako keby chodila na nejaké tréningy, spievania do nejakej, neviem, opery, alebo do nejakej, na nejakú tú akadémiu hudobnú. Aj Penica Slavikovita spolu a potom ešte aj Drost Plavý. Česi aj majú taký názov Drost Pievný, alebo Nemci Sing Drosto, alebo Anglicene Song Strash. Takže to je vlastne spevavý Drost. U nás my ho voláme Plavý, tiež nádherne spieva. A nerozprávam o tom, že každý má svoj názor na to, čo sa mu páči. Mne sa páči aj Drost Čierny, aj naozaj tiež je radený do tej top desiatky, ale krásne spieva preto, že aj v blízkosti nás, panelákoch a niekedy, zase tak vám poviem, keď počúvam Drosta Čierneho v lese spolu s lúchaňom, tak ten spev neznie až tak krásne, ako niekde medzi panelákmi, kde tá akustika, tak ako vy máte akustiku výbornú v štúdiu, tak niekedy tá akustika medzi tými panelákmi alebo domami je ešte lepšia, keď tam nedrnčia samozrejme mobily nám a neviem, auta netrúbia. Tak je tam taká akustika, že máte dojem, no tak ten spev tu patrí. A dokonca si myslím, že zobudí aj ten panelák, alebo rozrezonuje aj ten betón. Takže aj v tom tých betónových džungliach našich, ktoré máme v tých mestách, keď je tam kúsok zelene, tak tá vtáčia hitporáda znie. Započúvajme sa do nej a pondelok si porozprávame o tých vtáčich budíčkoch, vtáčich hodinkách, kedy ktorý ten vták začína tú svoju pesničku prenášať, aby sme to tak skompletizovali, lebo ten maj a jún, to už bude 1. jún, Medzinárodný deň detí, aby sme si ten vtáčí spev pripomenuli a tak si ho zobrali, aby sme ho vedeli vnímať, lebo mnohí ľudia ani nevnímajú, že niekde nejaký vtáčí spievač, keď ho niekto, nejaký odborník upozorní na to.
0: My dnes v kalendári prírody teda hovoríme o tých top spevákoch, o top operencoch, ktorí najkrajšie spievajú, ktorých máme okolo seba. No ale my o tom iba hovoríme. Najlepšie je to však počuť na vlastné uši, takže pozývame do prírody aj s prírodovedcom Miroslavom Sanigom, ktorého sme mali na telefónnej linke. Ďakujeme.
2: Do počutia.
0: Všetko dobré, krásny deň. Do počutia.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Kúsok šťastia spieva z Rádia Lumen Marika Gombitová. Počúvate Rádio Lumen, naladenú máte piatkovú Lumenádu, je 7 hodín 32 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Ak ste zatiaľ nepozerali predpoveď počasia, ak ste si zatiaľ neskontrolovali, že koľko stupňov má dnes byť, už ani nemusíte. Stačí, keď nás budete počúvať v najbližších minútach vo vysielaní Rádia Lumen. Na telefónnej linke máme totiž meteorológa Petra Jurčoviča, ktorý všetkými týmito informáciami disponuje. Pekné ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Do čoho sa prebúdzame? Aké bolo to dnešné ráno, prípadne aké ešte stále je?
2: No tak oproti včerajšku je to maličko teplejšie. Na Orave máme niečo nad 7 stupňov, Poprad takmer 9 stupňov, Žilina 8, to sú také najchladne, ešte Sliač môžem spomenúť, iba 6 stupňov. Na východe väčšinou je to od 8 do 14 stupňov. Košice majú takmer 14 stupňov, takže tam sa obyčajne ešte pozerám, aký vietor fúka. Fúka severný a iba 3 metre za sekundu, takže to je celku v pohode. Dôležité je väčšinou, že máme na Slovensku polooblačnosť, sem tam malú oblačnosť, Žilina hlási oblačno, to je niečo viac ako polovica oblohy pokrytá. Bratislava 13 stupňov, slabý vietor, Nitra býva taká veternejšia, má vyše 10 stupňov, ale fúka len 2 metre za sekundu, tiež sa nedá povedať, že by bolo nejaké nepríjemné počasie. Ja myslím, že tento deň sa začína celkom dobre.
0: A ako bude pokračovať? Máme sa pripraviť na vyššie teploty alebo nie?
2: Tak táto noc ešte nepatrí medzi tie najteplejšie, takže, alebo skoro opačne, že patrí k tým chladnejším, takže ani tie teploty nejak veľmi stúpať zatiaľ nebudú. Včera sme mali najvyššiu teplotu z tých našich meteorologických staníc v Bratislave, takže necelých 28 stupňov, takže predpokladám, že dnes by sa to mohlo zopakovať. A nemusí to byť len tam, môže to byť treba celá podunajská nížina, môže to byť treba až niekde k Nitre, Dudincia, takže tam by to malo byť tak najteplejšie. Bude celku pekne teda. Na severe a na východe môže byť aj trošku viac oblakov, ale myslím, že by sa to malo dneska, že by to malo vydržať bez rážok, bez nejakých prehánok, takže celkom príjemný piatok by to mal byť. Na severe samozrejme chladnejšie, tam to bude len od 17 do 20 stupňov, takže v celku dá sa povedať príjemný začiatok víkendu, ale sobota už asi taká pekná nebude. Rátame totiž s tým, že bude prechádzať cez strednú Európu, teda cez naše územie studený front. On sa bude alebo výraznejšie prehovať v Poľsku a u nás hlavne teda tá severná časť Slovenska na juhu sa to veľmi asi neprejaví, takže v sobotu ráno alebo v noci, keď bude jasno až polojasno, tak v horských dolinách ešte stále môže klesnúť teplota treba až na 3 stupne. Ale na juhu to bude o 10 viac. A potom cez deň predpokladám, že na juhu by to mohlo ísť do takých 28-29, takže maličko o stupeň teplejšie oproti treba dnešku. A sever bude chladnejší, tam to môže byť od 17 do 20 stupňov. Stále bude fúkať severný vietor, čo súvisí aj s tým, že tlaková výš, ktorá toto udržiava, takéto počasie je západne od nášho územia, takže my sme na jej prednej strane, kde je vždy teda fúka severný vietor, takže narazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu, takže tá sobota sa veľmi nevydarí a nedeľa, no tak ten studený front pomaly odíde, ale aj tak ešte tu bude také vcelku oblačné počasie a ojedinele môžu byť slabé zrážky, prípadne by to mohla byť aj búrka, no ale tým, že bude viac oblačnosti, tak ani noc už potom taká studená nebude, takže na severe tak okolo 6 stupňov a na juhu zase o 10 viac. A cez deň na juhu 29, no 30-ku zatiaľ nespomínam, neponúkam, ale napríklad včera ešte boli také vysoké teploty, teda v Čechách mali včera maximum 25, v Rakúsku bolo 30 stupňov včera, takže je to zrelé na vyššie teploty, ale na to si asi ešte budeme musieť počkať do budúceho týždňa, kedy prídu, ale to už bude jún.
0: Na čo nemusíme čakať? To je koniec mája, konkrétne 29. máj, pretože ten máme v kalendári dnes. S pranostikami je to dnes biedne, tak pozrieme do histórie.
2: A tak máme tam Vilmu, ale každá krajina, by som povedal, má iné meno v kalendári. V Čechách je Maximilian, v Maďarsku je Magdaléna, v Nemecku je Magdaléna, a v Polsku majú Magdalénu, takže tá Magdaléna má pranostiky. Konkrétne poznám dve poľské pranostiky. Jedna hovorí, keď je na Magdalénu pekné počasie, tak je to pohoda, ale keď prší, tak je to bieda. Alebo inak ešte pekne sa to rímuje, že Mária Magdaléna je obyčajne rada, keď dážď padá. No, takže toľko pranostika. Ale ešte jedného zaujímavého človeka chcem spomenúť. Hugo Emil Hergesel. Narodil sa 29. mája 1859. Bol to teda meteorológ, nemecký meteorológ. Stal sa riaditeľ meteorologického observatória aj v Štrasburgu, prezidentom Medzinárodnej komisie pre vedeckú aeronautiku, riadil pruské letecké observatórium a neskôr a vo vojne, teda v prvej svetovej vojne, pracoval pre Národnú meteorologickú službu. Zaujímavé je, že veľmi ho podporovali také dosť významné osobnosti, grof Ferdinand Zeppelin, monacké knieža, nemecký cisár, tak podporovali jeho činnosť, samozrejme aj finančne a tak. Takže na meranie atmosféry v rôznych nadmorských výškach už potom používal rôzne šarkany, balóny a uskutočnil veľa experimentov pri Bodamskom jazere, aj pri Stredozemnom mori. Spolu ešte s Zeppelinom sa vybrali aj na arktickú prieskumnú misiu, boli na Špicbergoch, skrátka všade robili meteorologický prieskum, takže preto som ho takto spomenul, aj keď nejaké významné nejaké zázraky v meteorológii neurobil, ale ako zaujímavý človek to bol.
0: Tak sme si rozšírili opäť svoje obzory aj vďaka informáciám, ktoré ste nám poskytli. Je 7 hodín 39 minút, ďakujeme aj za predpoveď počasia, všetko dobré a krásny deň.
2: Ďakujem podobne, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
2: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
1: Vyrážame dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Napriek všetkým neprajným okolnostiam sestry Salesiánky si po sústredení do centralizačných kláštorov, ako aj ďalšom odvezení na ťažké poľnohospodárske práce, našli spôsob žiť svoj duchovný život.
4: Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie, no nestratili to najpodstatnejšie. Vedomie, komu patria a pre koho žijú.
3: Viac odznie v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
6: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
5: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

Často sa chodievam prechádzať na hrádzu rieky, ktorá tečie cez našu farnosť. Pozorujem, ako v nej plynie voda. Je to obraz, ktorý si vieme všetci veľmi dobre predstaviť. Voda plynie niekedy pokojne, inokedy prudko. Neustále sa ale hýbe. Nemožno ju zastaviť, nemožno ju vrátiť späť. Neustále plynúca rieka predstavuje náš život. Plynie a nedá sa zastaviť. Každý deň, ba dokonca každá hodina a minúta života je iná, aj keď sa zdá, že dnešok je rovnaký ako včerajšok. Minúta za minútou ubieha. Nemožno ich zastaviť a ani vrátiť. Sú dni, ktoré uplynú prudko. Ani sa nenazdáme a po zobudení je už večer. A sú dni, ktoré plynú pomaly a pokojne. Nič to ale nemení na skutočnosti, že plynú a nemožno ich zastaviť. Máme dvojakú možnosť, čo robiť. Môžeme stáť a nečinne sa prizerať, ako dni nášho života plynú, alebo môžeme do času nášho života vstúpiť a dni, mesiace a roky nášho života začať využívať. Boh nám dáva každý deň a hodinu, aby sme ju mohli využiť. Čaká a túži, je hladný po ovocí nášho života, ako Ježiš v dnešnom evanjeliu. Prišiel sa pozrieť, či figovník bude mať na sebe ovocie. Ale nenachádza nič, iba lístie. Nebol totiž čas fíg. Ježiš sa nemohol nasýtiť a preto hovorí, nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. Vyschol a nikomu už viac nebol na osoch. Pamätajme, že do tej istej rieky dvakrát nevstúpime, lebo život plynie a nemožno ho už vrátiť. Veď aj ľudová múdrosť hovorí, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

My sme tiež to dnešné ranné zamyslenie vo vysielaní Rádia Lumen neodložili na zajtra, pretože zajtra nás čaká ďalšie, nové. Autorom toho dnešného bol Matej Fečo, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Ja pripájam ešte presný čas, 7 hodín 54 minút. Už o malú chvíľu tu máme ďalšie krátke správy. Do štúdia príde Julia Kavecká. Zostaňte s nami.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanské myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
3: Indický premiér Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko. Rumunsko po zásahu obytnej budovy dronom viní Rusko z eskalácie. O 8. hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Opoziční poslanci v najbližších dňoch doručia Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom majú byť pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany. Poslanec Peter Stachura z KDH poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná a netransparentná.
5: Minister Kaliňák zlyhal a musí skončiť. Nie, neriešime tu iba akési nepodarené stĺpy. Riešime tu veľmi závažné veci. Myslím, že to najzávažnejšie

0: povolenie. No my máme vlastný stavebný úrad, ktorý stavebné povolenie vydal a vydáva ho pravidelne vo všetkých vojenských stavbách, lebo toto je vojenské územie, vojenský objekt a vojenská stavba. Povedali sme, že chceme stavať rýchlo, efektívne a kvalitne, preto sme nemohli v tomto prípade obísť nejakým spôsobom, že čo závažné sa na tej stavbe stalo, akým spôsobom nekvalitne pristupovali ku svojej práci.
1: Indický premiér Narendra Modi 15. júna navštívi Slovensko. Oznámil to prostredníctvom videa na sieti Facebook minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde podľa Blanára o historicky prvú návštevu Slovenska. Vláda by pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci. Najskôr uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Nasledoval podpis memoranda so slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Rusko, ktorého dron zasiahol obytnú budovu v meste Galaty, z nezodpovednej eskalácie. Vyzvalo zároveň na to, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Jeden z dronov, ktoré Rusko nasadilo pri nočných útokoch proti Ukrajine, vletel do rumunského vzdušného priestoru. V meste Galaty pri hraniciach s Ukrajinou narazil do strechy obytného domu, pričom spôsobil požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenie. Ústredné velenie americkej armády poprelo správy iránskych médií o údajnom zostrelení amerického dronu v Perskom zálive. Iránska štátna televízia a agentúra Tasnim predtým informovala, že raketa zostrelila americké bezpilotné lietadlo nedaleko iránskeho prístavného mesta Búšer, kde sa nachádza aj jadrová elektráreň. Informácie ani jednej zo strán sa podľa agentúry DPA nedajú nezávisle overiť. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V prvom kole zdolali na parískej Antuke ako nasadené desiatky domáci francúzsky pár Rameová Lemetreová 7-6 6-0.
2: Počasie.
1: Je pred nami jasný až polooblačný deň, na východe môže byť miestami prechodne aj oblačný. Oteplí sa od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Opäť pozdravujeme aj na cesty. Medzi Dolným Ohajom a Hulom spadol po nehode na vozovku telekomunikačný stĺp. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárova sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 40 minút. Krátka kolóna je aj na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek. Zdržanie je tam 10 minút. 15 minút budete čakať v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šťadce, na vjazde do Košíc, Šťadce smerom z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Radary rozložili na výjazde z Jatova smerom na Šaľu, na výjazde do Čechyniec z Nitry, na výjazde z Kraľovian smerom do Ružomberka, na rýchlosť pozor aj za Ružomberkom smerom do Ivachnovej, na severnej D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša, v Slovenskom Novom meste na hlavnej v oboch smeroch a na výjazde do Humenného smerom z Kamenice nad Cirochou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pozeral som to teraz na Facebooku Rádia Lumen a kontroloval som, že kedy naposledy sme streamovali ako videoprenos Svetu omšu z Banskobystrickej katedrály. Kedy posledne ste si mohli aj pozrieť priamy prenos Svetej omše v rámci toho ranného vysielania. Viete, kedy to bolo? Bolo to minulý pondelok. 18. 18. mája sme posledne streamovali túto svätú omšu a vy viete veľmi dobre prečo, lebo v katedrále prebiehala generálna oprava organa a tým pádom sväté omše boli v kaplnke. Lenže už sme naspäť v katedrále, A už sme naspäť aj s videostreamom. Takže o 8.30 aj na Facebooku, aj vo vysielaní.

0: 8 hodín 11 minút. Počúvate Lumenádu, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Pekné ráno, pekný piatok, v kalendári máme 29. máj. Tento týždeň bolo v parlamente opäť veselo a rušno kvôli vhodnosti, respektíve nevhodnosti oblečenia poslancov. A tak aj v dnešnej rannej téme sa rozprávame o vhodnosti alebo nevhodnosti oblečenia v práci. Čo je OK, čo nie je OK. No v skratke, podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar hovorí, že Alojz Hlina prišiel nevhodne oblečený do rokovacej sály, pretože mal síce sako, ale na saku mal nášivku a tam bol nápis. Alojz Hlina zase tvrdí, že neporušil rokovací poriadok a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne objektívne môžeme povedať, že nosenie oblečenia s nápismi upravuje rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky v spojení s etickým kódexom poslanca. A tieto pravidlá zakazujú nosenie športového oblečenia, vrátane tričiek a mikín s nápismi. Pýtame sa dnes v rannej téme, ako je to u vás. Či máte v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka oblečenia? Takisto nám môžete napísať, že v čom sa cítite najlepšie. Či ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia, alebo preferujete ležernejšie, športovejšie outfity.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Áno, presne takto sa môžete zapojiť k nám do vysielania do našej dnešnej rannej témy, tak ako to urobila Petronela z Bratislavy. Píše, u nás v práci máme jasné a praktické pravidlá. Nosíme tričko, texasky, mikinu a zásteru. Tento outfit je pre mňa ideálny, pretože je maximálne funkčný a pohodlný na celodennú prácu. Zástera navyše plní dôležitú ochrannú úlohu, takže sa nemusím báť, že si oblečenie zašpiním. Pre mňa je oblečenie v práci hlavne funkčná záležitosť. V parlamente nech si riešia obleky a saká s nápismi, ja osobne preferujem pohodlie a ležerný štýl, v ktorom sa mi dobre robí. Oblečenie vie veľa povedať o človeku, ale podľa mňa je najdôležitejšie, aby bolo primerané miestu a situácii. Petronela ďalej píše, do práce patrí určitá úcta a rešpekt, či už ide o parlament, kanceláriu alebo službu medzi ľuďmi. Ja sa najlepšie cítim v pohodlnom, ale upravenom oblečení. Nemusí to byť vždy úplne formálne, no človek by sa mal prispôsobiť a mal by pôsobiť slušne a prirodzene. Niekedy aj oblečením vyjadrujem svoj názor či osobnosť, ale malo by to mať hranice, najmä tam, kde zastupujeme druhých ľudí alebo vykonávame verejnú službu. Páči sa mi aj to, že rehoľné sestry, františkáni, zasvetení ľudia nosia svoje rúcha či habity a nehanbia sa za to. Je to znak ich viery, služby a toho, komu patria. No a týmto oblečením ukazujú svoju identitu a hodnoty, ktoré žijú. Myslím si, uzatvára Petronela, že najdôležitejšie alebo dôležitejšie než značka či štýl je to, aby z človeka išla dobrota, pokora a rešpekt voči druhým. Aj jednoduché oblečenie môže pôsobiť krásne, keď ho človek nosí s úsmevom a láskavosťou. Ďakujeme, pozdravujeme do Bratislavy, pozdravujeme do hlavného mesta a pozývame aj vás ostatných z ktoréhokoľvek mesta, z ktorejkoľvek obce na Slovensku, na severe, na východe, na juhu, v strede. To je už na vás. Kde sa nachádzate, napíšte nám, dajte vedieť do ranej témy, ako ste na tom vy s pravidlami obliekania sa v práci, čo vám viac vyhovuje, niečo formálnejšie, niečo uvoľnenejšie. A možno práve vás odmeníme dnešnou cenou. Čaká tu na vás kniha od Magnusa McFarlana Barova Umenie štedrosti. A my ju odovzdáme, ale až na konci Lumenády, krátko pred 11.

0: Presný čas 8 hodín 20 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Tukididová pasca. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu 14. a 15. mája bola zároveň súťažou o to, kto ovplyvní vnímanie tejto návštevy vo svete. Ako sa dalo predpokladať, obaja prezidenti kládli dôraz na veľmi odlišné aspekty. Čína zvolila dramatický tón. Už v čínskom zhrnutí prvého rozhovoru s Donaldom Trumpom sa objavil pojem Tukididová pasca a s ním aj otázka nevyhnutnosti vojny medzi vzmáhajúcou sa veľmocou Čínou a etablovanou veľmocou USA. Xi Jinping vysvetlil svojmu hosťovi, že Tajvan je v centre problému Tukididovej pasce. To, či medzi čínskou pevninou a Tajvanom vládne mier, rozhoduje o tom, či sa dá vyhnúť vojne medzi Čínskou ľudovou republikou a USA. Xi Jinping sa zasadil za konštruktívnu strategickú stabilitu a zdôraznil, že čínsko-americké vzťahy sú pre blahosveta najdôležitejšími bilaterálnymi vzťahmi. Len ak budú prebiehať v riadnych koľajach, môže sa svet pozitívne ďalej rozvíjať. Trump na tento dramatický tón nenadviazal. Vo svojom prvom rozhovore sa držal pokynov, ktoré boli stanovené na americkej strane a vyjadril sa k témam, ktoré mu ležia na srdci. Bilaterálny obchod a vojna s Iránom. Americká strana chcela túto návštevu využiť na vnútropolitické účely, zatiaľ čo čínska strana naďalej pracuje na svojom projekte, ktorého cieľom je presvedčiť USA o rovnocennosti Číny. Pre Čínu bolo od začiatku jasné, Tajvan je v centre pozornosti. Už počas príprav na summit išlo Pekingu o to, aby prinútil Trumpa jasnejšie odmietnúť plány súčasného tajvanského prezidenta na nezávislosť. Peking chcel z Trumpa vytiahnuť vyhlásenie, že odmieta snahy o nezávislosť Tajvanu. Doteraz sa používala formulácia, že USA snahy o nezávislosť nepodporujú. V oficiálnych záznamoch sa o tom však nič nespomína. V druhom rozhovore, ktorý Donald Trump poskytol v Air Force One na spiatočnom lete z Pekingu, spomenul Tajvan, avšak bez použitia požadovanej formulácie. Trump však zašiel ďalej, než sa očakávalo, keď zdôraznil: nechceme, aby niekto povedal, staňme sa nezávislými, lebo Spojené štáty stoja za nami. Trump tým ukázal, že pochopil varovné slová Pekingu. Pre tajvanské vedenie je to ťažká rana. Pokoj tajvanského obyvateľstva pri čelení hrozbe zo strany Čínskej ľudovej republiky spočíva v tom, že tajvanský prezident Lai v nich posilňuje presvedčenie, že v prípade vojenského útoku by USA bojovali na strane Tajvanu proti Číne. Nespomína sa však, že často citovaná strategická ambivalencia USA nielenže ponecháva Čínsku ľudovú republiku v neistote, ako by mala reagovať, keby Tajvan jednostranne zmenil status quo. Strategická ambivalencia USA má tiež odradiť Tajvan od vyhlásenia nezávislosti bez konzultácie s Washingtonom. Teraz Trump túto ambivalenciu zrušil. Nechce sa nechať vtiahnuť do vojny s Čínskou ľudovou republikou pre unáhlené konanie tajvanského vedenia. Čínsky prezident Xi Jinping mu totiž jasne vysvetlil, že takejto situácii je potrebné sa vyhnúť, aby obe veľmoci nespadli do Tukididovej pasce a nevyvolali svetovú vojnu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Jan Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

požehnané ráno, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238 a 399. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Sestri a bratia, vítam vás v Božom chráme v katedrále svätého Františka Xaverského, vás tu prítomných, aj vás poslucháči Rádia Lumen. Deň, keď si cirkev pripomína svätého pápeža Leva VI, máme ľubovolnú spomienku tohto pápeža, ja sa môžem trošku rozprávať v príhovore. A najprv sa pripravme na slávenie svätých tajomstiev ľutosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, Ty si zveril vedenie svojej cirkvi svätému pápežovi Pavlovi, horlivému apoštolovi evanjelia Tvojho Syna. Prosíme ťa, dopraj, aby sme osvietili

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkých oslavený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Počuli sme Božie slovo. Amen.

Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s 12 do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie, nebol totiž čas fíg. I povedal mu, nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema, keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúci chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich. Nie je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu, rabi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im na to povedal, majte vieru v Boha. Veru hovorím vám, keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Počuli

Počul som raz o jednej pani učiteľke, že dala svojim žiakom otázku, čo robí ich rodičom radosť. Jeden žiak jej stručne odpovedal, že sex. Ľahko pohoršená pani učiteľka oznámila v žiackej knižke rodičom chlapca, čo si jej dovolil povedať. A na to jej otec chlapca odpísal: Pani učiteľka, môj syn má pravdu, ale dohovorí mu. Milovaný, a keď ľudská sexualita má tak, ako život sám, svoje úzkosti a trápenia, sexuálne stimuly patria medzi významné spúšťače hormónov šťastia dnešnej doby. Žijeme v dobe veľmi ľahkej dostupnosti sexuálnych stimulov. To si povedal, že za 5 minút môže dnes človek vidieť viac nahoty ako naši prastarí otcovia za celý život. A vôbec niektorí psychológovia a sociológovia hovoria o dnešnej dobe, že je dobou okamžitých odmien či uspokojení. Skrátka, koľko ľudí dnes povie, ja chcem byť šťastný tu a teraz, hneď. Instantné šťastie. Preto keď v júli roku 1968 pápež Pavol VI v encyklike Humanae Vitae vlastne povedal, že ľudská sexualita nemá byť oddeľovaná od ľudskej plodnosti, spôsobil škandál dokonca aj v kresťanských či katolíckych kruhoch. Pápež toto neprijatie encykliky veľmi ťažko niesol. Dnes máme ľubovolnú liturgickú spomienku práve tohto pápeža svätého Pavla VI. Narodil sa ako Giovanni Battista Montini pri meste Brescia v Sernom Taliansku. Po kňazskej vysiacke v roku 1920 pracoval v službách Svätej stolice. V roku 1954 ho menovali za milánskeho arcibiskupa a o 4 roky sa stal kardinálom a nakoniec v roku 1963 bol zvolený za pápeža. V roku 1965 završil druhý vatikánsky koncil, ktorý začal ešte jeho predchodca, svätý Ján 23. Počas pontifikátu tento Pavol VI začal tradíciu pápežských ciest po celom svete. Ľudia mojej generácie si pamätajú hlavne, ako Ján Pavol II obchodil celý svet, a pred ním už Pavol VI začal túto tradíciu ciest po celom svete. Stretol sa s ekumenickým patriarchom Konštantínopolu a zrušili vzájomnú exkomunikáciu, ktorou sa v roku 1054 rozdielilo západné a východné kresťanstvo. V roku 1965 založil Pavol VI synodu biskupov a súčasné snahy o synodalitu cirkvi možno vidieť ako pokračovanie týchto snách Pavla VI na nižších úrovniach života cirkvi. On sám túto synodalitu chcel už vtedy s biskupmi. Nielen dominantný pápež, ale všetci biskupy. Na nižšej úrovni sa toto snažíme dodnes. Pavol VI tiež rozvinul sociálnu náuku cirkvi, pričom z miestnych sociálnych snách industriálneho sveta preniesol sociálne učenie na otázky celosvetových problémov nerovnosti medzi bohatými a chudobnými národmi. Tiež sa venoval téme evangelizácie v modernom svete, pričom napríklad zúraznil úlohu laikov. Nielen kňazi sú misionári. Každý veriaci laik je povolaný k misijnej činnosti. Pre tieto skutočnosti možno považovať pontifikát Pavla VI za prelomový. Skrytou stránkou jeho pontifikátu však zostávajú duchovné bolesti, ktoré Pavol VI prežíval. Po druhom vatikánskom koncile musel viesť cirkev uprostred protirečivých tendencií medzi očakávaniami progresivistických a tradicionalistických katolíkov. Ťažko znášal odchody veľkého počtu kňazov z kňazstva po druhom vatikánskom koncile.
A v roku 1978 hlboko bolestivo zasiahol únos a vražda jeho osobného priateľa, politika Alda Moora, ktorého uniesli a zabili červené brigády. A spomínaná bolesť odmietnutia encykliky Humanae Vitae vyústila do skutočnosti, že zvyšných 10 rokov už žiadny dokument nenapísal ako encykliku. Pokiaľ by sme zostali, ako to mnohí robia, pri chápaní encykliky Humanae Vitae ako reštrikcii voči ľudskej sexualite, uniklo by nám, že plodnosť je pri pohľade na život cez Krista oveľa viac ako len rodenie detí. Účasť veriaceho na živote a utrpení a smrti, ale hlavne skriesení Ježiša Krista, je akýmsi budovaním sveta, ktorý ešte len príde, ktorý je už síce prítomný v prežívaní viery a plnosti príde až neskôr. Je to tak, ako napísal svätý apoštol Pavol v liste Rimanom, veď vieme, že celé stvorenie spoločne zdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. Dnes sme počuli evanjeliu o Ježišovom prorockom geste s figovníkom. Bolo to úryvok z evanjelia podľa Marka. Toto prorocké gesto bolo Ježišovým vyjadrením toho, čo napísal už prorok Micháš. Kde sám Boh cez ústa tohto proroka hovorí, beda mi, lebo samo ako oberač ovocia, ako keď sa paberkuje vinica, niec trapca na zjedenie ranej figy, ktorá by mi duša žiadala, povedal prorok. A preto keď Ježiš urobil toto gesto prekliatia figovníka, ako keby naznačil márnosť snách zákona v Jeruzalemskom chráme. Plnosť spásy doniesol až on. Sestry a bratia, kresťanstvo má nádherné tajomstvo. Totiž aj to, že tento svet odmieta utrpenie, smrť, aj to prirodzené, je pre kresťana plodivou silou novej skutočnosti, nového života. To nie je volanie po nejakom sebatriznení či masochizme. Prajem každému veľa šťastia v tomto svete. A keď prídu chvíle, keď máme úzkosť, bolesť, dokonca keď zomierame a strácame čokoľvek, vo viere sa to môže stať plodným. A to je to, čo robí kresťanstvo veľkým a dáva veľkú, neprekonateľnú nádej nám všetkým. Prajem vám aj sebe, vo chvíľach skúšok, aby nás Duch Boží osvietil a svoje osobné tragédie sme nepovažovali za koniec, ale za niečo, čo môže obetovať Bohu pre spásu ľudských duší a budovanie Božieho sveta. Amen.

0: Sestri a bratia, svätý pápež Pavol VI si prial, aby sa cirkev stala matkou lásky a liturgia výsostnou cestou jeho duchovného života. Ďakujme Bohu za mnohé dary, ktoré nám venoval cez tohto zásneho pápeža a vrúsne prosme, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Aby cirkev, ktorá patrí Pánovi aj v tejto náročnej dobe, odvážne ohlasovala evanjelium a svedčila o tom, že Boh je láska, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby všetci ľudia pochopili, že nie je možné poznať Boha bez toho, aby najprv spoznali človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby predstavitelia všetkých národov sveta, bez ohľadu na ich bohatstvo, reč, rasu či náboženstvo, chránili ľudský život, mier a skutočný pokrok, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby všetci, ktorí slúžia chudobným, opusteným a poníženým, vytvárali civilizáciu lásky, ktorú Duch Svätý začal na Turíce, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby bol úprimný vzťah ku Kristovi zdrojom pravej pokory pre nás všetkých, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby boli vypočuté úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za uzdravenie brata Pavla Marcineka s rodinou, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána, Marianku a Jozefa s rodinami, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a daj, aby cirkev znova objavovala svoju pravú identitu, prekonala rozdelenia minulosti, stále vernejšie hlásala evanjelium ľuďom dnešnej doby a oslavovala ťa vznešenou liturgiou skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
1: Nech nám príde obeta svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám celé svetej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi túto obetu svojho ľudu, ktorú ti pri oslave svätého pápeža Pavla obetujeme na slávu, aby nám slúžila

Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo Teba oslavujú zástupy svätých, a keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. Ich život nám dávaš za príklad, na ich orodovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi utváraš nás jednu rodinu. Aby sme pozbudení toľkými svedkami víťazne obstáli v duchovnom zápase a spolu s nimi dosiahli nevednúci veniec slávy skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto ti spolu

naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustaviče si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posväť svojím duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Panenke, slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia. A kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmierená s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so Svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so Svätým pápežom Pavlom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam svoj, pokoj vám dávam. Nie na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nie vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

keď celý svoj život zasvetil cirkvi skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
3: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Lumenáda s Rádiom Lumen.
6: Jingle to oznámil úplne jednoznačne. Počúvate Lumenádu aj v piatok 29. mája. Momentálne je 9 hodín 16 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
7: Počasie.
6: V Bratislave je momentálne oblačno a 20 stupňov, v Piešťanoch 16, v Hurbanove takmer jasno pri 19 stupňoch Celzia. Sliač hlási 14 stupňov, takmer jasno. Oblačno je v Žiline, tam je 14 stupňov, v Liesku ukazuje teplomer 13 a v Poprade rovnako 13 stupňov polooblačno. Pozrieme sa na východ, v Košiciach máme 16 stupňov polooblačno, rovnako je aj v Kamenici nad Cirochou, akurát o stupeň menej, čiže 15. Dnes v priebehu dňa bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno. Denná teplota sa bude pohybovať od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov Celzia na juhozápade. Fúkať má prevažne slabý vietor.
7: Dopravný servis.
6: Nehoda pred Lopašovom, aj pokazený kamión pred Kremnickými baňami. Na cesty pozdravuje Martin Šajgalík. Dopravnú nehodu ste nahlásili pred Lopašovom smerom zo Senice. Auto zrazilo srnku, jeden pruh je blokovaný. A nehodu máme medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom. V križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá. Premávka sa iba mierne spomaluje. S kolónami počítajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam sa zdržíte 15 minút a v Košiciach na Palackého smerom do centra si pripravte 10 minút. V križovatke pri Auparku bola nehoda. Pozor si dávajte pred Kremnickými baňami smerom z Hornej Štubne, blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. A na diaľnici D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Popradu na 388. kilometri stojí autobus, okolo sa pohybuje človek, zvýšte opatrnosť. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Dolného Baru smerom na Dunajskú Stredu, takisto vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu smerom na Detvu a radar máme aj v Jarovniciach v okrese Sabinov obojsmerne. Pripájame avízo, že dnes večer o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku, tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. A takisto dnes večer o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: zrkadlách spievala Janajs z vysielania Rádia Lumen. Je 9.22 a opäť sa dostávame k dnešnej rannej téme, ktorá sa týka obliekania, najmä obliekania v práci. Ktoré oblečenie je v práci vhodné alebo nevhodné? Čo sa týka parlamentu, tak tam je opäť rušno, práve kvôli oblečeniu. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Alojz Hlina porušil rokovací poriadok, pretože neprišiel vo vhodnom odeve do rokovacej sály. Za provokáciu považuje to, že hneď v prvý deň schôdze Alojz Hlina prišiel do sály s osakom, ale s nášivkou s nápisom Smer, mafia, nechceme. Alojz Hlina ešte v útorok vysvetľoval, že Tibor Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Deklaruje, že rokovací poriadok neporušil. Každopádne, faktom zostáva, že nosenie oblečenia s nápismi upravuje rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky v spojení s etickým kódexom poslanca. Tieto pravidlá zakazujú nosenie športového oblečenia, vrátane tričiek a mikín s nápismi. My sa vás dnes v rannej téme pýtame, ako je to u vás. Či máte vy v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka oblečenia? V čom sa cítite najlepšie? To nám môžete napísať. Či ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia, alebo preferujete ležernejšie športové outfity?
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Euka v krátkosti sa zapája do dnešnej rannej témy. Pochválený bude Ježiš Kristus. V dnešnej dobe sa mladí ľudia obliekajú vyzývavo a nevhodne. Požehnaný deň nám praje Euka. No a Marcela tá zase píše, pochválený bude Ježiš Kristus. Svojím oblečením človek vždy niečo komunikuje. Či vedome, alebo nevedome. My v práci nemáme dress code, a tak niektorí chodia ležerne športovo oblečení, iní v neformálnej elegancii, ako komu vyhovuje. Dôležité pre mňa je, aby som sa dobre cítila celý deň a podľa toho si volím oblečenie. Problémom je občas, že jedni po druhých pokukujú a hodnotia. To bolo a aj bude. Dôležité je predovšetkým, že nikto nenosí v práci trička s posolstvami, ktoré by sa niekoho mohli dotknúť, urážať alebo provokovať, a každý to rešpektuje. Svojím tričkom môžem komunikovať moje hobby, ktoré mi často uľahčí nadviazanie kontaktu s druhými. Rovnako to tak čítam u iných aj ja. Ak reagujem, tak len na pozitívny podnet, píše naša poslucháčka Marcela, ktorá vám všetkým praje taktiež požehnaný deň. Toto boli len niektoré z reakcií, ktoré ste nám napísali, aj ďalšie odznejú v nasledujúcich minútach vysielania, no a medzi nimi môže byť aj tá vaša. Ak ju napíšete a pošlete, alebo ak ju nahráte ako hlasovku a pošlete ju k nám cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Slavka Tkáčová, speváčka, hudobníčka, textárka, pesničkárka. No akokoľvek ju nazveme, je to stále Slavka Tkáčová, ktorú poznáte aj z nášho vysielania a spievala vám v Rádiu Lumen aj teraz, pár minút dozadu. Skúste hádať, ako sa tak môže volať asi táto pieseň, ktorú sme počuli. Čo tak najviac sa v nej opakovalo, ktoré slovné spojenie tam odznelo asi najviackrát. Áno, volá sa S tebou. A to nie je všetko. Toto je novinka. Novinka od Slavky Tkáčovej. Pieseň S tebou vyšla len pár dní dozadu a vy už počujete u nás vo vysielaní Rádia Lumen.

0: Pri príležitosti Sviatku svätého Urbana sa už tradične pod Nitrianskym zoborom konajú svetourbánske zoborské slávnosti. Tie však nie sú len o zábave. Hlavným bodom slávnosti je totiž svätá omša. Nasledujúcu reportáž pripravila Mária Gajerová.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
2: Sveturbánske zoborské slavnosti napísali svoj 16. príbeh. Nešlo len o zábavu a zážitok z gastronómie, no trojdňové slavnosti mali aj duchovný rozmer. Vyvrcholením totiž bola svätá omša ku cti svätého Urbana. Pokračuje hlavný organizátor podujatia Andrej Berkeš.
3: Máme trojdnie a máme sveturbánske slavnosti, ktoré trvajú 3 dní a máme ten kultúrny program naozaj veľmi pestrý. Ale hlavné a základ toho celého je táto svätá omša, takže to je naozaj vyvrcholením a takým pekným uzatvorením toho trojdňa. Mali sme pekné počasie a tú omšu už tradične máme tu vonku. Vždycky je tu veľmi veľa ľudí a ľudia si to naozaj užívajú a tá nedeľa dostáva taký lepší punc s týmto našou svätou omšou.
2: Hodová svätá omša bola tentokrát zároveň aj turičnou. Hlavným celebrantom bol biskup, ako sám o sebe hovorí, zďaleka aj zblízka zároveň. Pokračuje Martin Tencer, biskup Reykjavickej diecézy na Islande.
4: Však tam je tá spojitosť veľmi jasná, že keby nebolo Ducha Svätého, tak nebude ani svetosti, lebo on je zdroj, on je oheň, on je dotyk, či ako to je všetko v tom hymne k Duchu Svätému. Tak to je to, že keď nie je zdroj, tak nie je ani následok potom.
2: V závere svätej omše požehnal zoborské vína a vinice. Biskup Tencer zároveň dodal, že my tu máme niečo, čo oni na Islande nemajú.
4: No a vy tu máte tiež ešte o jeden prvok viac. A ten prvok, ktorý by nás tiež priťahoval, že máte aj to víno, my to nemáme.
2: Nitrianske biskupstvo taktiež poskytlo na ochutnávku aj svoje vína z biskupských viníc. Pokračuje Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva.
5: Slávnosti sú popredkávané aj tou inšpiráciou k svätého Urbana. Jednak je to patrón vinárov, hej, ale my sa stále držíme toho, že je to patrón farnosti a vlastne toto je také miesto, kde sa môže aj veriaci z celého zobora zísť, stretnúť, lebo toto sú vlastne tzv. Zoborské hody. Mnoho ľudí ešte stále sa tu venuje vinárstvu, mnoho ľudí nejakým spôsobom stále vníma to takéto to genius loci tohto územia.
2: Farnosť Nitra Zobor na ďalší deň oslávila zároveň so Sviatkom svätého Urbana aj deň konsekrácie. Hovorí Martin Michalíček, farár farnosti Nitra Zobor.
6: S pánom, bývalým pánom farárom Milanom Polákom ešte budeme mať hodence takzvané, kedy zajtra na večernej svätej omši už vo farskom kostole budeme sláviť túto slávnosť posviacky kostola, výročia posviacky chrámu.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
2: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
1: Vyrážame dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Evanjelium Prosperity. Za týmto názvom sa ukrýva teológia kazateľov prevažne z amerického prostredia o prosperite a majetku. Treba byť však veľmi obozretný.
4: Ľudia, ktorí vyznávajú toto Evanjelium Prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje.
3: Ďalšie súvislosti vysvetlí salezián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
5: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
6: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
5: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Uplynulé dni patrili na Slovensku stretnutiam s predstaviteľmi ukrajinských charít. Počas verejných diskusí prinášali autentické svedectvá o pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou. Podujatie Svedectvá Ukrajiny priblížilo každodennú službu charít vo vojnových oblastiach aj podporu vysídleným rodinám. Delegácia zavítala na Slovensko na pozvanie Slovenskej katolíckej charity a počas návštevy sa stretla aj so zástupcami slovenských diecéznych a eparchiálnych charít. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
2: Arcidiecéznu charitu v Košiciach navštívila delegácia pracovníkov ukrajinských charít v rámci jednej z posledných zastávok svojej návštevy na Slovensku. Počas stretnutia zazneli aj osobné svedectva ľudí, ktorí napriek vojne naďalej stoja pri najzraniteľnejších. O situácii v oblastiach poznačených bojmi, ostreľovaním a vysídľovaním obyvateľov hovoril grécko-katolický farár Serhii Trefiak, riaditeľ ukrajinskej charity pomáhajúcej ľuďom priamo v zasiahnutých regiónoch.
3: Ми підтримуємо людей у медичній сфері. Tam u nás u Caritas Ukrajiny je...
2: Veľa pomáhame distribúciou sociálnych balíčkov a sociálnou podporou. Podporujeme ľudí aj v zdravotníctve. Ľudí, ktorí to potrebujú, prijímame v zariadeniach ukrajinskej charity, kolomejskej eparchie, v dome paliatívnej starostlivosti, v domove pre dôchodcov a v stacionárnom zariadení. Už sme pomohli miliónom ľudí.
3: Súde na zaprošenia katolíckoho...
2: Veľmi dôležité, prečo som dnes tu na Slovensku, je to, že chcem získať inšpiráciu na ďalšiu prácu podľa toho, ako to funguje na Slovensku. Veľa projektov, ktoré Slovenská katolícka charita realizuje u vás, máme aj my na Ukrajine. Svoje skúsenosti predstavila aj Natália Korejko, riaditeľka Černiveckej eparchiálnej charity na Ukrajine. Aktuálne máme v našej charite 80,000 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. V posledných rokoch, teda v rokoch 2025 a 2026, tí, ktorí ostali na Ukrajine, potrebujú od nás najmä psychosociálnu podporu, pretože je tam veľa detí. Sú tam predovšetkým ľudia, ktorým niekto z rodiny zahynul na fronte.
4: V rámkach Caritasu my pracujeme v dvoch deťačích centrách.
2: Spolupracujeme s dvomi detskými domovmi. Tie deti potrebovali najmä psychologickú pomoc, boli vystrašené, museli sa nanovo socializovať, teraz sa už cítia v poriadku. Pracujeme aj s rodinami vojakov. V južných a východných oblastiach Ukrajiny je potrebná najmä humanitárna pomoc. Jedlo, čistá voda aj hygienické potreby. My v západnejších oblastiach Ukrajiny sa sústredíme najmä na sociálno-psychologickú pomoc a pomoc pre deti, ktoré sú našou cieľovou skupinou, o ktoré sa staráme. Podľa slov generálneho kancelára Slovenskej katolíckej charity Filipa Macáka, bola vlna solidarity po ruskej invázii mimoriadne silná.
5: Slovenská katolícka charita bola jedným z tých, ktorí tú pomoc teda doručovali a vykonávali. A my sme v tom teda zotrvali a stále to robíme na rôznych projektoch. Zbierky, ktoré sme potom realizovali na Ukrajine, to bolo spojené s tou streskúcou zimou, ktorú mali tento rok. Čiže zakúpenie rôznych generátorov, úložísk.
2: Arcidiecézna charita v Košiciach pomáha ukrajinským občanom, hľadajúcim útočisko na Slovensku hneď od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu. Nasleduje Silvia Hrabčáková, hovorkyňa arcidiecéznej charity Košice.
6: Postupne vznikali centra podpory, ktoré boli zamerané na podporu a integráciu ukrajinských odidencov. Spočiatku sme mali takéto 4 centra v mestách Košice, Prešov, Michalovce a Snina. No a momentálne centrum podpory je primárne zamerané na kurzy slovenského jazyka, pomoc pri hľadaní práce, sprevádzanie vlastne pri úradoch a oboznámenie sa so sociálnym systémom a stále sú ešte aktívne rôzne voľnočasové skupinové aktivity.
2: Súčasťou programu boli aj sväté omše, liturgie a v neposlednom rade vzájomné povzbudenie v službe a podpore vojnou zmietanej Ukrajiny.

Zdajme vďaku pieseň z hudobnej tvorby Lamačských chvál. Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 54 minút. V dnešnej rannej téme, v ktorej sa rozprávame o vhodnosti, respektíve nevhodnosti oblečenia v práci, sme už mali jeden príspevok, jednu reakciu, ktorá bola z medicínskeho, alebo teda z nemocničného prostredia, kde naozaj tie uniformy sú jasne dané, to, ako má človek byť oblečený, je striktne predpísané. Máme tu ďalšiu reakciu, tentokrát píše Jozef. Skoro polovičku svojho života som v práci nosil hasičskú uniformu. Museli sme byť vzorne ustrojení. V súkromí sa rád obliekam skôr športovo. Na návštevy sa zase snažím obliekať podľa okolností. No a do kostola sviatočne. Ďakujeme aj Jozefovi za to, že nám napísal túto reakciu. Ak sa chcete do rannej témy zapojiť aj vy, tak neváhajte a urobte tak buď SMS-kou alebo e-mailom, prípadne hlasovkou cez WhatsApp. Naše číslo je 0911 913 933. A už o chvíľu o 10:00 vám ponúkneme aktuálne krátke správy.

0: Rádio Lumen.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
4: Výsledky prijímacích konaní na stredné školy sú už dostupné cez EduPage. Po útoku dronom si Rumunsko a Francúzsko predvolali ruských veľvyslancov. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Ceny bytov a domov na Slovensku v prvom štvrť roku tohto roka zrýchlili medziročný rast na takmer 14,5%. Štatistický úrad uviedol, že je to najrýchlejšie tempo od 3. kvartálu 2022 a tretie najvyššie v histórii. Bývanie na Slovensku dražie dvojciferným tempom nepretržite od začiatku vlaňajška. Najviac o takmer pätinu sa zvýšili ceny v Bratislavskom kraji. Vyhodnocovací automat systému e-prihlášky úspešne spracoval výsledky prijímacieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom. Slovensko sa aj tento rok zapojilo do podujatia Noc kostolov. Jeho cieľom je sprístupniť chrámy širokej verejnosti. Koordinátorom tohto podujatia v Slovenskej republike je Ekumenická rada cirkvi v spolupráci s Evanjelickou cirkvou Habsburského vyznania na Slovensku. Pokračuje tajomníčka pre média Jana Nudvážová.
5: Noc kostolov je každoročné podujatie, počas ktorého kresťanské chrámy, kostoly, modlitebne alebo kaponky otvárajú svoje brány verejnosti vo večerných a nočných hodinách. Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia. Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa

0: obytný dom v meste Galaty. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte je v kontakte s rumunskými úradmi. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu. Incident odsúdilo aj Moldavsko, ktoré sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. Prezidentka Maja Sanduová označila situáciu za znepokojivú. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie, ktoré v stredu prijal parlament, bolo zverejnené v maďarskom úradnom vestníku. Zákon bývalej vlády Viktora Orbána o vystúpení z organizácie z minulého roka tak oficiálne prestáva platiť. Novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol sa stane Massimiliano Allegri. Podľa portálu Futbal Italia sa s talianským klubom dohodol na dvojročnej zmluve. 58-ročný tréner viedol do pondelka AC Milano. Po neúspešnej sezóne vo funkcii skončil spoločne s generálnym riaditeľom a ďalšími zástupcami vedenia. Allegri na lavičke nahradí Antonia Conteho, ktorý z funkcie odstúpil v nedeľu.
1: Počasie.
0: Vonku je jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne až oblačno. Teplota cez deň vystúpi od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Pofúkovať bude prevažne len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Stále sledujeme aj, čo sa deje na cestách. Nehoda pribudla na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Narazilo tam osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa 15 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolóne čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie je tam 10 minút a 15 minút si pripravte v obci Lada smerom na Prešov. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Banskú Bystricu čiastočne blokuje pravý pruh auto s defektom. Pri aute navyše kľačí človek. A na diaľnici D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou smerom z Popradu stojí autobus. Aj okolo neho sa pohybuje človek. Jazdite tam opatrne. No a radary ste videli v Rohožníku na hlavnom ťahu. Tam merajú obojsmerne. V Turzovke na Vyšnom Konci smerom na Makov. Za Liptovskou Osadou smerom na Donovaly. V Jamníku rovnako v oboch smeroch. V Kostoľanoch nad Hornádom smerom na Košice a v Košiciach na Palackého smerom z centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Keď dnes chcete vedieť, či vás zobrali na strednú školu, stačí si v mobile otvoriť aplikáciu a vybavené. Zaspomínajte si aj vy, aké to bolo kedysi, keď ste robili prijímačky vy. V mojich časoch to bol šprint k dverám gymnázia, kde popoludní o 4:00 bol v deň prijímačiek vyvesený papier s výsledkami a poradím uchádzačov. Žiadne kódy, žiadne špeciálne označenia, normálne celé mená, počet bodov a poradie. Sú to pekné spomienky, takto po rokoch, a kto vie, či aj na tento EduPage a na to otváranie aplikácie budú študenti tiež takto po rokoch nostalgicky spomínať. Každopádne, dnes sme tu a teraz, v piatok 29. mája pre vás vysielame Lumenádu, až do 11. je s vami Martin Šajgalík. Želám príjemné predpoludnie.

0: Na úvod poslednej hodinky dnešnej piatkovej Lumenády vám spieval Peter Milenky S tebou dobre je. Tak dúfam, že si to tak poviete aj vy, že s tým Lumenom dobre je. No momentálne je s vami Martin Šajgalík, máme 10 hodín, 10 minút.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Vhodné oblečenie, nevhodné oblečenie. Čo je vhodné oblečenie do práce, čo je nevhodné oblečenie do práce? Napríklad, keď pracujete ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky? No v parlamente je opäť rušno kvôli vhodnosti oblečenia. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Alojz Hlina porušil rokovací poriadok, lebo neprišiel vo vhodnom odeve do rokovacej sály. Za provokáciu považuje to, že hneď v prvý deň schôdze prišiel Alojz Hlina do sály síce v saku, ale mal nášivku s nápisom Smer mafia nechceme. Alojz Hlina ešte v útorok vysvetľoval, že Tibor Gašpar si sám nápis vyložil ako stranu Smer SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Takže deklaruje, že rokovací poriadok neporušil. Každopádne nosenie oblečenia s nápismi upravuje rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky a etický kódex poslanca. A tieto pravidlá zakazujú nosenie športového oblečenia, vrátane tričiek a mikín s nápismi. Ako je to u vás? To sa pýtame v dnešnej rannej téme. Či máte v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka oblečenia? A v čom sa možno cítite lepšie, čo vám tak viacej pasuje? Či ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia alebo preferujete ležernejšie voľné športové outfity?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Požehnaný deň nám praje poslucháčka Lina, ktorá píše: Vraví sa, že šaty robia človeka. Keď som pracovala, nám dali oblečenie a preto podľa mňa je to správne. Keď sa nosia uniformy, habity, niektorí kňazi reverendy, niekde aj školy a škôlky nosia uniformy. Kedysi to robili v jasliach v 70. rokoch. Prečo by si nemohli uvedomiť, že nie vždy robia dobrý dojem? Krátke sukne, vypasované nohavice či trička. Vyzývavo na niektorom mieste sa to vôbec nehodí. My dávame vzor ďalším generáciám. Starší ľudia vravievali, že čím viac vyzývavé je oblečenie, tým väčšia chudoba príde. Doma sa obliec môže každý ako chce, ale na verejnosti, ako sa sluší, aby sme nepohoršovali, čo je zlým príkladom aj hriechom. Kto číta Sväté písmo, tam sa píše, obliekali sa do vrecoviny a konali pokánie. Upozorňuje na to naša poslucháčka Lina, ktorá sa zapojila do dnešnej rannej témy. No aj vy sa môžete zapojiť. Zatiaľ máme 10 hodín 13 minút, do 11. vysielame Lumenádu, do 11. je tu aj ranná téma. Tak píšte SMSky alebo pošlite svoj e-mail, prípadne nahrajte hlasovku a tu môžete poslať cez WhatsApp na 0911 913 933.

0: Pomaly sa nám blíži víkend. Aké bude počasie dnes a zajtra? Odpovede na tieto otázky má meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Teploty nejak veľmi stúpať zatiaľ nebudú. Včera sme mali najvyššiu teplotu z tých našich meteorologických staníc v Bratislave, takže necelých 28 stupňov, takže predpokladám, že dnes by sa to mohlo zopakovať. A nemusí to byť len tam, môže to byť treba celá podunajská nížina, môže to byť treba až niekde k Nitre, do Dencia, takže tam by to malo byť tak najteplejšie. Bude celku pekne teda. Na severe a na východe môže byť aj trošku viac oblakov, ale myslím, že by sa to malo dneska, že by to malo vydržať bez zrážok, bez nejakých prehánok, takže celkom príjemný piatok by to mal byť. Na severe samozrejme chladnejšie, tam to bude len od 17 do 20 stupňov, takže viac celku dá sa povedať príjemný začiatok víkendu, ale sobota už asi taká pekná nebude. Rátame totiž s tým, že bude prechádzať cez strednú Európu, teda cez naše územie studený front. On sa bude alebo výraznejšie prejavovať v Poľsku a u nás, a hlavne teda tá severná časť Slovenska na juhu, sa to veľmi asi neprejaví, takže v sobotu ráno alebo v noci, keď bude jasno až polojasno, tak v horských dolinách ešte stále môže klesnúť teplota treba až na 3 stupne, ale na juhu to bude o 10 viac. A potom cez deň, predpokladám, že na juhu by to mohlo ísť do takých 28-29, takže maličko o stupeň teplejšie oproti treba dnešku a sever bude chladnejší, tam to môže byť od 17 do 20 stupňov. Stále bude fúkať severný vietor, čo súvisí aj s tým, že tlaková výš, ktorá toto udržiava takéto počasie, je západne od nášho územia, takže my sme na jej prednej strane, kde je vždy teda fúka severný vietor.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Pápež sa v sobotu bude modliť ruženec za mier. Leo 14. predniesie mariánsku modlitbu v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách, a to túto sobotu 30. mája o 19. hodine. Viac k téme povie Pavol Jurčaga.
1: Mnohé významné svätyne pozývajú veriacich a pútnikov, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, ktorú podporuje Dikastérium pre evangelizáciu. Účasť je možná aj prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek na námestí svätého Petra. Ako sa uvádza v oznámení Dikastéria pre evangelizáciu, ktoré túto iniciatívu podporuje prostredníctvom sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete, nespočetné množstvo svätýň po celom svete zapojí pútnikov a veriacich do mariánskej modlitby, aby sa zjednotili s pápežom. K modlitbe za mier sa už pripojili svätyňa Matky Božej na Ukrajine, medzinárodná svätyňa Panny Márie Kráľovnej pokoja a dobrého putovania v Antipole na Filipínach, svätyňa ružencovej Panny Márie vo Fatime v Portugalsku, svätyňa Panny Márie Kráľovnej pokoja v Medžugorje v Bosne a Hercegovine, svätyňa Panny Márie v Lurskej v rovnomenom mestečku v Pirenejach vo Francúzsku a svätyňa svätého Šarbela v Anaj v Libanone, ako aj pápežská svätyňa svätého domu v Lorete v Taliansku.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Vzkriesenie ako víťazstvo nad smrťou začína cirkev sláviť pamiatkou vzkriesenia Lazára, počas ktorého sa Ježiš zjavuje ako vzkriesenie a život. V Jánovom evanjeliu čítame, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Lazárovou sobotou sa začína kvetná trióda. Lazárova sobota uvádza do svätého a veľkého týždňa, ktorý prináša blahozvesť o Kristovom víťazstve nad hriechom a smrťou skrze jeho strasti a kríž. Nasledujúcu rubriku autorsky pripravil otec Ján Krupa, interpretuje Pavol Jurčaga.
1: Znamením bezprostredného víťazstva je vstup Krista Bohočloveka do Jeruzalema. Kievský metropolita Hilarion o Ježišovom vstupe do Jeruzalema kázal. Ako človek plakal za Lazárom a ako Boh ho skriesil z mŕtvych, ako človek sedel na osliadku a ako Bohu mu prevolávali požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. V liturgických hymnoch kvetnej nedele grécko-katolíci spievajú o jeruzalemských deťoch, ktoré vítali Krista ako kráľa, hoci farizeji a zákonníci ho odmietali prijať. Zlé a cudzoložné pokolenie, prečo ste tak neveriaco zaobchádzali so svojím pánom? Prečo ste odmietli prorokové slová, ktoré ho ohlasujú? Vaše vlastné deti dnes spievali na vašu hanbu. Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
0: Tak ako ľud víta Krista vetvami zo stromov, tak aj kresťania vítajú Krista vetvami čností, keď nastupuje na svoje dobrovoľné strasti.
1: Tí, ktorí nezískali čnosti a odmietli Krista, sú prirovnávaní k neplodnému figovníku. Áronová palica, hoci bola vyschnutá a odumretá, sa zmenila na zelenú ratolesť, vydávajúcu listy. No toto zhromaždenie, nerešpektujúce zákon, sa zmenilo na neplodný figovník.
0: Grécko-katolícke liturgické texty svätého a Veľkého týždňa nám predkladajú príklad kajúcej ženy, ktorá drahým olejom pomazala spasiteľové nohy.
1: Kajúca neviestka, keďže rozpoznala Kristovo božstvo, dostala od neho odpustenie svojich hriechov a pohýňa nás k pokániu. Príjmi prúd mojich slz, ty, ktorý z oblakov čerpáš vody mora. Nakloň sa k stonaniu môjho srdca, ty, ktorý si vo svojom nevýslovnom sebazrieknutí naklonil nebesia. Budem boskávať tvoje najčistejšie nohy a utierať ich vlasmi svojej hlavy.

Počúvate Rádio Lumen, je 10 hodín 41 minút. V dnešnej rannej téme sme riešili vhodnosť alebo nevhodnosť oblečenia v práci. Nie síce tak úplne striktne a prísne, ako je to u poslancov, ale práve poslanci boli takým spúšťačom dnešnej rannej témy, pretože v parlamente bolo opäť rušno kvôli vhodnosti oblečenia. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar trvá na tom, že opozičný poslanec Alojz Hlina porušil rokovací poriadok, lebo neprišiel vhodne oblečený do rokovacej sály. Za provokáciu považuje to, že hneď v prvý deň schôdze prišiel Alojz Hlina do sály s osakom, kde mal nášivku a nápis. Alojz Hlina ešte v útorok vysvetľoval, že Tibor Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer SD, ale on tým myslel zase smerovanie krajiny, takže deklaruje, že rokovací poriadok neporušil. Poslanci to majú jasne dané, pretože nosenie oblečenia s nápismi upravuje rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky. My sme sa pýtali, ako je to u vás, či máte aj vy v práci nejaké striktné a jasné pravidlá, čo sa týka oblečenia, čo je OK a čo nie je OK. A taktiež ste nám mohli napísať aj to, že v čom sa cítite lepšie. Či ste skôr fanúšikom formálneho oblečenia, alebo preferujete niečo voľnejšie, ležernejšie, také športové outfity. Ranná téma. Anka z Považia píše: Ďakujem vám v Rádiu Lumen, ďakujem, že ste otvorili túto tému. Som rada, že uplynula éra roztrhaných nohavíc. Mnohí chodili a občas vidím aj dnes takých ako trhani. V minulosti to bolo tak, že čo bolo do kostola, nemohlo byť do práce a do školy. Myslím si, že by mala byť určená nejaká hranica medzi tým, čo si kam máme obliecť. Kostol nie je kúpalisko, ani cirkus, ani divadlo, ani ples. V minulosti by nemal kňaz problém vyzývavo oblečenú dievčinu či mládenca poslať von z kostola. Na dverách bývalo oznámenie, že do kostola sa má vstupovať v slušnom a nie vyzývavom oblečení. Toto platilo aj pre nevesty, ktoré išli na sobáš. A hlavne to platí pre mladých ľudí. Dúfam, že si názory z tejto témy mnohí zoberú k srdcu. Ďakujem vám za túto tému, je veľmi prospešná aj potrebná. S úctou ostáva naša poslucháčka Anka z Považia. A máme tu aj ďalší mail, tentokrát píše Martina. Dobré ránko, v práci nemáme striktné pravidlá, že musíme nosiť len formálne oblečenie. Ja nosím aj formálne oblečenie, aj športové. Vyhovuje mi oboje. Nemám s tým problém. Niekedy sa snažím vyjadriť svoju romantickú dušu. Uzatvára svoju správu Martina, ktorá píše v maili. No a pozerám aj na Facebooku. Pochválený buď Ježiš Kristus, začína Marcela. Svojím oblečením každý človek niečo komunikuje. Či vedome, alebo nevedome. My v práci nemáme dress code, a tak niektorí chodia ležerne športovo oblečení, iní v neformálnej elegancii, ako komu vyhovuje. Dôležité pre mňa je, aby som sa dobre cítila celý deň a podľa toho si aj volím oblečenie. Martin píše: Často a rád chodím do Slovenského národného divadla a veru zo pár krát som tam bol oblečený tak, ako sa na stánok kultúry nepatrí. Spoločenskú obuv pre zdravotné problémy nosím iba zriedka. Euka píše: Pochválený buď Ježiš Kristus, v dnešnej dobe sa mladí ľudia obliekajú vyzývavo a nevhodne a praje nám požehnaný deň. No a máme tu samozrejme ešte aj ďalšiu reakciu, tentokrát píše Petronela. U nás v práci máme jasné a praktické pravidlá, nosíme tričko, texasky, mikinu a zásteru. A tento outfit je pre mňa ideálny, pretože je maximálne funkčný, pohodlný na celodennú prácu. A zástera navyše plní ešte dôležitú ochrannú úlohu, takže sa nemusím báť, že si oblečenie zašpiním. Ďakujeme aj za túto reakciu, aj vám ostatným, ktorí ste napísali. Máme teraz taký prehľad, väčší prehľad, že kde to ako funguje. Ale v žiadnej reakcii som teda nečítal, že by tam boli nejaké striktné pravidlá, čo sa týka nápisov. No u nás v rádiu je to tiež tak. A aj my dnes máme každý svoj nápis. Však niekto možno trošku vianočnejší, niekto taký letný, niekto s nejakým odkazom. No u nás v rádiu nemôžete nás síce vidieť, ale aspoň vám o tom povieme.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
3: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
2: Vyrážame dnes o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
5: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
4: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v Spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Sloboda je pierko, pripomína takto nežne, jemne vo svojej piesni Katarína Knechtová. Je 10 hodín 53 minút. Aj my máme slobodu, čo si oblečieme do práce alebo do kostola. No ale počuli ste to aj vy v tých reakciách, že niekedy to nebýva ideálne. No a poslucháčka Mária píše: požehnaný deň, mám veľmi rada športovo elegantný štýl, keďže pracoviskom dôchodkyne je domácnosť a záhrada. No tak si môžem uplatniť športový štýl pracovného oblečenia a do kostola, do spoločnosti zase elegantný. Takže absolútna spokojnosť. Aj my sme radi, k tejto absolútnej spokojnosti pridávame našu dnešnú cenu. Ako som vám avizoval, tak dnes ste mohli získať knihu Umenie štedrosti, ktorú napísal Magnus McFarlane Barrow.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: A teraz už pohľad na ďalší program nášho dnešného vysielania. Už o malú chvíľu po 11. nás čaká relácia Viera do vrecka, potom modlitba Anjel Pána a nezabudnite, 12.30 pokračujeme v projekte Biblia za rok. Čo bude vo vysielaní po 13.? Ja neviem. Ja viem len ten hlavný nadpis, že Lumen Fórum. Ale čo sa pod ním skrýva, čo si tam máte predstaviť, to už zase vie Janka Ondrejková. Vítaj.
2: Ďakujem krásne, všetkých pozdravujem. Tak verím, že väčšina z vás, a dúfam, že všetci, viete, že dnešná noc patrí kostolom. Všetkých cirkví na Slovensku budú utvárať svoje brány v rôznych mestách a my vás budeme pozývať do niektorých z nich. Napríklad Košický dom svätej Alžbety pripravuje špeciálny program a dokonca sa dostanete na miesta, kde sa nedostal ešte ani sprievodca Tomáš Harbuľák.
3: Takým špecifikom tohto sprievodu bude jednak prezentovanie publikácií o dome svätej Alžbety. To je prvé prekvapenie. No a druhé prekvapenie bude, že sme sa rozhodli sprístupniť návštevníkom klerický balkón, ktorý sa nachádza na severnej strane pri pohľade na hlavný oltár. Za mojej éry kurátora v dome svätej Alžbety sme toto ešte nesprístupňovali.
2: Takže nielen si pozrieť chrámy môžete, ale vypočuť si aj rôzne sprievodcovské výklady, koncerty a iné duchovno-kultúrne podujatia. Takže pozývame na Noc kostolov. Po 14. v kompase týždňa sa vám prihovorí cirkevný sudca a kaplán vo farnosti svätého Martina v Bratislave Radoslav Šaškovic a bude komentovať prvú encykliku pápeža Leva 14., ktorú vo Vatikáne predstavili pred pár dňami a venuje sa umelej inteligencii. No a samozrejme chýbať nebude ani rubrika Rodina o 14.30 a budeme sa rozprávať s manželmi Gutekovcami z komunity Emanuel. Tak verím, že sa stretneme po tej 13.
0: Ponuka je bohatá, vyberte si aj vy, budeme radi, keď vám budeme môcť robiť spoločnosť dnes popoludní, teda menovite Janka Ondrejková ráno a predpoludním bol s vami Martin Šajgalík. Želám požehnaný deň.

telo, vyvrátiť zo seba všetko, sa mu chcelo. Relax démonov, čo spokojne žúrujú v duši, počúvajú, ako nervózne jedno srdce buší.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
6: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
6: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
7: Rumunský prezident zvolal po dronovom incidente bezpečnostnú radu. Na Slovensku sa v prvom štvrť roku prehlbil pokles celkového počtu obyvateľov. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.
8: Správy Rádia Lumen.
7: V súvislosti s incidentom v Rumunsku, kde ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaty, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Doplnil, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plnia od začiatku konfliktu na Ukrajine. Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov. Vyhlásil to rumunský prezident Nicušor Dan potom, čo dron zasiahol obytnú budovu v meste Galaty. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala dôsledky incidentu. Prezident tiež poveril Ministerstvo zahraničných vecí, aby bezodkladne predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. Predseda SNS Andrej Danko povedal, že s prezidentom Petrom Pellegrinim nehovoril o vymenovaní Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Vláda to schválila ešte minulý rok v marci, ale prezident s vymenovaním poslanca vyčkával. V útorok o tom bude rokovať zahraničný výbor, čo naznačuje posun. Na jeho miesto príde do parlamentu podpredseda SNS Zdenko Čambal, čím sa Danková strana v Národnej rade posilní. Na Slovensku sa v prvom štvrť roku prehlbil pokles celkového počtu obyvateľov. Pokračuje znižovanie pôrodnosti a výrazne menej obyvateľov pribudlo vďaka zahraničnej migrácii. Prišlo k nám len 31 ľudí. Na konci marca malo Slovensko 5 405 368 obyvateľov, teda o 10 422 ľudí menej ako v rovnakom období minulého roka. Vlani počet obyvateľov Slovenska klesol.

0: púť kňazov, tak tiež tu prichádzam ako pútnik, aby som v prvom rade poďakoval za mojich spolubratov kňazov, za ich námahu, za ich horlivosť pre Pána.
1: Švajčiarskí hokejisti po roku opäť postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Na domácom svetovom šampionáte zdolali vo štvrťfinálovom dueli v Curychu Švédsko 3-1. Ich súpermi v boji o finále budú Nóri, ktorí zdolali Lotyšsko 2-0. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Suomi vyradili Česko po víťazstve 4-1 a Kanada zdolala v zámorskom derby USA 4-0.
2: Počasie.
1: Dnes máme jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno. Teplota vystúpi od 17 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Pofúkovať bude prevažne len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu narazilo osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa tam 20 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Na zjazde z R2 smerom z Lučenca si dajte tiež pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je aj v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Zdržíte sa tam 10 minút. Podobne aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 pred Kysuckým Novým mestom smer v Ščadce a na vjazde do Šiach z Hrnkoviec pri Cestároch. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Ešte radary sú na výjazde z Komárna, Novej Stráže na Veľký Meder, na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu, v Horných Vesteniciach tam merajú v oboch smeroch, na rýchlosť pozor aj v Turzovke, na Vyšnom Konci smerom na Makov, v Ivachnovej smerom do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v oboch smeroch, v Jamníku v oboch smeroch, v Košiciach na Palackého smerom z centra a na vjazde do Raslavic z Prešova. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 11 hodín 5 pol minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: V každom jednom z nás sa ukrýva túžba po bohatstve. Chceme niečo mať, vlastniť, chceme sa mať lepšie. Je až zvláštne, akú silu má bohatstvo. A je až zarážajúce, čo človek pre dosiahnutie majetku dokáže urobiť. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite. To je ďalšia brožúrka z edície Viera do vrecka. A táto téma, dalo by sa povedať, že je asi blízka súčasným ľuďom, pretože všetci ako si tak túžime mať nejaké to bohatstvo alebo tú prosperitu, chceme sa mať dobre, chceme nejakým spôsobom žiť lepšie a spájame si to práve s tým bohatstvom. A v úvode opisujete takú situáciu, ktorá sa môže kedykoľvek stať možno každému z nás. Akurát je tam jeden rozmer, ktorý asi bude zrejmý z toho kontextu, ktorý vysvetlíte.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Poďme k tomu bohatstvu a prosperite. Trošku skúsim voviesť poslucháčov do toho, čo s nami hýbe, čo si nevieme ani predstaviť, čo by malo byť iné, ako je. To znamená, že mali by sme mať predsa zdravie, mali by sme mať dobré vzťahy. Aj tá peňaženka nemusela by byť prázdna. A začnem udalosťou z našich dní. Dnes ráno vstal zavčasu. V noci nemohol dobre spať. Prebúdzal sa. Obliekol si bielu košelu, uviazal viazanku a uvaril kávu, ako to robil už niekoľko rokov. Rozvidol sa s manželkou, keď deti boli ešte neplnoleté. Odvtedy žije viac menej sám pre svoju prácu, ktorá ho naplňa. Do práce dorazil trochu skôr, ako bolo jeho zvykom. Pripravil si poradu pre vedúcich prevádzok jeho firmy. Odrazu mu prišlo nevoľno. Pocítil silný tlak na hrudi a odpadol. Kolegovia ihneď zavolali rýchlu pomoc, ktorá naozaj rýchlo prišla. Zachranári pokúšali sa mu pomôcť oživiť srdce, robili čo vedeli, ale tento zápas o život prehrali. Odišiel. O niekoľko mesiacov neskôr Silvia s Jakubom sedeli v kreslách na notárskom úrade. Pani notárka si zobrala slovo a oznámila im, že sú jediní dedičia majetku po ich otcovi. Zákonný podiel, hovorila, každého z dedičov predstavuje podiel vo veľkosti jednej polovice. Teda budete dediť každý jednu polovicu. Hodnota majetku po vašom otcovi činí 25 860 000 eur. Súrodenci sa v tej chvíli prekvapene pozreli na seba. Vedeli, že otec bol majiteľ firmy a nie malej, netrpel núdzu, ale že by mal takýto majetok. To bolo pre nich prekvapením. Tak, ako sa otcovi jednom okamihu zmenil život, tak sa týmto okamihom zmenil život jeho už dospelým deťom, hoci si to teraz ešte nedokázali uvedomiť. Ľudia radi čítajú, počúvajú takéto reality, takéto príbehy našich dní. A prečo aj nie? Všetkých sa nás po celý život dotýka niečo veľmi silné, čo má až magickú moc zmocniť sa nás, prinášať rastúce potešenie a dokáže zmeniť naše vnútro, postoje, zmýšľanie, vzájomné vzťahy a naše konanie. Ide o bohatstvo.

0: Na bohatstvo sa môžeme pozerať z takých viacerých uhlov pohľadu a to si samozrejme postupne aj vysvetlíme. Skôr ako sa tak stane, pripomeňme, ako to je vlastne s tým našim ľudským životom od toho narodenia.
1: Ja mám veľmi rád tie príbehy z reálneho života. Zoberme si také dieťa. Mal som možnosť teda tak pozorovať v rodinách, ako deti majú radi hmotné veci, ako si ich privlastňujú. Sfúkol 5 sviečok na narodiny novej torte. A všetci prítomní nadšene mu zatlieskali. Darček bolo nie vo veľkej krabici, previazanej červenou stužkou. S veľkými očami ho rozbalil. Oboma rukami siahol do nej a potom pomaly, veľmi pomaly vytiahol z nej keramické biele tučnučké prasiatko. Lukáškovi nabehol na tvári široký úsmev, bola to pokladnička. A hneď každý z neveľkej spoločnosti mu vhodili do nej nejaké tie mince. A hoci oslava pokračovala, oslávenec v ten večer darček už z ruky nepustil. Všade chodil s ním po dome. A v tú noc dokonca prasiatko spalo úplne luxusne v chlapcovej posteli. Na druhý deň mu našiel skrýšu, aby v jeho neprítomnosti, keď bude v škôlke, mu ho nikto neukradol. Dal ho pod posteľ. A potom už len každý večer, skôr ako by šiel spať, dal sa na štyri a pohľadom skontroloval pod posteľou, či jeho poklad je na správnom mieste. Vidíme, že tá túžba vlastniť je v človeku jednou z troch síl, ktoré ho natoľko prenikajú a naplňajú, že mu určujú vlastnú cestu života. Túžby mať, byť, užívať si, nás po celý život vedú, aby sme získavali majetky, dosahovali slávu a dopriali si takú dávku potešenia, akú sme schopní zvládnuť.
0: Tu sa v podstate aj prejavuje to, že ako je to dieťa vychovávané, lebo tie darčeky máme asi všetci radi.
1: Pochopiteľne, áno. Mať, oplývať, neustále mať niečo nové. Samozrejme, že nejakým spôsobom nás to mení. Takisto, ako keď zas opak je, keď človek nedostáva alebo málo dostáva. Deti sú veľmi citlivé na obdarovanie. Už ako deti sme vnímali, že veľkým potešením sú pre nás darčeky, ktoré sme dostávali. Vytvárali sme si skrýše, kde sme ich ukrývali. Boli to pre nás skutočné poklady, niekedy kamienky, paličky, skielka, autíčka. A neskôr sme prišli na to, že aké potešenie nám dokážu urobiť napríklad také drobné v pokladničke, za ktoré si môžem kúpiť sladkosti podľa svojej chute. Ako sme rýchlo dokázali napríklad narásť za jeden jediný deň, v ktorý sme si otvorili vlastný účet v banke, na ktorý prišli prvé zarobené peniaze z brigády. Dnes rovnako nás táto sila vedie vlastniť, aby sa okolo nej točil potom náš každodenný život. Dieťa po narodení veľmi rýchlo, inštinktívne pochopí v úvodzovkách, že držať niečo v rukách je potešujúce. Najskôr, aby sa s tým hralo, ale v zápätí, aby si to privlastnilo. A takto sa aj cumlíky, hrkávky, hračky stávajú súčasťou jeho života až natoľko, že ak mu ich odoberiete, vyjadrí nevôľu a spustí hnev, krík, pláč. Veci sa stávajú súčasťou našej osoby. A rovnako to funguje aj v dospievaní, kde oblečené tričko s nápisom tričko s bielými sneakers na nohách tvoria súčasť mladého človeka. Bytostne sa s vecami identifikujeme a tým sa stávajú súčasťou môjho ja. Privlastňujeme si ich, aby sa stali môjim vlastníctvom. A privlastniť si človek môže všetko, čo mu dáva zmysel, čo buduje jeho ego a prináša potešenie, samozrejme, nevynímajúc aj osoby. Potom sa k tomu správame ako k svojmu vlastníctvu, nad ktorým máme moc. Môžeme si s tým nakladať, ako chceme a kedy chceme, podľa svojej ľubovôle.

0: Keď sa pozrieme na tie veci, hovorí sa, že veci nie sú všetko, že mali by sme si zakladať na iných hodnotách, ale aj tak predsa je tam sila tých vecí, ktorá nás nejakým spôsobom priťahuje. Čo je to?
1: Doslova by som povedal, že vnímame, že tie veci majú akúsi magickú silu. Silu vlastniť. A spočíva hlavne v tom táto sila, že si človek svoju dôležitosť pred svetom, svoju vlastnú hodnotu dokáže veľmi rýchlo odvodiť podľa toho, čo má a koľko toho má. Akákoľvek príležitosť dosiahnuť viac, možnosť získať viac, sa stáva výzvou, ktorú vníma, že neslobodno ju premrhať. Prečo je tomu tak? Prečo tak veľmi vážime po tom, čo ešte nemáme, a ak to máme, veľmi často chceme mať viac? Doslova niečo v nás ženie. Duša ako pachti potom a neuspokojí sa s tým, čo získala predtým. Chceme mať viac. Ešte toto tričko, potom ďalšie, ešte inej farby, strihu, výstrihu, tieto topánky, takéto topánky, na takú príležitosť, auto, neskôr nový model, potom iný, ekonomickejší, rýchlejší, pohodlnejší, na dlhšie cesty, jedno do rodiny, potom dve. Ani si neuvedomujeme, ale s každou novou vecou spúšťa sa v nás nová a nová dávka dopamínu, ktorá nás poteší, urobí lepšiu náladu, zo sivého dňa urobí slnečný a z besednej noci radostný čas. Ale nielen to, hmotné veci nám vedia pomôcť, ako sa dostať do určitej skupiny ľudí, kde by sme chceli byť. Skupiny ľudí, ktorí vyznávajú určitý druh filozofie, žijú vlastný štýl života a neraz sa radia aj k určitému náboženskému smeru. A takto pred advokátskou kanceláriou márne budeme hľadať ojazdenú škodovku. Alebo sejčento. Niektoré sociálne skupiny ľudí sa vytvárajú na základe značky auta, druhu spoločenských večierkov, značiek oblečenia, vlastnej jachty, kotviacej v Jadrane alebo Stredozemnom mori, súkromného lietadla a tak ďalej.
0: Môžeme takéto vnímanie pozorovať aj u ľuďoch, ktorí sú opisovaní vo Svätom písme, ktorí sú nám daní ako príklad alebo inšpirácia, tie ich životy? Nachádzame tam nejakú podobnosť?
1: Jednoznačne. Biblia je o živote. A teda bohatstvo patrí do nášho života. Rovnako, keď otvoríme stránky Biblie, už prvé kapitoly, môžeme tam vnímať pravcov Abraháma, Izáka, Jakuba, že ničomu tak dobre nerozumeli, ako stádam, zlatu, striebru, voňavkám, pasienkom, vlastnej pôde, ktorú potom teda neskôršie však mali. Boh, ktorý pozná túžby človeka, im dáva práve prostredníctvom darov zeme, množstva stáda, množstva potomstva, ako som povedal, zasnúbenú zem, neskôršie, že prostredníctvom tohto všetkého vnímajú, že ich Boh vedie a požehnáva. A takto Boh napríklad Abrahamovi využije túžbu vlastniť na to, aby Abraham poznal Boha ako štedrého a starostlivého. Práve prostredníctvom tých hmotných vecí. Z Božej strany sú to k človeku úplne prvé kroky, ktoré tomu človeku dávajú pocítiť, že Boh má rád, ale to sú prvé kroky, aby pocítil Božú blízkosť. Ale postupne Boh rozbaluje to tajomstvo svojho života a takisto rozbaluje aj pohľad vlastne na hmotné veci. Na počiatku viery v ľudstve teda stojí prosperita hmotných vecí ako darov a náklonnosti od Boha. Hĺbšie poznanie o neviditeľnom a večnom, ktorý sa z času na čas prihovára k človeku, v tejto chvíli Abraham ešte nedokázal prijať, nedokázal pochopiť. A Boh sa teda bude postupne odkrývať človeku dejinami a rozbalovať tajomstvo svojej nezištnej lásky až po samý vrchol, ktorý sa odohrá v Jeruzaleme na Kalvárii. A to nebude o bohatstve a prosperite hmotných vecí, ale to bude o Božej láske. Dovtedy ale ešte veľa vody musí pretiec v Jordáne a človek bude potrebovať veľa, veľa pochopiť o sebe, o živote, o Bohu.

0: keď pôjdeme do súčasných dní, možno len pár mesiacov dozadu, tak tiež nachádzame taký príklad, nie z ktorého by sme si mali brať vzor, ale urobilo to naozaj veľký rozruch, to, čo sa dialo.
1: Pred niekoľkými týždňami stál som pri dverách na ulici s priateľom, ale určili sme sa. A narýchlo mi dal otázku, na ktorú si vlastne aj odpovedal. Čo hovoríš na Epsteinove spisy? Hovorí, že vedel som, že je to vo svete zlé, ale že by to bolo až tak zlé? A zápätí tú otázku, ktorú si dal, tak aj si odpovedal. Vnímal som, že je veľmi rozčarovaný, nejak tak akýsi pohnutý. Takže keď sme sa rozlúčili, ma to tak naštartovalo, že čo za to zas vo svete za nejaké čierne mračno rúti, alebo čo to tu je. A tak som si v podstate sadol k celej tej problematike na niekoľko dní. A tak som zistil, že obrovské množstvo strán dokumentov je možné do nich nahliadnúť. Tisíce videí a 10 000 fotografií, z ktorých môžete získať informácie, ktorým nemôžete uveriť a miestami je vám z nich špatne. To je materiál, z ktorého som počas niekoľkých dní sa snažil si pospájať udalosti okolo sklonovaného mena Jeffrey Epstein. Uvedomil som si, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o najväčší škandál 21. storočia doposiaľ. A on trval 40 rokov. 40 rokov sa materiály zberali o tomto človeku tajnými službami. Teda počas nášho života sa tu dialo niečo, o čom drvivá väčšina z ľudí ani netušila. Epstein bol podľa známej českej novinárky a odborníčky na politický marketing a dezinformácie na ruskom organizovanom zločine Alexandry Alvarovej akýsi darknet. To je vlastne to najväčšie zlo, aké môže vôbec existovať na sociálnych sieťach. A toto ona pripodobnila, že tento Epstein, táto osoba a to všetko, čo sa okolo neho dialo, že to je ten darknet v ľudskej podobe, teda trhovisko, kde si každý z organizovaného zločinu tajných služieb a vlád mohol prísť na tie Epsteinove večierky, ktoré robil, a získať, tam mohol nakúpiť si kompromitujúci materiál na vplyvné osoby sveta. Alebo mohol si zabezpečiť citlivé informácie, ktoré bežne nesmú byť prístupné.
0: Ale pozoruhodné na tom je aj to, že v podstate tento človek, napriek tomu, že mal takéto informácie, pochádzal z chudobných, jednoduchých pomerov.
1: Však práve to je to, čo ma aj tak trošku viedlo k tomu, keďže hovoríme o bohatstve a prosperite, že Jeffrey vyrastal vo veľmi jednoduchej rodine, kde matka bola školská asistentka, otec bol záhradník. Ale práve v takýchto rodinách, kde nie je veľa peňazí, alebo poviem, niekedy je tam taká veľmi veľká núdza, často prichádzajú na svet deti, ktoré chcú žiť a byť bohaté. A naozaj jeho najväčšími túžbami už v dospievaní boli stať sa bohatým a slávnym. To prvé sa mu náramne podarilo. To druhé taktiež, ale so záporom neslávny. Kariéru začal už ako 21-ročný na prestížnej a veľmi drahej súkromnej dievčenskej škole uprostred Manhattanu, ktorá sa volala Dalton. A vo veku 21 rokov učil matematiku, hoci nedokončil ani strednú školu. Jeho patent bol, že balil dievčata z lepších rodín, aby sa tak dostal do ich rodín a vytvoril s rodičmi týchto dievčat osobný vzťah. A takto sa cez rodičov dievčat dostal vlastne do bankovníctva. Zoznámil sa v podstate s dievčaťom, prišiel do rodiny a otec bol bankár a veľmi vplyvný bankár americký. A takto v podstate sa naštartovala jeho túžba v podstate byť bohatý. Niektorí hovoria, že bol doslova až taký v úvodzovkách charizmatický pri oslovovaní klientov. A tak im ponúkal kompletné obchodné stratégie, ktoré by mohli ultrabohatým klientom ušetriť obrovské sumy, napríklad na daniach. Začal pravidelne obedovať s generálnymi riaditeľmi, budoval si sieť kontaktov, čo ho jednoducho úplne vystrelilo k jeho neskoršiemu úspechu. Jeho život je séria záhad po sebe nasledujúcich. Už to, že v podstate nedokončil školu a učil matematiku. Potom počas niekoľkých 10 ročí zarobil veľkú časť svojho majetku poskytovaním daňových a dedičských služieb miliardárom a vybudoval si elitný spoločenský trh z prominentných osobností. Bol expert 40 rokov na pranie špinavých peňazí a kriminálnych produktov.

0: Celé to vyznieva, ako keby to nebol reálny človek, ale nejaká postava z filmu.
1: Presne tak. Až na to, že sa zbierali materiály tajnými službami o ňom za tých 40 rokov a dneska sú to naozaj obrovské haldy. Pretože to išlo ďalej a ďalej. Jeho skúsenosti a kontakty mu neskôr pomohli etablovať sa ako nezávislý finančný poradca na Wall Street. Epstein sa prezentoval ako globálny vyhľadávač talentov pre Victoria's Secret. Dneska tie reklamy idú aj v podstate vo veľkomestách, aj v našom meste. A túto silnú pozíciu využíval na sexuálnu manipuláciu s mladými ženami. Sám vlastnil modelingovú spoločnosť a rovnako ako aj jeho dobrý priateľ, áno, to musíme povedať, jeho dobrý priateľ Donald Trump. V roku 1996 Epstein svoju firmu kvôli daňovým výhodám premiestnil na ostrov St. Thomas, ktorý je súčasťou amerických tých panenských ostrovov, a tam mal svoje luxusné sídlo, kde poriadal práve tie búrlivé večierky pre bohatých a vplyvných ľudí sveta. Udržiaval blízky vzťah, tá komunikácia ukazuje, s izraelským premiérom, ministrom obrany Barakom, a taktiež sprostredkoval pre neho stretnutia s prominentnými osobnosťami vrátane Petra Týla, ako aj Sergeja Beliakova a iných, ktorí práve boli blízki spojenci okruhom Vladimira Putina. To znamená, jeho chápadlá siahli takmer všade do americkej politiky, senátu, vedeckej komunity, tajných služieb, svetovej ekonomiky, podsvetia organizovaného zločinu, až do chvíle, keď v roku 2019 ako 66-ročný si údajne sám zobral vo väznici život. Zaujímavé je, že práve v ten večer na chodbách väznice a v areáli nefungovala žiadna kamera.
0: A tie spisy neskôr boli odtajnené a dostala sa k ním aj verejnosť. Ak si to ešte pamätáme, tak spôsobilo to veľký rozruch, lebo tie kontakty a to všetko, čo on dokázal počas toho svojho života, tak je to až neuveriteľné.
1: Je to neuveriteľné, tá honba za majetkom a potom za slávou, doslova také posadnutie, ktoré ho v podstate ovládalo. V tých odtajených spisoch Epsteina nájdete desiatky mien najväčších a najvplyvnejších ľudí na planete. Britský princ Andrew, ktorý momentálne je vo väzení. Americký scenarista Woody Allen, režisér, ktorý bol pravidelným hosťom v Epsteinovom sídle v New Yorku. David Copperfield, kúzelník, ktorého meno poznáme, figuruje vo výpovediach obetí ako priateľ Epsteina. Alebo americká právnička Catherine Rumier, ktorá ho v mailovej komunikácii nazýva starším bratom. Americký prezident Bill Clinton, Donald Trump, bývalý izraelský premiér, ako som spomínal, Barack, Bill Gates, ktorý sa s Epsteinom stretol viackrát, údajne kvôli nejakej filantropii, Elon Musk a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať, že ktorí v podstate sa okolo neho točili. A potom v dokumentoch nájdete korešpondenciu napríklad medzi Jeffreynom, Epsteinom a Petrom Thielom, ktorý vlastní najväčšiu časť digitálnych dát na svete, kde sa dohadujú na tom, aké vysoké majú mať úrokové sadby Fedu. Ako by ich mali a potrebovali nastaviť. Pre toho, kto nevie, čo to je Fed, je to Centrálna banka Spojených štátov amerických a na finančných trhoch ide o jednu z najvplyvnejších inštitúcií na svete, pretože jej rozhodnutia priamo ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku. A teda poviem to tak, že títo typkovia, ktorí majú informácie svetové, majú v rukách obrovské bohatstvo, ktoré ich uschopňuje ovládať spoločenské dianie, ekonomiku, politiku sveta. A robia si to celé 10 ročia, čo chcú, a aj politici volení ľuďmi často musia konať podľa nich. Úplná absurdnosť.

0: mnohí ľudia nad tým uvažujú, rozmýšľajú a keď sa aj dostali na verejnosť tie informácie, to všetko aj z tohto krátkeho opisu, lebo to je naozaj len také veľmi stručné opísanie, tak je to zrejme, že je to až zvláštne zarážajúce, že jeden človek a v kontakte s tými ďalšími môže také niečo dokázať.
1: Keď som si uvedomil, čo sú to za informácie, že ide o kompromitujúce zábery a videá, pochopil som, že tu nejde o nejakú bežnú v úvodzovkách neveru, nejaký jednorazový úlet prominenta, ale o niečo veľmi, veľmi nechutné, po čom končí akákoľvek kariéra, politický vplyv, dobré meno pred spoločnosťou. A pre ktoré sa za tie 10 ročia záhadne zmizli ľudia a vyhaslo mnoho životov mužov, žien a mladých dievčat, kde ostali len hroby. A toto, tu som si jednoducho už povedal, že dosť. Moje telo sa v podstate už pred týmito informáciami bránilo, aby som sa dozvedel viac. A duch nedokázal jednoducho zvládnuť už tie odkryvané zlá v mnohorakých podobách z podsvetia tohoto organizovaného zločinu.
0: Na tomto v podstate môžeme tak jasne vidieť, že čo môže z človeka urobiť to bohatstvo alebo tá túžba vlastniť, ako ste na začiatku hovorili, že je to v nás a pokiaľ je to nekontrolované, že jednoducho tomu prepadneme, tak až takéto niečo sa môže naozaj stať.
1: Chcel som to vyjadriť, tento Epsteinový príbeh, z toho dôvodu, že človek aj ako veriaci si musíme uvedomiť, že tá túžba vlastniť naozaj má takú magickú až silu zmeniť človeka tak, že stratí svoju tvár. Úplne ho dokáže zlikvidovať, zničiť, ale nielen jeho, ale obrovské množstvo ľudí a takmer každého, kto sa s ním stretne. Nemyslím to len tak, ako to, že niektorí za stretnutie s ním zaplatili svojim vlastným životom, ale aj to, že jednoducho zmenilo im to úplne ich život. Stratili postavenie, dobré meno, museli odstúpiť z politiky, z v podstate z vplyvných miest, kde teda mohli veľmi dobre urobiť, ale on ich dokázal v podstate zničiť informáciami, ktoré o nich sa dozvedel, alebo na slabostiach, ktoré mali.

0: O túžbe človeka mať, vlastniť i sile bohatstva sme hovorili s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Čo mu veľmi dobre rozumeli praotcovia Abraham, Izák a Jakub? Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Božiu prosperitu. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe. Anjel Pána, dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za krsniatko Oliverka a maminku, nech im Pán dá svoje požehnanie a potrebné milosti. Prosím za brata Martina, aby sa vrátil k viere, ku ktorej ho viedla jeho mama.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku,

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Zďaleka zazrel figovník s lístím, išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Prečo práve figovník? Marek v tejto časti svojho evanjelia už postupne smeruje k vyvrcholeniu svojho rozprávania, k Ježišovmu umučeniu a smrti. No odrazu toto svoje rozprávanie prerušuje príbehom o figovníku, a to nie raz, ale rovno dvakrát. Prečo to robí? Pozrime sa bližšie na tieto dva príbehy o figovníku. Marek nimi akoby ohraničuje príbeh o vyčistení chrámu, jeden figovník pred vyčistením chrámu a druhý po ňom. Hovorí, že Ježiš cestou do chrámu podišiel k tomuto figovníku a hľadal na ňom ovocie. No keďže zistil, že na ňom žiadneho ovocia niet, preklial ho. Na to vstúpil do chrámu, kde vyhnal peňazomencov, ktorí ho znesvecovali. Na druhý deň ráno opäť prechádzal popri tomto figovníku a jeho učeníci videli, že vyschol. Mnohí exegéti sú presvedčení, že u Marka tento figovník reprezentuje chrám. Ježiš v chrámovej bohoslúžbe nenašiel žiadne duchovné ovocie a tak preklial aj toto miesto. Tieto príklady Ježišovho hnevu nás môžu vydesiť. No majme na pamäti posolstvo, ktoré sa skrýva za týmto obrazom. Keď sme odkazaní sami na seba, nemôžeme Pánovi prinášať ovocie. Je to tak, ako hovorí prorok Izaiáš. Sme jak zvednuté lístie, naša neprávosť nás unáša ako vietor. No tak, ako Ježiš vstúpil do chrámu, Boh vstupuje do nášho príbehu, aby dal všetko do poriadku. On nás neopúšťa, práve že za nás kladie svoj život. Takže áno, Ježiš prekrial neplodný figovník, no nahradil ho iným stromom, stromom kríža. A tento strom, zasadený v našom srdci, má moc prinášať ovocie, ktoré zostane. Ty nie si vysknutý a neplodný strom. Ježiš prišiel a prichádza aj dnes, nie aby nás preklial, ale by nás spasil a urobil plodnými. Vďaka svojmu krstu máš aj ty v sebe Boží život a tento život dokáže prinášať hojné a trvácne ovocie. Určite si už šťastne ho videl, možno v podobe uzdravenia vnútorných zranení, nenapraveného vzťahu s priateľom, či rastú v čnostiach. No Ježiš s tebou ešte neskončil. Stále na tebe pracuje a pomáha ti prinášať ešte viac ovocia. Páne Ježišu, vstúp dnes hlbšie do môjho života, aby som ti mohol prinášať ovocie.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
3: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
2: Vyrážame dnes o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Napriek všetkým neprajným okolnostiam sestry Salesianky si po sústredení do centralizačných kláštorov, ako aj ďalšom odvezení na ťažké poľnohospodárske práce, našli spôsob žiť svoj duchovný život.
5: Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie, no nestratili to najpodstatnejšie. Vedomie, komu patria a pre koho žijú.
4: Viac odznie v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
6: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
7: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
6: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v Spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: Rádio Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 149. deň. Dnes si prečítame 7. kapitolu 1. knihy Kráľov. Taktiež začíname čítať knihu Kazateľ, konkrétne 1. a 2. kapitolu. A prečítame si aj 5. žalm. Rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Skôr než začneme s knihou Kazateľ, chcem povedať krátku poznámku. V 7. kapitole 1. knihy Kráľov pokračujeme s kráľom Šalamúnom, ktorý bude stavať svoj palác a ďalšie budovy, takže dnes opäť budeme počuť množstvo rozmerov. Tak ako sme včera sledovali stavbu chrámu a premýšľali nad tým, ako mohla vyzerať, tak dnes uvidíme, že Šalamún buduje aj ďalšie stavby. Ako som už spomenul, kniha Kazateľ je múdroslovná kniha, ktorá sa tradične pripisuje samotnému kráľovi Šalamúnovi, pretože bol považovaný za najmúdrejšieho človeka, aký kedy žil. Nech už ju napísal ktokoľvek, je zrejmé, že jej autor je človek, ktorý sa veľmi pozorne pozerá na svet, na život ľudí, aj na svoj vlastný život a pritom hovorí: márnosť nad márnosť. Všetko je márnosť. Tu je však dôležité uvedomiť si jednu vec. Ide o trochu zvláštny preklad. Hebrejské slovo hevel totiž znamená niečo ako para, dých alebo opar. Nejde teda o márnivosť v zmysle ješitnosti, keď je človek príliš zaujatý tým, čo si o ňom myslia ostatní. Takúto márnivosť sme videli napríklad pri kráľovi Šaulovi. Tu ide skôr o prchavosť, pominuteľnosť, o niečo neuchopiteľné a dočasné ako para, ktorá sa na chvíľu objaví a potom zmizne. Takže keď kazateľ hovorí o márnosti, myslí tým skôr niečo pominuteľné a nestále, než neresť márnivosti. Autorstvom knihy si v skutočnosti nemôžeme byť úplne istí. Napokon to ani nie je to najdôležitejšie. Dôležité je posolstvo a jadro knihy Kazateľ a veľká otázka, ktorú kladie, znie: má život vôbec zmysel? Autor sa pozerá na všetky možné veci, ktoré človek robí. Na rôzne spôsoby, akými sa snaží získať si reputáciu, dosiahnuť úspech alebo maximalizovať potešenie vo svojom živote. A pýta sa: má to všetko vôbec význam? Je to na niečo dobré? Alebo je to nakoniec len prázdne a pominuteľné? Áno, táto kniha má miestami veľmi temný alebo negatívny tón, ale v konečnom dôsledku je pozitívna. Preto vás pozývam na spoločné putovanie knihou Kazateľ. Ako som už spomenul, dnes sme na 149. dni a vypočujeme si 7. kapitolu 1. knihy Kráľov, 1. a 2. kapitolu 1. knihy Kazateľ a pomodlíme sa 5. žalm. 1. kniha Kráľov, 7. kapitola. Svoj dom staval Šalamún 13 rokov, kým dokončil celý dom. Postavil aj libanonský lesný dom, 100 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký, na štyroch radoch cédrových stĺpov a na stĺpoch boli cédrové trámy. Krytý bol cédrovým drevom zhora na hradách, ktoré ležali na 45 stĺpoch, po 15 v jednom rade. Hrady boli v troch radoch a tri razy bolo okno proti oknu. Všetky dvere a okná mali štvoruholníkové rámy a tri razy bolo okno proti oknu. Potom urobil stĺpovú sieň v dĺžke 50 a v šírke 30 lakťov s predsieňou, pred ktorou boli stĺpy a príkrov. Ďalej urobil trónnu sieň, v ktorej súdil. Teda súdna sieň bola od podlahy až po strop obložená cédrovým drevom. Aj dom, v ktorom mal bývať na inom dvore, dnu ďalej od inej siene, bol stavaný podľa nej. Podľa tejto siene postavil aj dom faraónovej cére, ktorú si Šalamún vzal. Všetko to bolo zo vzácnych kameňov znútra i zvonku, s kvádrou pripírených pílov na mieru od základu až po rímsu a zvonku až po veľký dvor. Základy boli položené zo vzácnych kameňov, z veľkých kameňov, z kameňov 10-lakťových a z kameňov 8-lakťových. Na tom boli drahé kamene podľa miery kvádrov a cédrové drevo. Veľké nádvorie dookola malo 3 vrstvy kvádrov a vrstvu cédrových brvien. Podobne to bolo na vnútornom nádvorí pánovho domu a na nádvorí paláca. Potom dal Šalamún poslami priviesť Hirama z Týru. Bol to syn matky, vdovy z Neftaliho kmeňa, jeho otec bol Týrčan, kováč. Bol plný múdrosti, chápavosti a skúsenosti v akýchkoľvek prácach z kovu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce. Ulial 2 kovové stĺpy. Výška jedného stĺpa bola 18 lakťov. Obopela by ho 12-lakťová stuha. Jeho hrúbka bola 4 prsty a bol dutý. Taký istý bol aj druhý stĺp. Ďalej urobil 2 hlavice, ktoré mali prísť na vrch stĺpov. Boli uliaté z kovu. Výška jednej hlavice bola 5 lakťov a 5 lakťov bola aj výška druhej hlavice. Zo šnúrok spletených v podobe reťazok urobil mriežkovanie na hlavice, čo boli na vrchu stĺpov, jedno mriežkovanie na jednu hlavicu a druhé mriežkovanie na druhú hlavicu. Urobil granátové jablká, a to vo dvoch radoch okolo každého mriežkovania, aby zakryl hlavice, čo boli na vrchu stĺpov. To isté urobil aj na druhej hlavici. Hlavice, čo boli na stĺpoch v predsieni, mali tvar ľalie, 4 lakte. Hlavice boli na stĺpoch. Granátových jablk bolo 200 v radoch okolo hlavice. Stĺpy postavil do predsiene chrámu. Jeden stĺp postavil na pravú stranu a dal mu meno Jakín. Druhý stĺp postavil na stranu ľavú a dal mu meno Boaz. Hore na stĺpoch bol tvar ľalie. A tak bolo dokončené zhotovenie stĺpov. Potom urobil more z liatiny. 10 lakťov od jedného okraja k druhému, dookola okrúhle, 5 lakťov vysoké, dookola ho mohla obopäť 30-lakťová stúha. Pod okrajom dookola ho ozdobovali kolokvinty, 10 na 1 lakeť. Kolokvinty boli v dvoch radoch, boli uliaté pri zlievaní. Stálo na 12 bíkoch. 3 boli obrátené na sever, 3 boli obrátené na západ, 3 boli obrátené na juh a 3 boli obrátené na východ. More bolo hore na nich. Všetky boli zadnou časťou obrátené dnu. Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo 2000 batov. Potom urobil 10 kovových podstavcov. Každý podstavec bol 4 lakte dlhý, 4 lakte široký a 3 lakte vysoký. Podstavce boli robené takto. Mali polia a polia boli medzi latkami. Na poliach, ktoré boli medzi latkami, boli levy, bíky a cheruby, podobne aj na latkách. Ako nad, tak aj pod levmi a bíkmi boli vence, kováčska robota. Každý podstavec mal 4 kovové kolesá a kovové osy. Na 4 rohoch mali výbežky. Výbežky boli uliaté pod umývadlom. Aj na ústi podstavca boli vypuklé práce. Ústie bolo okrúhle, ako valec, robené za podstavec, na pol druha lakťa. Polia však boli štvoruholníkové, nie okrúhle. 4 kolesá boli pod poľami, osy kolies boli na podstavci. Výška každého kolesa bola 1,5 lakťa. Kolesá boli robené ako kolesá voza, ich osy, bahry, špice a hlavy boli všetky uliaté. Na 4 rohoch jednotlivých podstavcov boli 4 výbežky. Výbežky boli spolu s podstavcom. Na vrchu podstavca dookola bolo čosi okrúhle, na vrchu podstavca. Jeho osy a polia tvorili s ním celok. Na jeho polia, držadlá a latky viril cherubov, levy a palmy oproti sebe. Takto zhotovil 10 podstavcov. Všetky boli rovnako uliaté, mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar. Potom urobil 10 kovových umývadiel. Obsah každého umývadla bol 40 batov, každé umývadlo bolo na 4 lakte. Na každý z 10 podstavcov prišlo jedno umývadlo. Z umývadiel umiestnil 5 po pravej strane chrámu a 5 po ľavej strane. More umiestnil po pravej strane chrámu, smerom juhovýchodným. Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi pre pánov dom. 2 stĺpy, 2 kuželovité hlavice, čo boli na vrchoch 2 stĺpov, 2 mriežkovania na pokrytie 2 kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov. 400 granátových jablok na dve mrieškovania, po dva rady granátových jablok na obe mrieškovania, na pokrytie dvoch kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov. 10 podstavcov a 10 umývadiel na podstavce. Jedno more a 12 bíkov pod more. Potom hrnce, zmetáky a kropáče. Všetky tieto predmety, ktoré Hiram urobil kráľovi Šalamúnovi pre pánov dom, boli z lesklého kovu. Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordánu v hlinitej zemi medzi Sokotom a Sartanom. Potom Šalamún všetko náradie uložil. Váhu kovu pre veľké množstvo nezisťovali. Šalamún dal tiež zhotoviť všetko náradie, ktoré bolo v pánovom dome. Zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom boli predkladné chleby, ďalej svietníky z rídzeho zlata, 5 na pravú a 5 na ľavú stranu pred príbytok, kvety, lampy a kliešte zo zlata, čaše, nože, kropáče, mažiare a kadidelnice z rídzeho zlata, čapy na dvere vnútornej miestnosti, veľsvetine a na dvere svetine zo zlata. Keď boli hotové všetky práce, ktoré dal kráľ Šalamún vykonať v pánovom dome, doniesol Šalamún posvetné dary svojho otca Dávida, striebro, zlato a náčinie a uložil to v pokladnici pánovho domu. Kniha Kazateľ, 1. kapitola. Úvahy Dávidovho syna kazateľa, kráľa nad Jeruzalemom. Márnosť, len márnosť, hovorí kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. Aký osoch má človek zo všetkej svojej námahy, ktorou sa ustáva, kým je pod slnkom? Jedno pokolenie prichádza, iné pokolenie odchádza. Zem však stojí na veky. Slnko vychádza a slnko zapadá a ženie sa opäť na miesto, kde zasa vyjde. Veje na juh a obráti sa na sever, v ustavičnom krúžení duje vietor a vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia. Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplňuje. Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, aby sa odtiaľ vydali na novú cestu. Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu. Vyrozprávať to nevládze nik. Oko sa nenasycuje videním, ucho sa nenapĺňa počúvaním. Čo bolo, je to, čo aj zasa bude, a čo sa už stalo, to sa opäť stane. Nič nie je nové pod slnkom. Ak je niečo, o čom by človek povedal, pozri, toto je niečo nové, už to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Však na minulosť už nie je spomienky a s budúcnosťou to bude tiež len tak. Nebude po nich spomienky u tých, čo budú nasledovať za nimi. Ja, kazateľ, bol som kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. A svojou mysľou som sa dal na to, že múdro preskúmam a vystopujem všetko, čo sa deje pod nebom. To trápne zamestnanie uložil Boh Adamovým synom, aby sa ním umárali. Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, ale to všetko je márnosť a honba za vetrom. Krivé sa nedá urobiť rovným, a čoho niet, to nemožno počítať. Povedal som si v srdci, hľa, vzrástol som a zbohatol v múdrosti. Moja myseľ videla mnoho múdrosti a vedomosti. Preto som sa v srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež poznávať, čo je bláznovstvo a pochabosť. Ale zistil som, že aj to je iba honba za vetrom. Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti. A ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť. Kniha Kazateľ, 2. kapitola. Povedal som si v srdci, hore sa, mal by som okúsiť slasť a zažiť blaženosť. Lenže aj to je iba márnosť. O smiechu som musel povedať bláznovstvo. A o slasti, čo mi pomôže táto vec? Vo svojej mysli som premýšľal ďalej, či by som si nemal vínom telo podtúžiť. Ale moja myseľ ma viedla múdro, i keď som sa chopil pochabosti, aby som uvidel, čo je dobré pre Adamových synov, aby tak prežívali počet dní života pod nebom. Uskutočnil som veľké dielo. Postavil som si skvelé domy a vysadil som si vinice. Zriadil som si záhrady a ozdobné sady a vysadil som ich všelijakými ovocnými stromami. Vytvoril som jazerá pri vodách, aby som z nich zavlažoval háje porastené stromovým. Nadobudol som si otrokov a otrokyne, aj domácej čelade som mal prehojne. Aj stád rožného dobytka a oviec som mal viac ako všetci moji predchodcovia v Jeruzaleme. Nahromadil som si striebra a zlata, vzácne poklady, aké dodávajú králi a mestá. Zadovážil som si spevákov a speváčky, doprial som si všemožné pôžitky ľudských synov, množstvo žien. Stal som sa takým mocným, že som prevýšil všetkých, čo boli kedy predo mnou v Jeruzaleme. Najmä však tým, že pri mne stále zotrvávala múdrosť. Čokoľvek si zažiadali moje oči, neodoprel som im ničoho. Srdce som si neodtiahol od nejakej slasti. Doprial som slasti svojej mysli pri všetkých námahách, veď mi to bolo odmenou za všetky moje námahy. Potom som obrátil pozornosť na všetky svoje činy, aké kedy prevádzali moje ruky, a tiež na všetky námahy, ktoré som vynaložil pri ich prevádzaní. A hľa, všetko to bola márnosť a honba za vetrom, lebo z toho nebolo osohu pod slnkom. Potom som si všímal múdrosť, bláznovstvo a pochabosť, aby som videl, aký majú význam. Čože si počne ten, kto nastupuje po kráľovi? Zaiste to, čo už kedysi pred ním robili. A videl som, že múdrosť je o toľko užitočnejšia oproti pochabosti, o koľko užitočnejšie je svetlo oproti tme. Múdry nosí svoje oči na hlave, kým pochabí sa poneviera po tme. Ale dozvedel som sa aj to, že rovnaký osud postihne všetkých. A tak som si v srdci pomyslel. Ak aj mňa postihne osud pochabého, potom na čo som sa tak usiloval byť múdrejší? A vo svojom srdci som usúdil, aj to je len márnosť. Ani po múdrom neostáva trvalá spomienka, ako jej nebude ani po človekovi pochabom. Lebo keď raz nadídu budúce dni, na všetko sa zabudne. Ako rovnako zomierajú múdri i pochabí. Preto som až znenávidel svoj život, lebo ako nejaké zlo dolieha na mňa všetko, čo mám robiť pod slnkom. Veď to všetko je iba márnosť a honba za vetrom. A tak som znenávidel aj všetky svoje námahy, ktorými som sa ustával pod slnkom. Zanechám ich inému človekovi, čo nastúpi po mne. Kto vie, či bude môjim dedičom múdry alebo pochabý muž, ktorý sa stane pánom všetkých mojich námah, pre ktoré som sa ustával a múdro si počínal pod slnkom. Aj v tom je márnosť. A tak som dospel až k tomu, že som nechal svoje srdce zúfať pre všetky svoje námahy, ktorými som sa ustával pod slnkom. Múdrosť, vedomosť a úspech sprevádzali námahy istého človeka, ale on mal za podiel určené odovzdať všetko inému človekovi, ktorý sa o to nemusel ani namáhať. Aj v tom je márnosť a preveľká krivda. Lebo čože má človek zo všetkej svojej námahy a zo všetkého úsilia svojej mysle, ktorým sa ustáva pod slnkom? Veď všetky jeho dni sú plné súženia a každé zamestnanie ho dráždi hnevlivosti, že jeho myseľ nemôže ani v noci spočinúť. Aj to je márnosť taký človek. Niet inej dobroty pre človeka, ako že sa môže najesť a napiť a dopriať si blaženosti za námahy. Lebo som zistil, že aj to je z Božích rúk. Veď ktože si smie pojedať a odávať sa pôžitku bez neho? Lebo koho on uzná za dobrého, nadelí mu múdrosti, vedomosti a slasti. Ale hriešníkovi dá za úlohu zhromažďovať a hromadiť, aby to podľa Božieho úsudku odovzdal niekomu dobrému. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Žalm 5. Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie. Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. Veď ku tebe, Pane, sa modlím. Za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám. Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť. Zlý človek nepobudne pri tebe, ani nespravodlivý neobstoja pred tvojim pohľadom. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu a s bázňou padnúť na tvár pred tvojim svätým chrámom. Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, urovnaj svoju cestu predo mnou. Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady. Ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti. Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery. Vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili. Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou. Nebeský Oče, chválime ťa a ďakujeme ti. Áno, vstávame už za rána a modlíme sa k tebe. Počúvame tvoje slovo, či už je skoré ráno, poludnie, alebo akákoľvek iná hodina dňa. Pane, dovoľujeme ti, aby si sa nám prihováral svojim slovom. slovom o živote Šalamúna, ktorý staval svoj dom i tvoj chrám, a slovom kazateľa, ktorý sa tvárou v tvár stretol s hranicami ľudského života a ľudskej sily, moci, múdrosti, práce i pamäti. S tebou však, Pane, spravodlivosť, dobrota a právo trvajú na veky. S tebou, Pane, majú aj naše skutky trvalý význam. Bez teba nemôžeme urobiť nič, ale s tebou je všetko možné. Pomôž nám robiť všetko s tebou, pre teba a na slávu tvojho mena. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, toto je také dobré. Ale pekne postupne. Začneme tým najdôležitejším, 7. kapitolou 1. knihy kráľov. Stretávame v nej kráľa a staviteľa Šalamúna, ktorý buduje svoj vlastný palác. Potom sa znovu stretávame s Hiramom, zručným remeselníkom, ktorý pre pánov dom vyrába nádherné stĺpy a piliere so všetkou ich nádhernou výzdobou v tvare granátových jablok a ďalšími ozdobami. Majme pritom na pamäti, že zatiaľ, čo v 2. knihe Kroník, od ktorej sme si teraz na chvíľku odýchli, ale približne o 15 dní sa k nej vrátime, už vidíme dokončený chrám, tu v 1. knihe kráľov sledujeme samotný proces jeho budovania. Vidíme, ako sa Šalamún venuje náročnej práci dokončenia chrámu a zároveň získava aspoň náznak jeho veľkolepej krásy. Presne to sme dnes počuli v 7. kapitole 1. knihy kráľov. Urobili sme tiež prvé kroky v knihe Kazateľ. Možno ste si niekedy položili otázku, prečo sa táto kniha volá práve Kazateľ. V angličtine, latinčine aj gréčtine sa totiž nazýva Ecclesiastes. Toto slovo je grécky preklad hebrejského výrazu Kohelet. Hebrejské slovo Kohelet aj grécke Ecclesiastes znamenajú v podstate to isté. Človeka, ktorý zhromažďuje ľudí alebo hovorí pred zhromaždením. Takže ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, prečo sa táto kniha volá práve takto, toto je dôvod. Slovenský názov Kazateľ je teda voľnejším prekladom gréckeho názvu Ecclesiastes a hebrejského slova Kohelet. Jednou z vecí, ktoré si kazateľ uvedomuje, je márnosť stvorených vecí. A znovu pripomínam, že tu hovoríme o márnosti, nie o márnivosti. Teda nie o neresti, pri ktorej človek príliš dba na to, čo si o ňom myslia ostatní. Tu ide o márnosť v zmysle pary, dymu alebo niečoho prchavého, niečoho, čo je ako naháňanie vetra. Nedá sa to uchopiť. A je veľmi dôležité, že práve kazateľ, teda múdry človek, prichádza k vzácnemu poznaniu a hovorí: pozrite sa na svet. Vietor veje na juh a obracia sa na sever, stále krúži a vracia sa vo svojom obehu. Všetky rieky tečú do mora, ale more sa nenaplní. Vracajú sa späť na miesto, odkiaľ vyšli. Čo bolo, je to, čo aj zasa bude. A čo sa už stalo, to sa opäť stane. Nič nie je nové pod slnkom. A aj keď niekto povie, pozri, toto je niečo nové, už to tu bolo dávno pred nami. Myslím si, že nám, ľuďom žijúcim v dnešnej dobe, veľmi dobre padne počuť tieto slová. Často si totiž povieme, nikto nerozumie bolesti, ktorou prechádzam. Nikto nezažil utrpenie, aké prežívam ja. Je to niečo úplne nové. No pravda je, že ľudské srdce zostáva stále rovnaké. Vzťahy sú stále rovnaké. Zápasíme s tými istými otázkami a dilemami. Áno, možno majú dnes inú podobu. Možno čelíme novým okolnostiam a novým technológiám, ale v jadre ide stále o tie isté zápasy. Zápasy o lásku, odpustenie, vernosť, vytrvalosť a o zmysel našej práce, ktorá sa nám niekedy môže zdať úplne márna. A práve toto hovorí aj kazateľ. Tak tvrdo pracujem. A čo z toho nakoniec zostane? Na konci dňa mám pocit, ako by som pracoval nadarmo. Potom v 2. kapitole pokračuje. Skúsil som si užívať život. Skúsil som maximalizovať svoje potešenie a radosť. Vo svojej mysli som premýšľal ďalej, či by som si nemal vínom telo potúžiť. A potom dodáva, vytvoril som veľké diela, postavil som domy, zasadil som vinice, vybudoval som záhrady, parky, vodné nádrže a mnoho ďalších vecí. Toto je veľmi zaujímavé, pretože kazateľ nehovorí len o tej najzákladnejšej úrovni potešenia, o radosti z vína alebo dobrého jedla. Ale hovorí aj o tom, že sa obklopil krásou. Veď sám píše, uskutočnil som veľké dielo, postavil som si skvelé domy a vysadil som si vinice. Ako by tým hovoril, dobré ľudia, teraz sa presťahujem do ďalšieho domu, do iného domu. Toto už bude ten vysnívaný dom. A potom budem konečne šťastný. Raz jedna rozhlasová osobnosť povedala, Nech už minieš na svoj vysnívaný dom akokoľvek veľa peňazí, jednu vec ti môžem zaručiť. O 3 roky to už nebude tvoj vysnívaný dom. A práve o tom kazateľ hovorí. O tom neustálom pokračovaní, snažení a naháňaní sa za ďalšími vecami, pretože ľudské srdce stále túži po niečom viac. Hovorí, že oko sa nikdy nenasíti pozeraním a ucho sa nikdy nenasíti počúvaním. A tak prichádza k záveru, že žiť len pre potešenie tohto sveta napokon nedáva zmysel. Potom však pokračuje ďalej a pýta sa. A čo múdrosť? Čo keby som bol najmúdrejším človekom, široko ďaleko? Uvádza aj veľmi silný obraz. A videl som, že múdrosť je o toľko užitočnejšia oproti pochabosti, o koľko užitočnejšie je svetlo oproti tme. Inými slovami, ako by hovoril, videl som, že múdrosť prevyšuje hlúposť tak, ako svetlo prevyšuje tmu. A to je pravda. Je oveľa lepšie byť múdry, než hlúpy. Pokračuje ďalej a hovorí. Múdry nosí svoje oči na hlave, kým pochabí sa poneviera po tme. Ako by chcel vyjadriť, že múdry človek má oči a vidí, no hlupák kráča v temnote. Potom však kazateľ dodáva. Ale dozvedel som sa aj to, že rovnaký osud postihne všetkých. A tak som si v srdci pomyslel. Ak aj mňa postihne osud pochabého, potom na čo som sa tak usiloval byť múdrejší? Inými slovami, múdry aj hlúpi napokon zomrú. A tak si kladie otázku. Na čo je potom múdrosť? Odpoveď je jednoduchá. Aj to je vlastne márnosť. A pokračuje ešte ďalej. Ani po múdrom neostáva trvalá spomienka, ako jej nebude ani po človekovi pochabom. Lebo keď raz nadídu budúce dni, na všetko sa zabudne. Spomínam si, ako raz niekto položil otázku. Pamätáš si, ako sa volal tvoj prapradedko, alebo tvoja praprababka? A potom dodal, jedného dňa tvoji prapravnúci nebudú vedieť ani tvoje meno. Takto nejak to myslí aj kazateľ. Ten človek sa potom opýtal aj toto. Kto z vás vie vymenovať všetkých prezidentov Spojených štátov? Možno poznáme posledných pár. Možno posledných 20 alebo 30. Ale kto vie vymenovať všetkých? A pritom každý z nich bol v určitom okamihu najdôležitejším človekom v krajine. A ak nie ste zo Spojených štátov, vedeli by ste vymenovať všetkých premiérov alebo prezidentov svojej krajiny? Zrazu si uvedomíte, že raz príde deň, keď si nikto na tejto zemi nebude pamätať naše meno. Priatelia, nikto si nebude na nás pamätať. Preto nás kazateľ vyzýva, aby sme nežili len preto, aby sme po sebe zanechali nejaký odkaz alebo meno, ktoré si budú ľudia pamätať. Pretože napokon aj to zmizne. Aj to je márnosť. A v druhej kapitole ide ešte ďalej a hovorí o tom, že človek môže nahromadiť majetok a zanechať dedičstvo svojej rodine. Môžem tvrdo pracovať ako kráľ Dávid a odovzdať všetko svojmu synovi Šalamúnovi. Alebo ako Šalamún Roboámovi. A čo ak môj syn bude hlupák? Čo ak človek, ktorý zdedí moje veci, nebude vedieť, čo si s nimi počať? Čo ak si ich nebude vážiť? Koľký z nás zdedili niečo po starých rodičoch? Možno nejaký porcelán, zbierku alebo inú vzácnú vec, ktorú oni milovali a pokladali za veľmi dôležitú. A my si len povieme, áno, babička to mala rada. Detko si myslel, že je to vzácne. Možno si to trochu vážime, ale nikdy nie je tak, ako si to vážili oni. Kazateľ sa na to všetko pozerá a hovorí, aj toto je márnosť. Čo to teda znamená? Kazateľ zdôrazňuje, že ak človek žije len pre tento svet, napokon všetko stráca zmysel. Ak žije bez Boha, potom áno, čas všetko vymaže a všetko pohltí. Ale práve tu sa dostávame k tomu, ku čomu kazateľ celý čas smeruje. Existuje niečo viac ako čas? Pretože ak žijete len pre tento život, potom máte vlastne pravdu. Robte si, čo chcete, lebo na ničom napokon nezáleží. Ale čo ak existuje niečo viac, než len tento život? Ak existuje večnosť, ak existuje skutočný zmysel života, ak naše rozhodnutia a skutky majú dosah aj za hranice tohto sveta a zasahujú do večnosti, potom má život zmysel. A práve toto budeme skúmať počas nasledujúcich 4 dní. Budeme si všímať, že jedine a iba vtedy, ak existuje Boh, jedine ak má s našim životom nejaký zámer, jedine ak sa o nás stará a ak sme stvorení na jeho obraz a podobu, potom majú naše rozhodnutia a naše skutky skutočný význam. Pretože ak existuje len tento život, raz všetko v ňom pominie. A ak existuje len tento svet, potom aj všetko v tomto svete raz zanikne. Taká je totiž povaha života bez večnosti.
2: všetko sa raz stratí a pominie. Ale ak existuje niečo viac než len tento život, potom existuje aj Boh, ktorý všetko vidí a na tom naozaj záleží. Ak Bohu záleží na mojom živote, potom záleží aj na tom, ako žijem, čo robím a akými rozhodnutiami kráčam. Preto sa počas našej cesty knihou Kazateľ budeme musieť postaviť tvárou v tvár otázke zmyslu života aj skúsenosti nezmyselnosti. Pretože jediné, čo môže tomuto svetu a tomuto životu dať trvalý zmysel, je skutočnosť, že existuje niečo viac než len tento život. Takže najbližšie dni budeme pokračovať v prvej knihe Kráľov a zároveň aj v knihe Kazateľ. O 4 dni nás čaká ďalší mesiášsky checkpoint, no dovtedy máme pred sebou ešte 4 dni s prvou knihou Kráľov a 4 dni s knihou Kazateľ. Až potom sa pustíme do Evanjelia podľa Marka. A počas týchto dní, keď budeme zápasiť s otázkou zmyslu života, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Taliansko žiada Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice, tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku. Dve tretiny opýtaných si myslia, že Tibor Gašpar by mal pre kauzu očistec odstúpiť z funkcie podpredsedu parlamentu. Tento názor má aj približne tretina podporovateľ Smeru a polovica prívržencov Hlasu a Republiky. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Slovensko sa aj tento rok zapojilo do podujatia Noc kostolov. Jeho cieľom je sprístupniť chrámy širokej verejnosti. Koordinátorom tohto podujatia v Slovenskej republike je Ekumenická rada cirkvi v spolupráci s Evanjelickou cirkvou Habsburského vyznania na Slovensku. Pokračuje tajomnička pre média Jana Nunvážová.
4: Noc kostolov je každoročné podujatie, počas ktorého kresťanské chrámy, kostoly, modlitebne alebo kaponky otvárajú svoje brány verejnosti vo večerných a nočných hodinách. Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia. Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
2: Medzi zapojenými cirkevnými stavbami je napríklad románsky kostolík v Pominovciach či gotický chrám so vzácnymi nástennými maľbami v Ponikách. Nechýbajú ani katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule, katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici či bazilika minor z oslania Ducha svätého v Michalovciach. Poľský prezident Karol Navrocký navrhol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému rad Bielej Orlice, najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Reagoval tak na Zelenského kontroverzné rozhodnutie pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Taliansko žiada Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Vláda vyšle do Afriky tým odborníkov, ktorí sa špecializujú na infekčné choroby, do metropoly tejto krajiny, aby poskytol pomoc a lieky. Premiérka Georgia Meloniová zaslala lídrom Európskej únie list, ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady. Slovenský futbalový tréner Baláš Borbély sa sťahuje na novú klubovú adresu v rámci najvyššej maďarskej súťaže. 46-ročný tréner sa rozhodol využiť klauzulu v zmluve s majstrovským dierom a odísť do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Jeho doterajší zamestnávateľ o tom informoval na klubových sociálnych sieťach.
3: Počasie.
2: Zajtra bude prevažne veľká, v noci a opäť aj k večeru zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu bude zrážok menej. Nočná teplota klesne na 14 až 8, v údoliach lokálne na 6.

0: osobné auto do plota rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne čakáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút. Rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Medzi Moravským Svätým Jánom a obcou Závod je uzavreté železničné priecestie. Za nedožermi Brezanmi smerom na Prievidzu blokuje jeden pruh odstavený turistický vláčik. Pozornosť zvýšte na trase Turčianske Teplice, Nitrianske Pravno, Fačkovské Sedlo, Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa pohybujú veteráni s pretekov 500 km slovenských. Ešte radary sú v Bratislave na Staromestskej v smere do centra a v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell, tam merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Máte dnes večer program? Ak nie, zapojte sa do Noci kostolov a v duchu tohtoročného hesla Odvaha prežite výnimočný čas v sakrálnych priestoroch, spoznajte ich zákutia, vypočujte si koncerty i prednášky, alebo len tak v tichu posedte, pomodlite sa a pozvite aj svojich známych. Urobíme tak aj my v piatkovom Lumenfóre, ktoré sa práve teraz začína. Okrem toho sa môžete tešiť na súťaž o vstupenky do zoo či inšpiratívny rozhovor s manželmi Gutekovcami zo Sečoviec.
3: Pán Boh mi požehnal skvelú manželku a máme spolu 5 krásnych detí, ktoré sú pre nás darom. Pán Boh sa stará aj o celú našu rodinu, že stále máme toľko, koľko potrebujeme.
2: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 13 hodín 10 minút, začína sa piatkové Lumen Fórum a v tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme venovať viacerým témam. Budeme napríklad súťažiť o vstupenky do Malkia parku v Orechovej Potvoni, ale budeme sa rozprávať aj o Noci kostolov, do ktorej sa zapájajú chrámy na celom Slovensku, katolícke aj evanjelické, takže určite, ak máte čas a chuť, tak nejaký z tých kostolov navštívte. No a my vám priblížime program, ktorý ponúkajú na východnom Slovensku. Napríklad sa budeme rozprávať s Tomášom Harbuľákom z Domu svätej Alžbety v Košiciach.
2: Takým špecifikom tohto sprievodu bude jednak prezentovanie publikácií o Dome svätej Alžbety. To je prvé prekvapenie. No a druhé prekvapenie bude, že sme sa rozhodli sprístupniť návštevníkom klerický balkón, ktorý sa nachádza na severnej strane pri pohľade na hlavný oltár. Za mojej éry kurátora v Dome svätej Alžbety sme toto ešte nesprístupňovali.
1: Viac sa dozviete v Rádio Relaxe. No a v rubrike z politiky a spoločnosti sa dozviete o tom, že vojna na Ukrajine sa dotkla už aj územia NATO. Ruský dron v noci zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galaty. Čo všetko to prinesie, povie Julia Kavecká už po pesničke. No a ďalekohľad, ten si všíma návštevu amerického prezidenta v Pekingu, ktorú označili ako tukididovú pascu. Prečo, tak dôvody tiež počúvajte v aktuálnej hodinke vysielania, konkrétne v ďalekohľade pár minút pred 14. No a teraz už je pripravený Drupy a jeho letná pieseň Sambario.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Vojna na Ukrajine sa dotkla aj územia NATO. Ruský dron v noci zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galaty. Prezident zvolal bezpečnostnú radu. Incident odsúdili Severoatlantická aliancia aj Európska únia. Niektoré krajiny si predvolali ruského veľvyslanca.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Čo sa udialo na ukrajinsko-rumunských hraniciach, priblíži Julia Kavecká.
3: Bezpilotné lietadlo a podľa všetkého z Ruska narazilo v noci do strechy bytového domu v meste Galaty. Pri incidente utrpeli ľahšie zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní. Zásah strechy spôsobil požiar 10 poschodovej budovy a evakuovať preto museli 70 ľudí. Požiar sa medzičasom už podarilo uhasiť. Ďalší dron ale našli blízko obce Basešti na severozápade tejto krajiny NATO. Ukrajinské úrady podľa Reuters uviedli, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na dunajský prístav Izmail v odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Prístavná infraštruktúra v tejto oblasti je pritom častým cieľom ruských útokov.
1: Aké opatrenia prijalo Rumunsko po tomto incidente?
3: Rumunský prezident Nicușor Dan uviedol, že Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali aj rumunských občanov. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala dôsledky tohto incidentu. Prezident tiež poveril Ministerstvo zahraničných vecí, aby bezodkladne predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. Vyjadril aj podporu zraneným, ich rodinám a ľuďom, ktorých útok ovplyvnil, a vyzval aj na prijatie koordinovaných a primeraných opatrení na spojeneckej a medzinárodnej úrovni. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na incident obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie a vyzvalo na to, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Rumunsko si tiež predvolalo ruského veľvyslanca a rovnaký krok oznámil aj francúzsky minister zahraničných vecí.
1: Útok na Rumunsko je útokom aj na Severoatlantickú alianciu. Bude na to reagovať?
3: Severoatlantická aliancia aj Európska únia odsúdili Rusko za narušenie rumunského vzdušného priestoru a generálny tajomník aliancie Mark Rutte je v kontakte s rumunskými úradmi. Uviedol, že NATO je pripravené brániť každý centimeter územia aliancie. Podobný postoj zaujala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu. Incident odsúdilo aj Moldavsko, ktoré sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. Tamojšia prezidentka Maja Sanduová označila situáciu za znepokojivú. Rovnako Česko, Poľsko aj Maďarsko vyjadrili solidaritu s Rumunskom. Predstavitelia všetkých týchto troch krajín incident odsúdili. Ukrajinský minister zahraničia Andrii Sybiha povedal, že ruská agresia predstavuje skutočnú hrozbu pre Čiernomorský región, ako aj pre celú Európu. Dodal ešte, že obnovenie mieru je naďalej kľúčové a je kľúčové posilňovať podporu Ukrajine a zvyšovať tlak na Rusko vrátane tvrdších sankcií.
1: Už reagovalo aj Slovensko. Ako bude naša krajina postupovať?
3: Prezident Peter Pellegrini odmietol eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť podľa neho prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice, tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu rumunskej vláde a tiež vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach a k dialógu Európy s Ruskom. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár tento ruský útok rovnako odsúdil, a to priamo. Podľa neho je Slovensko pripravené podporiť opatrenia na posilnenie obrany schopnosti a odolnosti krajín na východnom krídle aliancie. Minister a zároveň kritizoval včerajšie vyjadrenia šéfky diplomácie Európskej únie Kai Kalasovej o tom, že Európska únia nemôže byť sprostredkovateľom v rusko-ukrajinských rokovaniach, pretože podporuje Kyjev.
4: Viete, keby sme takto postupovali pri hociakom konflikte, tak potom by nikto nemohol nič mediovať. A ja si kladiem otázku, Spojené štáty americké nestali od začiatku rovnako na strane Ukrajiny? Alebo ešte aj nestoja? Veď Spojené štáty dnes významným spôsobom dodávajú zbrane na Ukrajinu. Ale s tým rozdielom, že už ich neplatia, ale platí ich Európska únia a krajiny, ktoré sa zapájajú do toho systému PURL, takzvaného, ktorý podporuje nakupovaných zbraní zo Spojených štátov amerických. Toto podľa môjho názoru nie je cesta, ako dospieť k väčšej účasti Európskej únie v tomto mierovom procese.
3: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič informoval, že v súvislosti s incidentom v Rumunsku sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Doplnil tiež, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plnia od začiatku konfliktu na Ukrajine.
1: Naše kolegyne z redakcie spravodajstva situáciu naďalej sledujú a ďalšie informácie budete mať pripravené už o 14. hodine. V tejto chvíli je 13 hodín 21 minút. V štúdiu bola Julia Kavecká.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pred nami je víkend, máme rôzne plány a určite potrebujeme poznať aj predpoveď počasia a o tej sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásny deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Pozrime sa najskôr na to aktuálne počasie a čo ešte môžeme očakávať do večera.
2: Tak máme v celku príjemné počasie, môžeme povedať, teploty nie sú veľmi vysoké, takže až také horúčavy nehrozia. Najteplejšie asi v podunajskej nížine 24 stupňov. No a na Záhorí tiež takmer 24, Piešťany 22, Žilina 21, na východe Košice 21. Tam ani vietor veľmi nefúcha, taký mierny, severný, takže v celku v pohode. Nitra je podobne na tom s tým vetrom, Bratislava 3 metre za sekundu. Takže preto hovorím, že celkom také pohodové počasie. Možno menej spokojní sú najmä niekde v oblasti Žiliny, tam je totiž takmer zamračené. Je tam síce akože bez vetrie, ale zrážky sa nevyskytujú, zostáva len pri tej oblačnosti 21 stupňov. Nie je zase až tak veľa, ale na Orave je len 18. No tam je oblačno. No takže takto sa v podstate začína tento víkend.
1: No a poďme si povedať, čo prinesie sobota.
2: No tak môžeme rátať s tým, že počasie sa, ako to často bývalo aj zvykom v minulosti, ide víkend, tak sa počasie pokazí. Takže v tomto duchu čakáme na zajtra studený front. Alebo viac menej v takom rozpade, tak by sa dalo povedať, že možno aj priamo oklúzny front, aj tak by sa to dalo pomenovať. Čiže v každom prípade v noci ešte jasno až polojasno, ale od severu bude pribúdať oblačnosť, bude sa približovať a bude prichádzať ten povetornostný front a to v priebehu dňa by mala byť veľká oblačnosť až zamračené. A potom asi na viacerých miestach budú aj zrážky, občasný dážď. Do toho ešte sem tam možno aj nejaká búrka sa pritrafí. A teploty, tak z tých dnešných, čo máme, tak myslím, že zajtra nejaké výrazne teplejšie to nebude. Dnes do 28, rátam s tým, na sobotu asi tiež maximum 28, no možno 29. Sever samozrejme menej, tam by to mohlo byť len tesne nad 15. A v nedelu už ten front bude preč, takže väčšinou by malo byť asi polooblačno. Aj keď v priebehu dňa bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť a zase to môže ísť do nejakých prehánok, možno aj búrka. Ale teplota pôjde hore, takže v nedelu zase 1 stupeň pridáme. Takže na juho maximálne do 29 stupňov, na severe o 10 menej. No a potom v budúcom týždni to už sa začína jún. No a keďže to by malo byť stále viac menej v takom severozápadnom prúdení, chladný vietor, takže maximálna teplota na pondelok len 26. No, takže takto sa nám začne jún. No ale ťažko povedať, že kedy prídu na rad nejaké 30 stupňové teploty, tak ako sme ich mali teraz v máji. Zatiaľ by som to videl ako šancu až niekedy v druhej polovici júna. Musíme totiž rátať s tým, že príde aj medardová kvapka a že tá by mala pekne kvapkať.
1: No tak uvidíme, aké to bude. Každopádne aktuálne informácie budeme vždy od vás získavať. No a poďme si povedať aj niečo o nejakých zaujímavostiach, ktoré sú spojené práve s 29. májom.
2: Tak o pranostikách asi veľmi hovoriť nebudem, pretože je tam meno Vilma, no sveta Vilma asi nebola. Našli by sa svätý Maximum, svätý Amilián a pravoslavný, tí majú tiež svojho svätého, a síce Fiodor Žitník. Tam bolo zvykom v tomto období siať obilie, takže okolo toho by sa dalo spomínať nejaké pranostiky. Hovorí sa, že keď maj vlahy nedá, červeň sa predá. Ak je maj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný. No, uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Nejak detailnejšie zatiaľ nemám. Preto viac sa chcem venovať tomu, že tento dátum 29. maj 1953 sa uskutočnil prvý výskup na Mount Everest. Novozelandský horolezec Edmund Hillary a nepálsky šerpa Tenzing, Norgate, oni dvaja teda vystúpili ako prví. No, tam tých zaujímavostí okolo toho je veľké množstvo, takže niektoré rád spomeniem. Tak sa hovorí, že už pred nimi sa pokúsilo niekoľko takých expedícií dosiahnuť Severný pol, ale Severný pol, no ten najvyšší zemský pol, tak by som to mal povedať. Ale veľa ľudí vtedy ešte na to doplatilo, takže naozaj Edmund Hillary bol ten prvý s tým Tenzingom. No, do marca 2012 bol Everest zdolaný 5656 krát, pričom zahynulo 223 horolezcov. No, takže je vidieť, že to dáva zabrať ten Mount Everest. No a u nás, keď ešte má, samozrejme aj my máme svojich zdolateľov takýchto, takže ako prví, ktorí boli od nás, tak to poznáme, kto to boli, takže Zoltán Demián a Jozef Psotka vystúpili v roku 1984, vtedy to zle dopadlo, lebo Psotka prišiel o život na spiatočnej ceste. A potom išli ďalší slovenskí horolezci, Vladimír Zboja, Peter Hámor v 1998. No a samozrejme, ani ženy veľmi nechceli zaostávať, takže prvou ženou na Mount Evereste bola Japonka Junko Tabei 1975. A samozrejme prišli na rad aj naše Lucia Janičová roku 2024 a potom ešte Lenka Polačková, takže výstupy na Mount Everest vrcholia práve teraz v tomto období a dávajú zabrať nielen čo sa týka kondičky, ale čo sa týka financií, pretože nepálska vláda v tejto sezóne zvýšila poplatok za lezenie, za povolenie na lezenie na $15,000 na jednu osobu a celú výpravu až na $100,000. Takže ak máte dosť peňazí, môžete sa vybrať.
1: Rozmýšľam, že ja by som asi ten výstup aj oželela, ako sa hovorí. Každopádne ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Budeme sa počuť aj v pútnickom víkende.
2: Áno, výborne, do počutia.
1: Do počutia, krásny deň. V tejto chvíli je 13 hodín 32 minút.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: A pred nami je súťaž o vstupenky do zoo. Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice. Dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park v Orechovej Potôni vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec aj zaujímaví hostia. 10 rokov... 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park, zoo plná príbehov. Napíšte nám, v ktorom roku založili v Orechovej Potôni zoo Malkia Park a vyhrajte balíček so vstupenkami, šiltovkou a tričkom do tejto zoo. Odpovede spolu s menom posílajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte na WhatsApp. Pýtam sa, v ktorom roku založili v Orechovej Potôni zoo Malkia Park. Ak správne odpoviete, môžete získať balíček so vstupenkami, šiltovkou a tričkom do tejto zoo. Odpovede posílajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp.

0: Tak dúfam, že všade je dobre, doma je dobre a dobre bude aj v Orechovej Potôni, v zoo a našej poslucháčke Karolíne, ktorá napísala správnu odpoveď v roku 2016, konkrétne 4. júna založili Malkia Park, takže milá Karolína, písali ste na WhatsApp a my vám teda pošleme 5 vstupeniek do tejto zoo, aj tričko a šiltovku. Blahoželám.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Chrámy po celom Slovensku otvoria dnes večer svoje brány a prinesú špeciálny program v rámci obľúbeného podujatia Noc kostolov. Jeho cieľom je ukázať sakrálne priestory nielen ako miesta modlitby, ale aj ako nositeľov hlbokej histórie, kultúry a umenia. A to úplne každému, bez ohľadu na vierovyznanie. Výnimkou nebudú ani Košice. Viac už v príspevku Martina Ďurča. Rozpráva sa s Tomášom Harbuľákom, kurátorom v Dome svätej Alžbety.
2: Dom svätej Alžbety bude otvorený už po večernej svätej omši, čiže od 19. hodiny až do tej 22. hodiny večer. Každý, kto bude chcieť navštíviť dom v týchto večerných hodinách na modlitbu, na súkromnú pobožnosť, adoráciu, je vítaný. Ale popri tom všetkom, čo v meste v piatok môže turista, košičan, pútnik zažiť, chceme ponúknuť aj sprievody. Buď so sprievodcom alebo bez sprievodcu, no a tie sprievody so sprievodcom začnú o 19.15, potom o 20. hodine a o 21. hodine. Sprevádzať budem aj ja a takým špecifikom tohto sprievodu bude jednak prezentovanie publikácií o Dome svätej Alžbety. To je prvé prekvapenie, no a druhé prekvapenie bude, že sme sa rozhodli sprístupniť návštevníkom klerický balkón, ktorý sa nachádza na severnej strane pri pohľade na hlavný oltár. Za mojej éry kurátora v Dome svätej Alžbety sme toto ešte nesprístupňovali bežne návštevníkom a tento balkónik je v Dome svätej Alžbety, čo sa týka interiéru, najvyššie položený, takže si tam môže návštevník urobiť aj nádherné fotky z pozície z tohto najvyššieho bodu. No a samozrejme, že bude otvorená jedna aj druhá krypta, krypta Františka II. Rákociho, ale predovšetkým obdivovaná krypta, kde je pochovaný otec kardinál Jozef Tomko a otec arcibiskup Alois Tkáč. Tam napravo, naľavo viedli aj katakomby, bočné cestičky, chodbičky, takže to všetko pripravujeme, no a zvyšok sa dozviete, keď prídete ku nám.
3: V Košiciach sa do Noci kostolov zapojila aj evanjelická cirkev. Za akým programom, to už nám povie farár Dušan Havrila.
4: V Košiciach sú dva evanjelické cirkevné zbory a tým pádom aj dva kostoly. Na terase bude Noc kostolov od 18. hodiny, bude otvorenie a vždy je tam také malé biblické zamyslenie a bude potom časť hudobná, hudba pre dušu, vystúpenie solistov opery Národného divadla v Košiciach. Potom bude predstavenie knihy od nášho brata farára Samuela Linkeša, knihy Nezaslúžená milosť a samozrejme ešte priestor na nejakú meditáciu, pieseň, modlitbu a možno len tiché posedenie v sakrálnom priestore. V podobnom duchu možno, že oveľa jednoduchšie bude v kostole na Mlynskej 23. Tento priestor bude takisto otvorený, ale neskôr, až od 20. hodiny. A skôr to necháme ako priestor na osobnú meditáciu, osobnú modlitbu, priestor na to, aby človek možno pozdvihol svoj zrak smerom k nebu a tešil sa z toho, čo môže vidieť.
3: Noc kostolov bude aj v Lipanoch a čo sa v Lipanoch chystá na túto noc, tak to nám už povie farský vikár Michal Bodnár.
5: Aj naša farnosť sa zapojila vďaka ochotným ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí sa pustili do tejto prípravy Noci kostolov, tak sa takisto bude organizovať aj u nás v Lipanoch, a to 29. mája, piatok, s tým, že program sa začne o 9. hodine večer. A vlastne tento program bude spojený s, ako to máme pekne na plagáte napísané, s takou mystickou atmosférou v kostole, čiže môžu sa navštívníci tešiť na veľmi pekne nasvietený kostol. No a samozrejme ten program bude spojený s výkladom histórie kostola, keďže v Lipanoch je gotický kostol s barokovou prestavanou kaplnkou, tak naozaj má bohatú históriu. A tento program bude obohatený o spev kde vystúpi speváčka, tiež rodačka z Lipian, Anna Maria Semaníková, a bude to spev doprevádzaný na harmoniu. Takisto tam zaznievajú solové skladby na harmoniu, na ktorom budem hrať ja. No a vlastne tento celý večer pripravil náš Adrian Harčar spolu so svojimi pomocníkmi, aj čo sa týka nasvietenia, prípravy, zorganizovania, a čo sa týka histórie kostola, tak nám to predniesie Katarína Dulinová, naša farníčka, takisto rodáčka z Lipian. Takže návštevníci, ktorí prídu aj do Lipan, myslím si, že majú sa na čo tešiť, môžu sa tešiť na bohatý program. V kostole budú aj rozmiestnené rôzne fotografie, staré fotografie kostola, čiže návštevníci si budú môcť pozrieť, ako to v kostole vyzeralo pred 100 rokmi, pred 50 rokmi, ako sa to tam postupne menilo, ako tie oltáre, ktoré sú tam dnes, posúvali svoje miesta. Takže určite to bude veľmi, veľmi zaujímavá, poučná aktivita, ale takisto aj chvíľa na také trošku stíšenie, oddychnutie si a prežitie tej takej inej atmosféry Božieho domu v Lipanoch.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Tukididová pasca. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu 14. a 15. mája bola zároveň súťažou o to, kto ovplyvní vnímanie tejto návštevy vo svete. Ako sa dalo predpokladať, obaja prezidenti kládli dôraz na veľmi odlišné aspekty. Čína zvolila dramatický tón. Už v čínskom zhrnutí prvého rozhovoru s Donaldom Trumpom sa objavil pojem Tukididová pasca a s ním aj otázka nevyhnutnosti vojny medzi vzmáhajúcou sa veľmocou Čínou a etablovanou veľmocou USA. Xi Jinping vysvetlil svojmu hosťovi, že Tajvan je v centre problému Tukididovej pasce. To, či medzi čínskou pevninou a Tajvanom vládne mier, rozhoduje o tom, či sa dá vyhnúť vojne medzi Čínskou ľudovou republikou a USA. Xi Jinping sa zasadil za konštruktívnu strategickú stabilitu a zdôraznil, že čínsko-americké vzťahy sú pre blaho sveta najdôležitejšími bilaterálnymi vzťahmi. Len ak budú prebiehať v riadnych koľajach, môže sa svet pozitívne ďalej rozvíjať. Trump na tento dramatický tón nenadviazal. Vo svojom prvom rozhovore sa držal pokynov, ktoré boli stanovené na americkej strane a vyjadril sa k témam, ktoré mu ležia na srdci. Bilaterálny obchod a vojna s Iránom. Americká strana chcela túto návštevu využiť na vnútropolitické účely, zatiaľ čo čínska strana naďalej pracuje na svojom projekte, ktorého cieľom je presvedčiť USA o rovnocennosti Číny. Pre Čínu bolo od začiatku jasné, Tajvan je v centre pozornosti. Už počas príprav na summit išlo Pekingu o to, aby prinútil Trumpa jasnejšie odmietnúť plány súčasného tajvanského prezidenta na nezávislosť. Peking chcel z Trumpa vytiahnuť vyhlásenie, že odmieta snahy o nezávislosť Tajvanu. Doteraz sa používala formulácia, že USA snahy o nezávislosť nepodporujú. V oficiálnych záznamoch sa o tom však nič nespomína. V druhom rozhovore, ktorý Donald Trump poskytol v Air Force One na spiatočnom lete z Pekingu, spomenul Tajvan, avšak bez použitia požadovanej formulácie. Trump však zašiel ďalej, než sa očakávalo, keď zdôraznil: nechceme, aby niekto povedal, staňme sa nezávislými, lebo Spojené štáty stoja za nami. Trump tým ukázal, že pochopil varovné slová Pekingu. Pre tajvanské vedenie je to ťažká rana. Pokoj tajvanského obyvateľstva pri čelení hrozbe zo strany Čínskej ľudovej republiky spočíva v tom, že tajvanský prezident Lai v nich posilňuje presvedčenie, že v prípade vojenského útoku by USA bojovali na strane Tajvanu proti Číne. Nespomína sa však, že často citovaná strategická ambivalencia USA nielenže ponecháva Čínsku ľudovú republiku v neistote, ako by mala reagovať, keby Tajvan jednostranne zmenil status quo. Strategická ambivalencia USA má tiež odradiť Tajvan od vyhlásenia nezávislosti bez konzultácie s Washingtonom. Teraz Trump túto ambivalenciu zrušil. Nechce sa nechať vtiahnuť do vojny s Čínskou ľudovou republikou pre unáhlené konanie tajvanského vedenia. Čínsky prezident Xi Jinping mu totiž jasne vysvetlil, že takejto situácii je potrebné sa vyhnúť, aby obe veľmoci nespadli do Tukididovej pasce a nevyvolali svetovú vojnu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Jan Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

srdci prosíš o zdravie. Myslíš, že Boh ťa navždy opustil? Dôveruj práve vtedy, že on prečo vie, že má to v rukách, že ti dodá síl. Keď utrpenie naše duše čistí tisíckrát kratšie ako očistec. A dôvod prečo

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: KDH a Veronika Remišová vyzývajú vládu na predvolanie ruského veľvyslanca. Ochrana detí v online priestore je podľa OSN najvyššou prioritou. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Opozičné KDH odsudzuje dronový incident v Rumunsku. Vyjadruje plnú solidaritu Rumunsku, jeho občanom a všetkým spojencom v NATO a Európskej únii. KDH aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová zároveň vyzvali vládu na predvolanie ruského veľvyslanca. Rastúce straty a starnúci vozový park zvyšujú tlak na regionálnu autobusovú dopravu. Vyplýva to z najnovších zistení Najvyššieho kontrolného úradu. V posledných rokoch podľa neho rastú náklady, klesajú rozpočty a zhoršuje sa technický stav vozidiel. Hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
5: Priemerná ročná strata dopravcov v regionálnej autobusovej doprave dosiahla v Nitrianskom samosprávnom kraji 28 miliónov eur a v Trenčianskom samosprávnom kraji 34 miliónov eur, ktorú v konečnom dôsledku musia uhradiť kraje.
4: Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zverejnilo pastoračný materiál k novej encyklike pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas. Cieľom tejto pomôcky je priblížiť dokument veriacim a uľahčiť jeho pochopenie prostredníctvom prehľadných zhrnutí kľúčových tém, biblických textov, otázok na reflexiu, konkrétnych prípadov zo života a modlitieb. Súčasťou materiálov sú aj špecifické aktivity určené pre deti a mládež. Ruská agresia predstavuje skutočnú hrozbu pre Čiernomorský región aj pre celú Európu. Odkázal to Kyjev po výbuchu ruského dronu v rumunskom Galati. Minister zahraničia Andrij Sybiha uviedol, že na obnovenie mieru je naďalej kľúčové posilňovať podporu Ukrajine a zvyšovať tlak na Rusko vrátane tvrdších sankcií. Zabezpečenie digitálneho sveta pre deti je prioritou a osoby, ktoré sú zodpovedné za škodlivé praktiky v online priestore, musia za to niesť zodpovednosť. Uviedol to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Zdôraznil, že štáty musia prinútiť technologických gigantov, aby do svojich systémov zarodili opatrenia na ochranu detí, pretože škody sú priamym dôsledkom obchodných praktík a spôsoby, akým sú systémy navrhované. Slovenský futbalový tréner Baláš Borbély by sa mal sťahovať na novú klubovú adresu v rámci najvyššej maďarskej súťaže. 46-ročný tréner sa rozhodol využiť klauzulu v zmluve s majstrovským dérom, o čom informoval jeho doterajší zamestnávateľ na klubových sociálnych sieťach. Ďalším pôsobiskom má byť konkurenčný Ferencvároš Budapešť.
0: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu bude zrážok menej. Do rána sa ochladí na 14 až 8, v údoliach lokálne na 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 22 až 28, na severe a východe väčšinou na 16 až 22 stupňov. Fúkať bude len slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Vo vysokých polohách až burlivý vietor.
0: Dopravný servis.
4: A pekné popoludnie aj na piatkové cesty. Nehoda je medzi Jablonicou a Senicou, stala sa tam hromadná nehoda. Úsek je neprejazný, osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri železničnom priecestí havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj v Lipanoch na hlavnom ťahu smerom na Kamenicu, premávka sa tam spomaľuje. A v Dargove smerom na Sečovce pri odbočke na Bačkov sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržíte sa 10 minút, 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minútové zdržanie je na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom.

0: pruh odstavené auto. Ešte radary sú v Rišňovciach smerom na Kľačany, na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru a v Bardejove na Starom Blichu smerom z centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Aké sú výhody a riziká umelej inteligencie? Aj túto otázku rieši vo svojej prvej encyklike pápež Leu XIV. Všíma si ju aj Kompas týždňa, v ktorom sa vám prihovorí kňaz a cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. Zhovárať sa budeme aj s manželmi Gutekovcami z Osečoviec, ktorí sú aktívni v komunite Emanuel.
3: Chceli by sme veľa evangelizovať alebo veľa v cirkvi pomáhať a nakoniec sme tak dorazení tou vlastnou obmedzenosťou, že koľko času máme, aké schopnosti máme, ale to dávame Bohu k dispozícii. A toto vidíme ako oslobodzujúci prvok, keď tá rodina, keď to manželstvo naozaj ide tým istým smerom aj v tom duchovnom živote.
2: Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

Odvaha vás pozývame odvážne vstúpiť do sakrálnych priestorov a výnimočne prežiť posledný májový piatok. Do noci kostolov sa zapoja dnes aj Banskobystrické katolícke farnosti, katedrála svätého Františka Xaverského a kostol Nanebovzatia Panny Márie. V programe ponúkajú okrem svätých omší aj možnosť nahliadnúť do bežne nedostupných častí, ako sakristia či krypta. Obdivovať môžete architektúru a výtvarné umenie počas komentovaných prehliadok, spoznať históriu kostolov, nechať sa oblažiť klasickou hudbou, ale budete mať aj príležitosť stíšiť sa v modlitbe s téze piesňami za svetla sviečok. No a v kostolíku povýšenia svätého kríža na Banskobystrickej kalvárii zaznie dnes o 19.30 fantázia veku melanchólie Johna Dowlanda. Zaspieva sopranistka Kristýna Suchá, na čembale a synte zahrá Matúš Kucbel. Koncert je súčasťou festivalu Viva Vox Organy. Ten bude v sobotu o 19. pokračovať v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici na tému Organ a meditácia, pieseň Šalamúnova.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Umelá inteligencia dnes nestojí len pred technologickou, ale predovšetkým pred hlbokou morálnou výzvou. Nová encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas preto trefne prirovnáva bezhlavý technologický pokrok k biblickému Babylónu, ktorý v mene pýchy a moci zabudol na samotného človeka. Svätý Otec nás namiesto toho pozýva budovať Jeruzalem, spoločenstvo, kde technológie slúžia ľudskej dôstojnosti a nie naopak. V kompase týždňa na to reaguje kaplán vo farnosti svätého Martina v Bratislave a sudca Metropolitného tribunálu v Bratislave Radoslav Šaškovič.
2: S umelou inteligenciou v jej obrazovej, zvukovej či textovej podobe sme sa už stretli všetci. Tomuto fenoménu sa rozhodol venovať svoju pozornosť aj súčasný Svätý Otec. V pondelok predstavil Lev XIV. Svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas. Je venovaná ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Svätý Otec sa hneď pýta, čo sa stane s človekom, keď sa technická moc prestane chápať ako nástroj služby a začne sa tváriť ako osud. AI popisuje ako jednu z veľkých res nových vecí našej doby a zasadzuje ju do tradície sociálneho učenia cirkvi od Leva 13. až po Františka. Encyklika je komplexný text o moci, dôstojnosti a duchovnom smerovaní našej civilizácie. Pápež nestavia otázku tak, či je technológia dobrá alebo zlá. Skutočná otázka znie inak. Budujeme novú babylonskú vežu alebo obnovujeme Jeruzalem? Babylon znamená veľkolepý projekt bez Boha, bez rešpektu človeku, bez skutočného spoločenstva. Je to projekt sebestačnosti, uniformity a moci. Jeruzalem v knihe Nehemiáš je mesto v ruinách, ktoré sa neobnovuje pýchou jedného človeka, ale modlitbou, rozlišovaním, spoluprácou a spoločnou zodpovednosťou. Pápež nám týmto dvojobrazom hovorí, že umelá inteligencia nie je iba technologická výzva, ale duchovná skúška. Leo XIV. Sa vedome hlási k odkazu Leva 13. a k jeho encyklike Rerum Novarum. Vtedy cirkev reagovala na priemyselnú revolúciu, konflikt kapitálu a práce, chudobu robotníkov a nové formy ekonomickej moci. Dnes má cirkev podobnú úlohu v súvislosti s prebiehajúcou digitalizáciou, robotikou a umelou inteligenciou. Táto podobnosť je veľmi dôležitá. Tak ako Rerum Novarum nebolo textom o továrniach, ale o človeku v nových ekonomických podmienkach, ani Magnifica Humanitas nie je textom o algoritmoch, ale o človeku v nových digitálnych podmienkach. Pápež tým odmieta dve lacné pozície. Na jednej strane odmieta vnímať nové technológie ako nepriateľa človeka, no zároveň odmieta pohľad, podľa ktorého všetko nové, výkonné a efektívne je automaticky aj dobré. Umelá inteligencia nie je sama o sebe zlá, no nikdy nie je ani úplne neutrálna. Vždy nesie pečať tých, ktorí ju navrhujú, financujú, vlastnia, regulujú a používajú. Teda nie je len o to, či AI použijeme na dobrý alebo zlý cieľ. Treba sa pýtať aj to, aký obraz človeka je zabudovaný do jej samotného dizajnu. Najsilnejšou časťou encykliky je jej antropológia. Svätý Otec opakovane pripomína, že hodnota človeka nezávisí od jeho výkonu, produktivity, inteligencie či ekonomického prínosu. Táto encyklika nám pripomína, že človek je obrazom trojjediného Boha. Je vzťahovou, slobodnou a zodpovednou bytosťou. Má svedomie, má históriu, má schopnosť milovať, odpúšťať, niesť vinu, začínať odznova a prijímať milosť. Toto nejaký výpočtový systém nemá. Preto pápež odmieta antropomorfizáciu umelej inteligencie. AI môže napodobniť jazyk, analýzu, empatiu, má dokonca aj starostlivý tón komunikácie. Ale nemá telo, nemá skúsenosť, nemá svedomie, nemá vnútorný rast a hlavne nemá zodpovednosť. Môže simulovať porozumenie, ale nerozumie ako človek. Môže vytvárať dojem vzťahu, ale nie je osobou. Encyklika tak mierí presne do jednej z najcitlivejších oblastí súčasnosti. Umelá inteligencia sa čoraz častejšie nepredstavuje len ako nástroj, ale ako spoločník, poradca, dôverník, terapeut či dokonca citový partner. Varovanie pápeža je triezve. Najväčšie riziko nemusí byť v tom, že človek si pomýli AI s iným človekom, ale to, že postupne stratí túžbu po skutočnom ľudskom vzťahu. Pápež nám pripomína i to, že AI a digitálne platformy zásadne menia verejnú komunikáciu. Dezinformácie nevznikli s umelou inteligenciou, ale tá im dáva nový obsah, rýchlosť a presvedčivosť. Pápež tu nechce ísť cestou jednoduchého volania po cenzúre. Tvrdí, že pravda vo verejnom priestore nevzniká automatizovanou kontrolou zhora. Vyžaduje si overovanie, zodpovednú argumentáciu, kvalitnú žurnalistiku, vzdelanie, dôveru, diskusiu a trpezlivosť. Umelá inteligencia sa týka aj vojny. Pápež varuje, že AI môže znížiť prah použitia sily, urýchliť rozhodovanie o útokoch, zakryť zodpovednosť a premeniť obete na dáta. Autonómne zbraňové systémy predstavujú podľa neho mimoriadne vážnu morálnu hrozbu. Rozhodnutie použiť smrteľnú silu nemôže byť delegované na automatizovaný proces. Žiadny algoritmus nemôže urobiť vojnu morálne prijateľnou. Encyklika nám pripomína aj to, že sociálne učenie cirkvi nie je len posolstvo svetu, ale aj spytovaním svedomia pre cirkev samotnú. Ak cirkev hovorí svetu o transparentnosti, zodpovednosti, ochrane slabých a spravodlivom používaní moci, musí tieto princípy uplatňovať aj vo vlastných štruktúrach. Najpraktickejšia výzva tejto encykliky by mohla znieť: zostaňme ľuďmi. To znamená niekoľko veľmi konkrétnych vecí. Premýšľajme, vzdelávajme sa, tvorme, žijme skutočné vzťahy, počúvajme hlas svojho svedomia, hľadajme vnútorný pokoj. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia rozlišovať, rodiny, ktoré chránia skutočné vzťahy, školy, ktoré učia myslieť, firmy, ktoré si vážia ľudskú prácu, politikov, ktorí hľadajú riešenia, cirkev, ktorá je blízka každému. O budúcnosti ľudstva sa totiž nerozhoduje iba v laboratóriách, dátových centrách či technologických firmách. Rozhoduje sa o nej aj v srdci človeka. Tam sa začína Babylon a tam sa začína aj Jeruzalém.
0: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Pozvanie do našej rubriky prijali dnes manželia Daniela a Jan Gutekovci z Osečoviec. Obaja pochádzajú z veriacich rodín. Ako dospelí vďaka spoločenstvu Emanuel nanovo objavili krásu a hĺbku kresťanskej viery. Teraz pomáhajú aj ostatným rodinám. Rozhovor s nimi nahral redaktor Jan Sabol.
6: Napriek tomu, že som vyrastala naozaj v katolíckej rodine so živou vierou, tak som Bohu veľmi vďačná za to, že v časti môjho života, keď som už končila vysokú školu, som sa dostala ku modliacim ľuďom, ktorí poznali živého Boha, a vtedy som vlastne zažila také osobné stretnutie s Pánom. Pamätám si, že sa mi zmenil úplne pohľad na svätú omšu. Zrazu mi tie slova v modlitbách dávali zmysel. Tešila som sa na svätú omšu. Chcela som chodiť do kostola každý deň. A toto bolo také prepojenie tej klasickej tradičnej viery, ktorá prerastla Božou milosťou aj do takého osobného vzťahu s Bohom. Som skončila vysokú školu, začala som pracovať a v tom období aj do našej farnosti prišiel ako kaplán člen komunity Emanuel. To sa mi podarilo spoznať a zistiť, že taká komunita existuje a že je to komunita, pri ktorej nemusím meniť svoj život, že zostávam žiť tam, kde som a idem do hlbšieho vzťahu s Bohom spolu aj s ostatnými bratmi a sestrami. A v rámci tej komunity Emanuel v tom čase, veď to bolo už teda dosť dávno, ešte v Európe pôsobili tzv. Evangelizačné školy. Boli v Farelamonial, v Ríme, boli v Altetingu a tiež vo Viedni. A ja som vtedy naozaj pocítila takú túžbu ísť a byť ten rok tak mimo Slovenska. Chcela som byť s tými ľuďmi, ktorí sú členovia komunity, a preto som vlastne na celý školský rok odišla do Ríma, kde som študovala ako keby takú misiu alebo evangelizáciu. A keď ten rok skončil, tak som sa vrátila na Slovensko a taká túžba vlastne slúžiť v cirkvi, byť istým spôsobom misionárom a evangelizátorom vlastne vo mne zostala. A potom sa už na to len nabaľovalo aj rôzne udalosti vo farnosti, keď sme v Sečovciach mali mariánsku družinu, že sa pôsobilo s deťmi a vypomáhali sme so zborom. Ten Boh ukazoval potom také rôzne udalosti a rôzne potreby, a tak sme vlastne mohli pôsobiť nielen vo farnosti, kde sme, ale tiež spolu s komunitou Emanuel, ktorá má členovia, totiž komunitu Emanuel, žijú na miesta, kde sú, chodia do práce, kde chodia do práce, a potom sa stretávajú na komunitných víkendoch, duchovných formačných komunitných víkendoch, a tiež na takých ako keby stretkách raz za týždeň alebo raz za dva týždne. Ale aj komunita má rôzne evangelizačné aktivity. Mnoho rokov sa organizovalo stretnutie mladých On je živý, tiež modlitbové stretnutia, kde je moderovaná adorácia, takzvané večery milosrdenstva. Tie sú takým pravidelným stretnutím, kedy naozaj je svätá omša, je moderovaná adorácia, spevy a taký čas s Pánom, ktorý nás pretvára. A tiež je to veľmi dobré, lebo najviac ľudí zjednocuje spoločná modlitba a spoločná nejaká práca, nejaká udalosť, nejaká služba, v ktorej môžeme rásť. Tak za toto sme tak vďační a sa tomu tak stále viac a viac učíme.
7: Ja som vyrastal v katolíckej rodine, kde obidvaja rodičia boli veriaci, a takisto mamkina sestra aj ocková sestra boli reholné sestry. Čiže ja som mal ten základ z rodiny, ale vlastne v tom čase, možno vysokoškolskom, človek žije tým spôsobom života rôznym. Ale mal som tú milosť, že počas štúdia na vysokej škole som vlastne zažil aj skvelú partiu mladých, a tam som zažil vlastne to možno prvé vyliatie Ducha Svätého, alebo ten zážitok, že Boh je niekto konkrétny a osobný. A vtedy som možno prvýkrát zakúsil to, že čo to je vznášať sa pol metra nad zemou v úvodzovkách, ale mať radosť zo života, mať úprimnú radosť a tešiť sa zo života, mať otvorené srdce pre potreby iných a nemať problém, mať takú slobodu, aj keď človek stretne na ulici možno bezdomovca, hľadať vo vrecku, čo má, s čím by sa podielil, možno vybrať jablko, s niekým rozprávať. Odrazu človek mal radosť a nemal strach.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Počúvate rubriku Rodina. Našimi hostiami sú Daniela a Ján Gutekovci z Osečoviec, členovia komunity Emanuel. Pán Ján Gutek porozpráva, aké obavy prežíval predtým, ako zažil, že Boh je skutočný a osobný.
2: Ja som si uvedomil, že to je veľkým dárom aj pre mňa, lebo prežíval som veľké strachy a obavu aj o svoju budúcnosť. Uvedomoval som si možno svoje zlyhania, svoje hriechy, pády a bál som sa, že Boh má stresce. A že keď sa ožením, nebudem mať deti. Keď pôjdem za kňaza, tak vlastne neostanem Bohu verný a vlastne som mal obrovský strach o budúcnosť. A si uvedomujem, že som bol ženatý v prvom roku manželstva a mal som možnosť absolvovať s komunitou Emanuel seminár na novo s Bohom. A tam počas jedných chvál som si uvedomil, že celý život vlastne túžim darovať svoj život Bohu, ale mám veľký strach to odovzdať Bohu, že čo On spraví s mojim životom. A počas tých chvál som si uvedomil, že najväčším mojim strachom je strach o budúcnosť, o financie. Som vlastne vybral peňaženku a položil som ju počas chvál na obetný stôl. Ja som sa vrátil na miesto a som až do konca chvál preplakal. Hoci sa hovorí, že chlapi neplačú. Ale som si uvedomil, že vlastne cez tie slzy, cez tie emócie vlastne Pán ma uzdravil aj moje srdce. A ako také svedectvo, vlastne na ďalší mesiac v práci, v ktorej som pracoval, mi zdvihli plat bez toho, aby som si žiadal o zvýšenie platu. A môžem aj teraz po rokoch svedčiť, tento rok to už bude 20 rokov o tejto skúsenosti, že Pán Boh sa stará aj o celú našu rodinu, že stále máme toľko, koľko potrebujeme. Aj tú milosť, že Pán Boh mi požehnal skvelú manželku a máme spolu 5 krásnych detí, ktoré sú pre nás darom a uvedomujeme si, že deti sú pre nás darom, lebo keď sme sa snažili o 6. dieťa, tak vlastne mali sme vytúženého ešte Janíka, že 3 chlapcov a 3 dievčata, tak vlastne Janíka už sme nemali. Tak si uvedomujeme, že to všetko riadi Pán Boh, hej, a človek cez tú skúsenosť, ktorú mal s Bohom, tak túži aj iným odozdávať túto skúsenosť. A my sme veľmi radi, že vlastne môžeme ako manželia žiť spoločne v komunite Emanuel, kde spoločne čerpáme vlastne aj ako rodina a môžeme týmto spôsobom viesť k Bohu aj naše deti.
3: Je to veľmi také oslobodzujúce, aj tak trošku zjednodušujúce život, lebo my v komunite Emanuel žijeme všetko ako pár, ako dvojica. Dáva sa naozaj pozor na to, aby duchovne jeden z partnerov nešiel vpravo a druhý vľavo, že aby bola taká jednota, aby život v komunite tú rodinu a ten vzťah nerozdeľoval, ale naozaj spájal. A je to veľmi jednoduché, že takto s manželským partnerom môžeme aj tú duchovnú cestu vlastne tak ňou kráčať spolu, či ísť na svätú omšu, alebo naozaj mať modlitbu chvál, alebo to, že máme to stredko spolu, to, že môžeme spolu slúžiť vo farnosti, že je to také oslobodzujúce a také zjednodušujúce a tiež nám to tak pomáha nerozmýšľať, nešpekulovať, že pýtam sa Janka, že a mohla by som ísť na zbor, alebo nemohla by som, že naozaj v tej takej jednote si naozaj môžeme pomáhať, aj keď človek si uvedomuje svoje obmedzenia, že chceli by sme veľa robiť, veľa evangelizovať, alebo veľa v cirkvi pomáhať a nakoniec sme tak dorazení tou vlastnou obmedzenosťou, že koľko času máme, aké schopnosti máme a len to dávame Bohu k dispozícii. A toto vidíme ako oslobodzujúci prvok, keď tá rodina, keď to manželstvo naozaj ide tým istým smerom aj v tom duchovnom živote.
4: V predsieni mám ukrytých len niekoľko túžob,

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Spoločnosť na Lumene nám v rubrike Rodina robia manželia Daniela a Jan Gutekovci z Osečoviec. Sú aktívnymi členmi komunity Emanuel. Ako prezradili redaktorovi Janovi Sabolovi, služba ostatným rodinám pomáha aj pri rozvoji ich vlastných detí.
2: Si uvedomujeme aj to, že naše deti majú možnosť zažívať s nami aj tie stretnutia s inými rodinami, že v rámci Slovenska sa stretávame ako aj komunita celoslovenská, máme spoločné rodinné tábory alebo spoločné aktivity a tiež si uvedomujeme, že pre naše deti je veľkým obohatením aj to, že komunita Emanuel je vlastne medzinárodná komunita a duchovné centrum je vlastne v Parlamoniála, že naše deti mohli s nami zažiť aj to, že sme spoločne autobusom cestovali do Parlamoniál, že sme mohli navštíviť aj tie milostivé miesta a deti mali vlastne aj tú skúsenosť, že aj inde vo svete, aj iní možno žijú tú rodinu a tú vieru tým spôsobom živým a mohli sa takto povzbudiť po viere.
3: A tiež sa nemusia cítiť ako takí čudáci, lebo keby sme sa nestretávali s inými rodinami a oni sú obklopení so svojimi spolužiakmi, kde menšie percento spolužiakov sú veriaci alebo žijú vieru, tak by si pripadali naozaj veľmi čudne, že to len my sme takí čudní a iní. Ale keď sa pravidelne stretávajú s rodinami, kde ten duchovný život je bežný a normálny a je to aj krásne, hej, tak ich to tiež ako obohacuje a im to tak ako keby dáva takú pevnú pôdu pod nohami, že nelietajú vo vzduchu.
2: My sme veľmi vďační Bohu za to, že sme objavili silu adorácie v našich osobných životoch a vlastne, že máme možnosť z toho čerpať do nášho každodenného života a vlastne z tej osobnej skúsenosti prežívame aj tú túžbu vytvárať priestor pre iných, aby mohli prichádzať k Bohu. Preto možno tie večery milosrdenstva, ktoré ako komunita Emanuel organizujeme v rôznych farnostiach, aj tam, kde nás pozvú, vytvárame ako priestor, aby ľudia mohli prísť bližšie k Bohu. Komunita Emanuel má duchovné centrum v Parlamoniál, kde sa zjavilo Boské srdce Ježišovo svätej Margite Marii Alacoque a vlastne to je také duchovné centrum, kde v podstate počas letných prázdnin je tam postavené stanové mestečko, kde sa robia stretnutia rôzneho charakteru, či pre rodiny s deťmi, či pre chorých, alebo aj medzinárodné stretnutie. Je to také miesto, ktoré znovu ožilo a hoci bolo teraz jubilejný rok, kde už bolo 350. výročie zjavenia Božského srdca Ježišovho, tak si uvedomujeme, že tá úcta k Božskému srdcu Ježišovmu je stále aktuálna, že ten Boh má pre nás to otvorené srdce plné lásky a vlastne sme mali aj takú túžbu na Slovensku práve v tom jubilejnom roku zorganizovať stretnutie s názvom Boh má srdce, ktoré sme organizovali v Prešove v M-Arene a hosťom prvého ročníka bol vlastne aj Nuncius Girasoli, takisto aj Juraj Vitek ako kňaz mal prednášku. Minulý rok sme organizovali tiež toto stretnutie Boh má srdce v Prešovskej M-Arene a prijal pozvanie Jean-Luc Moens, ktorý bol prvý moderátor Charis. A tento rok tiež 27. júna 2026 v M-Arene budeme organizovať toto stretnutie Boh má srdce, kedy si uvedomujeme, že vlastne osobná skúsenosť s Božou dobrotou a láskou vlastne zmenila nám srdce a chceme vytvoriť tak priestor, aby ľudia mohli prísť a ďakovať Bohu, oslavovať Ho a takisto aj načerpať. Bude to práve na konci školského roka, keď mnohí sú už unavení a že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Tak pozývame aj všetkých, ktorí sú možno unavení, preťažení, aby sa prišli posilniť, povzbudiť a načerpať.
4: Rodina.
5: Rodina.
4: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Rádio Lumen.
2: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
4: Dnes sa budeme modliť za oslobodenie Miroslavy od závislosti a návrat pokoja a slobody do jej srdca. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Marianu, Ľubku a Slavomíra. Za zdravie a ochranu Panny Márie pre vnúčatá a pravnúčku Nelku. Za zdravie a Božiu pomoc pre Andreja. Poďakovanie za 55 rokov manželstva pre Máriu a Stanislava.
2: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
5: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
6: Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
1: Spasiteľ náš, v duchu stojíme na Golgote práve v okamihu, v ktorom opúšťaš tento svet. Tento odchod, hoci je taký bolestný, je pre nás veľmi užitočný. Je hodinou veľkého milosrdenstva pre svet, lebo mu prináša drahocenný dar Ducha Svätého. Tento duch, ktorého si nám po svojom umučení a smrti poslal, si vybral príbytok v našich dušiach. Prišiel k nám a prebýva v nás. On nám vo svetle tvojho kríža dáva poznať zlobu každého hriechu i jeho nepredstaviteľné dôsledky. On nás zároveň poučuje o Božej spravodlivosti, ktorá sa naplnila v tebe, Boží syn, a ušetrila nevďačné stvorenie. Tvoj duch v tejto hodine svedčí o Božom súde, ktorý je pre skrúšeného hriešníka vždy súdom milosrdným. Zvelebujeme ťa, Ježišu, za tvoje umučenie a smrť, lebo za cenu fyzického odchodu z tohto sveta si nám vyprosil milosť, aby sme mohli Otca úctievať v duchu a pravde. Drahý Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, nech cirkev ústami svojich pastierov, zasvetených osôb a ústami apoštolov Božieho milosrdenstva neprestajne hlása hriešnikom radostnú zvesť z Golgoty. A tí, ktorí ju počujú, nech sa poddajú vplyvu milosti a s dôverou nech sa obrátia k prameniu Božieho milosrdenstva, aby z neho čerpali život. Obdar darmi Ducha Svätého nás všetkých, aby sme mohli životom, slovom, činom a modlitbou hlásať moc tvojho milosrdenstva. V modlitbe korunky Božieho milosrdenstva zverme nebeskému Otcovi aj všetky úmysly Svätého Otca, ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj úmysly, ktoré máme v našich srdciach.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
3: Milosrdný Pane, vzdávame Ti vďaky za posolstvo o Tvojom milosrdenstve, ktoré si nám odovzdal cez svätú sestru Faustínu, lebo skrze toto dielo sa veľa ľudí vráti k Tebe. Buď oslávený aj za milosti, ktoré si v tejto hodine udelil každému z nás.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 15 hodín 19 minút je v tejto chvíli. Dúfam, že sa veľmi tešíte na novú knihu, ktorú vám ponúkneme v čítaní na pokračovanie. Volá sa Otcov tieň. Čítať vám z nej bude Štefan Bučko. A je to taký biblický román o živote svätého Jozefa, pestúna pána Ježiša. Tak verím, že vás táto kniha upúta, zaujme. Budete ju počúvať, môžete si ju potom samozrejme aj prečítať. Aj o tom sa dozviete viac. No ale samozrejme, nevynecháme ani predpokladu. Poveď počasia a pozrieme sa, ako je na cestách.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra nás čaká prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota klesne na 14 až 8, v údoliach lokálne do 6 stupňov, denná vystúpi na 22 až 28 stupňov, na severe a východe bude chladnejšie 16 až 22. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
0: Dopravný servis.
1: V Bratislave radšej na Púchovskej sa pri Lidli čelne zrazili dve osobné autá, rátajte s polhodinovým zdržaním smerom von z mesta. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda, úsek je neprejazdný, osobné autá to obídu cez Prietrž a nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Aj tu ratajte so zdržaním, rovnako aj v Prievidzi na Nedožerskej ceste pri predajni obi smerom z centra, kde sa takisto stala dopravná nehoda. No a v Čadci Horelici havaroval motocyklista, týmto úsekom prejdete striedavo. Piatkové kolóny vás držia na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a všali od Kráľovskej smerom na časť Veča, tu čakáte 15 minút, 40 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 15 až 20 minút rátajte v Čadci na Jesenského smerom do centra, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte dokopy štvrť hodinku, na výjazde na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok čakáte 10 minút, rovnako aj na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu a na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, no a polhodinová kolóna je na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pozor si dajte na ceste za Pustými Úľanmi smerom na Senec. Je tam pokazené železničné priecestie a cesta je neprejazdná. Obídete to cez Veľký Grob a Recu. Pozornosť a opatrnosť zvýšte na trase Turčianske Teplice, Nitrianske Pravno, Fačkovské Sedlo, Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa pohybujú veteráni s pretekou 500 km slovenských. Toľko aktuálny dopravný servis. Dávajte na seba pozor a šťastný dojazd do cieľa.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: páľava poludňajšieho slnka, ktorá zaliala úzkú uličku, bola priamo hustá. Vybielené múry horeli oslepujúcim leskom. Malé osliadko, priviazané o kmeň agáta so šúpanou kôrou, žalostne zvesilo hlavu a len zlostne švihalo chvostom po bokoch, keď ho priveľmi otravovali muchy. Vedľa neho na ceste čupeli dve deti a hrali sa v piesku. Hoci boli zaujaté hrou, keď po ceste prechádzal vysoký, plecnatý muž, chlapec sa narovnal a povedal: "Pokoj s tebou, ujo Jozef." "Aj s tebou, Júda," odpovedal muž. Na chvíľu sa pri deťoch zastavil. Poklepal chlapca priateľsky po pleci a usmial sa na dievčatko, ktoré ostalo čupieť a iba zdola sa veľkými čiernymi očami dívalo na muža. "Aj s tebou, Sára," riekol malej. Pohol sa ďalej. Išiel pomaly, ponorený do myšlienok. Deti otočili hlavy a dívali sa za ním. Zastavil sa pri jednej bránke. Kým ju prekročil, zatvoril na okamih oči a šepol: "Baruk ata Adonai, melek ha olám." Bola to jedna z berách, ktoré sa odriekali pri rôznych príležitostiach v priebehu dňa. Túto sa bolo treba pomodliť pred vykonaním dôležitého kroku. Až potom potlačil vrzgajúcu, dobre mu známu bránku. Sám ju kedysi dávno urobil. Za bránkou bol príjemný tieň a aromatická vôňa slnkom rozohriatých listov a trávy. Vedľa múra sa šlo úzkým chodníkom do záhrady. Sťa strecha sa nad ňou rozprestierali konáre mohutnej sykomory. Okolo uzlovitej kôry kmeňa bolo malé priestranstvo. Slnko sa po listoch hrinulo na zem a rozosievalo po nej trasľavé lesklé škvrny. Kedysi, keď bol dieťaťom, sa mu toto priestranstvo zdalo veľké, dalo sa tu hrať. Dnes mu pripadalo smiešne malé. Človek, ktorý ležal na posteli pod stromom, bol aj napriek horúčave prikrytý pásikavou dekou. Už zďaleka bolo počuť jeho ťažký, nepravidelný dých. Jozef podišiel bližšie a naklonil sa nad ležiaceho. Starý muž driemal. Biele, riedke vlasy sa mu vlnili nad lebkou ako páperie, ktoré unáša vietor. Ústa, v ktorých mu ostalo len niekoľko zubov, mal pootvorené, pery sa strácali v bielej brade. Dlane s navretými žilami spočívali na deke a slabo sa triasli. Starý človek mal na prste hrubý, neforemný prsteň, obviazaný nitkou, aby sa nezošmykol. Ustúpil dozadu. Sadol si na nízky stolček, rozhodnutý trpezlivo počkať, kým sa spiaci zobudí. Vôkol vládlo ticho, z lístia neprichádzal nejaký šelest. Vtáky zaspali v halúziach. Nehybné jašterice, ako keby boli z hliny, sa vyhrievali na slnku. Zavše náhle stratili svoju nehybnosť a rýchlo, bez najmenšieho zvuku, prebehávali z miesta na miesto, aby po chvíli zas znehybneli. Jedine v tráve ukryté cikády odmeriavali čas svojím prenikavým spevom. S dlaňami opretými o rozkročené kolená začal odriekať novú berachu. Buď zvelebený, večný Pane, vládca celého vesmíru, za to, že zosielaš svojmu ľudu ticho, aby sme mohli myslieť na teba a ctiť si tvoju vôľu. Od najmladších rokov mal rád ticho. Ticho bolo preňho výrečnejšie než hlasy. Žiadalo stále to isté, čakať. Povedľa bežal život, nepokojný a hlučný. Padalo toľko zbytočných slov, toľko neuvážených sťažností, toľko uisťovaní, ktoré v skutočnosti nič neznamenali. Nachádzal sa v tom prúde so svojím tichom sťa kameň v korite potoka. Čakal, hoci vlastne ani nevedel, na čo čaká. Čakal na to, čo mu malo zvestovať ticho. Každý večer, keď poľavili horúčavy, sa na priestranstve za dedinou rozliehali zvuky bubnov a fláut. mládež sa schádzala na zábavy a tancovačky. Utekali tam aj mladší Jozefovi bratia. Zďaleka k nemu doliehali veselé hlasy, smiech, tlieskanie. Nikdy nešiel s bratmi. To neznamenalo, že ho k zábave nič neťahalo. Bol predsa mladým mužom. Prichádzali chvíle pokušenia. Volanie ticha zápasilo s volaním srdca. No ticho vždy zvíťazilo. Dni ubiehali a vyplňala ich práca v dielni. Prácu prerušovali chvíle, v ktorých odriekal Berachy. V sobotu, v deň spoločných modlitieb, chodieval do synagógy. Keď sa priblížil jeho deň, obliekol si talis, vstal z miesta, pristúpil k pultu, zobral z rúk chazana svätý zvitok Tóry, navinutý na drevený valček. Mocným hlasom čítal príslušnú parašu, obrátený tvárou k miestu, kde bola ešte stále nedokončená svätyňa. V dielni mal vždy veľa práce. Nikdy nechýbali ľudia prichádzajúci s objednávkami. Široko ďaleko bola známa jeho spoľahlivosť a zručnosť. A pritom za robotu veľa nepýtal. Pri objednávaní nikdy neboli dojednávačky. Ľudia vedeli, že cena, ktorú stanovil, zodpovedá skutočnej hodnote materiálu a skromnej čiastke za prácu. Sľúbený termín vždy dodržal. V jeho dielni ustavične strúhal hoblík a búchalo kladivo. Často sa ozývali aj detské hlasy. On, mlčiaci človek, mal rád deti a rád sa s nimi rozprával. Detské veci ho zaujímali viac než záležitosti dospelých. V dielni mal vždy skupinu malých divákov. Prizerali sa, ako pracuje, dávali mu otázky a on im odpovedal. Občas zavolal nejakého chlapca a dal mu do ruky pílku alebo hoblík. Ukazoval mu, ako sa nástroj drží a ako sa ovláda. Podal mu kus dreva na opracovanie. Niekedy pochválil a dobroprajne potľapkal zručného žiaka po pleci, inokedy pokrútil hlavou a vysvetľoval chyby, akých sa chlapec dopustil. Všetky deti z dediny ho volali Ujo. Napokon, tento titul mu patril ako najstaršiemu predstaviteľovi rodu. Bránka, ktorou vošiel, vrzgla. Zbadal na chodníku pod stenou približujúcich sa mužov. Kráčali pomaly, dôstojne. Boli bohato oblečení do nietunajších odevov a brady mali pristrihnuté inak ako všetci ostatní. Na ich plášťoch chýbali zákonom predpísané strapce. Obaja boli príslušníkmi rodu, ale pred rokmi opustili rodnú dedinu a usadili sa ďaleko v Antiochii. Stali sa bohatými kupcami. Dnes prišli na návštevu do rodného hniezda. Uklonili sa Jozefovi a on ich poklonu opetoval. Pokoj s vami. Pokoj s tebou. Ty si Jozef, Jakubov syn? Opýtal sa jeden z prichádzajúcich. Je tak, ako si povedal. Včera sme sa rozprávali s tvojim otcom. Chcel, aby sme prišli ešte raz a dokončili rozhovor v tvojej prítomnosti. Ale ako vidím, spí. Nemôžem ho zobudiť. Hovoríš, ako keby si bol chlapec, zasmial sa druhý kupec. A predsa už dávno si dospelý a v rode si prvorodený. Prichádzame, aby sme si pohovorili práve o tebe. Ťažký dých spiaceho sa stal nerovnomerným a chrčivým. Otvorené ústa sa privreli, po tvári mu prebehol bolestivý krč. Tenké viečka sa mierne nadvihli a odhalili jasné oči. Starý muž sprvoči hľadel, akoby nechápal to, čo vidí. No v zápätí sa mu na tvári rozhostil výraz pochopenia. Aha, to ste vy, tak ste prišli. Dobre, dobre. Je tu aj Jozef?
1: Som, otec. Starec ukázal na syna.
0: Poznáte ho už? To je Jozef, môj najstarší.
1: Sklonili hlavy, ako keby sa s ním zvítali až teraz.
0: Hoci je mladý, chceme mu preukázať úctu ako budúcemu predstaviteľovi rodu, povedal jeden z kupcov.
1: V jeho hlase nebola poníženosť, možno dokonca mierne pohrdanie. Títo ľudia vyzerali ako boháči. Na prstoch sa im leskli prstene, cenné a pekné, zhotovené pozornejšie ako ten, ktorý zdobil Jakubovu ruku. Na krkoch mali zlaté reťaze a na nich im viseli kupecké pečate. Ten, čo teraz hovoril, nosil aj zlatú obruč vo vlasoch a krúžok v uchu.
0: Prirodzene, pokračoval, záležitosti rodu dnes nie sú také dôležité ako kedysi. Rody sa rozutekali po svete.
2: Na záležitosti rodu sme však nezabudli, podotkol druhý kupec.
0: To, čo sa stalo naposledy, vyrozprávaj to ešte raz. Zrejme o tom všetci dobre viete. Myslím na vraždu synov Mariamny.
1: Kupec, ktorý práve hovoril, nebol oblečený tak krikľavo ako jeho spoločník. Tvár mal chudú, pretiahnutú, oči mu lemovali vrásky. Vo vlasoch presvítala hrdzavá farba.
0: Urobil to šikovne, všade rozhlásil ich vinu. Divne s plačom sa sťažoval, že kvôli pikle proti vlastnému otcovi. Tak dokázal pobúriť obyvateľov Jericha, že boli schopní ukameňovať každého, kto sa postavil na stranu mladých kniežat. Vtedy ich priviedol do Sebasty a dal príkaz, aby ich zaškrtili. Takto vyhubil celý rod Hasmonejovcov, dodal prvý z prichádzajúcich. Kráľovský rod. Kto mu teraz môže odňať korunu judajského kráľa? Mohol urobiť svojim nástupcom syna arabskej družky.
1: Nastalo ticho, v ktorom bolo počuť spev cikád. V tom tichu sa ozval zadýchčaný Jakubov hlas.
0: Naozaj sme o tom počuli. No čo to má spoločné s naším rodom?
1: Kupci sa veľavravne pozreli na seba.
0: Dozvedeli sme sa, povedal ten s chudou tvárou, že Herodes kázal svojim špehúňom, aby si dobre posvietili na členov nášho rodu. Obaja s Menahemom sme sa presvedčili, ukázal na svojho spoločníka, že akýsi podozriví ľudia sa krútia okolo našich domov.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: O 10 minút bude 16 hodín. Piatkové Lumen Forum vysielame do pol piatej, potom je na rade pútnický víkend. Dnes vás budeme pozývať na prechádzku od Farského kostola Najsvätejšej Trojice k drevenému kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. 18. hodina prinesie svätú omšu z Nitry. Celebrovať ju bude dôstojný pán Ondrej Čukan, prefekt kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Večer o 20. je na rade rozprávka na Dobrú noc o Evelínke a Rybárovi. Barčení. No a potom nasleduje večera u Slováka, jazzový klub s Robom Raganom a o 21.40 Vitaj doma rodina. Ondrej Rosík sa bude rozprávať s Veronikou Jaloviarovou z Národného lesníckeho centra o tom, že deti sa o prírode môžu učiť aj vďaka lesnej pedagogike. Všetko podstatné a ďalšie podrobnosti sú na našom webe lumen.sk, tak nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
4: Kandidátom Hlasu na starostu Košického severu bude Tomáš Kysela. Európska únia odblokuje Maďarsku eurofondy za 16 miliard eur. Pekné popoludnie, je 16 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Obžalovaný Samuel S. čelí obvineniu z úkladnej vraždy po tom, čo v januári 2025 na pôde školy usmrtil zástupkyňu riaditeľky a študentku. Súd dnes cez telemost vypočul troch svedkov, no o obsahu ich výpovedí verejnosť pre zákaz súdu informovať nemôže. Prokurátor navyše predložil nové dôkazy v podobe komunikácie obžalovaného so spolužiakmi.
6: Opätovné nejaké rozpamätávanie sa a vypovedanie o skutočnostiach, ktoré prežili, im môže spôsobiť traumu a určité psychické potiaže. A na toto teda myslí aj trestný poriadok a stanovuje postup, akým možno tieto dôkazy vykonávať. Obhajoba trvala na opakovanom výsluchu týchto osôb a tento svoj postoj zmenila, čiže súhlasí s takýmto dokazovaním. A z tohto dôvodu budú tieto dôkazy vykonané.
4: Obhajoba naopak namietala, že na ich analýzu nemala dostatok času. Popoludní súd čítal zápisnice z výpovedí ďalších svedkov. Osobný výsluch zraniteľných obetí sa totiž nekonal, aby sa predišlo ich opätovnej traume. Obžalovaný mladík sa k samotnému útoku priznáva, no nesúhlasí s právnou kvalifikáciou úkladnej vraždy. Výstavba nového oceľového promenádneho mosta v Banskej Bystrici sa blíži do finále. Oznámil to banskobystrický primátor Jan Nosko s tým, že pre peších a cyklistov by mal byť prístupný už v druhej polovici júna. Robotníci aktuálne osádzajú verejné osvetlenie. Budúci týždeň začnú s asfaltovaním a následne most prejde záťažovými skúškami. Stavba stála takmer 1 300 000 eur. Kandidátom strany Hlas na postarostu Košickej mestskej časti Sever bude súčasný prednosta okresného úradu Košice Tomáš Kysela. Osobne podporili kandidáta predseda parlamentu Richard Raši a krajský šéf strany Igor Šimko. Kysela chce priniesť viac bezpečnosti, poriadku a parkovacích miest.
7: Tými prioritami a témami, ktoré sa chceme venovať, sú určite lepší a kvalitnejší verejný priestor pre rodiny, ale aj pre seniorov, pretože tých tu máme nespočetné množstvo v tejto mestskej časti, ale takisto aj skvalitnenie toho priestoru.
4: Dodal, že Hlas plánuje ísť do komunálnych volieb v Košiciach v širokej koalícii s ďalšími partnermi. Na poste starostu Severu tento rok končí František Ténaj. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia 24. októbra. Európska únia odblokuje Maďarsku vyše 16 miliárd eur z eurofondov. Po rokovaní v Bruseli to oznámili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Maďar. Šéfka Eurokomisie ocenila reformný pokrok novej budapeštianskej vlády. Brusel uvoľní 10 miliárd eur z fondu obnovy a vyše 4 miliardy z kohezných fondov. Zvyšné viac ako 2 miliardy získa Maďarsko po splnení ďalších podmienok. Európska únia začala s masívnym financovaním modernizácie armád svojich členských štátov. Prvú platbu z nového programu s názvom SAFE dostalo Poľsko, ktorému z Bruselu prišlo viac ako 6,5 miliardy eur. Celkovo môže z programu vyčerpať až takmer 44 miliard eur. Platba má Poľsku pomôcť okamžite urýchliť kľúčové investície do obrany a výrazne modernizovať vojenské kapacity na východnej hranici aliancie. 10 kontemplatívnych kláštorov pripravuje tisíce ružencov na apoštolskú cestu pápeža Leva XIV. Do Španielska. V mnohých kláštoroch prišli na pomoc aj dobrovoľníci, aby pri tejto činnosti spolupracovali s rehoľnými komunitami. Finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene bude bez slovenskej účasti. Tesne za postupovou 12-kou skončili Martin Halčín a Soňa Stanovská, ktorých klasifikovali na 13. a 15. pozícii. Za účasťou vo finále zaostal aj Dominik Ediházy, keď finišoval na 28. pozícii a Adam Gonšenica na 30. mieste. Medzi ženami bola Ivana Chlebová 17. a Zuzana Paňková 36.
5: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Na juhu bude zrážok menej. Nočná teplota poklesne na 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 28, na severe a východe väčšinou od 16 do 22 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávajte burlivý vietor.
5: Dopravný servis.
4: Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda, úsek je aktuálne neprejazdný, osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Prievidzi na Nedožerskej ceste pri predajni obysmerom z centra sa stala takisto

0: duchovných aj kultúrnych podujatí. A napríklad Spišská diecéza sa rozhodla vydať publikáciu o tom, ako v roku 1976 oslavovali 250. výročie. Pamätníci vedia, že to bolo pre cirkev ťažké obdobie.
1: Tu boli žandári. Sídlo biskupa bolo pod kontrolou. V čase, keď slávila 200 rokov, to bolo bez biskupa. 11. rok už. A je tam zaujímavý dobový dokument. A to je správa ŠTB. Ktorí kňazi sa zúčastnili, ktorý aký mal príhovor.
0: Viac povieme už o chvíľu, dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Pri príležitosti jubilejného roka Spišskej diecézy vznikla historická publikácia, ktorá je venovaná sláveniu dvojistého výročia jej založenia, a to v roku 1976. Viac zisťoval Pavol Jurčaga.
2: V úvodnom príhovore diecézny biskup František Trstenský pripomína, že dejiny Spišskej diecézy sú bohaté na osobnosti, ktoré aj v náročných obdobiach zostali verné evanjeliu a službe ľuďom. Pre Rádio Lumen viedol.
3: Vyšla brožúra, tlačená, a tá sa distribuovala už pred

0: niekoľkými týždňami v našich farnostiach, ale poslucháči, ktorí počúvajú Rádio Lumen, sú z rôznych častí Slovenska, dokonca zo zahraničia a povedia, ako sa môžem k tejto brožúrke dostať. Tak jubileum.kapitula.sk je web stránka určená pre jubileum a tam je jej elektronická verzia. Ja som veľmi vďačný pánu profesorovi Petrovi Olekšákovi, ktorý ju, tak poviem, pripravil, že on je ten, ktorý ju zostavil. A v čom je vzácna? Pripomína nám, ako sa slávilo jubileum našej diecézy pred 50 rokmi. A toto mňa tak láka, že pred 50 rokmi tu bola úplne iná atmosféra. Spišská kapitula, teraz, kde nahrávame, oproti len pár desiatok metrov bola policajná škola. V budove, kde od roku 1815 bol kňazský seminár. Po roku 1950, keď bolo znárodnenie, veľký úder na cirkev, veľká rana, ktorá sa stala pre cirkev, tu boli žandári. Kontrola, sídlo biskupa bolo pod kontrolou. Od roku 1965 naša spišská diecéza nemala diecézneho biskupa. Čiže v čase, keď slávila 200 rokov, to bolo bez biskupa, 11. rok už. A tam bola veľká túžba, aj také uvedomenie si. V tej brožúre nájdete krásne zamyslenie vterejšieho kňaza Jána Magu o tom, že my sme 11. rok bez biskupa. Ale sme viazaní ďalej rozširovať cirkev, ísť, ohlasovať aj v týchto náročných podmienkach. Hej, preto ho spomenul, lebo Janko Maga, tento kňaz spišskej diecézy, ešte mňa učil, potom už po páde totality v kňazskom seminári ma učil nový zákon, vzácny človek spišskej diecézy, vzácny kňaz. Je tam príhovor, ktorý zaznel v katedrále pri svätej omši, ktorú slavil vtedajší kapitulný vikár, keďže nebol biskup, bol vikár, ktorý stal na čele, a to bol Štefan Garaj. Štefan Garaj, ktorý mňa potom v roku 1987 stále ešte ako kapitulný vikár birmoval. To sú tie také spojitosti, že teraz ja som biskup, ktorý chodí birmovať a žijeme slobodné časy. A on slávil tú svätú omšu a kázal vtedajší levocký dekan Štefan Klubert. On mal kázeň. Je tam v tej brožúre. Sú tam dobové fotky. Po svätej omši bola potom akadémia tu na biskupskom úrade, kde sa hovorilo o histórii biskupstva. Rozímalo sa, premýšľalo sa nad tým darom biskupov a celej diecézy. Bolo to 200 rokov. A je tam zaujímavý dobový dokument, a to je správa EŠTB. EŠTB monitorovalo celú udalosť. Tam je správa, ktorí kňazi sa zúčastnili, ktorý čo, aký mal príhovor, a kto čo rozprával, povedal, kto kázal, potom na akadémii, kto vystúpil. Mali svojich nasadených ľudí, informátorov. Taká bola doba. Dokonca je tam zmienka, že vtedajší kapitulný vikár Štefan Garaj, vzácny človek, aj rodák Liptovskej Tepličky, našej spišskej diecézy, mohol byť biskupom, keby toto neurobil. On nemal čo organizovať oslavy, tým sa spreneveril režimu a on bol predtým varovaný a neposlúchal a je tým pádom nespoľahlivý. A viete, tá odvaha vtedajších kňazov, laikov a vikára urobiť tú oslavu. To je tak záväzok pre naše dni a túto dobu. Nebáť sa, žijeme v slobode.
1: Publikáciu je možné nájsť na internetovej stránke jubileum.kapitula.sk.

0: Cirkev dnes.
1: Do noci kostolov sa zapojí aj obec Poruba pri Prievidzi. Dvere tamojšieho gotického kostola svätého Mikuláša sa pre verejnosť otvoria dnes o 19. hodine. Podujatie nazvali Noc na plátne a začne sa komentovanou prehliadkou chrámu. Po nej premietnú návštevníkom krátke filmy a reportáže o kostolíku. My sme tu nedávno nahrávali pútnický víkend a od pána Erika Klížana sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti. Napríklad o stredovekých freskách, ktoré sa tu zachovali, ale aj o renesančných pamiatkách.
2: Tento kostol je naozaj gotický, čiže tu máme prvú polovicu 14. storočia. Tá výmalba postupne pribúdala, v podstate nad prelome 15. storočia boli dorobené potom ešte niektoré fresky. Bol dohotovený pôvodný gotický oltár, z ktorého sa nám zachovali už iba sochy, ktoré tu máme. My tu však máme epoxidové kópie. Originály týchto svoch sa nachádzajú dnes v expozícii Bolnického múzea na Bolnickom zámku. Na týchto freskách z toho stredoveku vidíme, že sú to výjavy zo života svetcov. Evanjelici ten kult tých svetcov až tak nevyznávajú, čiže tieto fresky pozatierali bielou farbou. Na reformácia tu trvala v našom regióne až do roku 1660.
1: Sedíme v lodi, dívame sa do svätyne a v tej svätyni je naozaj nádherne zachovaná tá fresková výzdoba.
2: Výmalba stredovekých chrámov nebola len taká samoučelná, riadila sa určitým programom, by sme to mohli nazvať. Veriaci väčšinou sedeli v lodi, čiže výmalba lode zobrazovala životy svätých. Mohli sa nimi inšpirovať. Keby sme vyšli na chór, tak by sme tam videli výjavy zo života svätého Juraja. Teraz sa pozeráme na fresku, ten biskup 100 metrov na hlave, to by mohol byť svätý Mikuláš, patron tohto kostola. Presbyterium našho kostola je ukončené nie oblúkom, ale rovnou stenou na hornej časti, tam vidíme naozaj zvestovanie Pane Márii. A hore v tom štíte tam je tak symbolický Bohotec a má v rukách malé dieťa ako Ježiška. Klenbu svätyne nám tvorí obloha, sú tam hviezdy, je tam mesiac, slnko. V strede v mandorle sedí Ježiš Kristus ako vykupiteľ sveta, popri ňom sú štyria evangelisti a pod nimi v štyroch takých medailonoch sú to štyria cirkevní otcovia. No a spodné časti po celom obode svätyne sú postavy apoštolov.
1: Peter má nádherný kľúč, takže si môžeme pozrieť, ako vyzeralo aj to kľúčiarske remeslo niekedy v stredoveku.
2: Vedľa svätého Pavla tam v tom rohu máme a má v ruke tiež atribút, má v ruke nôž, takže vieme, že sa jedná o svätého Bartolomeja a je to takou symbolikou, pretože otočený presne na smer do Prievidze, kde je farský kostol svätého Bartolomeja, to je patron garbiérov v Prievidzi, tieto remeslá, tieto spracovateľské boli.
1: Platí sa sadnúť si do lavice a potom zdvihnúť hlavu, pretože aj ten maľovaný strop je úžasný.
2: Tento strop je renesančný, vyhotovený bol v roku 1658, ako nám to hovorí nápis. Tu v strede vidíme opäť Ježiša Krista, okolo neho sú štyria evangelisti a tá výzdoba, sú tu okrétne hlavičky anielov, sú tu vtáčiky, sú tu rastlinné motívy, teda okrétej gotiky, groh tohto kostola je viedme aj tá gotika. Máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porube. K tejto renesancii ešte sa navieže jeden artefakt, a to síce zvon, ktorý je tiež datovaný do roku 1633.
1: Ak chcete vedieť viac, vyhľadajte v našom webovom archíve Pútnický víkend z Poruby alebo navštívte dnes večer o 19. hodine osobne kostol svätého Mikuláša.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: To dnešné sa už končí. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje Jana Ondrejková. Želám vám všetkým krásny zvyšok tohto dňa a samozrejme požehnaný víkend. No a budem sa tešiť, ak zostanete spolu s nami aj naďalej a budete počúvať Pútnický víkend z Tvrdošína.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Tridsať rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
5: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Dnes zavítame do najstaršieho kráľovského mesta na Orave, do Tvrdošína. Farský kostol Najsvätejšej Trojice patrí k jubilejným kostolom Spišskej diecézy v rámci 250. výročia jej založenia. V nedeľu tu budú sláviť odpustovú slávnosť. Vo farnosti pôsobili viacerí spišskí biskupy a je rodiskom diecézneho biskupa Františka Trstenského. V meste však majú ešte jeden vzácny drevený kostol Všetkých svätých, ktorý je od roku 2008 zapísaný v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
2: Rekonštruoval sa krov, takisto sa museli meniť niektoré nosné trámy, prešlo rekonštrukciou celý oltárny priestor, takisto nástenné maľby. Neskôr sme potom robili v roku 2007 dendrochronologický výskum a podľa datovania odobratých vzorkov sa zistilo, že boli najstaršie stromy, ktoré tu boli spílené v roku 1435 až 1440.
1: Farský kostol Najsvätejšej Trojice začali stavať pred 260 rokmi. Dodnes je duchovným centrom Tvrdošína, oázou pokoja uprostred rušného mesta.
3: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
1: Vydajte sa s nami na púť od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne a spoznajte ich minulosť i aktuálne udalosti, ktorými žijú. Sprevádzať vás bude Jana Ondrejková. Želám príjemné počúvanie.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Farnosť Rajecká lesná pozýva na púť k Najsvätejšej Trojici, ktorá sa bude konať tento víkend. Sobotnú slávnostnú svetú omšu o 18. hodine bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Po nej bude nasledovať procesia na Kalváriu a celonočná adorácia v Bazilike Narodenia Panny Márie. Nedeľná slávnostná svetá omša sa začína o 11. hodine a bude ju sláviť rehoľný kňaz Ľuboš Václavek z kongregácie misionárov Najsvätejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie. Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska a jej predseda vladyka Jonáš Maxim pozývajú všetkých veriacich, priateľov prírody a ľudí dobrej vôle na environmentálnu púť Laudato Si. Podujatie sa uskutoční v sobotu 30. mája na trase Vysoká Drieň v Štiavnických vrchoch. Zraz účastníkov je o 10. predpoludním pri kostole svätého Bartolomeja v obci Vysoká v okrese Banská Štiavnica. Trasa púte vedie po červenej značke Rudnej magistrály a má dĺžku približne 1 km 700 metrov. Cieľom je pamätné miesto s prístreškom na Drieni, kde bude svätá omša. Komunita Čenakolo pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. mája na Včelárskej paseke v blízkosti obce Kráľova pri Senci. Program sa začne o 14. hodine modlitbou svätého Ruženca, po ktorej bude nasledovať svätá omša s nitrianskym diecézným biskupom Viliamom Judákom. Súčasťou programu bude predstavenie zo života svätého Františka Vidieť srdcom. Viac informácií je na stránke www.čenakolo.sk. Farnosť a obec Švošov pozývajú v sobotu 6. júna na slávnostné posvetenie novej krížovej cesty za účasti spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Stretnutie veriacich a návštevníkov sa začína o 16. hodine pri prvom zastavení krížovej cesty nad obcou v jej severovýchodnej časti. Po posviacke bude nasledovať pobožnosť krížovej cesty. A pozývame vás aj na púť športovcov.
2: Som Martin Bakoš. Hrám za HC Slovan Bratislava. Hokej je môj život, no viem, kde sa hľadá skutočná sila.
3: Ja som Oliver Luteran z klubu MFK Ružomberok. Futbal je o góloch, ale táto púť je o vďačnosti.
4: Som Alena Dvoršaková, hadzenárka MŠK Juventus Michalovce. Bojujem na ihrisku aj v srdci.
5: Volám sa Gabriel Spilár a som manažerom HC Košice. Som presvedčený, že silný tým potrebuje nielen taktiku, ale aj silného ducha.
6: Som Zuzana Rehak-Štefečeková, olympijská víťazka v trape. Presnosť nie je len cieľ, je to aj vnútorná sila.
7: Volám sa Cyril Vasil, som košický grécko-katolický biskup a všetkých vás srdečne pozývam na našu spoločnú púť, púť športovcov do nášho pútnického miesta Klokočova. Stretneme sa tam všetci v jednom drese. Poďte načerpať silu pre život aj pre víťazstva.
8: Pridaj sa k nám, či si hráč, tréner, fanúšik alebo celý tím. Hoď na seba dres a poď načerpať silu pre telo aj ducha.
9: Púť športovcov. 13. júna 2026 v Klokočove. Svetá liturgia o 10. hodine 30. minúte.
10: Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás v pútnickom víkende pozývame do Tvrdošína, kde budú cez víkend sláviť slávnosť Najsvetejšej Trojice a samozrejme je tam aj krásny kostolík Všetkých svätých, oba navštívime. No a aké počasie bude v Tvrdošíne, tak to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň. No pokiaľ sa teraz niekto chystá už alebo už je v Tvrdošine, tak si môže myslieť, že naozaj bude krásne, bude veľmi príjemne. Aj keď treba povedať, že z celého Slovenska najviac oblačnosti je práve na Orave. Žilina napríklad hlási takmer zamračené a podobne je to celý ten sever. Pretože prichádza oblačnosť od severu a je to na okraji tlakovej výše, takže tá tlaková výš udržiava krásne počasie na celom Slovensku. Práve okrem tohto tieto časti, to znamená Kysuce, Orava, prípadne ešte Liptov. Na Orave teplota 19 stupňov, to nie je až tak veľa, ale inak väčšinou je to nad 20 stupňov, či už na východe sú teploty 20 až 23, na juhu stredného Slovenska 25, v podunajskej nížine už máme vyše 26 stupňov, ale to je stále ďaleko k nejakej 30-ke a pokiaľ aj budú v najbližších dňoch, tak určite budú na juhu a nie na severe. Takže obávam sa, že Tvrdošín asi nemá veľkú šancu na nejaké pekné, krásne počasie, takže uvidíme. No, Tvrdošín sám o sebe, teda tým, že je na Orave, tak poznáme také tie, ako sa hovorí, na Oravu také rôzne vtipy alebo také básničky, že skrátka to chladné počasie je patrí do tejto časti Slovenska. Samotný Tvrdošín je zaujímavé, že už bol osídlený v praveku a dokazujú to rôzne hromadné nálezy predmetov, ktoré boli objavené už v predchádzajúcom storočí v Krásnej Horke, v Nižnej a tak ďalej. A zaujímavé je pre Tvrdošín aj to, že je to vlastne na hranici medzi Uhorskom a Poľskom a že sú tam aj tie rieky, vodné toky, Orava, Oravica a kopu potokov tam majú. Ja som bol prekvapený, že Tvrdošín má Trný potok, Krivý potok, Krátky potok, Hlboký potok, Martinov potok. No, takže naozaj platí, že na Orave asi nemajú problém so zrážkovou činnosťou. No idem teda k tým pamiatkám, tak tie najväčšie pamiatky samozrejme sú rímskokatolícky drevený kostolík Všetkých svätých už z prvej polovice 15. storočia. A potom je to kostol Najsvetejšej Trojice, takže asi kvôli tomu tam treba ísť. Videl som fotografie týchto kostolíkov, je to naozaj nádhera vidieť ten drevený kostolík Všetkých svätých, takže odporúčam sa tam vybrať. A chcel by som povedať, že možno, že by ste mali šancu stretnúť tam treba aj Olgu Feldekovú, ktorá pochádza teda z Tvrdošína, alebo Darinu Laščiakovú. A do tretice tam majú ešte tretiu dámu, ktorá patrí do tejto oblasti, do Tvrdošína. To bola Maria Medvecká, maliarka. No takže toľko z tej histórie. A čo sa týka počasia, no, tak zajtra máme v kalendári Ferdinanda, a potom na druhý deň je Petronela. Pranostik málo. Na Ferdinanda už dá sa povedať, že asi ani nemáme. Ale keď nemáme pranostiky, tak poznám jeden krásny vtip na Ferdinanda. Tak je veľmi slušný, takže môžem ho povedať. Takže vraj hovorí sa, že chytil rybár, ktorý sa volal Ferdinand, chytil zlatú rybku. A rybka mu hovorí, splním ti tri želania, keď ma pustíš. A rybár hovorí, no dobre, prajem si veľa bohatstva, po druhé krásny zámok na bývanie a po tretie krásnu mladú ženu. Choď teda domov a keď sa ráno zobudíš, všetko budeš mať. Ráno sa zobudí rybár v krásnej posteli s baldachínom, okolo neho poskakujú sluhovia a keď sa naraňajkoval, otvorili sa dvere, vošla krásna mladá pani a hovorí mu, vstávaj Ferdinand, o hodinu odchádzame do Sarajeva. No, tak. Takže to je taký vtip, ktorý sedí práve na toho Ferdinanda. No a čo sa týka dejín, tak ešte spomeniem, že 30. maj 1966 bol na Orave zaujímavý, pretože tam napadlo asi 6 cm snehu 30. mája. A 97. rok je zaujímavý, tiež 30. maj, že v tejto oblasti napršalo takmer 30 mm zrážok, čo bolo vtedy vlastne najviac v Európe, práve na Orave. Takže to stalo za zmienku. A aby som teda úplne nevynechal tie pranostiky, tak Petronelu ešte spomeniem. Hovorí sa, že na Petronelu Sviatý Ľan býva pekný, pretože Petruška rada vždy priadla. A keď sa na Petrušku začnú včeli rojiť, dobré ovce sa už môžu dojiť. No. Takže toľko k tým pranostikám. No a na záver ešte teda tie predpovede počasia, ako to vychádza. Môžeme povedať teda, že to najkrajšie počasie je teda práve dnes. No, musím to tak povedať, pretože na sobotu to vychádza tak, že príde ďalšia oblačnosť od severu, severozápadu. To znamená jednak, že sa bude zosilňovať vietor, že by to mohlo byť tak zatiaľ len takých 30-40 km za hodinu, to nie je až tak veľa. Ale bude veľa oblakov a v popoludnejších hodinách môže sa stať, že to pôjde do búrky. Ale zase na tú sobotu sa ani nedá predpokladať nejak veľa zrážok, tak 1, 2, 3 mm. Ale pokazí to dojem z tej soboty. Nedeľa bude trošku krajšia. Ráno predpokladám, že teplota asi tak okolo 13, 14, možno do 15 stupňov a popoludní, keď bude celku pekne, bude kopovitá oblačnosť, ale aspoň takých 26, 27 stupňov by to malo urobiť. Takže nedeľa vyzerá celku dobre. A keď sa tam niekto zdrží ešte do pondelka, tak musím povedať, že v pondelok príde ďalší studený front. Zase sa počasie pokazí, ale tí, ktorí čakajú, že kedy bude poriadne pršať, tak ten pondelok vyzerá slubne. Tam by to mohlo dať takých 5, možno až do 10 mm zrážok. Ale to už sa začína jún.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia aj o za zaujímavosti o Tvrdošíne meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
2: Ďakujem, podobne, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž, no a v nej okrem iného zaznie aj odpoveď na súťažnú otázku, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine. Pozorne počúvajte a odpovede spolu s vašim menom posielajte do SMS-iek na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára na Facebook pod status dnešného putnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Fatima od Mariana Gavendu. Zopakujem otázku, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine. Odpovede posielajte na číslo 0911 913 933. K dispozícii máte aj WhatsApp a Facebook.

0: Putnický víkend.
1: My sa budeme v relácii Putnický víkend rozprávať o kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. Históriu tohto krásneho chrámu nám priblíži pán Dušan Šoltes, ktorý je aj riaditeľom miestnej cirkevnej základnej školy. Z ktorého obdobia pochádza tento kostol a postavili ho, tak poviem, na zelenej lúke, alebo stála tam pred ním na tomto mieste aj nejaká iná sakrálna stavba?
2: Náš kostol Svätej Trojice na Trojičnom námestí predchádzala tejto stavbe iná stavba, menšia, drevená. Bol to drevený kostolík, ktorý tam postavili ľudia ešte za čias, kedy tu bola vlastne evanjelická cirkev. Však v tom čase podľa hesla, či je pánstvo toho náboženstvo za čias Turzovcov. Takže tu na tomto mieste, kde dneska stojí kostol Svätej Trojice, postavili taký drevený druhý kostol, ktorý tu bol okrem nášho pekného kostolíka, ktorý je na cintoríne. No a hovorí sa, že to bolo niekedy začiatkom 17. storočia. Potom tento kostolík ale museli zbúrať. A tak ako hovoria historici, začali stavať nový murovaný kostol namiesto toho dreveného. A žiaľ, v tom období od polovice 17. do polovice 18. storočia píšu historici o mnohých požiaroch v meste Tvrdošín, ktoré aj zničili chrámy, ktoré tu boli. Takže aj tento kostolík bol poškodený. Takže ten začiatok úplne by sme mohli dať do tej polovice 17. storočia, kedy sa tento kostolík začína stavať ako už murovaný.
1: Zachovalo sa aj niečo z toho pôvodného kostola?
2: Z toho pôvodného kostola sa zachovali iba obvodové múry a časť chóru. V tomto kostole boli podľa niektorých historikov uložené dokumenty ešte z čias udelenia privilégia kráľom Ľudovítom Veľkým a práve tieto dokumenty pri tých požiaroch aj zhoreli. Takže áno, zachovali sa niektoré časti a sa len zakomponovali do tej novej výstavby.
1: Kedy ho začali stavať, pretože ten dátum sa zachoval?
2: Tento kostol, súčasný murovaný kostol Svätej Trojice, začali stavať a ten dátum je ozaj na dnes výnimočný. Je 24. mája 1766, teda ak by sme si to matematicky odrátali, je to presne v nedeľu. 24. mája bude 260 rokov, ako sa začal stavať súčasný náš kostol v Tvrdošíne. Z toho predchádzajúceho kostola tam ostal chór, oratórium a svätyňa, takže potom sa dostával až v roku 1770. Presne bol vysvetený na deň Svätej Trojice.
1: Keď sa pozrieme dovnútra do toho kostola, čo zaujímavé tu môžeme vidieť?
2: Na strope sú rôzne maľby. Prvé maľovanie alebo výmaľbu kostola uskutočnil tvrdošínsky maliar Karol Majer. A potom sa spomínajú ďalšie výmaľby, obnovy po nejakých rokoch. A zaujímavá je jedna vec, ktorá sa spomína pri obraze, kedy je tu na znázornený svätý Cyril a Metod. A medzi tými ľuďmi, ktorí jasajú z ich príchodu, je podobizeň vtedajšieho richtára, pána Arpáda Poláčika, ktorý sa práve vtedy stal richtárom Tvrdošína, takže tam ho môžeme vidieť. To je taká zaujímavosť. Druhá zaujímavosť je možno tá, že uvádzajú historici, že nad vchodom do sakristie bol obraz poslednej večere, ale potom pri ďalšej výmalbe a obnove sa už nepodarilo zachovať tento obraz, teda tam už dneska ho v Tvrdošínskom kostole nevidíme.
1: To, čo ale upúta, je krásny oltár.
2: Kostol v Tvrdošíne, trojloďový, a je tu neskoro barokový monumentálny oltár Svätej Trojice, ktorý sa zachoval do súčasnosti. Počas vojny, druhej svetovej vojny, bol kostol zasiahnutý delostreleckým granátom. Tento zásah prišiel z južnej strany a preto boli zničené aj niektoré sochy na tom neskoro barokovom oltári. A tak bolo potrebné urobiť aj nejakú rekonštrukciu tých svoch a toho oltára. A tu sa spomína akademický maliar Cibor Belan, ktorý tu pôsobil a on rekonštruuje aj spolu s kolektívom tieto sochy. Oltár ukrižovania, tento bol doplnený o Boží hrob. Zaujímavé v tomto kostole aj to, že pod svätyňou sa nachádza krypta. A vchod do krypty môžeme vidieť z juhovýchodnej strany taký portálik a ten vchod bol pôvodne zo svätyne, ale pri rekonštrukcii kostola, pri kladení novej dlažby začiatkom 20. storočia sa tento vchod zo svätyne zamuroval, takže už tam sa nedostaneme.
1: Pán Šoltes, vy ste spomínali, že Tvrdošín zasiahlo viacero požiarov už v 17. storočí. To bol aj dôvod, prečo sa tu postavil murovaný kostol Svätej Trojice, ale požiar ho poškodil aj potom roku 1900.
2: Strecha bola zničená, bola pôvodne cibuľovitového tvaru, a vlastne po tomto požiari sa už potom dala strecha iná, ktorá bola pokrytá medeným plechom. Lenže tento plech bol na začiatku roku 1918, keď ešte prebiehala svetová vojna, takže bol tento plech vlastne zrekvirovaný pre potreby vojny a podobne aj dva z troch zvonov, ktoré boli v tvrdošenskej veži.
1: Zachoval sa tu aj pekný mariánsky stĺp, ten môžeme vidieť vonku.
2: Tento mariánsky stĺp pochádza z 18. storočia, je pred vchodom do kostola z juhovýchodnej strany a v podstate on sa potom musel preniesť z inej časti, pretože medzi kostolom a súčasnou farou, aj bývalou farskou budovou vlastne nešla cesta, ktorá tam ide dnes, tá hlavná cesta smerom do Poľska, ale išla iným smerom cez námestie a pri prekládke tejto cesty smerom na cestný most cez rieku Oravu sa museli preložiť aj niektoré tieto pamiatky, medzi nimi aj tento mariánsky stĺp, takže preto sa nachádza teraz už v tej farskej záhrade pred kostolom.
1: A vy tu máte aj sochu svätého Jana Nepomuckého.
2: Áno, na tej severnej strane z toho nádvoria kostola je tam socha svätého Jana Nepomuckého. Či už táto socha, alebo aj socha takých dvoch ležiacich levov, ktorá bola predtým pred farským úradom. Tieto levy sa vytesali z Pieskovca, ktorý sa nachádza v Oravskom Bielom potoku. Na našom chráme ešte možno pre mnohých troška neviditeľný, ale predsa je tu. Je to vlastne taká ľudová plastika svätého Floriana, ktorá je umiestnená v takom výklenku nad vchodom do sakristie kostola. Pochádza z druhej polovice 18. storočia a možno aj táto socha je symbolom toho, že ten hasičský zbor v Tvrdošine už prežil svoje výročie a stále tu má také pevné miesto a je pevnou súčasťou dejín Tvrdošina.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Zapamätali ste si, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne? Ak áno, tak odpoveď spolu s vaším menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o Tvrdošíne, o kostole Najsvätejšej Trojice, pretože práve tu budú tento víkend oslavovať odpustovú slávnosť. Pán farár Robert Tokár, ten nám povie viacej. Tento kostol je naozaj majestátny, veľkolepý, keď sem človek príde, tak mu to až vyrazí dých.
3: Kostol Najsvätejšej Trojice je zrejme najväčší na Orave. Je unikátny svojou veľkosťou a zároveň originálnou takou výzdobou, ale má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj. To tento kostol jednoznačne má. Z môjho pohľadu históriu tvoria ľudia, ktorí do tohto kostola prichádzajú. Pôsobil tu strýko Antona Bernuláka, pán biskup Vojtašák, pôsobil tu pán biskup Tondra, veľmi vzácny kňaz, ktorý tu pôsobil, bol Štefan Šmálik, svätý človek. Bol vo väzení, komunisti ho kruto mučili, a ten človek nepovedal jedno krivé slovo na tých, ktorí mu ubližovali. Toho roku akurát pôjdeme na púti po stopách Štefana Šmálika do Jáchymov Dijon. Do tohto kostola chodili mnohí, ktorých ja poznám aj z naratívnej histórie, aj z osobnej skúsenosti. Marta Gabaríková, Lojzko Gabarík, ktorý bol františkánom v Prahe. V Lani nám zomrel tiež jeden vzácny človek priamo v tomto kostole, ktorý celý život chodil na Levodskú horu, to on inde zomrieť nemohol.

0: Vonku pred dverami kostola je rušno, aj stavebný ruch, a vo vnútri, keď vojdete, tak ako keby ste prešli do inej dimenzie. Je tam ticho, sú tam ľudia, ktorí sa modlia pred vyloženou sviatosťou oltárnou.
1: Toto je tiež tradícia mojich vzácnych predchodcov, ktorí to zaviedli. Ľudia si na to zvykli a som za to veľmi vďačný. Prvý štvrtok mesiaci máme téze adoráciu a Nikodémovú noc. To je vždycky veľkým zážitkom, pretože je to prekrásny zbor, ktorý vedie Julka Haboštiaková, a byť na svätej omši o 9:00 v nedeľu alebo potom na tej téze adorácie, to je balzam na dušu. Sväté omše sú ráno 6:15, večer 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:00, 11:00 a 18:30. V kostole všetkých svätých na cintoríne, tam je svätá omša iba na všetkých svätých, teda na dušičky.
0: Vy budete tento víkend sláviť odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice, čo je teda patrocínium tohto chrámu. Pripravujete nejaký špeciálny program, na ktorý môžeme pozvať našich poslucháčov?
1: Odpustová svätá omša bude o 9:00 hodine. Cez leto, vzhľadom na to, že je to jubilejný chrám a začneme vlastne už teraz na odpust, tak po svätých omšiach do poludnia, o 7:00 a 9:00, tak pred kostolom dobrí ľudia spoločenstva, ktoré sú v našej farnosti, robia jubilejnú kávu. To znamená, že každý, kto je v kostole alebo na námestí, môže prísť, dať si kávu, koláče, ktoré napečú dobré ženičky. Máme tu veľa modliacich sa spoločenstiev, veľmi veľa v tejto farnosti, a títo ľudia sa rozhodli, že urobia radosť jednoducho iným. Tak na to veľmi srdečne pozývam, určite.
0: Čo neunikne pozornému oku, tak tá veža, tá najstaršia časť vášho kostola, je teraz pokrytá lešením, vládne tam čulý stavebný ruch. Znamená to, že ju idete rekonštruovať, alebo čo sa teda chystá?
1: V roku 1900 vlastne tá veža vyhorela a teraz po 100 rokoch sme sa rozhodli ju rekonštruovať vzhľadom na to, že krytina už javila známky poškodenia a pomaličky to začalo zatekať a omietka už opadávala sama. A bolo to nebezpečné pre ľudí, ktorí vlastne chodili okolo kostola. Tak či sme chceli alebo nechceli, tak sme museli pristúpiť k rekonštrukcii. A keď už, tak nech sa za to nehambíme a nech to zase vydrží. Nech nás to prežije jednoducho. Urobiť to poriadne. Preto nasledovala výmena krytiny a ideme do omietok. Uvidíme, ako to pôjde, lebo plány sú síce pekné, ale financií na to nemáme. Ale zase verím, že Pán Boh sa postará. Veď tam býva, tak musí.

0: Pútnický víkend.
1: Teraz sa nachádzame pred úžasným, ešte gotickým dreveným kostolom Všetkých svätých v Tvrdošíne. Je to nádherná pamiatka, ktorú ocenili aj vo svete, či už v roku 2008 sa dostala na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale ešte predtým v 90. rokoch Európa Nostra získala takéto ocenenie. Aj o tom sa budeme rozprávať s pani Erikou Čajkovou z Mestského úradu v Tvrdošíne aj so sprievodcom pánom Lukášom Ferenčíkom. Tak, toto je monumentálne. Tu by človek vôbec nečakal, že takýto krásny velikánsky oltár sa nachádza v takomto malom kostolíku.
2: Áno, ide o naozaj neobyčajný skvost, nie len v našom meste, ale celkovo na Orave a v rámci aj celého Slovenska. Nachádzame sa v drevenom gotickom kostole.
1: Kostolík má za sebou veľkú rekonštrukciu, pri ktorej sa robil aj dendrochronologický výskum, takže to datovanie sa podarilo určiť presnejšie.
2: Áno, kostolík prešiel naozaj veľkou rekonštrukciou v 90. rokoch. A bol ocenený za tú veľkú rozsiahu rekonštrukciu v roku 94 cenou Europa Nostra. Naozaj to bola veľká niekoľkoročná rekonštrukcia. Rekonštruoval sa krov, takisto sa museli meniť niektoré nosné trámy. Prešlo rekonštrukciou celý oltárny priestor, takisto nástené maľby. Neskôr sme potom robili v roku 2007 dendrochronologický výskum a podľa datovania odobratých vzorkov sa zistilo, že boli najstaršie stromy, ktoré tu boli spílené v roku 1435 až 1440, takže sa potvrdila tá prvá polovica 15. storočia.
1: To je naozaj úžasné. Čo musím spomenúť, ste z Mestského úradu, takže tento kostolík momentálne patrí mestu. Čo všetko sa tu konáva? Sú tu aj sväté omše alebo nejaké kultúrne podujatia?
2: Áno, kostolík patrí mestu. Mesto sa o to stará, nie len čo sa týka prevádzky, ale aj vlastne sprievodcovských služieb. Poskytujeme tieto sprievodcovské služby v rámci celého roka. Výnimočne tu konáme rôzne hudobné koncerty, aj svadby, recitály, keď otvárame sezónu, ale je to takisto aj zasvetený kostolík Všetkým svätým a raz do roka sa tu koná svätá omša 1. a 2. novembra.
1: Spomenuli ste sezónu turistickú, takže kedy sa môžu ľudia prísť a vidieť na vlastné oči to, čo sa tu zachovalo?
2: O kostolík je veľký záujem a preto sme aj tú sezónu troška posunuli. Začíname už 1. mája a končíme 30. septembra.
1: Teraz dám slovo pánovi Lukášovi Ferenčíkovi. Dívame sa na krásny, monumentálny, už barokový oltár. Čo si tu môžeme všimnúť?
3: Celý oltár je z lipového dreva. Tento barokový oltár z 18. storočia je bez polychromie, nie je pomaľovaný, je to čistá rezba. V strede oltára sa nachádza obraz Všetkých svätých. Postava v bielom rúchu sa nachádza na spodku obrazu. Nad ním sú zoradení horizontálne všetci svätí. Vedľa obrazu sú z jednej strany sochy svätí Ján, Juliana, Justína, Margareta, Maria Magdaléna a Matej z druhej strany. Oddelené sú korinskými stĺpmi. Nad obrazom sa nachádza súsošie korunovania Panny Márie s anielmi aj svätými. Panna Mária stojí na obláčiku, nad ňou je Duch Svätý v podobe holubice. Z jednej strany je skriesený Kristus s krížom a z druhej strany Boh Otec.
1: Je to nádherná práca, naozaj úžasné. Toto by mohlo byť pokojne aj v nejakej svetovej katedrále, takéto dielo. Zachovalo sa meno majstra, ktorý vyrobil tento oltár, alebo viete možno, kto dal vyrobiť ten oltár, že musel mať teda nejaké finančné prostriedky, keď sa tu podarilo zachovať niečo takéto veľkolepé?
2: Autor oltára sa nepozná, hovorí sa o týchto skôr nástených maľbách, že to maľoval Martin Hajnoš z Nižnej.
1: Z ktorého obdobia pochádzajú a čo všetko znázorňujú?
3: Tieto maľby pochádzajú z druhej polovice 17. storočia. V hornej časti vidíme namaľované nebo s hviezdami bez slnka a mesiaca. Nebo je temné, pretože symbolizuje temnotu hriechu. A hviezdy sú svetlo Kristovo. Na bočných zaklenutiach z jednej aj z druhej strany sú namaľovaní štyria evangelisti. Marek, Matúš, Lukáš a Ján. A po bočných stenách svätyne je namaľovaný prvý Kristus, spasiteľ sveta, Salvator Mundi a 12 apoštoli zoradení po dvojiciach vedľa seba, až po svätého Pavla.
1: Môžete ich poznať jednak podľa atribútov, ale takisto podľa nápisov, takže v latinčine Sanctus Petrus Svetý, Peter Sanctus, Andreas Svetý, Ondrej napríklad. Môžete si nájsť toho svojho patróna. To, čo ma upútalo ešte vo svätyni kostola, sú jednak krásne maľované dvere, ale takisto aj stalum, drevená lavica, ktorá sa tu zachovala.
3: Je to maľované stalum, je to lavica pre významné osobnosti, tiež to 17. storočia.
1: Teraz sa otočíme a uprieme svoj pohľad do lode kostola.
3: Môžeme vidieť rovný kazetový strop, pozostávajúci zo 49 ornamentálnych ružíc. Každá z nich je iná, má charakteristický motív.
1: Aj tie vstupné dvere, ktorými sme vošli, tie sú úžasné. Tie sú tiež pôvodné?
3: Áno, obidve dvere, aj bočné, aj predné, sú pôvodné. Trámy boli menené.
1: Poďme si povedať niečo aj o kazateľnici, ktorá sa tu zachovala.
3: Vidíme kazateľnicu, na ktorej sa nachádzajú sošky evanjelistov. Môžeme vidieť sošky Matúša, Lukáša a Jána. Majú charakteristický atribút pri sebe. Ján má orla, Lukáš býka, Matúš má anielika. A hlavička anielika je pod každou soškou. Akurát chýba soška Marka, ktorá sa nezachovala.
1: Tie lavice tiež patria k tomu pôvodnému nábytku mobiliáru?
2: Nie, lavice sú dovezené z Dolného kostola Svätej Trojice, keď sa tam vlastne menili a kupovali sa nové lavice v 90. rokoch. Pôvodné sa nezachovali, tak tiež ani pôvodná podlaha sa nezachovala. Tá tu bola kedysi drevená, zničená podlaha a urobila sa táto pohľadová kamenná podlaha.
1: Ako sme už spomínali, tak v tomto kostole Všetkých svätých je monumentálny barokový oltár. Kostol je ale starší, už gotický. Zachovalo sa niečo z toho pôvodného mobiliáru?
2: Áno, zachoval sa gotický oltár, ktorý je ale od roku 1919 v Maďarskom múzeu v Budapešti. Čiže keď tu on bol, bol dotvorený takou chrámovou oponou a celý oltárny priestor vlastne bol taký o mnoho menší. Teraz je to celé prekryté týmto barokovým oltárom. Zachovala sa ešte jedna časť krídla z toho gotického oltára, ktorý sa nachádza v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a druhá časť sa nezachovala. Takže naozaj výnimočný je tento kostolík aj tým, že máme možnosť vnímať niekoľko období, či to je gotika, renesancia, baroko, ľudové motívy sú tu, takže tým je naozaj úžasný.
1: Všimli si to aj odborníci zo sveta, ktorí vám dali dve veľké ocenenia. Už sme spomenuli Europa Nostra v 94. No a samozrejme UNESCO.
2: Kostolík získal v roku 1994 cenu Europa Nostra za rozsiahlu rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky a v roku 2008 bol kostolík ocenený a zapísaný do zoznamu UNESCO ako svetová kultúrna pamiatka. V rámci Oravy vtedy boli zapísané dva kostolíky, ešte kostolík v Leštinách. V rámci Karpatského oblúka bolo 8 chrámov a jedna zvonica. Takže naozaj sme hrdí na to, že kostolík má takéto dve krásne ceny a turizmus tu má stúpajúcu tendenciu a tí ľudia tu chodia za touto krásnou pamiatkou.
1: Máte tu aj dva banery, ktoré si môžeme pozrieť. Sú tam asi aj historické fotografie. Keď uvidíte tie fotografie a pozriete sa, ako vyzerá ten kostol dnes, tak tie ocenenia sú oprávnené, pretože reštaurátori tu odviedli vynikajúcu prácu. Je potrebné sa nejako špeciálne starať o ten kostol, aby tie zreštaurované diela nedegradovali, aby naozaj zostali aj pre ďalšie generácie v takomto skvelom stave?
2: Naozaj je to dôležité. Takisto sme monitorovaní pamiatkovým úradom. Je dôležité semka pravidelne vetrať a sledovať, či sa nám tu neukladajú plesne. Možno ešte spomenúť, že kostolík nemá zvon. Zvon sa nachádza vo zvoničke, cez ktorú sme prechádzali a vždy, keď s nebohým vychádzajú z domu smutku, tak vždy sa nad starom zvone zvoní. Vedľa kostolíka sa nachádzajú ešte dve kuželovité stavby, ktoré v minulosti slúžili ako kostnice. To je takisto súčasť tohto kostolíka.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnes sme navštívili Tvrdošín a pozvali sme vás na odpustovú slávnosť do kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý začali stavať 24. mája 1766, teda pred 260 rokmi. Knižku Fatima od Mariana Gavendu pošleme za správnu odpoveď pani Jane z Rabče. Pripomínam, že odpustová svätá omša v Tvrdošíne bude v nedeľu o 9. hodine. Celebrovať ju bude dôstojný pán Ľubomír Pekarčík, no ak budete mať čas, tak choďte a pozrite si aj drevený kostol Všetkých svätých. Putnický víkend pre vás pripravila Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte, s dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme stmeľovania. Podľa sociológa Ondreja Štefaniaka rozdeľuje akúkoľvek spoločnosť nedostatok pochopenia. Nesnažíme sa iných pochopiť, ale presvedčiť o svojej pravde.
5: Katolícke noviny.
2: Verbista Peter Tymko vysvetľuje, že k stmeľovaniu vedie pokojný rozhovor a nie tvrdosť. O tom, ako budovať jednotu spoločnosti a ako k nej môže prispieť každý z nás, sa rozprávajú so sociológom Hugom Glosom. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
6: Poslanci ukončili dnešné rokovanie Národnej rady novelou zákona o priestupkoch. Slovensko sa aj tento rok zapája do podujatia Noc kostolov. Ruský dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku. Prezident preto zvolal bezpečnostnú radu.
7: Počúvate Infolumen.
6: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Dokončenie kľúčového úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa opäť odkladá. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko z toho viní ministra dopravy Jozefa Ráža. Poslanec Jan Hargaš kritizuje rezort za predlžovanie tendra na zhotoviteľa, ktoré podľa neho spôsobili chyby a diskriminačné podmienky súťaže. Poukázal pritom na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý Národnej diaľničnej spoločnosti nariadil upraviť podmienky účasti.
8: Minister Ráž vedie ministerstvo. Minister Ráž je politický nominant strany Smer na čele tohto ministerstva. On má právomoc nominovať si svojich najbližších spolupracovníkov. On má právomoc nominovať riaditeľa NDS a celý tím, ktorý pod ním je. Čiže za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť.
6: Opozícia zároveň žiada, aby šéf rezortu dopravy zaplatil z vlastného vrecka 18 000 eur. Ide o sumu za znalecký posudok, ktorú musí diaľničná spoločnosť uhradiť ako trovykonania za neúspešne nastavený tender.
8: Pretože pán minister Ráž bol tvrdohlavý a odmietol tú podmienku odstrániť hneď na začiatku tendra. Ja si myslím, že to je problém, keď pán minister je takýto tvrdohlavý a my kvôli tomu strácame čas a peniaze. Takže by som mu rád touto cestou vystavil takúto faktúru za tvrdohlavosť pre pána ministra Ráža na sumu 18 000 eur za znalecký posudok, ktorý bude musieť zaplatiť ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť.
6: Úrad pre verejné obstarávanie vlani v decembri nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zrušiť pôvodný tender na D1 Turany-Hubová pre porušenie pravidiel. Diaľničiari ho však nezrušili a obrátili sa na správny súd a zároveň vyhlásili novú súťaž na ten istý úsek. Ministerstvo dopravy tvrdí, že sporné podmienky boli v novej súťaži odstránené a námietky sa týkajú iných častí dokumentácie. Úrad pre verejné obstarávanie medzičasom začal nové námietkové konanie k tendru. Regionálnej autobusovej doprave v Trenčianskom a Nitrianskom kraji hrozí rušenie spojov alebo zdražovanie lístkov. Vyplýva to z najnovšej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Tržby od cestujúcich totiž pokrývajú iba tretinu nákladov a zvyšok doplácajú samosprávy, ktorým chýbajú peniaze. Vysvetľuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
9: Regionálna autobusová doprava sa v posledných rokoch dostáva pod čoraz väčší tlak pre rastúce náklady, klesajúce rozpočty a zhoršujúci sa technický stav vozidiel. Priemerná ročná strata dopravcov v regionálnej autobusovej doprave dosiahla v Nitrianskom samosprávnom kraji 28 miliónov eur a v Trenčianskom samosprávnom kraji 34 miliónov eur, ktorú v konečnom dôsledku musia uhradiť kraje.
6: Problémom je aj starnúci vozový park. V Trenčianskom kraji presiehol priemerný vek autobusov 10 rokov, v Nitrianskom kraji takmer 8. Opäť Daniela Bolech-Dobáková.
9: Starší vozový park znamená vyššie riziko poruch, nižšiu spoľahlivosť, vyššie náklady na údržbu a opravy a aj väčšiu záťaž pre životné prostredie. To sa prejavuje nielen na ekonomike, ale aj na kvalite služieb pre cestujúcich. NKÚ zdôrazňuje potrebu systematického plánovania, dôsledného dodržiavania legislatívy a transparentného riadenia financií.
6: Kontrolóri navyše zistili, že ministerstvo dopravy si nesplnilo zákonnú povinnosť a stále nevypracovalo národný plán dopravnej obslužnosti, s ktorým si kraje mali zosúladiť svoje vlastné plány. V oblasti zmluvných vzťahov kontrola poukázala na nedostatky pri zverejňovaní dodatkov. Reakciu rezortu dopravy sa nám do uzavierky získať nepodarilo.
7: Krátko z domova.
6: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusiou o novele zákona o priestupkoch. Zmena z dielne rezortu vnútra, ktorá je v druhom čítaní, má zvýšiť sankcie. Ministerstvo argumentuje tým, že súčasné pokuty už nespĺňajú preventívny ani výchovný charakter. Novela zavádza aj nový trest v podobe menších obecných služieb, ktorý sa má využívať najmä v prípadoch, ak je pokuta nevymožiteľná. Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia v pondelok. Hneď ráno ich čaká mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúsi odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie v prospech policajtov okolo Jána Čurilu. Informoval o tom ich obhajca Peter Kubina. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 2 týždňov a banka následne vyplatí zablokované peniaze z ministrovho účtu exekútorovi. Podľa Kubinu sa celá exekúcia ministrovi pre jeho právne kroky doteraz predražila o približne 40 000 eur na úrokoch a trvách konania. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Obžalovaný Samuel S. čelí obvineniu z úkladnej vraždy po tom, čo v januári 2025 na pôde školy usmrtil zástupkyňu riaditeľky, jednu študentku a ďalšiu zranil. Súd dnes vypočúval svedkov prostredníctvom telemostu. Verejnosť sa však podrobnosti nedozvie, keďže súd zakázal informovať o obsahu svedeckých výpovedí v tomto štátu. Kandidatúru na post predsedničky Trenčianskeho samosprávneho kraja ohlásila krajská šéfka strany Demokrati Natália Svítková. 39-ročnú poslankyňu mesta Prievidza podporujú všetky pravicové strany a hnutia v kraji, vrátane Progresívneho Slovenska, SAS či KDH. Medzi svoje hlavné priority zaradila zachovanie krajských nemocníc vo vlastníctve župy a riešenie problémov v doprave, najmä opravu mostov.
10: Tri priority sú byť župankou 100% v župe, to znamená byť tu v Trenčine a pôsobiť naozaj v každom jednom regióne, ktorý patrí do Trenčianskeho kraja. Druhou dôležitou prioritou je zachovať župné nemocnice v rukách župy, ktoré určite nebudeme posúvať cez žiadne iné spoločnosti, ale naozaj postavíme sa k ich riadeniu transparentne a pokúsime sa nájsť efektívnejší spôsob ich riadenia. A tretím je vyšpecifikovať dopravu, alebo teda problémy, ktoré sa týkajú dopravy.
6: Svitková, ktorá je manželkou jedného z obvinených policajtov okolo Jána Čurilu, uviedla, že do politiky vstúpila práve pre snahu hovoriť za policajtov, ktorí sami prehovoriť nemôžu. O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja zabojuje v jesenných voľbách poslanec parlamentu Roman Malatinec. Kandidovať bude za mimoparlamentnú stranu Vidieka, ktorej je podpredsedom. Rozhodnutie oznámil v obci Kriváň spolu s ministrom cestovného ruchu Rudolfom Huliakom.
11: Mojimi prioritami však sú kvalitné cesty, ktoré bezpečne prepoja všetky časti kraja, aj na Vidieku. Dostupná doprava v každom kúte kraja, v odľahlých častiach žijú ľudia tiež. Dostupná starostlivosť o chorých, seniorov a odkázaných. Masívna podpora opatrovateľiek a zdravotných sestier. Cestovný ruch pre aktívny kraj, kam prichádzajú turisti a odkiaľ mladí ľudia nebudú odchádzať.
6: Malatinec, ktorý bol v minulosti podpredsedom kraja, ostro kritizoval súčasného župana Ondreja Luntera. Vedenie podľa neho zabúda na základné potreby ľudí a rieši najmä plány a stratégie na zlepšenie vlastného imidžu. Okrem Malatinca ohlásil kandidatúru aj Miroslav Suja a obhajobu postu plánuje aj súčasný šéf BBSK Ondrej Lunter.
7: Z cirkvi.
6: Slovensko sa aj tento rok zapojilo do podujatia Noc kostolov. Jeho cieľom je sprístupniť chrámy širokej verejnosti. Koordinátorom tohto podujatia na Slovensku je Ekumenická rada cirkví v spolupráci s Evanjelickou cirkvou Augsburského vyznania na Slovensku. Pokračuje tajomníčka pre médiá Jana Nvážová.
12: Noc kostolov je každoročné podujatie, počas ktorého kresťanské chrámy, kostoly, modlitebne alebo kaponky otvárajú svoje brány verejnosti vo večerných a nočných hodinách. Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia. Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
6: Medzi zapojenými cirkevnými stavbami je napríklad románsky kostolík v Pominovciach či gotický chrám so vzácnymi nástenými maľbami v Ponikách. Nechybajú ani katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule, katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, konkatedrála svätého Mikuláša v Prešove či bazilika minor zo slania Ducha svätého v Michalovciach. Skalné sanktuárium na hore Budkov sa stalo miestom duchovnej obnovy pre viacerých biskupov, kňazov a diakonov z celého Slovenska. Pri príležitosti Sviatku Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sa tam uskutočnilo stretnutie, ktoré bolo pre duchovných otcov pozvaním načerpať sily v bratskom spoločenstve. Podujatie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou. Homíliu predniesol spišský biskup František Trstenský.
13: Som na hore Budkov, kde sa dnes koná púť kňazov. Taktiež tu prichádzam ako pútnik, aby som v prvom rade poďakoval za mojich spolubratov kňazov, za ich námahu, za ich horlivosť pre Pána.
6: Po slávnostnej liturgii nasledoval spoločný obed pod holým nebom. Popoludňajší program priniesol predstavenie spoločenstva modlitby za kňazov pod vedením Samuela Brečku, uctenie si relikviára troch slovenských blahoslavených a koncert bratov kapucínov. Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci. Uzavrel ich s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda a so slovenským historickým ústavom v Ríme. O podpise memorand informovala slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
14: Memoranda nadväzujú na dlhoročnú spoluprácu trnavských historikov s oboma rímskymi inštitúciami. Podpis sa uskutočnil za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner pre Vatikánsky rozhlas zdôraznil význam výskumu národných dejín.
15: Každý národ, totiž ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. Naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže veľmi dobre, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne.
14: Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová priblížila pripravovaný projekt s názvom Slovenské stopy v Ríme.
16: Do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia, Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takom tom širšom kulturologickom kontexte.
14: Rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda Pavol Zvara očakáva ďalšie prehlbenie spolupráce.
17: Dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov.
14: Akademická spolupráca s rímskymi ústavmi otvára priestor pre hlbšie poznanie slovenských dejín uchovávaných v rímskych archívoch.
6: Grécko-katolícka Charita Prešov odštartovala projekt Kľúče k domovu. Jeho súčasťou je aj plán výstavby útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom v Prešove. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť bezpečné bývanie pre ľudí na okraji spoločnosti, pomôcť im v návrate do bežného života, zabezpečiť im podporu a zapojiť verejnosť do solidarity. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
18: Útulok Pod Táborom v súčasnosti sídli v starej budove zo 70. rokov 20. storočia. Nové zariadenie bude mať kapacitu 80 miest a bude dôstojným miestom pre ľudí v núdzi aj samotných zamestnancov. Pribudnú ambulancie všeobecného lekára, psychiatra aj stomatológa. Ako uviedol riaditeľ Charity Peter Valiček, časť financií získajú z európskych zdrojov a od štátu.
19: 8% máme zabezpečiť my ako prijímateľ príspevku na výstavbu útulku, čo tvorí tých 350 000 eur. Je dohoda taká, že nám pomôže krajské mesto tretinou, ľudská tretinou a tretinu musíme my s arcibiskupstvom zvládnuť, ale tým, že my sme vlastne investor, tak sú tam niektoré už započaté vklady, ktoré sme mali.
18: Vedúceho domu svätého Jána Milostivého Ľubomíra Vozniaka teší, že nové bývanie bude dôstojnejšie a krajšie.
20: Budú štvor posteľové izby, ale tie izby budú veľké, takže tí štyria, keď tam budú, budú mať bohatý priestor, dve spoločenské miestnosti, kaplnka, kuchynky, kde si oni vedia pripraviť strávu samostatne. Veľká kuchyňa.
18: Kňaz grécko-katolíckej Charity Prešov Jozef Gača ponúka duchovnú podporu klientom aj zamestnancom, ale súčasne sa zapája aj do služieb v nocľahárni a v útulku.
21: Stretávam sa s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťami. Mám s nimi takú skúsenosť prítomnosti v ich životoch, v ich ťažkostiach, s tým, s čím oni bojujú. Rozprávame sa o tom a mnohokrát je to len o tom pochopení a porozumení.
18: Stavať by sa malo začať v novembri. Budova by mala byť hotová do 2 rokov.
6: Pápež Lev XIV. Sa bude modliť vo vatikánskych záhradách Ruženec za mier. Mariánsku modlitbu predniesie v jaskyni Panny Márie Lurdskej zajtra o 19. hodine. Mnohé významné svätyne pozývajú veriacich a pútnikov, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, ktorú podporuje dikastérium pre evangelizáciu. Účasť je možná aj prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek na námestí svätého Petra.
1: Zahraničné spravodajstvo.
6: Vojna na Ukrajine sa dotkla aj územia NATO. Ruský dron v noci zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galaty. Prezident preto zvolal bezpečnostnú radu. Incident odsúdili Severoatlantická aliancia aj Európska únia. Niektoré krajiny si predvolali ruského veľvyslanca. Rumunsko v reakcii vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a konzulát zatvorí. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
22: Bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci do strechy obytného domu v meste Galaci. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia. Zásah strechy spôsobil požiar 10 poschodovej budovy. Evakuovať museli 70 ľudí. Rumunský prezident Nicuš Ordan uviedol, že Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov. Hlava štátu zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Prezident tiež poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby bezodkladne predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie a vyzvalo na to, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Krajina si tiež predvolala ruského veľvyslanca. Rovnaký krok oznámilo aj Francúzsko. Severoatlantická aliancia aj Európska únia odsúdili Rusko
0: za narušenie rumunského vzdušného priestoru. Krajine vyjadrili solidaritu aj Česko, Polsko či Maďarsko. Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha povedal, že ruská agresia predstavuje skutočnú hrozbu pre Čiernomorský región aj pre celú Európu. Dodal, že na obnovenie mieru je naďalej kľúčové posilňovať podporu Ukrajine a zvyšovať tlak na Rusko vrátane tvrdších sankcií.
6: Slovenský premiér Robert Fico vyjadril solidaritu rumunskej vláde a takisto vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach a k dialogu Európy s Ruskom. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ruský útok odsúdil priamo. Podľa neho je Slovensko pripravené podporiť opatrenia na posilnenie obrany schopností a odolnosti krajín na východnom krídle aliancie. Minister zároveň kritizoval včerajšie vyjadrenia šéfky diplomacie EÚ Kaje Kalasovej o tom, že Európska únia nemôže byť sprostredkovateľom v rusko-ukrajinských rokovaniach, pretože podporuje Kiev.
3: Viete, keby sme takto postupovali pri hociakom konflikte, tak potom by nikto nemohol nič mediovať. A ja si kladiem otázku, Spojené štáty americké nestali od začiatku rovnako na strane Ukrajiny, alebo ešte aj nestoja? Veď Spojené štáty dnes významným spôsobom dodávajú zbrane na Ukrajinu. Ale s tým rozdielom, že už ich neplatia, ale platí ich Európska únia a krajiny, ktoré sa zapájajú do toho systému PURL, takzvaného, ktorý podporuje nakupovaný zbrany zo Spojených štátov amerických. Toto podľa môjho názoru nie je cesta, ako dospieť k väčšej účasti Európskej únie v tomto mierovom procese.
6: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič informoval, že v súvislosti s incidentom v Rumunsku sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Doplnil, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plnia od začiatku konfliktu na Ukrajine. Talianska premiérka Giorgia Meloniová žiada Európsku úniu o sprísnenie hraničných kontrol pre epidémiu eboli v Strednej Afrike. V Konžskej demokratickej republike a Ugande sa šíri vzácny variant vírusu, na ktorý zatiaľ neexistuje schválená vakcína. Svetová zdravotnícka organizácia pritom dnes oznámila aj dobrú správu. Z nemocnice prepustili prvého kompletne vyliečeného pacienta s potvrdenou nákazou. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
4: Talianska premiérka Giorgia Meloniová adresovala lídrom únie list. Žiada v ňom, aby sa ochrana hraníc pred vírusom stala témou júnového samitu Európskej rady. Chce presadiť spoločné pravidlá pre kontrolu cestujúcich z postihnutých oblastí a navrhuje aj mimoriadnu videokonferenciu ministrov zdravotníctva už na budúci týždeň. Samotné Taliansko už na letiskách monitoruje rizikové lety a do Afriky posiela tým infektológov s humanitárnou pomocou. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že skutočný rozsah epidémie v Konžskej demokratickej republike a Ugande je pravdepodobne oveľa väčší, než ukazujú oficiálne čísla. Tie zatiaľ hlásia vyše 1000 nakazených a desiatky úmrtí. Napriek tomu dnes WHO hlási prvý úspech. V Konžskej demokratickej republike sa po dvoch negatívnych testoch úspešne vyliečil a z nemocnice odišiel prvý pacient s potvrdenou ebolou. Lekári očakávajú, že uzdravených bude viac. Úmrtnosť na vzácny variant vírusu eboli sa momentálne pohybuje na úrovni 30-50%. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie však môže toto vysoké číslo zásadne znížiť práve včasná lekárska starostlivosť.
7: Krátko zo sveta.
6: Európska únia odblokuje Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov. Po rokovaní v Bruseli to oznámili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Maďar. Šéfka Eurokomisie ocenila reformný pokrok novej budapeštianskej vlády. Brusel uvoľní 10 miliard eur z fondu obnovy a vyše 4 miliardy z kohéznych fondov. Zvyšné viac ako 2 miliardy získa Maďarsko po splnení ďalších podmienok. Európska únia začala s masívnym financovaním modernizácie armád svojich členských štátov. Prvú platbu z nového programu s názvom SAFE dostalo Poľsko, ktorému z Bruselu prišlo viac ako 6,5 miliardy eur. Celkovo môže z programu vyčerpať až takmer 44 miliard eur. Platba má Poľsku pomôcť okamžite urýchliť kľúčové investície do obrany a výrazne modernizovať vojenské kapacity na východnej hranici aliancie. Izraelská armáda prekročila strategickú rieku Litánii v Libanone a postupuje ďalej na sever. Informáciu dnes potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas návštevy vojakov na libanonskom fronte. Vyhlásil, že armáda tvrdo udiera na militantné hnutie Hizbalách nielen na juhu krajiny, ale manévruje aj v hlavnom meste Bejrút a v údolí Biká. Americké vojenské lietadlá a tanky môžu zostať v Bulharsku už len do konca júna. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tým, že ide o priamu reakciu na postoj Washingtonu, ktorý neschválil bezvízový systém pre bulharských občanov. Radev o zrušení víz osobne rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, no odpoveď Spojených štátov bola zamietavá. Platnosť dohody o hosťovaní amerických strojov na letisku v Sofii pritom vypršala už v máji. Poľský prezident Karol Navrocký navrhol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému rad Bielej Orlice, teda najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Reagoval tak na Zelenského kontroverzné rozhodnutie pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Švajčiarski hokejisti po roku opäť postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Na domácom svetovom šampionáte zdolali vo štvrťfinálovom dueli v Cúrichu Švédsko 3-1. Ich súpermi v boji o finále budú zajtra krátko po 15. hodine nóri. Tí sa po prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania včera vo Friborgu zdolali Lotyšov 2-0. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Na ľade sa predstavia zajtra o 20. hodine. Ešte pripomeňme, že Kanada včera porazila USA 4-0 a Fínsko zvíťazilo nad Českom 4-1. Naši reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Včera v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Po dvoch dueloch majú na konte 3 body a v tabuľke klesli na druhú priečku. Hráč Juraj Kucka.
2: My sa nechali takto blbo obohrať, no. To chyby po chybách. Oni čakali tam vpredu, chodíš na sami na brankára, no. No je to ťažké, keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre. Tak je to ťažké, no. Je to malé ihrisko, toho priestoru tam není veľa. No, určite áno, je to ťažké hrať takto 2 dní po sebe.
6: V ďalšom stretnutí A skupiny si prvé body pripísal výber Grécka, keď zdolal Čiernu horu 3-2. Posledný zápas v skupine čaká Slovákov zajtra proti Čiernej hore. V tabuľke A skupiny im patrí druhá priečka. Ešte doplňme, že v dnešnom zápase B skupiny majstrovstiev Európy v malom futbale zvíťazilo Bulharsko nad Portugalskom 3-1. Úspešné bolo v C-čku aj Srbsko, ktoré zdolalo Belgicko 2-1. V F skupine Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3-1. Slovenských futbalistov čaká nová éra pod vedením staronového trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Reprezentačný stredopoliar Tomáš Suslov neskrýva nadšenie a kormidelníka označil za najlepšieho slovenského trénera v histórii.
5: Určite sa všetci tešíme a sme plní očakávania, že ako nám to pôjde, ale čo sa týka mňa, ja som určite veľmi spokojný, lebo je to emotívny tréner, čo sa mne páči, takže určite sa veľmi teším na tú spoluprácu.
6: Národný tím čakajú prvé herné previerky už v najbližších dňoch, kedy v prípravných zápasoch vyzve Maltu a Čiernu horu. Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély sa sťahuje na novú klubovú adresu v rámci najvyššej maďarskej súťaže. 46-ročný kauč sa rozhodol využiť klauzulu v zmluve s majstrovským Győrom a odísť do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Jeho doterajší zamestnávateľ o tom informoval na klubových sociálnych sieťach. Hviezdny Argentínčan Lionel Messi nechýba v reprezentačnej nominácii na futbalové majstrovstva sveta v USA, Kanade a Mexiku. 38-ročný krídelník povedie obhajcov titulu s kapitánskou páskou. Messi mierí na rekordný 6. svetový šampionát, hoci nie je jasné, či bude k dispozícii od jeho začiatku. Tento týždeň totiž utrpel únavové zranenie zadného stehenného svalu a čakajú ho viaceré vyšetrenia. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V dnešnom zápase tretieho kola zvíťazila v pozícii turnajovej trojky nad svojou krajankou Magdou Lineteovou 6-4, 6-4. V ďalšej fáze narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovú, ktorá zdolala švajčiarsku reprezentantku Viktóriu Golubičovú 6-4 a 6-3. Taliansky tenista Jannik Sinner sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčil už v druhom kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral na parížskej Antuke s Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 a 1-6. Vlanejší finalista bol za stavu 5-1 v treťom sete gem od triumfu, potom mu však v horúcom počasí prišlo nevoľno a napokon duel prehral. Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do 8 finále dvojhry na Roland Garo. V treťom kole zvíťazil v pozícii turnajovej 11 nad Portugalčanom Nunom Borgesom v troch setoch 7-5, 7-6 a 7-6. Turecká tenistka Zeynep Sünmezová musela pre bizarné zranenie predčasne odstúpiť z Roland Garo. V dnešnom zápase druhého kola ženskej štvorhry sa potkla o reklamný panel a narazila do steny kurtu. V prípade utrpela ľahšie zranenie, pre ktoré musela duel skrečovať. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez nedokončí tohtoročné Giro d'Italia. Víťaz troch etap s pretekov odstúpil v úvodnej etape, 19. etape. Narváez bol druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Manieho. V hre o cyklamenový dres bol hlavne zásluhou úspešných únikov. Hlavným súperom Manieho v súťaži tak zostal Talian Jonathan Milan s mankom 92 bodov. Basketbalisti San Antonia si vynútili rozhodujúci 7. zápas o postup do finále zámorskej NBA. V nočnom dueli finálovej série západnej konferencie zvíťazili nad hráčmi Oklahoma 118-91 a skore vyrovnali na 3-3. Víťazný tím sa vo finále stretne s New Yorkom Knicks, ktorý na východe vyradil Cleveland už po 4 stretnutiach.
7: Počasie.
6: Aké počasie nás čaká cez víkend, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
8: Ide víkend, tak sa počasie pokazí, takže v tomto duchu čakáme na zajtra studený front. V noci ešte jasno až polojasno, ale od severu bude pribúdať oblačnosť, bude sa približovať a bude prichádzať ten povetornostný front a to v priebehu dňa by mala byť veľká oblačnosť až zamračené. A potom na viacerých miestach budú aj zrážky, občasný dážď, do toho ešte sem tam možno aj nejaká búrka sa pritrafí a teploty maximum 28, no možno 29. Sever samozrejme menej, tam by to mohlo byť len tesne nad 15.
6: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej vám spríjemňa večer zaujímavé hudobné projekty z jazzovej scény od Roba Ragana v jeho jazzovom klube. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný piatkový večer a príjemný víkend vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.
9: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Ondrej Čukan, prefekt kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Spieva schola kantórum kňazského seminára. Na organe hrajú Tomáš Hodál, Matúš Bohuš a Jakub Jurkovič. Regens chory Marek Mokoš. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, z Božej milosti sme dostali túto chvíľku, aby sme sa cítili Božím slovom, aby sme prijali Ježiša do nášho srdca, tak sa pripravme na jej prežitie v prvom rade úprimnou ľútosťou nad našimi hriechmi, aby sme mali čisté a pozorné srdce, zároveň si vzbuďme úmysel, na ktorý chceme obetovať túto svätú omšu, za čo chceme prosiť, za čo chceme ďakovať. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, daj, aby sa život na zemi rozvíjal v pokoji podľa Tvojej vôle, aby Tvoja cirkev mohla nerušene a radosne plniť poslanie, ktoré si jej zveril, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vospolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom, ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježíša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš, slávnostne pozdravovaný zástupmi, vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s 12 do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s listím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie. Nebol totiž čas fík. I povedal mu, nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich, nie je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu, rabi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im na to povedal, majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám, keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať.

0: keď stanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, mali sme možnosť počuť také veľmi ohnivé, silné evanjelium a je určite dobré čas od času vidieť aj zdvihnutý prst, aby sme boli dôslední v prežívaní našej viery, ale uvedomujem si, že piatok podvečer a možno, že sme už trošku unavení po celom týždni a po všetkých tých povinnostiach a možno nás ešte toho veľa čaká zajtra. A tak by som chcel venovať iba kratučku myšlienku tomu prvému čítaniu z prvého listu svätého apoštola Petra, ktorá, verím, by mohla byť pre nás povzbudivá. Peter v ňom napíše prvým kresťanom, ale teda aj nám, asi takéto povzbudenie. Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov, buďte vospoľne pohostinní bez šomrania. My počujeme takéto slova a považujeme ich do istej miery za samozrejme, lebo aj tým, že sme veriaci a pohybujeme sa v cirkvi, tak stále počúvame o láske, lásky jedným druhým. Ale keď som uvažoval nad tým čítaním, oni vôbec nie sú samozrejme. Lebo Peter píše tento list prvým kresťanom, ktorí sa rozhodne nenachádzali v jednoduchej situácii. Ako to určite vieme, tak boli prenasledovaní zo všetkých strán, tak od Židov, vylučovaní zo synagóg, ako aj z prostredia Rímskej ríše, kde tiež neboli populárni. Často prišli o majetok, prišli o svoje spoločenské postavenie. Dokonca, keďže nie vždy uverila celá rodina, tak prišli aj o tie úzke rodinné vzťahy, ktoré sa popretrhali. A keď sa ocitne niekto v takejto situácii, keď má pocit, že celý svet je proti nemu, no, podľa mňa nie je samozrejme s láskou reagovať na túto situáciu a na tento svet, ktorý je okolo neho. Práve naopak, možno by sme čakali zatrpnutosť a možno nejaký hnev a výčitky a takéto, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Čiže keď ku mne sa všetci takto správajú nepekne, tak budem aj ja k ním taký istý, že nič iné si nezaslúžia. Ale Peter im píše tieto slova a som presvedčený, že ich určite myslí vážne. Majte vytrvalú lásku jedný k druhým. Lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Bol to určite hriech, lebo hriech je nesprávne konanie, že sa svet takto správal k prvým kresťanom a myslím si, že nie je dobré sa takto správať ani ku kresťanom dnes. Avšak, keď sa stretneme s láskou, keď sa stretneme s tým, že niekto myslí na nás a pre nás niečo dobré urobí, tak napriek tomu, že môžeme byť vystavení takémuto nesprávnemu a hriešnemu svetu a správaniu, táto láska to môže zakryť. Preto im to Peter napíše. Peter si je vedomý, ako veľmi potrebujú, aby sa mali navzájom radi. Ak majú vytrvať, ak majú prežiť, ak si majú zachovať vieru. A tak ich tejto láske povzbudzuje a dodá, buďte pohostinní bez šomrania. Neľutujte to. Neľutujme nikdy ani jeden prejav lásky, ani jeden prejav pohostinnosti či štedrosti, ktorý urobíme voči niekomu druhému, lebo ním sme mu mohli práve pomôcť zakryť ťažkú situáciu, ktorú mohol prežívať v srdci. To nikdy nemôžeme vedieť. A tak povzbudený týmto Petrovým listom a posolstvom, ktoré v ňom zaznieva, dajme si v srdci také hlboké predsavzatie, že aj my chceme byť vytrvali v láske jedných druhým, chceme byť pohostinní bez šomrania, lebo aj v dnešných dňoch je určite svet k niekomu nespravodlivý. Mnohí musia aj pre svoju vieru a pre svoje svedomie toho veľa znášať a prejav lásky im určite veľmi dobre padne. Amen. Bratia a sestry, zhromaždení v dome modlitby, ktorý je domom nášho Otca, prednesme mu svoje prosby a volajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosíme ťa.
2: Pane, daj všetkým, ktorí patria do cirkvi živú vieru, milujúce srdce a čisté svedomie, aby rástli v láske k Bohu a k blížnym. Pane, daj medzinárodným organizáciám citlivosť na základné potreby obyvateľov chudobných krajín, aby sa spravodlivo rozdeľovali všetky materiálne dobrá. Pane, daj opusteným a starým ľuďom starostlivú opateru, aby ich samota a starosti o zajtrajšok neoberali o radosť zo života. Pane, daj sa poznať ľuďom zotročeným hriechmi, aby vo sviatosti zmierenia odstránili svoje zlozvyky a dosiahli skutočnú slobodu. Pane, naplň naše srdcia láskou a milosrdenstvom, aby sme dokázali zo srdca odpustiť, ak by mal niekto niečo proti druhému. Pane, otvor bránu nebeského domova našim zomrelým, aby mali účasť na sláve vzkriesenia.
0: Všemohúci Bože, príjmi naše modlitby a svojou milosťou pomáhaj všetkým ľuďom, za ktorých Tvoj Syn Ježiš Kristus obetoval svoj život. On s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moje vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pán príjme obetu svoju, na hlas svojho mena, na užitok i celý svätý cirkvi. Bože, od Teba pochádzajú dary, ktoré Ti prinášame a Ty ich prijímaš ako prejav našej oddanosti. Láskavo ťa prosíme, daj, aby nám obeta, ktorú konáme, zaslúžila večnú odmenu skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je
0: naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo v ňom si sa rozhodol obnoviť celé stvorenie a z jeho plnosti dal si podiel nám všetkým. On, hoci mal božskú prirodzenosť, zriekol sa seba samého a krvou vyliatou na kríži priniesol pokoj celému svetu. Preto bol nad všetko povýšený a stal sa žriedlom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa, tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Williamom, jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorých v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš, Ty Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať.

Prosme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nasytil si nás spásnostnými darmi. Pokorne ťa prosíme, aby nám táto sviatosť, ktorou nás živíš na pozemskej púti, zaistila účasť na večnom živote skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Ja vám všetkým tu zhromaždeným i poslucháčom Rádia Lumen prajem ešte požehnaný piatkový večer. Prajem, aby sme boli vytrvali v láske, nešomrali, ale overovali Pánovi. K tomu príjmite i požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
1: Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovali ju Ondrej Čukan, prefekt kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Spievala schola kantorum kňazského seminára. Na orgáne hrali Tomáš Hodál, Matej Bohuš a Jakub Jurkovič. Regens chory Marek Mokoš. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
0: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa ako poďakovanie Pánu Bohu za prežitých 92 rokov s prosbou o Božiu pomoc prosí Anna a za zomrelých Máriu, Juraja, Máriu, Milana a Martu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho

0: tvoj Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia,

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca.

0: v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Prešla už 5. hodina.
1: A dnes sa končí večerie, spievajme všetci spoločne, chvála mi Pána velebme. Už robotníci vinice skončili prácu určenú, daj Kriste svojim pozvaným odmenu slávy sľúbenú.
3: Daj nim za Tvoja snešená, ktorou nás nimi potešíš, nám ťažkú prácu uľahči a do práci nás osvieži.
1: Sláva buď Kriste, kráľ dobrý, Tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď i Duchu Tešiteľovi.
2: Amen.
0: Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o Tvojich zázrakoch. Oslavovať ťa chcem, Bože môj kráľ, a Tvoje meno velebiť
2: na vždy a na veky.
1: Budem ťa velebiť každý deň a Tvoje meno chváliť na vždy a na veky.
3: Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden.

0: Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba, Pane, blízky si všetkým, čo ťa vzývajú.
2: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky.
0: Pane Bože všemohúci, spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov, kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno. Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov.
2: Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
0: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
2: Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.
0: Aby nás priviedol k Bohu.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
2: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom. Velebí
0: moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo zjadol na poníženosť svojej služobnice. Ja v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
1: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
0: ukázal silu svojho ramena, rozdielil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú,
1: mocnárov zasadil z trónu a povýšil ponišených,
0: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
0: ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom.
2: S dôverou vzývajme Krista, v ktorého dúfajú tí, čo poznajú jeho milosrdnú lásku, a prosme ho. Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
3: Ježišu Kriste, keďže sme krehkí a náchylní padnúť, posilňuj nás svojou milosťou.
0: Pane, zmiluj sa.
3: Ty vieš, že človek sám od seba je náklonný na zlé, preto nám ustavične prichádzaj na pomoc.
0: Pane, zmiluj sa.
3: Teba hriech uráža a kajúcnosť uzmieruje. Odvráť od nás svoj trest, ktorý si za svoje hriechy zasluhujeme.
0: Pane, zmiluj sa.
3: Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zblúdenú ovcu si vzal na plecia. Nikdy od nás neodvráť svoje milosrdenstvo.
0: Pane, zmiluj sa.
3: Kriste, Ty si nám svojim krížom otvoril brány neba. Príjmi k sebe všetkých, čo za svojho pozemského života

0: dúfali v Teba.
1: Pane, zmiluj sa.
2: Pokračujme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si chcel, aby Kristus trpel za spásu celého sveta. Daj, nech sa Ti ochotne obetujeme ako živá obeta a nech skúsujeme plnosť Tvojej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s Vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Dobrorečme Pánovi.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež vyzval talianských biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evaníliu.
0: Leo 14. bude zajtra predsedať ružencu vo Vatikánskych záhradách.
1: Svätý Otec poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizáciu jubilejného roka.
0: Dohoda medzi Svetou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria vstúpila do platnosti.
1: Abraham v chválospeve Magnificat. Tak znie názov pokračovania pravidelnej rubriky o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Paulínka Anna Mátiková.
0: Piatok 29. mája vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Včera sa Svätý Otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanília a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti. Povedal.
0: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
1: Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých stalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch, pripomenul.
0: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nesťažovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastaviť len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmŕtvych stáleho úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
1: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným, zdôraznil.
0: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Majme odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami, našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo.
1: Vatikán. Zajtra večer pápež predniesie mariánsku modlitbu v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách. Ako sa uvádza v oznámení dikastéria pre evangelizáciu, ktoré túto iniciatívu podporuje prostredníctvom sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete, nespočetné množstvo svätín po celom svete zapojí pútnikov a veriacich do mariánskej modlitby, aby sa zjednotili s pápežom. K modlitbe za mier sa pripoja mariánske pútnické miesta z Ukrajiny a Filipín, ako aj svätými Medjugorje, Lourdes či Loreta a pridá sa aj svätyňa svätého Šarbela v Libanone.
0: Vatikán. Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov.
1: Leo 14. v tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou a presvedčením. Povedal.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Svet má viac ako kedykoľvek predtým smet po nádeji. Túži žiť v mieri a v istote, že úsilie o vybudovanie mesta hodného Božích detí je nielen možné, ale aj reálne, pretože je presiaknuté nádejou, ktorá ponúka skutočné, nie iluzórne ciele. Neprestávajme teda s týmto hlásaním, podporovaný prísľubom Pána Ježiša, že zostane navždy s nami.
1: Pápež tiež poukázal na to, že u mladých generácií je možné pozorovať duchovnú chudobu, nedostatok motivácie a prostriedkov, ktoré by im umožnili v plnej slobode prehlbiť tú vieru, ktorá dáva životu zmysel, vysvetlil.
0: Kultúrna atmosféra, ktorá prevláda v hypermediálnych a konzumných spoločnostiach, redukuje schopnosť trpezlivo sa učiť a s námahou prechádza cestou osobného hľadania pravdy, a to s vytrvalosťou a kritickým myslením. Hrozí, že každé posolstvo bude vnímané len ako jeden z mnohých názorov.
1: Napokon pápež spomenul aj tému katechézy a formačnú činnosť, ktorou cirkev odovzdáva vieru. Ohľadom krstu uviedol.
0: Radostná služba spoločenstva pri príjmaní a sprevádzaní katechumenov sa nemôže skončiť slávením sviatosti. Rovnakú zodpovednosť si vyžaduje aj nasledujúca úloha, a to vytvoriť prostredie, v ktorom sa naplnia očakávania, ktoré ich viedli k tomu, aby sa pridali ku Kristovi a k jeho cirkvi.
1: V súvislosti so sviatosťou birmovania pápež pozval k vytváraniu iniciatív, ktoré by ľudí po birmovaní sprevádzali na ich ceste viery a prispievali k ich ľudskému a kresťanskému rastu. Dôležitá je najmä osobná pozornosť ku každému z nich, ktorá je odrazom jedinečnej a osobnej lásky Pána.
0: Vatikán. Vo včerajšom vyhlásení sa uvádza, že dohoda podpísaná minulý rok medzi Talianskom a Svätou stolicou o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria pri Ríme vstúpila do platnosti.
1: Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť pre mestský štát Vatikán obnoviteľnú energiu pri súčasnom zachovaní poľnohospodárskeho využitia pôdy. Vatikánska extrateritoriálna oblasť Santa Maria di Galeria hostí od roku 1957 vysielacie zariadenia Vatikánskeho rozhlasu.
0: Inšpirácia pre tento projekt vychádza z encykliky pápeža Františka Laudato Si, najmä z konštatovania, že vo svete, kde je stále iba minimálny prístup k čistej a obnoviteľnej energii, pretrváva potreba rozvíjať primerané technológie na uchovávanie energie.
1: Samotnú iniciatívu spustil pápež František prostredníctvom motu proprio Fratello Sole z 26. júna 2024, ktorým poveril predsedov governatorátu a správy majetku apoštolskej stolice, aby vykonali potrebné kroky na budovanie systému.
0: Následne 31. júla 2025 podpísali dohodu na talianskom veľvyslanectve pri Svätej stolici arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, a talianský veľvyslanec Francesco Di Nitto.
1: Podľa vyhlásenia Svätej stolice dohoda oficiálne vstúpila do platnosti v stredu 27. mája po ukončení postupov stanovených v článku 5 samotnej dohody.
0: Necelý rok predtým, 19. júna minulého roka, počas návštevy oblasti Santa Maria di Galeria, mal pápež Leo XIV. Možnosť prezrieť si priestor určený na výstavbu systému. Projekt označil za nádhernú príležitosť a jasný záväzok cirkvi ponúknuť veľmi dôležitý príklad pre svet.
1: Zdôraznil tiež, že všetci si uvedomujeme dôsledky klimatických zmien a preto sa musíme skutočne starať o celý svet a celé stvorenstvo, ako to pápež František tak jasne učil.
0: Z technického a konštrukčného hľadiska sa vo vyhlásení zverejnenom pri príležitosti podpisu dohody minulý rok uvádza, že cieľom systému obnoviteľnej energie je realizovať také riešenia, ktoré podľa súčasného stavu vedy a techniky zabezpečia čo najväčší rešpekt voči pôde a čo najlepšie zosúladia ochranu poľnohospodárskeho využitia územia, zachovanie hydrogeologickej rovnováhy oblasti, minimalizáciu environmentálneho dosahu a ochranu kultúrneho, archeologického a prírodného dedičstva. V pravidelnej biblickej rubrike sestry Paulinky Anny Mátikovej pokračujeme v putovaní po stopách Abraháma. Dnes sa pozrieme na to, prečo sa meno pravca viery objavuje v Márinom chválospeve Magnifikát a čo nám to hovorí o Božom milosrdenstve.
3: Prehľad Abrahamovej biblickej kariéry v Novom zákone by nebol kompletný, keby v ňom chýbali príspevky dvoch mlčanlivých, ale veľmi dôležitých postáv z Lukášovho evanjelia. Je to Ježišova matka Mária a otec Jána Krstiteľa Zachariáš. Evanjelista Márii pri stretnutí s Alžbetou vkladá do úst chválospev, ktorý sa v katolíckej liturgii stal súčasťou modlitby Vešpier. Magnifikát sa končí pozoruhodným tvrdením. Mária hovorí, že Pán sa ujal Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Keď si ale čitateľ nalistuje v knihe Genesis prísľuby, ktoré dostal Abraham od Pána, milosrdenstvo sa tam nespomína. Pán Abrahamovi hneď na začiatku sľubuje hojnosť požehnania. V Abrahamovi majú byť požehnané všetky pokolenia zeme. Pán tiež bezdetného Abraháma opakovane uisťuje, že kanánske územie dostane do vlastníctva Abrahamovo nespočetné potomstvo. Kde je ale reč o milosrdenstve? Kedy pán Abrahamovi slúbil, že bude pamätať na svoje milosrdenstvo? Mala zda evangelista Lukáš k dispozícii iný text knihy Genesis, než je ten, ktorý poznáme my? Poznala snáď Ježišova matka iný Abrahamov príbeh, než je ten, ktorý sa dostal k nám? Gréckym slovom eleos, milosrdenstvo, ktoré zaznieva v Márinom chválospeve, sa v Septuaginte prekladajú viaceré hebrejské výrazy. Žiaden z nich však v súvislosti s pánovým konaním voči Abrahamovi v knihe Genesis nefiguruje. Kde sa teda v Lukášovom evanjeliu vzalo prepojenie Abraháma s pánovým milosrdenstvom? Podobný výraz ako v Márinom chválospeve sa vyskytuje v gréckej verzii Žalmu 98. Žalmista tam konštatuje, že pán sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo voči Jakubovi a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. A hneď v zápätí konštatuje, že všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. To je veľmi dôležitá indícia aj v súvislosti s pátraním po pánovom milosrdenstve v Abrahamovom príbehu. Naznačuje totiž, že obsah biblického pojmu eleos, milosrdenstvo, ktorý sa bežne prekladá výrazom milosrdenstvo, je o mnoho širší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Jeho paralelou môže byť aj vernosť. V našom bežnom povedomí sa milosrdenstvo spája predovšetkým s priaznivým postojom bohatšieho a silnejšieho voči chudobným a núdznym, alebo so zhovievavosťou autority voči tomu, kto sa nejakým spôsobom previnil. Na Abraháma však nemožno aplikovať žiadnu z týchto kategórií. Kniha Genesis ho vykresľuje ako pomerne majetného kočovníka, ktorý určite nie je v hmotnej núdzi. A hoci nezriedka podniká kroky, ktoré z kresťanského hľadiska nespĺňajú základné mravné kritériá, biblický text nenaznačuje, že by Abrahamovo konanie bolo hriešne. Abraháma pán neustále zahŕňa svojou priazňou a požehnaním, a to bez splnenia akýchkoľvek predchádzajúcich podmienok. Zostáva vždy na jeho strane, aj vtedy, keď sa Abrahám uberá kľukatými cestami. Ak teda Mária vo svojom chválospeve spomína práve Abraháma v súvislosti s pánovým milosrdenstvom, znamená to, že milosrdenstvo je v jej pojatí široké spektrum nezaslúžených prejavov pánovej starostlivosti, nezišnej štedrosti a predovšetkým pánovej vernosti. Pričom pán stále ľuďom žehná o mnoho viac, než by si vôbec dokázali predstaviť. Dá sa povedať, že rôzne generácie čitateľov Abrahamovho príbehu zdôrazňujú na postave tohoto praotca práve to, čo je najviac aktuálne v ich situácii. Niekedy ide o vernosť zákonu, inokedy zas o vieru či bezvýhradnú dôveru v Boha. Márin chválospev naznačuje, že adresáti Lukášovho evanjelia môžu mať pred očami Abraháma aj ako osobnosť, ktorá v plnej miere zažívala pánovo milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje aj jeho bezmedznou veľkorysosťou a neochvejnou vernosťou.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

tejto rozprávke sa dozviete viac o rybárčení a spoznáte život rybárskych vlascov a medzi nimi aj malej Evelínky. Tá sa však od ostatných vlascov odlišuje. Vydá sa preto do sveta, aby zistila, kam vlastne patrí a kým je. A to, čo zistí, ju nesmierne prekvapí. Príbeh Evelínka a rybárčenie napísala Lucia Koudelková-Jesenská. Zvuky pripravil Richard Gašperan, redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Na ostrove uprostred jazera stál rybársky domček. Bol to starý drevený dom plný najrôznejšieho rybárskeho náčinia. Udíc, všemožných návnad, háčikov a vlascov. Najmä vlascov bolo v domčeku skutočne mnoho. Viseli na háčikoch na stene, ležali na stole, na podlahe alebo len tak prehodené cez operadlá stoličiek. Viete, ako taký vlasec vyzerá a na čo slúži? Ja vám to poviem. Vlasec je dlhé a veľmi pevné vlákno. Ak sa správne prevlečie udicou a pripevní sa naň háčik s návnadou, rybár ním môže chytať ryby. A práve o vlascoch bude tento príbeh.

0: Keď sa jedného dňa do domčeka vrátil rybár, z vakumu vypadol maličký, tenký vlasec, ktorý potichučky vzlikal. Žiaden z ostatných vlascov ho tu ešte nikdy nevidel. A tak sa ho všetky zvedavo vypitovali. Čo si zač? Odkiaľ si prišiel? Ako sa voláš? Lenže maličký vlasec vyzeral veľmi vystrašene. Chúlil sa v kúte a nakoniec iba zašušľal.
1: Ja som Evelinka. Stlatila som sa.
0: Hneď na to sa usedavo rozplakala. Tak sa ukázalo, že Evelinka je úplne maličký vlasček, skoro ešte bábetko. No tak, Evelinka, nepláč. U nás ti bude dobré, uvidíš. Utešovali ju ostatné vlasce a hneď jej chystali malú postielku zo škatulky od zápaliek a kúsočkou látky. Evelinka sa do nej zababušila a o pár okamihov zaspala. Odvtedy žila so všetkými ostatnými vlascami v rybárskom domčeku. Vzali si ju k sebe mamička s oteckom, ktorí mali ďalších 5 vlasčích detí a vychovávali ju ako vlastnú. Evelinke sa v domčeku veľmi páčilo a časom úplne zabudla, že sa vlastne stratila. Hrala sa so svojimi novými bračekmi a sestričkami. Mamička s oteckom i všetci ostatní k nej boli veľmi láskaví. Každý večer ju ukladali do postielky a mamička jej občas spievala, čo sa Evelinke obzvlášť páčilo. Keď Evelinka vyrástla, začala sa s ostatnými deťmi učiť všetko o rybárčení. Dospelé vlasce im ukazovali, ako sa správne prevliecť udicou, ako si naviazať háčik, ako sa napnúť, keď zaberie ryba a ako sa zmrštiť, keď ich z úlovkom vyťahuje rybár z vody von. Učili sa, ako vo vode zostať pokojné a neviditeľné, aby si ich ryby nevšimli. Evelinku učenie veľmi bavilo a nesmierne sa snažila. Ale zdalo sa, že rybárčenie jej nejde. Hoci robila, čo mohla, nemala na chytanie rýb silu ani cit. Keď sa prevliekala udicou, často sa zamotala. Pri naťahovaní sa nedokázala poriadne napnúť a pri zmršťovaní sa naopak väčšinou zmrštila príliš a zmietla všetko, čo bolo v jej blízkosti. Vo vode nedokázala zostať v pokoji. Stále sa vlnila, akoby tancovala a popri tom si spievala. Ryby si ju za každým všimli a odplávali. Navyše, Evelinka nevyrástla ako ostatní. Zostávala krátka, na rybárčenie až príliš krátka. Bola z toho veľmi smutná. Tak si priala, aby jej chytanie rýb išlo. Verila, že ak bude poctivo trénovať, časom sa určite všetko naučí. Inak bola Evelinka veselý a priateľský vlasec a ostatní ju mali aj napriek jej nešikovnosti veľmi radi. Hrali sa s ňou a často ju prosili, aby im zaspievala. Vedela totiž niečo, čo iní nie. Dokázala sa jemne chvieť a tým chvením vyľudzovala neuveriteľne krásne zvuky. Čím bola staršia, tým bol jej spev nádhernejší. Večer, keď sa zotmelo, zasadli všetci obyvatelia domu do kruhu a s úžasom Evelinku počúvali. Život plynul, vlasce rybárčili, hrali sa, počúvali Evelinkin spev. Ale bolo čím ďalej, tým jasnejšie, že Evelínka sa skrátka na chytanie rýb nehodí. Bolo jej z toho veľmi smutno a hoci mala ostatné vlasce veľmi rada, začínala mať pocit, že sem proste nepatrí. Jedného dňa povedala o svojom trápení rodičom. Tí si len smutne povzdychli. Evelínka, my to celý čas tušíme. Možno by bolo pre teba najlepšie ísť do sveta a rozhliadnúť sa, či niekde neobjavíš miesto, kde budeš spokojnejšia. My ťa máme veľmi radi a budeš nám chýbať, ale je dôležité, aby si našla, čo potrebuješ. Evelínke sa do veľkého sveta, preč od rodičov, vôbec nechcelo. Ale cítila,

0: a vydala sa na cestu. Nevedela, kam ide. Bola nešťastná a bála sa. V rybárskom domčeku jej predsa bolo tak dobre. Nebola chyba, že odtiaľ odišla? Evelínka si nebola istá a pretože jej bolo smutno, spievala si do kroku samé clivé molové melódie. Keď takto kráčala už niekoľko dní, začul ju gitarista Anton. Vydal sa za tým prekrásnym zvukom a o chvíľu stretol na lesnom chodníčku malú nylonovú strunu. Áno, bola to Evelínka. Vzal ju do dlane a riekol. Čože tu robíš, maličká?
1: Ja som vlasec Evelínka z rybárskeho domčeka. Rybárčenie mi nešlo, tak som šla do sveta, aby som zistila, na čo sa hodím, odpovedala mu.
0: Vlasec? Rozosmial sa Anton. Ty predsa nie si žiadny vlasec, to ja spoznám. Si nylonová gitarová struna. A vieš krásne spievať, počul som ťa.
1: Struna?
0: Nemohla Evelínka uveriť vlastným ušiam. Nedivím sa, že ti rybárčenie nešlo. Struny nevedia chytať ryby. Sú tu na to, aby hrali. A vieš čo? Práve takú strunu by som potreboval do svojej gitary. Chcela by si ísť so mnou a skúsiť si s ostatnými strunami zahrať? Spýtal sa jej Anton.
1: Áno, to by som veľmi rada, zaradovala sa Evelínka.
0: Anton ju teda vzal k sebe, navliekol ju do gitary a ona hneď v tom momente vedela, že toto je to miesto, kam patrí. Odvtedy brázdila s Antonom svet, hrala a bolo jej nesmierne dobre. A keď sa jej už veľmi zacnelo po rybárskom domčeku, poprosila Antona, či by sa tam nemohla ísť pozrieť. Anton súhlasil. Vzal gitaru, nasadol do loďky a odplával k ostrovu. Akú radosť len mali vlasce, keď Evelínku opäť videli. A aké boli prekvapené, že Evelínka nie je žiadny vlasec, ale struna. Mamička sa dokonca od samého šťastia rozplakala. Potom sa celú noc rozprávali a hrali. Evelínka za ten čas, čo bola u Antona, vyspela. Jej hlas sa zafarbil do ešte sítejších farieb a dosahoval výšky, ktoré by si predtým nikto nedokázal ani predstaviť. Evelínkiny súrodenci a kamaráti zas medzi tým zmocneli a už dokázali chytať aj tie najväčšie ryby. Evelínka tým bola dočista ohromená. Nemohla uveriť, že niekto vie uloviť také obrovské ryby, ale už ju nemrzelo, že ona to nedokáže. A tak sa s Antonom do rybárskeho domčeka vracali pravidelne. Raz za čas nastupovali do loďky, aby celú noc strávili na ostrove. Aby hrali, rozprávali sa, aby im bolo dobre. Ráno sa zasa všetci vracali k svojmu poslaniu. Vlastce odchádzali chytať ryby a Evelínka s Antonom odplávali na pevninu. Hrať pre tých, ktorí im chceli načúvať.

0: Keď sa naša najlepšia slovenská lyžiarka Petra Vlhová po dvojročnej pauze vrátila do pretekov na zimných olympijských hrách na slalom, tak som sa opýtal seba samého. Je to pokračovanie alebo nový začiatok? A takúto otázku vo mne vzbudila aj situácia v liturgii, lebo po turiciach prichádzame do cezročného obdobia. Je to pokračovanie toho, čo sme mali pred pôstom, alebo nejaký nový začiatok? Lebo vlastne hneď prvá nedeľa po turiciach nie je cezročná, nie je zelená, ale je biela a je to slávnosť Najsvätejšej Trojice. Teda pokračovanie niečoho alebo začiatok nového vnímania Boha. Ale ako to vidí Marián Bublinec, náš host, vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak ja neviem, či je to pokračovanie. Myslím, že je to aj. Že samozrejme, že je to aj pokračovanie toho, čo sme slávili doteraz a potom je to začiatok nového, pretože je to tak upriamenie nás všetkých na tú dôležitú pravdu viery, že Boh je síce jeden, ale nie je sám. Nie je samotár. Je to dokonalé spoločenstvo a to sa mi veľmi páči, tento výraz, ktorý často, myslím, používal Benedikt XVI, že Boh nie je samotár, Boh je dokonalé spoločenstvo a teda sa pozeráme na tú Najsvätejšiu Trojicu. Ale chcel by som tak spomenúť jeden taký príbeh, tým by som tak ako chcel začať, čo som čítal už dávnejšie, ale rád sa k nemu vraciam. V tom príbehu sa hovorí o tom, ako sa rodičom narodilo ďalšie dieťatko, už jedno dieťa malý prvorodeného a potom sa narodilo ďalšie. No a tí prvorodení, vieme to, že teda tí, ktorí to zažili, tak tí to vedia, že tak ten prvorodený prežíva trošku takú traumu asi, keď sa narodí to ďalšie dieťa, to druhé.
0: Lebo bol stredom pozornosti.
1: Dovtedy sa všetko na neho tak upriamovalo, to bol jediný, o ňoho sa starali, maličký a tak, najmenší aj zároveň jediný. No a príde do ďalšie, kto je ešte menšie ako on, väčšia starostlivosť, takže on zažil, čo som ja teda nezažil, lebo ja som až ten druhý.
0: Ja a ty si štvrtý. Ja som vlastne piatý. Ale zožijúci štvrtý, áno.
1: Takže sme to nezažili tak, že vlastne si tak tá pozornosť bola upriamená na toho jedného a teraz ten príde ďalší a teraz tí rodičia už, ty si už veľký, ty už môžeš sám, ty už sa obriať, my ideme obriadiť toho najmenšieho. No ale vrátim sa k tomu príbehu, že vlastne ten starší, teda ten prvorodený, tak stále tak prosil tých rodičov, že aby ho nechali chvíľku samého s tým jeho malým bračekom. A oni sa báli, pretože niekedy práve v tej žiarlivosti, máme tu už Kain a Abel, že predsa len to aj brato, tá žiarlivosť na brata je tam taká silná, že niekedy tí starší mohli ublížiť tým mladším. No on ich len prosil, že nechajte ma, ja by som mu chcel niečo tak sám povedať, pustite ma k tej postielke samého aj v izbe. Tak ho nakoniec pustili. No, ale tak dávali pozor cez tú škáru dverí, že či náhodou sa niečo niede zle diať. A on keď prišiel k tomu svojmu malému bračekovi, tak mu hovorí, že dieťatko, prosím ťa, povedz mi, ako chutí Boh, pretože ja už na to pomaly začínam zabúdať. Tak takú veľmi peknú vetu mu povedal, že ako chutí Boh. A mne toto vyjadrenie, ako chutí Boh, mi príde také dôležité, že vlastne my sme niekedy rozprávame, a je to potrebné, aj minule, keď sme hovorili o Najsvätejšej Trojici, možno asi pred rokom, tak sme hovorili aj tak viac filozoficky, aj tak viac teologicky, že tá pravda viery, že Boh je jeden jediný, jedné podstaty, ale sú v ňom tri osoby a tie sú rozlíšené tými vzťahmi. A je to dôležité nad tým premýšľať, lebo je to tajomstvo, ktoré nás tak vťahuje do toho vnútorného života Pána Boha a je to jedna z podstatných pravd našej viery.
0: Ktoré nám on zjavil o sebe, sám nám vlastne, on sa nám odkryl. On ukázal nám svoje srdce, čím žije.
1: Presne to, že vlastne to zjavenie aj podľa druhého Vatikánskeho koncilu je práve zdôraznenie toho, že Boh zjavuje seba samého. Lebo predtým sa chápalo zjavenie, že Boh zjavuje pravdy o sebe. A druhý vatikánsky koncil hovorí, že Boh zjavuje seba a svoje vnútro. A to znamená, že k nám pristupuje ako takým úplne iným spôsobom, ako že iba pravdy o sebe poviem. Ale zjavuje nám svoj vnútorný život, teda tú najsvätejšiu trojicu, tak ju voláme. Ale to som chcel, že veľa, často, a treba o tom hovoriť aj po tej stránke filozofickej, teologickej, ale teraz by sme sa chceli možno že zamerať na to, že tá najsvätejšia trojica nám hovorí aj, alebo na prvom mieste možno, že ako chutí Boh. A to je aj také dosť dôležité, lebo som si tak uvedomil, že mnoho razy ľudia najskôr potrebujeme pocítiť práve toto, že ako chutí Boh, teda Boh chutí ako láska, pretože tri osoby Najsvätejšej Trojice sa navzájom milujú a keď sa k nemu nejako priblížujeme, či už aj cez rozum, ale aj cez to prežívanie, cez srdce, cez tie pocity, cez možno emócie, niekedy tí mystici zažívali až také nápojenie na Boha, že im išiel čas, že sa im zdalo, že sekunda a prežili možno pol dňa alebo aj viac v tom takom mystickom opojení, čo ja som teda ešte nezažil. A možno, ani by som asi nechcel. Až tak. Ale predsa len oni, že zažili takú tú ako chutí Boh a oni potom vlastne tak iným, úplne iným spôsobom potom tak už nazerali na Pána Boha.
0: Kto vie, ako to bude v tej večnosti, keď si teraz tak naznačil? Vieš,
1: tam
0: že
1: to už chcem zažiť, ale
0: to dúfam. ale vieš, že to prežívanie času, hej, lebo vlastne to už nebude čas v zmysle toho, ako presne. Dnes. A vlastne pre toho, kto je s niekým, koho má rád, s kým prežíva blízky vzťah, tak tam ten čas ide nejako inak.
1: Strašne rýchlo.
0: Pamätám si na taký detail pohrebný obrad, ktorý som prežil pri mojej mame. Mm-hmm. Hej. Mne vždy ten pohreb bol dlhý. A tento pohreb bol krátky. Ja by som ešte bol chcel, aby sa ešte niečo povedalo. Lebo proste, vieš, nechcel ano, som, aby sme už a išli k tomu hrobu.
1: Hej.
0: Proste chcel som byť ešte tam a s ňou a s tým telom v podstate.
1: Ano.
0: Takže preto si myslím, že to je niečo aj o tomto, že ten čas ti plynie úplne inak.
1: To je takéto psychologické meranie času, ale veľmi pekne si to vystihol, že keď sme s niekým, keď je nám dobre, alebo keď sa s niekým lúčime nakoniec, však Goethe to mi spovedal, postoj chvíľa si taká krásna, že nie, potrebujeme to skôr pribrzdiť. A tešíme sa, že to trvá, že nám to neujde, že ten čas nám neujde, neuteká to. A to je práve to dôležité, že vlastne pri tom Bohu, ako si povedal, že v tej večnosti určite ten čas nebude hrať žiadnu rolu a my budeme vlastne šťastní, že sme tam a že tam môžeme byť s ním, tak totálne ponorení v tej jeho láske a v tej jeho otvorenosti krásnej. Čiže a toto možno, že potrebujú ľudia tak zažiť aj dnes. Aj mi to tak, keď som raz o tom tak hovoril, uvažoval, tak mi to tak jedna taká priateľka tak povedala v tom, že toto tak niekedy potrebujeme veľa počuť, hej, že o tom, ako chutí Boh a že potrebujeme to zažiť a zažívame to práve tom, že sme v nejakom spoločenstve lásky, lebo cirkev by malo byť spoločenstvo lásky zjednotené okolo Ježiša Krista a že v tom spoločenstve lásky my zažívame práve tú dôležitú vec a tú dôležitú pravdu, že Boh je láska, lebo ono sa to nedá vysvetliť. Hej, že ako niekomu vysvetlím, že ho milujem, ak mu to nedám pocítiť, môžem mu to vysvetľovať do nekonečna. Myslím, že Don Bosco to hovorieval, tak aj je Salesiánom, tak ty to vieš lepšie, že chlapcom nestačí hovoriť, že ich máme radi, oni to musia aj cítiť, že ich máme radi.
0: Ale treba to aj hovoriť, on pravda.
1: Treba to aj hovoriť.
0: Lebo že niekedy si ten človek nedomyslí niektoré veci, že prečo toto robím, prečo to ty robíš.
1: Ano.
0: Lebo to je tvoj biznis. Hej. Nie, to robím, pretože ťa mám rád.
1: Hej, ja som to tak robil raz také duchovné, takú obnovu pre manželov a potom sme mali trošku debatu a tam si oni práve tak hovorili a jedna taká už staršia žena, manželka, povedala svojmu manželovi, a ty si mi tak strašne dávno nepovedal, že ma miluješ. A on hovorí, že odhrňam sneh, zakúrim, idem do obchodu, porobím veci okolo domu. No ale nepovedal si mi, že ma miluješ. No, že to robím z lásky, ale nepovedal si mi, že ma miluješ a potrebujeme to počuť aj, hej. Takže to je vlastne takéto, no, takéto možno, že ten dôvod, že prečo sa tak chceme teraz tak, alebo zamýšľame sa nad tým tajomstvom Najsvätejšej Trojice. To, čo nás niekde priťahuje a to, čo nám, z čoho sme šťastní, tak to je práve to, že sme v nejakom spoločenstve lásky a tá cirkev, spoločenstvo lásky tu na zemi by malo byť takým aspoň troška podobným tomu spoločenstvu, ktoré nás, veríme, že čaká v nebi.
0: A ideme teraz aj nejaký biblický text zobrať?
1: Aby sme sa teraz zastavili a zamysleli práve nad tým evanjeliom, ktoré tak stručne možno, ale hovorí o tých osobách Najsvätejšej Trojice a hovorí vlastne o tej Božej láske k nám a že v čom tá Božia láska spočíva.
0: Nech sa páči.
2: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna.
0: Ďakujem Aničke. To bolo vlastne z 3. kapitoly od svätého Jána, čo je v podstate krstná katechéza, ten rozhovor s Nikodémom, medzi Ježišom a Nikodémom. Je to úlivok z toho a veľmi sa mi tam páčilo to zdôraznenie viery nakoniec, lebo vlastne krst je o viere. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, hovorí neskôr Ježiš.
1: Áno, a to je to dôležité, že práve tým krstom, a to samozrejme to vierou, lebo už tá viera je dôležitá, ale krst je vlastne vyjadrenie cez tú sviatosť. Tým krstom sa stávame, patríme do tajomného tela Ježiša Krista, teda nejakým spôsobom sme vťahovaní práve
0: do Božieho života.
1: Do Božieho života a otvorení pre jeho lásku, lebo sama tak niekedy aj ľudia spýtajú, no a keď Pán Boh miluje všetkých ľudí, tak tých nepokrstených milujeme nejako pokrstených. Hovorím, nie, tých miluje úplne všetkých rovnako, ale krst nám pomáha, aby sme sa viac otvorili tej Božej láske. Krst je dar, ktorý nás otvára, že viac ju vnímam, lebo niekedy môžem byť milovaný, ale ja to neviem prijať. Neviem to zažiť, nechcem to zažiť.
0: Neuvedomujem,
1: neprežívam to.
0: A my vlastne tým, že sa učíme, že sa približujeme Bohu a rozvíjame ten krst, tak tým vlastne intenzívnejšie tú lásku môžeme prežívať.
1: Áno. No a práve tá viera v Boha, teda to je takéto dôležité, že my vlastne by sme mali, alebo možno, že tak aj niekedy sa to tak celkom nevyjadruje, lebo keď sa modlíme verím Boha, tak tam tú čiarku dávame tak, že verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme a tak. A my by sme tú čiarku v podstate mali dávať, že verím Boha Otca, čiarka všemohúceho, lebo my, kresťania, vlastne neveríme v Boha iného ako v Boha, ktorý je Trojica, ktorý je, čiže nemôže to byť tak a niekedy si myslím, že to tak predstavujeme, že verím Boha, najskôr bol Boh, potom bol Otec a potom bol Syn a tak, a že, ale on, náš Boh nebol nikdy tak, že by nebol aj Otec zároveň.
0: Tak ale tá čiarka tam je preto v tom vyznaní viery, lebo je verím Boha čiarka, Otca Všemohúceho. Verím Boha čiarka Ježiša Krista, jeho jediného syna. Verím v Boha čiarka Ducha Svätého, čiže vždy jeden Boh. Hej, čiže to je také trošku teologické. Možno nie také, by som povedal, do toho bežného života tak oslovujúce, ale teologicky je to, myslím, dobre urobené.
1: Môže to byť aj tak, no podstatné je to, že vlastne keď hovorím verím Boha Otca, tak tam, že to beriem spolu. Verím Boha Ježiša Krista, že to beriem spolu. Tiež nebol najskôr Boha, potom bol Ježiš Krista.
0: Vždy to jeden na ten istý Boh,
1: no, a že
0: od večnosti v troch osobách.
1: Áno, a že vždycky to vlastne takto my kresťania veríme a myslím sa, že nie vždycky to tak ako chápeme alebo prežívame, ale dôležité je práve to, aby sme to tak vlastne prežívali. A Boh je láska, Boh je taká láska, že on posiela toho svojho syna na tento svet, čiže Boh nám aj ukazuje, že čo znamená milovať, pretože ako náhle ja začnem milovať, tak vstupujem do takého dosť veľkého do veľkého rizika. V podstate dá sa povedať, že nekonečná láska môže spôsobiť nekonečné utrpenie. To je to, čo sme prežívali nakoniec na Veľký piatok. Že tým, že Boh nekonečne miluje, tak sa nám otvára a stáva sa bezbranným, odhadzuje nejaký pancier, ktorým by sa mohol chrániť, prichádza medzi nás a to práve spôsobí, že mu môžeme ublížiť. Čiže láska je v tom, že my vlastne idem, teda Boh ide do toho rizika a aj nakoniec sa to tak ukázalo, pán Ježiš to tak spomenul v jednom podobenstve, ktoré rozprával v Jeruzaleme o tých vinohradníkoch, ktorí mali odozdávať náčasť tú úrodu a on tam posielal, ten pán posielal najskôr svojich sluhov a tých pozabíjali a tak a nakoniec poslal svojho syna a povedal si, že k nemu budú mať úctu a my nechápeme naivitu, že nikto, kto by mal vlastne svojho vlastného syna a predtým by pozabíjali mojich sluhov, tak tam toho syna nepošlem. Ale je to až taká, že láska, ktorá je šialene naivná a šialene ide do tej do krajnosti. Boh miluje do krajnosti, Ježiš miluje nás do krajnosti, čiže on pošle aj svojho vlastného syna a tie ľudia mu ublížia, toho chytia, zabijú, tak ako sme my ublížili Božiemu synovi, že sme ho ukrižovali. No ale práve, že v podstate o tom je tá láska, tá skutočná pravá láska je o tom, že odhodím ten pancier a riskujem, že začnem milovať, že mi môžu ľudia ublížiť. Ale to je to, že zober svoj kríž a potom ho vlastne nes.
0: A nasleduj ma.
1: Nasleduj ma
0: v tej láske, ktorú vlastne ja som zobral svoj kríž.
1: A to je vlastne, že riskuj to, že budeš odmietnutý, alebo že ti niekto ublíži a ty nebudeš mať pancier, ktorý ťa bude chrániť. A potom je tam taká dôležitá vec a to je práve to, že vlastne Ježiš Kristus, veríme teda, že je jednorodený a prvorodený a zároveň jednorodený Boží syn v tom najpravšom slova zmysle. Ale Boh nás chce všetkých a my to povieme, že ako adoptívne deti. Teda vlastne chce
0: príjma nás do tej Božej rodiny.
1: A teraz je tu tá otázka, že ten prvorodený, sme hovorili, že žiarli niekedy na to všetko a že teda či on sa teší z toho, že aj my sme v tej Božej rodine alebo je taký žiarlivý. V starom zákone to máme napísané,
0: že Boh je žiarlivý.
1: Som žiarlivý Boh. Ale vlastne Ježiš Kristus nie je ten, ktorý by žiarlil a ktorý práve naopak on sa teší, že vlastne my tam môžeme byť a chceme byť. A dokonca sa teší z toho, že Boh Otec nás miluje takou láskou, ako miluje Jeho. Lebo raz sme mali takú debatu trošku s kňazmi, sme tak rozprávali, že kto vie, že či my ľudia, či nás Boh Otec miluje tak, ako svojho vlastného syna, toho jednorodeného. A potom som čítal práve Evanjelium svätého Jána a tam to bolo tak veľmi pekne vyjadrené, že keď pán Ježiš sa modlil alebo rozprával so svojím otcom, tak on hovorí, slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. A
0: to je z veľkňanskej modlitby.
1: Aj z veľkňanskej modlitby. A to je krásne, že aby svet poznal, že ich, teda nás všetkých, Boh miluješ tak, ako miluješ mňa. To je veľmi nádherné. Že
0: keď hovoríme o prijatí do Božej rodiny, tak to nie je iba na oko.
1: Áno, je to úplne skutočne a ten pravý jednorodený Boží syn sa teší, že sme tiež tak milovaní a to je vrchol tej lásky. Takže to láska, ktorá nežiarli, nezávidí.
0: To starozákonné žiarlenie bolo trošku niečom inom. Tam išlo hlavne o nejakú takú motiváciu smerom k tým akoby božstvám alebo iným, hej, v čo oni verili. Hej, tam o to išlo, že toto nie je akosi dobré a ak máte naozaj má radi, tak to nerobte, lebo potom by som sa mohol v úvozovkách prejaviť ako žiarlivý.
1: A tam sa aj často pripisovalo tie ľudské vlastnosti Bohu, hej, že vlastne Boh takto
0: reaguje. Rozhodne to nebolo žiarlivosť na ľudí.
1: Áno.
0: To je úplne niečo iné.
1: No a potom je tu ešte niečo, čo my nemáme vlastne v tomto texte, ale bolo tak trošku odstrihnuté z tohto evanjelia, ktoré sme čítali z tohto úryvku. A to je trošku tak škoda, lebo tam bolo zdôraznenie, že Boh nikoho ani nesúdi. A potom tam už vlastne chýba, že v čom je súd, hej? Lebo nakoniec potom je, že vlastne nejak, takže ten súd tu nejaký preca je. A pre nás je dôležité, aby sme sa aj dozvedeli, že v čom spočíva ten súd.
3: Ten Boží súd.
1: Ten Boží súd, hej, lebo nie je dobré takto niekedy aj nešťastne odstrihnúť možno jednu, dve vety z úryvku, ktorý tak má spolu súvisieť a potom tak to môže tak človeka domieniť, tak by sme sa mohli ešte chvíľku pri tom.
3: Vlastne teraz doplníš liturgistov, ktorí pripravili tieto
1: skúsime
3: texty.
1: Skúsime opatrne.
3: A vlastne po 18. verši 3. kapitoly nasleduje 19. a 20., ktorý nám Anička prečíta.
2: A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet. A ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
3: Ďakujem, Aničke, takže vieme, v čom je súd.
1: A vieme, v čom nie je. Súd nie je v tom, že by Boh niekoho hodil do tmy, že ty to nemáš čo robiť a tak, ale súd je v tom, že ľudia sa sami uzavrú pred tým svetlom. Hej, že zavrem všetko, okenice a tak, a ja nepotrebujem Boha. A Boh vlastne prichádza, ale ja ho nechcem prijať. Tak to je ten súd, ktorým sa sami vlastne tak odsúdime.
3: Ja som o tom veľa uvažoval, o tých súdoch, že ako to, tú paralelu nejakú zvoliť. Rozhodne nemôžeme hovoriť, že to sa myslí nejaký trestnoprávny súd, alebo taký nejaký. Mne to skôr pripomína zo súčasného života akože ústavný súd, ktorý povie, čo je v súlade s ústavou. A tento akoby súd, čo je pravda. Aký je Boh? V tom je vlastne ten súd, o ktorom hovorí Kristus. To nie je súd v zmysle dokazovania a svedkovať. Nie, nie, to je to je vyjadrenie, posúdenie pekné, pravdy.
1: Pekné prirovnanie. Také zo
3: tak to vnímam. No.
1: No a ešte by sme tak aspoň na krátko samozrejme spomenuli, lebo tam sa spomína Otec a Syn v tom evanjeliu, ale vlastne Duch Svätý, Boh, Duch Svätý, ktorý je vlastne ten, ktorý tvorí také, by sme boli, spoločenstvo Ducha Svätého, tak to aj hovorí Svätý Pavol, že spoločenstvo Ducha Svätého, nie je s vami všetkými. Čiže Duch Svätý je ten, ktorý kontempluje, dá sa povedať, a teší sa z tej lásky, ktorá je medzi Bohom a Otcom, a on je ďalší taký
3: Bohom a Synom,
1: a oni sa vlastne milujú a niekto sa z tej lásky teší a to je, kontempluje ju. A to je úplne nádherné, pretože tešiť sa z lásky dvoch, to je zase tá nekonečná dobrosrdečnosť, by sme mohli povedať veľkodušnosť, že nie je tam ani tieň žiarlivosti, ale je tam vlastne to všetkým tak dopriať. Tak to je vlastne Duch Svätý, ktorý tak dotvára tú najsvetejšiu trojitu. A svätý Efrem, Efrem Sýrsky, diakon, ktorého nazývali aj Harfa Ducha Svätého, lebo on písal také hymny veľmi pekné, tak on prirovnal vlastne tú najsvetejšiu trojicu k slnku. Ten Boh Otec, to je vlastne to slnko a potom je ten lúč, ktorý osvetuje a potom je lúč, ktorý zohrieva, alebo súčasť toho lúča, ktorý zohrieva, je to stále to isté slnko. Ten lúč je na zemi a zároveň aj na nebi. Čiže vlastne také tri rozmanité, samozrejme prirovnanie, tri rozmanité veci alebo funkcie toho. Ale on to tak nádherne prirovnávam ku slnku, že Boh je najsvetejšia trojica, to je ako slnko. A náš básnik, exilový Gora Zvonecký, kňaz Salesián, tak on zase napísal takú nádhernú básnickú zbierku, to slnko ma miluje. Tak sa mi to tak spojilo, že on hovorí, že slnko, a to slnko nie iba svieti, ale ono ma miluje. A ja som môžem byť ponorený v tom slnku. Takže
3: cez tie lúče ma ohrieva.
1: Cez tie lúče ma hreje, tak by sme aspoň možno, že kúsok z tej jeho básnickej zbierky by sme si tak mohli tak vypočuť.
3: To by taký dezert vlastne, ktorý ty ponúkaš po tomto svojom varení a uvažovaní. A ty vlastne tiež ako poeta, ktorý robíš básne, dávaš teraz priestor inému Gorazdovi Zvonickému.
2: Nie. Nenariekam, ako ma viní kto si. Lež treba niekam ísť. Dohryzený, bosý, s kompasom viery, s halúskou nádeje, s kalichom odpúšťania. Čo na tom, že sa šerí? Môj Boh je všade. Je, aj keď mi bránia opony chmár, rozoznať jeho tvár. Hej, čakám jednu jar.
0: Do tretice ďakujem Aničke za prednes, teraz nie Božieho slova, ale Gorazda Zvonického, ktorý nám ukázal ďalší pohľad. Vlastne nemáme nový začiatok, ale množstvo nových pohľadov na trojjediného a milujúceho Boha. Ďakujem za ne aj Marianovi Bublincovi a teším sa na vás, priatelia, o týždeň.

Príjemný piatkový večer vám opäť po týždni prajú z jazzového klubu Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan. Keď sa rozhodujem, aká hudba zaznie v tejto krátkej relácii, väčšinou mám už v hlave nejaký konkrétny nápad. Dnes ráno som však pri letmom prezeraní archívu narazil na album, ktorý sám nemám veľmi dobre napočúvaný, a ihneď som si povedal, že túto medzeru musím čím skôr napraviť. Ide o album Laughing at Life, Brať život s úsmevom, ktorý nahral na sklonku svojej neuveriteľnej vyše 60-ročnej nahrávacej kariéry legendárny kontrabasista Milt Hinton. Tento významný hudobník sa narodil a vyrástol v extrémne chudobných pomeroch na juhu Spojených štátov v mestečku Vicksburg, Mississippi. Jednou z jeho najvýraznejších spomienok z detstva bola scéna zlinčovania černochov, ktoré bolo v 20. rokoch ešte bežnou praxou. Nuž, kto vie, čo by povedal, keby si dnes otvoril príspevky na slovenskom Facebooku, asi by ho to veľmi nepotešilo. V každom prípade nás teraz poteší Milt Hinton skvelým prevedením slávnej swingovky s názvom Indiana. Všimnite si jeho fantastickú invenčnú rytmickú hru na kontrabase.

Dávno predtým, ako začali basgitaristi slepovať a pukať na svojich nástrojoch, už tieto techniky na kontrabase majstrovsky ovládal pán Milt Hinton. Začínal na husliach, ale neskôr sa sám naučil hrať na kontrabase, čo mu prinieslo prácu v orchestri slávneho speváka a showmana Cab Calloway. Album Laughing at Life nahral ako 84-ročný, k čomu mu nepochybne dopomohol aj tento recept z rovnomennej piesne, ktorú si aj sám zaspieval. Ber život s úsmevom.

Hudobná kariéra Milta Hintna bola naozaj neuveriteľná. Popri jazzových hviezdach nahrával v štúdiách napríklad aj s Paul McCartney z Beatles, Frankom Sinatrom alebo Barbarou Streisand. Mňa popri jeho hre fascinuje, že sa stihol zároveň intenzívne venovať 10 ročia fotografií a vydal niekoľko výborných fotografických kníh. Nám teraz podaní jeho kapely zaznie v pomerne modernom šate slávna swingovka Sweet Georgia Brown.

S takýmto odpichom nás so svojou kapelou vo svojich 84 rokoch zahral známu Sweet George Brown kontrabasista Milt Hinton. My sa pre dnešok rozlúčime pre zmenu so speváčkou, bude to vynikajúca Diana Washington, ktorá nám za doprovodu orchestra Quincyho Jonesa zaspieva baladu You Don't Know What Love Is. Spolu s ňou sa s vami pre dnešok lúčia a príjemné počúvanie prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

know what love is? Do you know how a lost heart feels?

taste for kissing. You don't know how hearts burn

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, nachádzame sa v najdlhšej kapitole Novej zmluvy. Úvodná kapitola Lukášovho evanjelia má 80 veršov. Samozrejme, Lukáš za to nenesie zodpovednosť. Rozdelenie Biblie na kapitoly a verše sa udialo oveľa neskôr. No dá sa pochopiť, prečo je táto prvá kapitola tak dlhá. Máme v nej príbehy o dvoch ženách, ktoré sa nezvyčajným spôsobom dozvedia, že budú mať dieťa. Ešte pred narodením týchto dvoch synov je zrejmé, že budú spolu úzko súvisieť a budú slúžiť Bohu zvláštnym spôsobom. Tieto tehotenské príbehy, ako by som ich jednoducho nazval, sú jednou zo zvláštností Lukášovho evanjelia. Príbehy v ostatných evanjeliách sa začínajú o niečo neskôr, s výnimkou rodokmeňa v evanjeliu podľa Matúša a predslovu v evanjeliu podľa Jána. Matúš začína narodením Pána Ježiša. Marek a Ján verejným vystúpením Jána Krstiteľa asi o 30 rokov neskôr. Nie je náhoda, že Lukáš podáva takú podrobnú správu o týchto dvoch tehotenstvách. Pamätajme na to, že je lekár. Preňho je dôležité preskúmať, ako presne Ježiš, Boží syn, prišiel na svet na túto zem. Samozrejme, nebol pri ich pôrodoch a ani nebol ich osobným lekárom. Ako však uvádza v úvode svojho evanjelia v prvých 4 veršoch, všetko podáva na základe svedectva očitých svedkov. To vysvetľuje, prečo mu boli známe nielen okolnosti narodenia Jána Krstiteľa a Pána Ježiša, ale aj príbeh 12-ročného Ježiša v chráme. V predchádzajúcej relácii sme sa venovali krátkému úvodu Lukášovho evanjelia. Vysvetľuje v ňom, prečo sa rozhodol opísať udalosti Ježišovho života. Teraz pokračujme 5. veršom. Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abijášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Boh prerušil ticho po 400 rokoch mlčania. Lukáš začína svoje evanjelium príbehom narodenia Jána Krstiteľa, keď sa anjel Gabriel zjavil Jánovmu otcovi počas služby v chráme. Jánovi rodičia sa volali Zachariáš a Alžbeta. Zachariáš znamená Boh si pamätá a Alžbeta znamená jeho prísaha. Spolu ich mená znamenajú Boh pamätá na svoju prísahu. Kedy Boh zložil prísahu? Nachádzame ju v 89. žalme od 35. po 38. verš. Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky, jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Boh prisahal Dávidovi, že jeden z jeho potomkov bude vládnuť na veky. Kristus je tým potomkom. Boh pamätá

0: Marta na svoju prísahu. Boh vkročil do ľudských dejín po 400 rokoch ticha. Všimnime si, že písmo o obi dvoch, Zachariášovi a Alžbete, hovorí, že boli spravodliví. Ako boli spravodliví? Uvedomovali si, že sú hriešni a prinášali potrebné obete. Lukáš 1. kapitola 6. a 7. verš. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. Ich počínanie zodpovedalo ich spáse. Keď spáchali nejaký hriech alebo urobili chybu, priniesli náležitú obeť. Avšak v ich živote bola tragédia, pretože nemali dieťa. Byť bezdetná bolo potupou pre hebrejskú ženu a Alžbeta nemala deti. Zachariáš patril do kmeňa Léviovcov a slúžil v chráme. 8. až 12. verš. Raz keď Zachariáš konal pred Bohom kňazskú službu podľa poriadku svojej triedy, podľa obyčaje kňazskej služby, pripadol na neho los, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu. Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade na neho sa Zachariáš preľakol a doľahla na neho hrôza. Zachariáš slúžil pri zlatom oltári na mieste modlitby. Bol čas večernej obeti a počas tejto služby položil kadidlo na oltár. Zrazu sa pri ňom zjavil anjel. Ak by sa pri tebe zjavil anjel, ako by si zareagoval? Pravdepodobne rovnako ako Zachariáš. Preľakol by si sa a premohla by ťa hrôza. 13. až 15. verš. Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a mnohí sa potešia z jeho narodenia. Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone. Zachariáš sa modlil za syna. Alžbeta sa takisto modlila za syna. Myslím si, že veľa ľudí sa modlí za to, aby mali syna. Odkiaľ viem, že sa modlil za syna? Pretože anjel povedal, tvoja modlitba bola vypočutá. Alžbetin a Zachariášov syn sa mal stať Nazírejom. Súčasťou nazírejského sľubu bolo to, že zasvetený nebude piť víno ani iný opojný nápoj. Svoju radosť mal nachádzať v Duchu Svetom a v Bohu. Preto Pavol píše v liste Efeským v 5. kapitole 18. verši. Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Svoju radosť maj v Bohu, nie vo fľaši. Lukáš 1. kapitola 16. a 17. verš. Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých a prichystal tak Pánovi pripravený ľud. V tejto súvislosti je dôležité pochopiť, že napriek tomu, že Ján Krstiteľ išiel v Eliášovom duchu a v jeho sile, nebol Eliášom. Obrátil srdcia otcov k deťom. Preklenul generačný rozdiel. V súčasnosti našim problémom nie je to, že medzi dospelými a mladými je rozdiel, ale že priepasť je medzi dospelými a Bohom. Ak by dospelí mali správny vzťah s Bohom, nemali by problém s mladými ľuďmi. 18. verš. Zachariáš povedal anielovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Pri čítaní tohto verša sa musím pousmiať. Veľa ľudí sa nazdáva, že Biblia nepozná humor, ale v tomto verši ho máme. Tento muž, kňaz, prišiel k Bohu v modlitbe. Pri kadidlovom oltári hovorí: Och Bože, daj mi syna. Teraz, keď mu Boh prostredníctvom anjela Gabriela hovorí: Dám ti syna, Zachariáš odpovedá: Podľa čoho to poznám? Ďalej hovorí: Veď som starý a aj moja manželka je stará. Nemyslím si, že by sme mohli mať dieťa. Napriek tomu sa modlil za syna. Už si sa niekedy tak modlil? Prosil si Boha o niečo, ale v skutočnosti si neveril, že by ti to dal? To je jeden z dôvodov, prečo nedostávame odpovede na svoje modlitby. Nemáme vieru. Zachariášov postoj je z ľudského hľadiska pochopiteľný. Nemôžem si pomôcť a musím sa nad ním pousmiať, pretože aj ja sa niekedy tak modlím. Pokračujme 19. a 20. veršom. Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radosnú zvesť. Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. Ten, kto neverí, nemá čo zvestovať. Neviera neprináša žiadne posolstvo. Britská poetka Elizabeth Barrett Browningová povedala, že ten, kto neverí, by mal byť ticho. Je veľa tárajov, ktorí rozprávajú len o tom, že neveria. Ak nemajú čo povedať, mali by byť ticho. To však znamená aj to, že veriaci by nemali byť ticho, pretože majú čo povedať. Lukáš 1. kapitola, 21. a 22. verš. Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme. Keď však vyšiel, nebol už schopný k ním prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie. Robil im posunky a zostal nemý. Po 400 rokoch Boh prelomil mlčanie a prehovoril k človekovi. No ten človek, ktorého oslovil, mu neverí. A teraz je nemý. Skúsme si na chvíľu predstaviť, ako sa snažil ľuďom vysvetliť, prečo onemel. Ako by ste ľuďom vysvetlili, že ste stretli anjela? Nebolo by to ľahké. Predstavme si, ako musel gestikulovať, aby vysvetlil svoj stav. Možno to bolo aj komické. Čítajme ďalej 23. až 25. verš. Len čo sa skončili dni jeho kňazskej služby, odišiel domov. Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala a skrývala sa 5 mesiacov. Hovorila: Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milostivo vzliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. Ešte dávno predtým kráľ Dávid nariadil, aby kňazi slúžili v chráme určitú dobu a potom mali voľno. Kňaz si odslúžil svoju službu, potom mal voľno a do služby nastúpil ďalší kňaz. To bol aj prípad Zachariáša, no svoju kňazskú službu dokončil ako nemý. Potom odišiel domov a naďalej musel byť ticho. Nezostávalo mu nič iné, iba počúvať Alžbetu. Musela to byť zaujímavá situácia. Zachariáš nemohol rozprávať a Alžbeta, keď zistila, že je tehotná, sa niekoľko mesiacov skrývala. Viem si predstaviť, ako mu od radosti stále pripomínala: Zachariáš, budeme mať syna. Presuňme sa teraz z Jeruzalema do Nazareta. Po 6 mesiacoch sa anjel Gabriel zjavil Márii. Lukáš 1. kapitola, 26. a 27. verš. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno panny bolo Mária. V tomto texte sa dvakrát spomína, že bola panna. Viete, kto je panna? Pýtam sa, pretože mám pocit, že veľa ľudí to nevie. Panna je žena, ktorá nemôže mať dieťa prirodzeným spôsobom, pretože nikdy nemala pohlavný styk s mužom, vďaka ktorému by narodenie dieťaťa bolo možné. Je dôležité o tom hovoriť otvorene, pretože sú ľudia, ktorí tvrdia, že narodenie z panny nie je z biologického hľadiska možné. Písmo však jasne hovorí, že Pán Ježiš Kristus sa narodil z panny. Nemám nič proti tomu, keď neveriaci hovoria, že neveria v narodenie z panny. No musím sa postaviť proti tomu, keď niekto povie, že Biblia to netvrdí. Mali by sme pamätať na to, že Lukáš bol lekár a podáva najdlhšiu správu o narodení z panny. 28. a 29. verš. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Medzi protestantmi existuje tendencia znižovať úlohu Márie, ale tento text svedčí o tom, že Boh si ju veľmi zaľúbil. Jedným dýchom však musím povedať aj to, že bola požehnaná medzi ženami a nie nad ženami. Je veľmi ľahké povedať, že hriech vstúpil do sveta prostredníctvom ženy, ale pamätajme na to, že žena, nie muž, priviedla na svet Spasiteľa. Mária sa zarazila nad pozdravom anjela. Dotyk nadprirodzeného vždy spôsobuje bázeň. Píše sa tu, že rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Jeden černošský priateľ z Memphisu mi raz povedal: "Nikdy som neveril na duchov, kým som jedného neuvidel." Verte mi, milí poslucháči, keby ste sa stretli s anjelom, báli by ste sa. A ja by som sa bál. Čítajme ďalej 30. až 33. verš. Anjel pokračoval: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom Najvyššieho a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jákobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca." Tieto slová sú prosté a jednoznačné. Tí, čo popierajú narodenie z Panny, takisto neveria, že Pán zasadí na trón jeho otca Dávida. Je zrejme, že to, čo Lukáš napísal, myslel doslova. Mal na mysli skutočné lono Panny a takisto skutočný trón Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jákobovým domom a jeho kráľovstvu nebude konca. To kráľovstvo je takisto realita. 34. a 35. verš. Mária odpovedala anjelovi: "Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža." Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a zatvoní ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sveté a bude nazvané Boží syn." Mária ako prvá spochybňovala narodenie z Panny. Spýtala sa, ako sa to stane. To je dobrá otázka aj dnes. Žiadny muž nemal nič spoločné s narodením Ježiša Krista. V knihe Levitikus sa píše, že po narodení dieťaťa bola žena nečistá, pretože priviedla na svet hriešnika. Anjel však Márii povedal, že neprivedie na svet hriešnika. On je svätý. Len spojenie muža a ženy môže priviesť na svet dieťa s hriešnou prirodzenosťou. Iba prostredníctvom počatia z Ducha Svätého mohol Boh priviesť do ľudskej rodiny to sveté. V 51. žalme 7. verši Dávid hovorí: "Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu." Máriin syn bol iný. Narodil sa z Panny. Prečo je vôbec dôležité, že sa narodil z Panny? Pretože iba ten, kto je bez hriechu, môže zomrieť za hriechy ľudí a zobrať na seba ich vinu. Boh to zamýšľal ešte dávno predtým, ako sa Ježiš narodil z Panny. Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole 16. a 17. verši sa píše: "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil."
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým. V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva. Mojou hostkou je urbanistka z Metropolitného inštitútu Bratislava, ale tiež aj mama dvoch detí, Sandra Štaselová. V meste sa pohybujú rôzne skupiny obyvateľov. V čom sú tie deti vo verejnom priestore špecifické? Čím je ten pohyb detí v meste iný?
1: Deti sú veľmi iné kvôli tomu, že sú v prvom rade veľmi zraniteľné, lebo sú omnoho jednak náchylnejšie na rozvoj všelijakých chorôb, takže sú viac zraniteľné ako dospelí z hľadiska dýchania znečisteného vzduchu, nedostatku pohybu, ale taktiež z hľadiska nedostatku prístupu k slobode a prístupku preberaniu zodpovednosti za svoju samostatnosť, za svoje aktivity. Takže deti sú pre nás dôležité samozrejme a je pre nás akoby veľkou úlohou na Metropolitnom inštitúte, kde vlastne sa snažíme o to, aby verejný priestor bol inkluzívny, aby bol príjemný a priateľský pre každého, ale aby bol hlavne príjemný a priateľský pre tých najzraniteľnejších. No ale druhý aspekt toho, že čím sú deti špecifické, je, že sú malé, že sa hýbu iným tempom, že majú inú pozornosť. Rozmer ich tela, spôsob, akým dokážu vnímať nebezpečie, je taktiež niečo, na čo sa musíme sústrediť a mali by sme sa snažiť zamýšľať nad tým, že či verejný priestor akoby je bezpečným a príjemným priestorom na to, aby sa v ňom pohybovali deti.
0: Kedy by už dieťa malo mať takú možnosť samostatne a slobodne sa pohybovať v meste?
1: My sme konzultovali tento projekt a naše prístupy, ktoré sa snažia o to, aby deti mali lepší prístup k samostatnosti, s rôznymi psychológmi a študovali sme sa veľa materiálov od odborníkov na zdravie detí. To, na čom sa v podstate všetci odborníci zhodujú, je, že deti potrebujú od útloho detstva, v podstate od narodenia, akoby zažívať to, že my, ich rodičia, sme na jednej strane prístav, kde môžu nájsť bezpečie a kde my ich akoby ochránime pred celým svetom. Ale na druhej strane my ich musíme povzbudzovať v tom, aby niekedy ten prístav opúšťali a aby mali tú zvedavosť a chuť objavovať svet. No a to za sebou akoby nesie to, že ja ako rodič to dieťa povzbudzujem a poviem, že skús teraz kráčať sám, keď sa učí kráčať. Alebo skús si naliať vodu sám, keď sa učí liať vodu. A vlastne keď sa rozprávame o mobilite, tam tiež vlastne môžeme hovoriť o tom veku, kedy sa deti začínajú pohybovať, že by mali mať možnosť zažívať to, že niečo zvládnu sami. Na začiatku to môžu byť akoby naozaj drobné krôčky. Nemusím to dieťa držať za ruku, pretože zvládne kráčať po rovnom povrchu. Neskôr to môže byť, že dokáže samé chvíľku sa hrať pri nejakej preliezačke na ihrisku. Neskôr to môže byť, že dokáže ísť samé na dvor, vyniesť smeti alebo byť samé na dvore s kamarátmi, s kamarátkami. Možno za prítomnosti aj iných dospelákov, rodičov, ktorí na ňo dozrú.
0: Aká je v tomto celom, v tej slobode detí v meste, úloha vás, urbanistov?
1: Pripraviť tie ulice, pripraviť tie verejné priestory, pripraviť hlavne okolia škôl a materských škôl a všetkých tých miest, kde sa pohybujú deti, aby tí rodičia sa nebáli tam tie deti nechať prebehnúť. Samozrejme, že tie deti, ktoré sú už akoby vekovo a zručnosťami zrelé.
0: Ako vyzerá sloboda dieťaťa z pohľadu mami, tak aj na to sa opýtam Sandry Štaselovej už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Vy sama ste mamou dvoch detí, aká je tá vaša osobná skúsenosť?
1: Deti sú rôzne, napríklad aj ja mám dve deti, medzi ktorými je rozdiel iba 2 rokov, ale vidím, že môj starší syn, keď mal 7 rokov, tak bol iný ako moja dcéra, ktorá má teraz 7 rokov. A nechcem určite tu nikoho poučovať a hovoriť, že vlastne kedy vaše deti čo zvládnu. Je dobré sa zamýšľať nad tým, že či my ako rodičia sa snažíme vytvárať tie príležitosti a ideme v ústrety tomu, aby sme to dieťa povzbudili, že toto skúsa zvládnuť sám. Lebo to je oblasť, kedy sa tie deti rozvíjajú, kedy oni získavajú to sebavedomie, keď cítia, že my im veríme a že oni to zvládnu. Kým jedno dieťa mám introvertnejšie a menej sebavedomé, menej odvážne a s chuťou skúšať nové veci a ja som v tej pozícii, že ho povzbudzujem, tak druhé dieťa je veľmi odvážne, veľmi sebavedomé a moja úloha je skôr byť ten opatrnejší. Tie vzťahy medzi rodičmi, deťmi, potreby detí sú naozaj rôzne a neexistuje šablóna, ktorú keď aplikujeme, tak ten postup bude správny. Ale vždy je dobré z pozície rodiča sa akoby nad tým zamýšľať a reflektovať to a zvedomiť si moje strachy a zvedomiť si to, že či by som nemohla spraviť viac preto, aby moje dieťa zažívalo ten pocit tej samostatnosti, ktorý v ten moment mu viem dopriať. A ten moment pre to dieťa je niečo bezpečné, zvládnutelné a obohacujúce.
0: V jednom rozhovore ste spomínali niečo, čo by sme mohli tak pracovne nazvať, že nanukový test.
1: Je to koncept, ktorý používa britský sociológ Tim Gill, ktorý sa venuje téme detí vo verejnom priestore, ale hlavne hry detí vo verejnom priestore. Nanukovým testom sa pýtame, že či nejaké dieťa, ktoré býva tam, kde býva, či si dokáže ísť kúpiť nanuk, keď dosiahne 8 rokov. On akoby stanovil tú hranicu 8 rokov na základe nejakého PEMZA informácie, výskumu, že 8-ročné deti by už mali mať prístup k nejakej samostatnosti a mali by mať sebavedomie prekonávať určité nástrahy. No a vlastne, keď to 8-ročné dieťa, bývajúce v meste, alebo pokojne na predmestí, na vidieku, si nevie, nemôže, nechodí kúpiť samé nanuk, tak ten problém môže byť tam, že ten nanuk je príliš ďaleko, že to susedstvo nie je dobre obslúžené občianskou vybavenosťou, čo je samozrejme problém mestského plánovania. Druhým problémom môže byť, že ten nanuk nie je ďaleko, ale cesta k nemu je veľmi nebezpečná, čo je taktiež problém, že často doprava je ten zdroj nebezpečenstva. A tretí problém môže byť, že objektívne ten nanuk je blízko a podľa nejakých objektívnych metrik tá cesta k nemu je relatívne nebezpečná, ale z nejakého dôvodu ten rodič alebo to dieťa sa bojí tú cestu prekonať. To už je akýby problém, ktorý my, ktorý sa venujeme verejnému priestoru, nevieme s ním rýchlo niečo urobiť, ale taktiež je to problém, ktorý nám tu visí vo verejnom priestore, že prečo ľudia sa v ňom necítia dobre.
0: V tejto súvislosti ma zaujíma, pýtate sa aj ľudí na názor práve možno na to, či je to ich okolie bezpečné?
1: Nepozeráme iba na objektívne štatistiky, ale veľmi dôležité je, že sa pýtame ľudí, ako sa cítia, prečo sa cítia nebezpečne, prečo sa cítia bezpečne, pýtame sa deti, prečo sa cítia nebezpečne. A toto sú vstupy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, lebo takto lepšie rozumieme, že čo môžeme spraviť, aby tie priestory boli vnímané bezpečnejšie, aby boli bezpečnejšie, aby deti sa mohli ďalej viac pohybovať samostatne.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a viac sa zameriame na bezpečnosť.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o deťoch vo verejnom priestore. Na moje otázky odpovedá Sandra Štaselová, ktorá je mamou dvoch detí, ale tiež urbanistkou v Metropolitnom inštitúte Bratislava. Čo všetko sa zohľadňuje, pokiaľ hovoríme o bezpečných mestách pre deti? Mne ako prvé napadajú autá. Je tam ešte niečo iné, na čím sa napríklad aj vy v rámci toho projektu zamýšľate?
1: My sa vlastne do veľkej miery točíme okolo dopravnej bezpečnosti, keďže ten projekt smeruje k tomu, aby sme zvýšili bezpečnosť ulic okolo materských škôl, základných škôl, stredných škôl. A pýtame sa ľudí, pýtame sa rodičov, pýtame sa žiactva vlastne aj prvého stupňa, aj druhého stupňa rôznymi formami a zisťujeme, aké sú ich pocity a čo sú pre nich zdroje nebezpečenstva. A naozaj v 99% prípadov je ten zdroj nebezpečenstva pocit, že nejaké auto ide rýchlo, že ma zrazí. Je to niečo, čo podobne preciťujú aj rodičia, aj žiaci, ale teda dostali sme sa už aj do situácií, že sme do susedstiev, kde sme sa rozprávali o prítomnosti diviakov, napríklad v ranných a večerných hodinách v okolí školy. A tiež sme mali jednu školu, kde sme sa rozprávali aj o strachu z iných ľudí, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore. To nám vlastne ukazujú aj objektívne dáta, koľko peších, koľko žiaľ aj detí býva zranených pri nehodách, pri zrážkach s autom, a taktiež to potvrdzujú aj subjektívne dáta, že rodičia jednoznačne pomenovávajú, že doprava je to, čo je hlavným limitom, prečo ich deti nechodívajú viac samostatne do školy.
0: Boli kedysi tie mestá bezpečnejšie?
1: Aut je objektívne radikálne viac. Hlavne v mestskom prostredí sa ten objem aut naozaj zdvojnásobil za posledných neveľa rokov. Keď sa pozrieme na tie štatistiky, tesne po revolúcii na začiatku 90. rokov, tak sme mali zaregistrovaných menej ako 200 aut na 1000 obyvateľov. Teraz to číslo prekračuje 500 a vlastne tie auta sa veľmi zhlukujú hlavne v mestských územiach. Dnes je vlastne normálne, že jedna domácnosť má dve autá, zatiaľ čo pred 20-30 rokmi bolo mať auto nie až také obvyklé. Takže v princípe to, ako mesta vyzerajú, koľko aut sa tam pohybuje, sa mení. Ale taktiež je dôležité si povedať, že sa mení aj ten náš životný štýl. Mení sa aj ten štýl toho rodičovstva. Mení sa to, že máme menej detí v rodine, že rodiny, kde je viac detí, tie deti nejakým spôsobom prirodzene majú trochu viac tej samostatnosti, jednak si navzájom pomáhajú s tými staršími súrodencami, ale taktiež tí rodičia majú zmenšenú tú kapacitu sa venovať tým deťom do vysokého veku. Takže tých zmien, čo sa udialo, je naozaj veľmi veľa. A vlastne naša úloha je pozrieť sa na tú komplexnú situáciu a snažiť sa zistiť, že čo my dnes dokážeme spraviť, aby sme tým našim deťom, ktoré dnes vyrastajú v tom prostredí, v ktorom vyrastajú, vytvorili ten priestor na to šťastnejšie detstvo.
0: Chodia dnes deti viac s rodičmi autami do školy?
1: Zatiaľ sa nám nepodarilo spraviť úplne reprezentatívny prieskum, ktorý by som mohla povedať bez nejakej anotácie, že tie dáta zbierame iba v určitých susedstvách. V Prahe pred 7-8 rokmi bol takýto prieskum robený a vlastne z neho vyplynulo, že pätina všetkých aut, ktoré v ranej špičke sa pohybujú mestom Praha, väzie dieťa do nejakej vzdelávacej inštitúcie, čo bolo ako šokujúce veľa aut, ešte zoberúc do úvahy, že v Prahe je naozaj veľmi masívne využívaná hromadná doprava viac než v Bratislave. Ale keď sa pozrieme na tú našu situáciu, s ktorou my pracujeme v Bratislave, máme veľmi dobré data, veľmi hlboký vhľad do toho, ako tá školská mobilita funguje, ale iba v tých susedstvách, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Doteraz to bolo vyše 30 škôl a materských škôl, a kde naozaj sa na základe toho, čo sme zistili, je to ťažké zovšeobecniť. Máme školy, kde 80% detí chodí pešo a máme školy, kde vyše 60-70% detí chodí autom. A keby zliať to dokopy je náročné, ale keď to už musíme zliať, tak áno, deti chodia viac autom, pretože vo všeobecnosti ľudia častejšie používajú auta. Častejšie je ten efekt, že rodičia aj tak idú autom, takže cestou zoberú dieťa, čo je často aj dôvod, prečo tie deti autom chodia. Častejšie sa taktiež stáva, hlavne v Bratislave, že deti nechodia do tej svojej spádovej školy, že idú do nejakej školy, ktorá je ďalej, ktorá je z nejakého dôvodu lepšia, rodičia ju vybrali, lebo je tam lepšia výučba nemčiny, lepší prístup k deťom z rôznych dôvodov, takže toto je tiež niečo, čo nebolo úplne obvyklé. A taktiež je dôležité pomenovať ten aspekt prístupu k samostatnosti. Podľa dát, ktoré my máme, ktorými disponujeme, je toto tiež dôležitý trend, že tie deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, kamarátkami, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami. Rodičia sa snažia viac kontrolovať to, ako sa to dieťa pohybuje a byť tam prítomný.
0: Prečo by mali deti chodiť do školy pešo, aj o tom budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Je podľa vás dôležité, aby deti chodili do školy pešo?
1: Je veľmi dôležité, aby deti mali prístup k samostatnosti. Toto je niečo, k čomu máme jednoznačné prieskumy, ktoré ukazujú tie jasné korelácie. Máme k dispozícii report od Public Policy Institute, sa volajú v roku 2013, tuším, vydali report, ktorý agreguje obrovské množstvo veľkých kvantitatívnych dát spomedzi OECD countries, súčasťou toho bola aj Slovensko, a kde jednoznačne pomenovávajú tie korelácie medzi tým, koľko samostatnosti, koľko prístupu k samostatnosti deti majú a ako neskôr sa im dobre vodí. Z tohto vychádzame a toto nespochybňujeme. Otázka naša bola v Bratislave, že kde začať? Čo môžeme robiť preto, aby sme zlepšili ten prístup k samostatnosti? No a vlastne začali sme sa sústrediť na tie cesty do školy, lebo školy sú prirodzené gravitačné jadra tej detskej mobility. Do školy a zo školy sa pohybuje obrovské množstvo ľudí, to je jeden dôvod. A druhý dôležitý dôvod je, že väčšina škôl bola budovaná za socializmu, bolo centrálne plánovanie, niektoré veci boli vtedy jednoduchšie robiť. A z hľadiska urbanizmu školy boli plánované s kružidlom v ruke a majú veľmi dobré spádové oblasti. Že jednoducho gro tých detí býva blízko škôl. V Bratislave tá situácia je taká, že 95% všetkých obyvateľov Bratislavy na všetkých adresných bodoch, aj v periférnych mestských častiach, bývajú menej ako 15 minút pešo od školy. A vlastne, keď sa pozrieme ešte hlbšie, tak 2/3 ľudí, takmer 70% ľudí býva menej ako 5 minút pešo od školy.
0: Je to tak, že ak sa zlepší dopravná bezpečnosť vzhľadom na deti, tak z toho profitujú aj iné skupiny obyvateľov?
1: Keď sa nám podarí zlepšiť tú dopravu okolo tých štátnych spádových škôl, kde vlastne každé dieťa má nárok sa dostať, tak sa nám podarí zlepšiť dopravnú bezpečnosť vo väčšine mesta, vo väčšine susedstiev. Takže aj ľudia, aj deti, aj seniori, seniorky, ktokoľvek, kto vlastne nechodí do škôl, tak bude benefitovať z toho, lebo tie školy sú všade. Sú veľmi dobre distribuované po meste. No a začali sme s nimi kvôli tomu, že nie len, že sú teda v strede tých susedstiev, ale taktiež spájajú tú komunitu, s ktorou my potrebujeme pracovať. Lebo tí, čo vytvárajú tú mobilitu, tak to sú tí, ktorí chodia do školy, alebo to sú tí susedia, ktorí bývajú v tom susedstve. A všetkým týmto ľuďom samozrejme záleží na tom, aby ich susedstvo bolo bezpečnejšie a lepšie. A špeciálne rodičom. To vnímam aj ja ako nekriticky, ako silu toho nášho projektu, že robíme s ľuďmi a robíme s ľuďmi, ktorí majú tú spoločnú tému. Je veľa vecí, na ktorých sa nezhodnú. Nezhodnú sa na tom, že ako blízko má auto byť schopné zaparkovať ku vstupu do školy, ale všetci sa zhodnú na tom, že chceme, aby to bolo bezpečné. Všetky naše deti, ktoré chodia do tejto školy, tie, čo chodia pešo, na bicykli, tie, čo chodia vždy autom, tak chceme, aby vlastne mali prístup k tomu, že sa im nič zlé nestane v okolí školy a že im vytvoríme to najlepšie možné prostredie. Tá základná škola, tam chodia deti od 6 do 14 rokov a niekedy v tomto vekovom rozmedzi sa jednoducho musí stať to, že dieťa má nejakú samostatnosť. Takže aj tie deti, ktoré sú všade rozvážané, tak v priebehu tej základnej školy príde ten moment, kedy oni začnú chodiť same do školy, zo školy, z nejakého dôvodu v niektorých situáciách. A vlastne aj títo rodičia, hoci je pre nich veľmi dôležité to, aby bola komfortná tá automobilová doprava, tak empatizujú s tým, že potrebujeme, aby to bolo schodné, aby to bolo bezpečné, hlavne pre tých peších.
0: Po piesni sa viac zameriame na voľnú hru detí a na to, či majú priestor, kde by sa mohli voľne hrať.

0: Deti vo verejnom priestore, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí Sandra Štaselová. Ako to vyzerá s hrou detí? Kde sa dnes deti zdržiavajú? Ak teda nehovoríme o škole, ale práve mimo školy, v tom voľnom čase.
1: Deti trávia veľmi veľa času štrukturovanými aktivitami. Pre ľudí, ktorých to zaujíma, tak by som rada odporúčila knihu od Petra Greya, amerického psychologa a antropologa, ktorý sa venuje slobode detí. Napísal skvelú knihu, ktorá popisuje, prečo deti by mali mať viac neštrukturovaného času, kedy v podstate môžu sa venovať voľnej hre. Tá kniha sa volá Free to Learn, slobodný sa učiť. Nie som si istá, či bola preložená, ale chcela by som to naozaj odporučiť. On hovorí, že deti majú veľmi veľa školy, deti majú veľmi veľa krúžkov, veľmi veľa štrukturovaného času. Takže keď moje dieťa po obede ide na tanečnú, tak hoď moje dieťa miluje tanečnú, tak je to stále akoby ten čas, kedy nejaký dospelák povedal, že čo budeme robiť, v akej štruktúre to budeme, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť počas tohto času. A to je nejakým spôsobom zaťažujúce pre to dieťa. No a vlastne Peter Gray hovorí, ako veľmi dôležité pre deti, aby z nich vyrastli sebavedomí, zdraví, spokojní ľudia, ktorí majú vnútornú motiváciu sa rozvíjať a učiť, aby teraz skvelí experti v tom, čo budú robiť. Aké hrozne dôležité, aby mali tú slobodu. Ten

0: s rodičmi, je to akoby niečo, čo je plánované a čo je trochu odtrhnuté od každodennej mobility. To je akoby naša hypotéza, ktorá hovorí o tom, že keby deti mali trochu viac tej samostatnosti, slobody sa pohybovať, ak by naše susedstva boli bezpečné a ak by vlastne súčasťou tej ich každodennosti bolo to, že idem zo školy s kamarátmi, tak vlastne tých detí v tom verejnom priestore by bolo viac a tie verejné priestory by boli viac využívané a bolo by to akoby na takej tej neplánovanej každodennej báze.
1: Opäť ma zaujíma tá vaša skúsenosť, vaše deti a verejný priestor.
0: Mám to šťastie, že žijeme v takom veľmi pokojnom a príjemnom susedstve. Máme zelený dvor a máme veľmi veľa susedov, ktorých poznáme, ktorí majú deti. Moje deti často trávia čas na dvore, ale akoby predchádza tomu, že povedia mi, že mami, zavolaj týmto susedom, zavolaj hentým susedom, napíš do WhatsAppovej skupiny, že aby niekto išiel von.
1: Vytvárate v meste priestor aj pre iné deti, aby mali k dispozícii práve možnosti tej voľnej hry?
0: Máme taký program, ktorý sa volá Hracie boxy. Umiestňujeme v Bratislave, vlastne je to iba taká truhlička, kde sú všelijaké športové náčinie a hry, ktoré umiestnime do rezidenčného dvoru alebo na nejaký verejný priestor. Samozrejme, prihlásila sa najskôr o to komunita, ktorá sa o to bude starať. My sme vybrali tie komunity. Ten hrací box potom slúži ako také sociálne miestočko. Magnet pre deti a iné deti priťahujú iné deti. Takže dúfame, že takto sa nám podarí trošku rozprúdiť kultúru decku, že chodíme von na dvor.
1: Mali by sme pri zvažovaní bývania skontrolovať aj to, či je prostredie vhodné pre deti? Aj to zistíme už po piesni.

0: Mali by ľudia zvažovať pri hľadaní bývania, či je ten priestor vhodný pre deti?
1: Na jednej strane mám chuť povedať, že absolútne áno, prosím, zvažujte, to je to veľmi dôležité. Na druhej strane som si vedoma toho, aké extrémne náročné je zohnať bývanie, ktoré je dostupné. Dnes naozaj tá situácia je horšia ako pred 10 rokmi, keď ja som bola v situácii, že sme si kupovali bývanie. Ale áno, ak je to vo vašich možnostiach, ak máte na výber, tak by som veľmi odporúčila pozrieť sa na to bývanie optikou rodiča malého dieťaťa a rodiča trošku väčšieho dieťaťa a rodiča tínedžera je určite užitočné. Určite aj kvôli tomu pohodliu toho rodičovstva, tých prvých rokov.

0: kedy naozaj dochádzka toho rodiča, ktorý je na rodičovskej dovolenke s dieťaťom, tá vzdialenosť, ktorú dokážete s tým dieťaťom prejsť, keď má jeden rok, dva roky, keď potrebujete sa zladiť s nejakým rytmom toho dieťaťa, jeho spánkou, keď vo verejných priestoroch nie sú toalety, alebo sa necítite komfortne tam dojčiť. Takže tam, kam dokážete dojsť, nie je to ďaleko. A vlastne to bezprostredné okolie toho bývania by malo byť príjemné. Mali by ste mať pri svojom bývaní miestečko, kde si dokážete sadnúť v tieni nejakého stromu a okolo vás dieťa skúma, ako kvitne tráva. To bol iba príklad, ale myslím si, že to akoby veľmi pomáha táto predstava, že ako 5 minút od svojho vchodu, kde by ste si sadli, len aby ste boli vonku a zároveň vám tomu bude príjemne. Zároveň je dobré pozrieť sa na to, ako vyzerá vaša budúca materská škola, že aké je okolie, ako tam budete chodiť, ako vyzerá základná škola, do ktorej bude vaše dieťa chodiť, ak bude chodiť do spádovej školy. Ten prvý ček toho priamého okolia je strašne dôležitý. Konkrétne ja mám šťastie, teda ako som už spomínala, bývam v bytovke, v zástavbe postavenej v 50-60 rokov a máme kompaktnú zástavbu a máme dvor, do ktorého nechodia auta, na ktorom je zeleň, sú tam lavičky, stretávame sa tam so susedmi a je to sociálne veľmi príjemné miesto. Že vlastne keď som tam, cítim sa bezpečne. Keď je tam moje dieťa bez môjho dozoru, cítim sa bezpečne, lebo viem, že sú tam otočené okná, že iní ľudia ho vidia, to dieťa, že keby sa niečo stalo, určite je tam priestor, aby niekto intervenoval. A niečo takéto by som bola šťastná, keby teda viac ľudí malo v svojom okolí, ale nie všetky susedstva tento komfort poskytujú, žiaľ.
1: Kedysi sa hovorilo, že dieťa vychováva celá dedina alebo celé mesto. Je aj dnes ešte dôležitá tá komunita, ktorú si vlastne tak ako keby môžu tie rodiny budovať vo svojom okolí?
0: To je moje najobľúbenejšie príslovie. It takes a village to raise a child. Chce to celú dedinu na výchovu dieťaťa. A ja verím, že na tomto sa nič nemení, že je to veľmi nadčasové. Žiaľ, ten životný štýl sa do veľkej miery mení a deti nie sú tak uhniezdené v tej košatejšej rodine, že ja osobne som vyrastala v dome, v ktorom boli moji rodičia, ale boli tam aj moji starí rodičia a bola tam moja teta, mladšia sestra mojho otca a bol to pre mňa veľmi dôležitý zážitok, že veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich starých rodičov. Veľa spomienok z detstva sa viaže na mojich kamarátov z ulice, s ktorými sme sa hrali na našej záhrade. A je to dôležité nielen kvôli tomu dieťaťu, ale aj kvôli psychickej pohode rodičov, že byť rodičom je niekedy a často je to veľmi náročné. Je dobré mať okolo seba tú komunitu. Takže ja verím, že stále potrebujeme celú tú dedinu na to, aby dieťa vyrastalo. Ale druhá vec je, že či to tak v tom dnešnom svete akoby je možné, koľko rodín má takýto luxus a komfort, koľko detí, koľko rodičov. Ja verím, že preto je ešte aktuálnejšie snaha o podporu komunitného života v mestách, na sídliskách. Potrebujeme mať dobré vzťahy so susedmi. Potrebujeme, aby naše deti sa kamarátili s ich deťmi. Potrebujeme, aby naše deti zažívali deti v inom veku. Aby vlastne vyrastali v takej viacvrstvovej spoločnosti. Aby sa deti medzi sebou učili. Aby my, rodičia, sme si navzájom pomáhali, boli si oporou. Aby sme trošku tak vyvážili takú tú mestskú anonymitu a takú tú tiahu toho, že je to vlastne všetko iba na nás.
1: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa pozrieme na ďalšie zaujímavé projekty v Bratislave.

0: Vy sa snažíte o to, aby bola Bratislava bezpečnejšia pre deti. Vašou takou víziou je, aby ste mohli vstupovať aj do toho územného plánu. To je možno náročná úloha aj pre iné mestá. Hovorili sme už o tom, že dávate na niektoré miesta hracie boxy, kde nájdu deti nejaké tie možnosti, ako sa hrať. A ďalšia taká aktivita, ktorú ste vymysleli, je Ulica voľná na hranie.
1: To je také podujatie, kedy na nejaký krátky časový úsek, obvykle to je v sobotu cez deň, uzatvoríme ulicu pre auta, požiadame susedov, aby odparkovali auta preč, aby im náhodou nejaká lopta nerozbila, a uzatvoríme nejaký úsek ulice, aby do nej vôbec nemohli vchádzať auta. A vlastne vytiahneme von celú tú komunitu, hlavne vlastníctvo tohto podujatia, čo tie deti a rodičia, ale teda snažíme sa pozvať tú komunitu naprieč rôznymi generáciami a snažíme sa vlastne zažiť ten priestor inak. Otvoriť predstavivosť ľudí, aby si uvedomili, že iné mesto, iné susedstvo, iná ulica je možná, že je to vlastne na nás. My sa tým určite nesnažíme povedať, že autá sú zlé a že poďme pozatvárať ulice, ale chceme, aby ľudia mali tie diskusie, aby sa rozprávali o tom, ako sa im býva, ako by sa im mohlo žiť v ich meste, v ich susedstve a že čo by sme mohli spraviť, aby vlastne tie naše deti a aj my sme sa cítili príjemnejšie, pohodlnejšie tam, kde sme.
0: Ďalší zaujímavý nápad je pavilón na hranie.
1: Obrovský hrací box, to je taká infraštruktúra, ktorú postavíme na nejaký verejný priestor. Ráno sa to otvorí, večer sa to zatvorí a medzi tým počas dňa tam môžu ísť deti a povyberať si odtiaľ odrážadla, lopty, kriedy a ako keby čokoľvek, čo potrebujú. Tento rok to ešte nemáme vonku vo verejnom priestore, lebo v priebehu zimných mesiacov nám žiaľ niekto pavilón zvandalizoval, takže sme ho museli rekonštruovať. Ale posledné roky to skvele fungovalo a snažili sme sa ho umiestňovať do susedstiev, kde už deti boli, ale mysleli sme si, že nie je tam toľko zaujímavého programu pre nich a chceli sme vlastne aj tým maličkým deťom dopreť taký ten zážitok, že budú mať nejakú aktivitu vo verejnom priestore, ktorá bude absolútne pre nich.
0: Ako to teda vyzerá v zahraničí? Je niečo, čo nás môže inšpirovať?
1: Každému z celého svojho srdca odporúčam návštevu Viedne. Je to vlastne skvelé zažiť mesto, kde vlastne tých aut v tom širšom centre je naozaj minimum. Funguje tam veľmi dobré MHDčka, je tam veľmi príjemné sa pohybovať aj pešo, aj na bicykli a vlastne to je mesto, kde si viem predstaviť, že moje dieťa by chodilo do školy samé, hoc aj na druhú stranu mesta. A taktiež som chcela spomenúť ešte jednu štvrť nemeckého mesta Freiburg. Tá štvrť sa volá V-Bahn. Je to vlastne bývalá vojenská základňa, ktorú po druhej svetovej vojne mesto zrekonštruovalo a vlastne postavilo na nej novú štvrť, ktorá od začiatku bola plánovaná ako ekologicky založená, povzbudzujúca k životu, kde máte menšiu spotrebu energie, menej sa pohybujete autom. A na tej štvrti nie je len zaujímavé to, že sa tam nepohybujú auta, auto vlastne parkujú na okraji štvrti, ale skvelé je ako relatívne husté bývanie, ktoré je len nízkopodlažné, je veľmi dobre prepojené s tými verejnými priestormi. Povzbudzuje to, aby ľudia trávili čas vonku, aby deti trávili čas vonku, aby ten v tom priestore sa cítili bezpečne a dobre.
0: Hovorí Sandra Štaselová, urbanistka Metropolitného inštitútu Bratislava a tiež mama dvoch detí. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

leteli na zemi. Tak ako všetci somi vo mne spiaci, šumení dažďa, bez viečok, bez fotky v pase, bez rasy, bez národnosti, v krajine bez polnočnej hymny.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Páľava poludňajšieho slnka, ktorá zaliala úzkú uličku, bola priamo hustá. Vybielené múry horeli oslepujúcim leskom. Malé osliadko, priviazané o kmeň Agáta s žúpanou kôrou, žalostne zvesilo hlavu a len zlostne švihalo chvostom po bokoch, keď ho priveľmi otravovali muchy. Vedľa neho na ceste čupeli dve deti a hrali sa v piesku. Hoci boli zaujaté hrou, keď po ceste prechádzal vysoký, plecnatý muž, chlapec sa narovnal a povedal: "Pokoj s tebou, ujo Jozef." "Aj s tebou, Júda," odpovedal muž. Na chvíľu sa pri deťoch zastavil. Poklepal chlapca priateľsky po pleci a usmial sa na dievčatko, ktoré ostalo čupieť a iba zdola sa veľkými čiernymi očami dívalo na muža. "Aj s tebou, Sára," riekol malej. Pohol sa ďalej. Išiel pomaly, ponorený do myšlienok. Deti otočili hlavy a dívali sa za ním. Zastavil sa pri jednej bránke. Kým ju prekročil, zatvoril na okamih oči a šepol: "Baruk ata Adonai, Melek ha-Olam." Bola to jedna z berách, ktoré sa odriekali pri rôznych príležitostiach v priebehu dňa. Túto sa bolo treba pomodliť pred vykonaním dôležitého kroku. Až potom potlačil vrzgajúcu, dobre mu známu bránku. Sám ju kedysi dávno urobil. Za bránkou bol príjemný tieň a aromatická vôňa slnkom rozohriatých listov a trávy. Vedľa múra sa šlo úzkým chodníkom do záhrady. Sťa strecha sa nad ňou rozprestierali konáre mohutnej sykomory. Okolo uzlovitej kôry kmeňa bolo malé priestranstvo. Slnko sa po listoch hrinulo na zem a rozosievalo po nej trasľavé lesklé škvrny. Kedysi, keď bol dieťaťom, sa mu toto priestranstvo zdalo veľké, dalo sa tu hrať. Dnes mu pripadalo smiešne malé. Človek, ktorý ležal na posteli pod stromom, bol aj napriek horúčave prikrytý pásikavou dekou. Už zďaleka bolo počuť jeho ťažký, nepravidelný dých. Jozef podišiel bližšie a naklonil sa nad ležiaceho. Starý muž driemal. Biele, riedke vlasy sa mu vlnili nad lebkou ako páperie, ktoré unáša vietor. Ústa, v ktorých mu ostalo len niekoľko zubov, mal pootvorené, pery sa strácali v bielej brade. Dlane s navretými žilami spočívali na deke a slabo sa triasli. Starý človek mal na prste hrubý, neforemný prsteň, obviazaný nitkou, aby sa nezošmykol. Ustúpil dozadu. Sadol si na nízky stolček, rozhodnutý trpezlivo počkať, kým sa spiaci zobudí. Vôkol vládlo ticho, z lístia neprichádzal nejaký šelest. Vtáky zaspali v halúziach. Nehybné jašterice, ako keby boli z hliny, sa vyhrievali na slnku. Zavše náhle stratili svoju nehybnosť a rýchlo, bez najmenšieho zvuku, prebehávali z miesta na miesto, aby po chvíli zas znehybneli. Jedine v tráve ukryté cikády odmeriavali čas svojím prenikavým spevom. S dlaňami opretými o rozkročené kolená začal odriekať novú berachu. Buď zvelebený, večný Pane, vládca celého vesmíru, za to, že zosielaš svojmu ľudu ticho, aby sme mohli myslieť na teba a ctiť si tvoju vôľu. Od najmladších rokov mal rád ticho. Ticho bolo preňho výrečnejšie než hlasy. Žiadalo stále to isté, čakať. Povedľa bežal život, nepokojný a hlučný. Padalo toľko zbytočných slov, toľko neuvážených sťažností, toľko uisťovaní, ktoré v skutočnosti nič neznamenali. Nachádzal sa v tom prúde so svojím tichom sťa kameň v korite potoka. Čakal, hoci vlastne ani nevedel, na čo čaká. Čakal na to, čo mu malo zvestovať ticho. Každý večer, keď poľavili horúčavy, sa na priestranstve za dedinou rozliehali zvuky bubnov a fláut.
mládež sa schádzala na zábavy a tancovačky. Utekali tam aj mladší Jozefovi bratia. Zďaleka k nemu doliehali veselé hlasy, smiech, tlieskanie. Nikdy nešiel s bratmi. To neznamenalo, že ho k zábave nič neťahalo. Bol predsa mladým mužom. Prichádzali chvíle pokušenia. Volanie ticha zápasilo s volaním srdca. No ticho vždy zvíťazilo. Dni ubiehali a vyplňala ich práca v dielni. Prácu prerušovali chvíle, v ktorých odriekal berachy. V sobotu, v deň spoločných modlitieb, chodieval do synagógy. Keď sa priblížil jeho deň, obliekol si talis, vstal z miesta, pristúpil k pultu, zobral z rúk chazana svätý zvitok Tóry, navinutý na drevený valček. Mocným hlasom čítal príslušnú parašu, obrátený tvárou k miestu, kde bola ešte stále nedokončená svätyňa. V dielni mal vždy veľa práce. Nikdy nechýbali ľudia prichádzajúci s objednávkami. Široko ďaleko bola známa jeho spoľahlivosť a zručnosť. A pritom za robotu veľa nepýtal. Pri objednávaní nikdy neboli dojednávačky. Ľudia vedeli, že cena, ktorú stanovil, zodpovedá skutočnej hodnote materiálu a skromnej čiastke za prácu. Sľúbený termín vždy dodržal. V jeho dielni ustavične strúhal hoblík a búchalo kladivo. Často sa ozývali aj detské hlasy. On, mlčiaci človek, mal rád deti a rád sa s nimi rozprával. Detské veci ho zaujímali viac než záležitosti dospelých. V dielni mal vždy skupinu malých divákov. Prizerali sa, ako pracuje, dávali mu otázky a on im odpovedal. Občas zavolal nejakého chlapca a dal mu do ruky pílku alebo hoblík. Ukazoval mu, ako sa nástroj drží a ako sa ovláda. Podal mu kus dreva na opracovanie. Niekedy pochválil a dobroprajne potľapkal zručného žiaka po pleci, inokedy pokrútil hlavou a vysvetľoval chyby, akých sa chlapec dopustil. Všetky deti z dediny ho volali Ujo. Napokon tento titul mu patril ako najstaršiemu predstaviteľovi rodu. Bránka, ktorou vošiel, vrzgla. Zbadal na chodníku pod stenou približujúcich sa mužov. Kráčali pomaly, dôstojne. Boli bohato oblečení do nietunajších odevov a brady mali pristrihnuté inak ako všetci ostatní. Na ich plášťoch chýbali zákonom predpísané strapce. Obaja boli príslušní.

0: zobudiť. Hovoríš, ako keby si bol chlapec, zasmial sa druhý kupec. A predsa už dávno si dospelý a v rode si prvorodený. Prichádzame, aby sme si pohovorili práve o tebe. Ťažký dých spiaceho sa stal nerovnomerným a chrčivým. Otvorené ústa sa privreli, po tvári mu prebehol bolestivý krč. Tenké viečka sa mierne nadvihli a odhalili jasné oči. Starý muž sprvoči hľadel, ako by nechápal to, čo vidí. No v zápätí sa mu na tvári rozhostil výraz pochopenia. Aha, tu ste vy, tak ste prišli. Dobre, dobre. Je tu aj Jozef?
1: Som, otec. Starec ukázal na syna.
0: Poznáte ho už? To je Jozef, môj najstarší.
1: Sklonili hlavy, ako keby sa s ním zvítali až teraz.
0: Hoci je mladý, chceme mu preukázať úctu ako budúcemu predstaviteľovi rodu, povedal jeden z kupcov.
1: V jeho hlase nebola poníženosť, možno dokonca mierne pohrdanie. Títo ľudia vyzerali ako boháči. Na prstoch sa im leskli prstene, cenné a pekné, zhotovené pozornejšie ako ten, ktorý zdobil Jakubovu ruku. Na krkoch mali zlaté reťaze a na nich im viseli kupecké pečate. Ten, čo teraz hovoril, nosil aj zlatú obruč vo vlasoch a krúžok v uchu.
0: Prirodzene, pokračoval, záležitosti rodu dnes nie sú také dôležité ako kedysi. Rody sa rozutekali po svete.
2: Na záležitosti rodu sme však nezabudli, podotkol druhý kupec.
0: To, čo sa stalo naposledy, vyrozprávaj to ešte raz. Zrejme o tom všetci dobre viete. Myslím
1: na vraždu synov Mariamny. Kupec, ktorý práve hovoril, nebol oblečený tak krikľavo ako jeho spoločník. Tvár mal chudú, pretiahnutú, oči mu lemovali vrásky. Vo vlasoch presvítala hrdzavá farba.
0: Urobil to šikovne, všade rozhlásil ich vinu. Divne s plačom sa sťažoval, že kuli pikle proti vlastnému otcovi. Tak dokázal pobúriť obyvateľov Jericha, že boli schopní ukameňovať každého, kto sa postavil na stranu mladých kniežat. Vtedy ich priviedol do Sebasty a dal príkaz, aby ich zaškrtili. Takto vyhubil celý rod Hasmonejovcov, dodal prvý z prichádzajúcich. Kráľovský rod. Kto mu teraz môže odňať korunu judajského kráľa? Mohol urobiť svojim nástupcom syna arabskej družky.
1: Nastalo ticho, v ktorom bolo počuť spev cikád. V tom tichu sa ozval zadýchčaný Jakubov hlas.
0: Naozaj sme o tom počuli. No, čo to má spoločné s naším rodom?
1: Kupci sa veľa vravne pozreli na seba.
0: Dozvedeli sme sa, povedal ten s chudou tvárou, že Herodes kázal svojim špehúňom, aby si dobre posvietili na členov nášho rodu. Obaja s Menahemom sme sa presvedčili, ukázal na svojho spoločníka, že akýsi podozriví ľudia sa krútia okolo našich domov.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila.

0: a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračínskeho Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Často sa chodievam prechádzať na hrádzu rieky, ktorá tečie cez našu farnosť. Pozorujem, ako v nej plynie voda. Je to obraz, ktorý si vieme všetci veľmi dobre predstaviť. Voda plynie niekedy pokojne, inokedy prudko. Neustále sa ale hýbe. Nemožno ju zastaviť, nemožno ju vrátiť späť. Neustále plynúca rieka predstavuje náš život. Plynie a nedá sa zastaviť. Každý deň, ba dokonca každá hodina a minúta života je iná, aj keď sa zdá, že dnešok je rovnaký ako včerajšok. Minúta za minútou ubieha. Nemožno ich zastaviť a ani vrátiť. Sú dni, ktoré uplynú prudko. Ani sa nenazdáme a po zobudení je už večer. A sú dni, ktoré plynú pomaly a pokojne. Nič to ale nemení na skutočnosti, že plynú a nemožno ich zastaviť. Máme dvojakú možnosť, čo robiť. Môžeme stáť a nečinne sa prizerať, ako dni nášho života plynú, alebo môžeme do času nášho života vstúpiť a dni, mesiace a roky nášho života začať využívať. Boh nám dáva každý deň a hodinu, aby sme ju mohli využiť. Čaká a túži, je hladný po ovocí nášho života, ako Ježiš v dnešnom evanjeliu. Prišiel sa pozrieť, či figovník bude mať na sebe ovocie. Ale nenachádza nič, iba lístie. Nebol totiž čas fíg. Ježiš sa nemohol nasýtiť a preto hovorí, nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. Vyschol a nikomu už viac nebol na osoch. Pamätajme, že do tej istej rieky dvakrát nevstúpime, lebo život plynie a nemožno ho už vrátiť. Veď aj ľudová múdrosť hovorí, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Poslanci ukončili dnešné rokovanie Národnej rady novelou zákona o priestupkoch. Slovensko sa aj tento rok zapája do podujatia Noc kostolov. Ruský dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku, prezident preto zvolal bezpečnostnú radu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dokončenie kľúčového úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa opäť odkladá. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko z toho viní ministra dopravy Jozefa Ráža. Poslanec Jan Hargaš kritizuje rezort za predlžovanie tendra na zhotoviteľa, ktoré podľa neho spôsobili chyby a diskriminačné podmienky súťaže. Poukázal pritom na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý Národnej diaľničnej spoločnosti nariadil upraviť podmienky účasti.
2: Minister Ráž vedie ministerstvo. Minister Ráž je politický nominant strany Smer na čele tohto ministerstva. On má právomoc nominovať si svojich najbližších spolupracovníkov. On má právomoc nominovať riaditeľa NDS a celý tím, ktorý pod ním je. Čiže za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť.
1: Opozícia zároveň žiada, aby šéf rezortu dopravy zaplatil z vlastného vrecka 18 000 eur. Ide o sumu za znalecký posudok, ktorú musí diaľničná spoločnosť uhradiť ako trovykonania za neúspešne nastavený tender.
2: Pretože pán minister Ráž bol tvrdohlavý a odmietol tú podmienku odstrániť hneď na začiatku tendra. Ja si myslím, že to je problém, keď pán minister je takýto tvrdohlavý a my kvôli tomu strácame čas a peniaze. Takže by som mu rád touto cestou vystavil takúto faktúru za tvrdohlavosť pre pána ministra Ráža na sumu 18 000 eur za znalecký posudok, ktorý bude musieť zaplatiť ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť.
1: Úrad pre verejné obstarávanie vlani v decembri nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zrušiť pôvodný tender na D1 Turany-Hubová pre porušenie pravidiel. Diaľničiari ho však nezrušili a obrátili sa na správny súd a zároveň vyhlásili novú súťaž na ten istý úsek. Ministerstvo dopravy tvrdí, že sporné podmienky boli v novej súťaži odstránené a námietky sa týkajú iných častí dokumentácie. Úrad pre verejné obstarávanie medzičasom začal nové námietkové konanie k tendru. Regionálnej autobusovej doprave v Trenčianskom a Nitrianskom kraji hrozí rušenie spojov alebo zdražovanie lístkov. Vyplýva to z najnovšej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Tržby od cestujúcich totiž pokrývajú iba tretinu nákladov a zvyšok doplácajú samosprávy, ktorým chýbajú peniaze. Vysvetľuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
3: Regionálna autobusová doprava sa v posledných rokoch dostáva pod čoraz väčší tlak pre rastúce náklady, klesajúce rozpočty a zhoršujúci sa technický stav vozidiel. Priemerná ročná strata dopravcov v regionálnej autobusovej doprave dosiahla v Nitrianskom samosprávnom kraji 28 miliónov eur a v Trenčianskom samosprávnom kraji 34 miliónov eur, ktorú v konečnom dôsledku musia uhradiť kraje.
1: Problémom je aj starnúci vozový park. V Trenčianskom kraji presiehol priemerný vek autobusov 10 rokov, v Nitrianskom kraji takmer 8. Opäť Daniela Bolech-Dobáková.
3: Starší vozový park znamená vyššie riziko poruch, nižšiu spoľahlivosť, vyššie náklady na údržbu a opravy a aj väčšiu záťaž pre životné prostredie. To sa prejavuje nielen na ekonomike, ale aj na kvalite služieb pre cestujúcich. NKÚ zdôrazňuje potrebu systematického plánovania, dôsledného dodržiavania legislatívy a transparentného riadenia financií.
1: Kontrolóri navyše zistili, že ministerstvo dopravy si nesplnilo zákonnú povinnosť a stále nevypracovalo národný plán dopravnej obslužnosti, s ktorým si kraje mali zosúladiť svoje vlastné plány. V oblasti zmluvných vzťahov kontrola poukázala na nedostatky pri zverejňovaní dodatkov. Reakciu rezortu dopravy sa nám do uzavierky získať nepodarilo.
0: Krátko z domova.
1: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie diskusiou o novele zákona o priestupkoch. Zmena z dielne rezortu vnútra, ktorá je v druhom čítaní, má zvýšiť sankcie. Ministerstvo argumentuje tým, že súčasné pokuty už nespĺňajú preventívny ani výchovný charakter. Novela zavádza aj nový trest v podobe menších obecných služieb, ktorý sa má využívať najmä v prípadoch, ak je pokuta nevymožiteľná. Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia v pondelok. Hneď ráno ich čaká mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúsi odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie v prospech policajtov okolo Jána Čurilu. Informoval o tom ich obhajca Peter Kubina. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 2 týždňov a banka následne vyplatí zablokované peniaze z ministrovho účtu exekútorovi. Podľa Kubinu sa celá exekúcia ministrovi pre jeho právne kroky doteraz predražila o približne 40 000 eur na úrokoch a trvách konania. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Obžalovaný Samuel S. čelí obvineniu z úkladnej vraždy po tom, čo v januári 2025 na pôde školy usmrtil zástupkyňu riaditeľky, jednu študentku a ďalšiu zranil. Súd dnes vypočúval svedkov prostredníctvom telemostu. Verejnosť sa však podrobnosti nedozvie, keďže súd zakázal informovať o obsahu svedeckých výpovedí v tomto štátu. Kandidatúru na post predsedničky Trenčianskeho samosprávneho kraja ohlásila krajská šéfka strany Demokrati Natália Svítková. 39-ročnú poslankyňu mesta Prievidza podporujú všetky pravicové strany a hnutia v kraji, vrátane Progresívneho Slovenska, SAS či KDH. Medzi svoje hlavné priority zaradila zachovanie krajských nemocníc vo vlastníctve župy a riešenie problémov v doprave, najmä opravu mostov.
4: Tri priority sú byť župankou 100% v župe, to znamená byť tu v Trenčine a pôsobiť naozaj v každom jednom regióne, ktorý patrí do Trenčianskeho kraja. Druhou dôležitou prioritou je zachovať župné nemocnice v rukách župy, ktoré určite nebudeme posúvať cez žiadne iné spoločnosti, ale naozaj postavíme sa k ich riadeniu transparentne a pokúsime sa nájsť efektívnejší spôsob ich riadenia. A tretím je vyšpecifikovať dopravu, alebo teda problémy, ktoré sa týkajú dopravy.
1: Svítková, ktorá je manželkou jedného z obvinených policajtov okolo Jána Čurilu, uviedla, že do politiky vstúpila práve pre snahu hovoriť za policajtov, ktorí sami prehovoriť nemôžu. O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja zabojuje v jesenných voľbách poslanec parlamentu Roman Malatinec. Kandidovať bude za mimoparlamentnú stranu Vidieka, ktorej je podpredsedom. Rozhodnutie oznámil v obci Kriváň spolu s ministrom cestovného ruchu Rudolfom Huliakom.
5: Mojimi prioritami však sú kvalitné cesty, ktoré bezpečne prepoja všetky časti kraja, aj na vidieku. Dostupná doprava v každom kúte kraja, v odľahlých častiach žijú ľudia tiež. Dostupná starostlivosť o chorých, seniorov a odkázaných, masívna podpora opatrovateľiek a zdravotných sestier, cestovný ruch pre aktívny kraj, kam prichádzajú turisti a odkiaľ mladí ľudia nebudú odchádzať.
1: Malatinec, ktorý bol v minulosti podpredsedom kraja, ostro kritizoval súčasného župana Ondreja Luntera. Vedenie podľa neho zabúda na základné potreby ľudí a rieši najmä plány a stratégie na zlepšenie vlastného imidžu. Okrem Malatinca ohlásil kandidatúru aj Miroslav Suja a obhajobu postu plánuje aj súčasný šéf BBSK Ondrej Lunter.
0: Z cirkvi.
1: Slovensko sa aj tento rok zapojilo do podujatia Noc kostolov. Jeho cieľom je sprístupniť chrámy širokej verejnosti. Koordinátorom tohto podujatia na Slovensku je Ekumenická rada cirkvi v spolupráci s Evanjelickou cirkvou Augsburského vyznania na Slovensku. Pokračuje tajomníčka pre médiá Jana Nvážová.
6: Noc kostolov je každoročné podujatie, počas ktorého kresťanské chrámy, kostoly, modlitebne alebo kaponky otvárajú svoje brány verejnosti vo večerných a nočných hodinách. Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia. Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: Medzi zapojenými cirkevnými stavbami je napríklad románsky kostolík v Pominovciach či gotický chrám so vzácnymi nástenými maľbami v Ponikách. Nechybajú ani katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule, katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, konkatedrála svätého Mikuláša v Prešove či bazilika minor zo slania Ducha svätého v Michalovciach. Skalné sanktuárium na hore Budkov sa stalo miestom duchovnej obnovy pre viacerých biskupov, kňazov a diakonov z celého Slovenska. Pri príležitosti Sviatku Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sa tam uskutočnilo stretnutie, ktoré bolo pre duchovných otcov pozvaním načerpať sily v bratskom spoločenstve. Podujatie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou. Homíliu predniesol spišský biskup František Trstenský.
7: Som na hore Budkov, kde sa dnes koná púť kňazov. Tak tiež tu prichádzam ako pútnik, aby som v prvom rade poďakoval za mojich spolubratov kňazov, za ich námahu, za ich horlivosť pre Pána.
1: Po slávnostnej liturgii nasledoval spoločný obed pod holým nebom. Popoludňajší program priniesol predstavenie spoločenstva modlitby za kňazov pod vedením Samuela Brečku, uctenie si relikviára troch slovenských blahoslavených a koncert bratov kapucínov. Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci. Uzavrel ich s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda a so slovenským historickým ústavom v Ríme. O podpise memorand informovala slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
8: Memoranda nadväzujú na dlhoročnú spoluprácu trnavských historikov s oboma rímskymi inštitúciami. Podpis sa uskutočnil za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner pre Vatikánsky rozhlas zdôraznil význam výskumu národných dejín.
9: Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. Naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže veľmi dobre, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne.
8: Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová priblížila pripravovaný projekt s názvom Slovenské stopy v Ríme.
10: Do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takomto širšom kulturologickom kontexte.
8: Rektor pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda Pavol Zvara očakáva ďalšie prehlbenie spolupráce.
11: Dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov.
8: Akademická spolupráca s rímskymi ústavmi otvára priestor pre hlbšie poznanie slovenských dejín uchovávaných v rímskych archívoch.
1: Grécko-katolícka Charita Prešov odštartovala projekt Kľúče k domovu. Jeho súčasťou je aj plán výstavby útulku pre ľudí bezdomova na ulici Pod Táborom v Prešove. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť bezpečné bývanie pre ľudí na okraji spoločnosti, pomôcť im v návrate do bežného života, zabezpečiť im podporu a zapojiť verejnosť do solidarity. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
12: Útulok Pod Táborom v súčasnosti sídli v starej budove zo 70. rokov 20. storočia. Nové zariadenie bude mať kapacitu 80 miest a bude dôstojným miestom pre ľudí v núdzi aj samotných zamestnancov. Pribudnú ambulancie všeobecného lekára, psychiatra aj stomatológa. Ako uviedol riaditeľ Charity Peter Valiček, časť financií získajú z európskych zdrojov a od štátu.
13: 8% máme zabezpečiť my ako prijímateľ príspevku na výstavbu útulku, čo tvorí tých 350 000 eur. Je dohoda taká, že nám pomôže krajské mesto tretinou, ľudská tretinou a tretinu musíme my s arcibiskupstvom zvládnuť, ale tým, že my sme vlastne investor, tak sú tam niektoré už započaté vklady, ktoré sme mali.
12: Vedúceho domu svätého Jána Milostivého Ľubomíra Vozňáka teší, že nové bývanie bude dôstojnejšie a krajšie.
14: Budú štvor posteľové izby, ale tie izby budú veľké, takže tí štyria, keď tam budú, budú mať bohatý priestor, dve spoločenské miestnosti, kaplnka, kuchynky, kde si oni vedia pripraviť strávu samostatne. Veľká kuchyňa.
12: Kňaz grécko-katolíckej Charity Prešov Jozef Gača ponúka ponúka duchovnú podporu klientom aj zamestnancom, ale súčasne sa zapája aj do služieb v nocľahárni a v útulku.
15: Stretávam sa s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťami. Mám s nimi takú skúsenosť prítomnosti v ich životoch, v ich ťažkostiach, s tým, s čím oni bojujú. Rozprávame sa o tom a mnohokrát je to len o tom pochopení a porozumení.
12: Stavať by sa malo začať v novembri. Budova by mala byť hotová do 2 rokov.
1: Pápež Lev XIV. Sa bude modliť vo vatikánskych záhradách Ruženec za mier. Mariánsku modlitbu predniesie v jaskyni Panny Márie Lurdskej zajtra o 19. hodine. Mnohé významné svätyne pozývajú veriacich a pútnikov, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, ktorú podporuje dikastérium pre evangelizáciu. Účasť je možná aj prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek na námestí svätého Petra.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Vojna na Ukrajine sa dotkla aj územia NATO. Ruský dron v noci zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galaty. Prezident preto zvolal bezpečnostnú radu. Incident odsúdili Severoatlantická aliancia aj Európska únia. Niektoré krajiny si predvolali ruského veľvyslanca. Rumunsko v reakcii vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a konzulát zatvorí. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
16: Bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci do strechy obytného domu v meste Galaci. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia. Zásah strechy spôsobil požiar 10 poschodovej budovy. Evakuovať museli 70 ľudí. Rumunský prezident Nicuš Ordan uviedol, že Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov. Hlava štátu zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Prezident tiež poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby bezodkladne predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie a vyzvalo na to, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Krajina si tiež predvolala ruského veľvyslanca. Rovnaký krok oznámilo aj Francúzsko. Severoatlantická aliancia aj Európska únia odsúdili Rusko za narušenie rumunského vzdušného priestoru. Krajine vyjadrili solidaritu aj Česko, Poľsko či Maďarsko. Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sibiha povedal, že ruská agresia predstavuje skutočnú hrozbu pre Čiernomorský región aj pre celú Európu. Dodal, že na obnovenie mieru je naďalej kľúčové posilňovať podporu Ukrajine a zvyšovať tlak na Rusko vrátane tvrdších sankcií.
1: Slovenský premiér Robert Fico vyjadril solidaritu rumunskej vláde a takisto vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach a k dialogu Európy s Ruskom. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ruský útok odsúdil priamo. Podľa neho je Slovensko pripravené podporiť opatrenia na posilnenie obrany schopností a odolnosti krajín na východnom krídle aliancie. Minister zároveň kritizoval včerajšie vyjadrenia šéfky diplomacie EÚ Kaje Kalasovej o tom, že Európska únia nemôže byť sprostredkovateľom v rusko-ukrajinských rokovaniach, pretože podporuje Kiev.
17: Viete, keby sme takto postupovali pri hociakom konflikte, tak potom by nikto nemohol nič mediovať. A ja si kladiem otázku, Spojené štáty americké nestali od začiatku rovnako na strane Ukrajiny, alebo ešte aj nestoja? Veď Spojené štáty dnes významným spôsobom dodávajú zbrane na Ukrajinu. Ale s tým rozdielom, že už ich neplatia, ale platí ich Európska únia a krajiny, ktoré sa zapájajú do toho systému PURL, takzvaného, ktorý podporuje nakupovaný zbrany zo Spojených štátov amerických. Toto podľa môjho názoru nie je cesta, ako dospieť k väčšej účasti Európskej únie v tomto mierovom procese.
1: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič informoval, že v súvislosti s incidentom v Rumunsku sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Doplnil, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plnia od začiatku konfliktu na Ukrajine. Talianska premiérka Giorgia Meloniová žiada Európsku úniu o sprísnenie hraničných kontrol pre epidémiu eboli v Strednej Afrike. V Konžskej demokratickej republike a Ugande sa šíri vzácny variant vírusu, na ktorý zatiaľ neexistuje schválená vakcína. Svetová zdravotnícka organizácia pritom dnes oznámila aj dobrú správu. Z nemocnice prepustili prvého kompletne vyliečeného pacienta s potvrdenou nákazou. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
18: Talianska premiérka Giorgia Meloniová adresovala lídrom únie list. Žiada v ňom, aby sa ochrana hraníc pred vírusom stala témou júnového samitu Európskej rady. Chce presadiť spoločné pravidlá pre kontrolu cestujúcich z postihnutých oblastí a navrhuje aj mimoriadnu videokonferenciu ministrov zdravotníctva už na budúci týždeň. Samotné Taliansko už na letiskách monitoruje rizikové lety a do Afriky posiela tým infektológov s humanitárnou pomocou. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že skutočný rozsah epidémie v Konžskej demokratickej republike a Ugande je pravdepodobne oveľa väčší, než ukazujú oficiálne čísla. Tie zatiaľ hlásia vyše 1000 nakazených a desiatky úmrtí. Napriek tomu dnes WHO hlási prvý úspech. V Konžskej demokratickej republike sa po dvoch negatívnych testoch úspešne vyliečil a z nemocnice odišiel prvý pacient s potvrdenou ebolou. Lekári očakávajú, že uzdravených bude viac. Úmrtnosť na vzácny variant vírusu eboli sa momentálne pohybuje na úrovni 30-50%. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie však môže toto vysoké číslo zásadne znížiť práve včasná lekárska starostlivosť.
0: Krátko zo sveta.
1: Európska únia odblokuje Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov. Po rokovaní v Bruseli to oznámili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Maďar. Šéfka Eurokomisie ocenila reformný pokrok novej budapeštianskej vlády. Brusel uvoľní 10 miliard eur z fondu obnovy a vyše 4 miliardy z kohéznych fondov. Zvyšné viac ako 2 miliardy získa Maďarsko po splnení ďalších podmienok. Európska únia začala s masívnym financovaním modernizácie armád svojich členských štátov. Prvú platbu z nového programu s názvom SAFE dostalo Poľsko, ktorému z Bruselu prišlo viac ako 6,5 miliardy eur. Celkovo môže z programu vyčerpať až takmer 44 miliard eur. Platba má Poľsku pomôcť okamžite urýchliť kľúčové investície do obrany a výrazne modernizovať vojenské kapacity na východnej hranici aliancie. Izraelská armáda prekročila strategickú rieku Litánii v Libanone a postupuje ďalej na sever. Informáciu dnes potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas návštevy vojakov na libanonskom fronte. Vyhlásil, že armáda tvrdo udiera na militantné hnutie Hizbalách nielen na juhu krajiny, ale manévruje aj v hlavnom meste Bejrút a v údolí Biká. Americké vojenské lietadlá a tanky môžu zostať v Bulharsku už len do konca júna. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tým, že ide o priamu reakciu na postoj Washingtonu, ktorý neschválil bezvízový systém pre bulharských občanov. Radev o zrušení víz osobne rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, no odpoveď Spojených štátov bola zamietavá. Platnosť dohody o hosťovaní amerických strojov na letisku v Sofii pritom vypršala už v máji. Poľský prezident Karol Navrocký navrhol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému rad Bielej Orlice, teda najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Reagoval tak na Zelenského kontroverzné rozhodnutie pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Švajčiarski hokejisti po roku opäť postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Na domácom svetovom šampionáte zdolali vo štvrťfinálovom dueli v Cúrichu Švédsko 3-1. Ich súpermi v boji o finále budú zajtra krátko po 15. hodine nóri. Tí sa po prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania včera vo Friborgu zdolali Lotyšov 2-0. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom. Na ľade sa predstavia zajtra o 20. hodine. Ešte pripomeňme, že Kanada včera porazila USA 4-0 a Fínsko zvíťazilo nad Českom 4-1. Naši reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Včera v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Po dvoch dueloch majú na konte 3 body a v tabuľke klesli na druhú priečku. Hráč Juraj Kucka.
19: My sa nechali takto blbo obohrať, no. To chyby po chybách. Oni čakali tam vpredu, chodíš na sami na brankára, no. No je to ťažké, keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre. Tak je to ťažké, no. Je to malé ihrisko, po priestoru tam není veľa. No, určite áno, je to ťažké hrať takto dva dní po sebe.
1: V ďalšom stretnutí A skupiny si prvé body pripísal výber Grécka, keď zdolal Čiernu horu 3-2. Posledný zápas v skupine čaká Slovákov zajtra proti Čiernej hore. V tabuľke A skupiny im patrí druhá priečka. Ešte doplňme, že v dnešnom zápase B skupiny majstrovstiev Európy v malom futbale zvíťazilo Bulharsko nad Portugalskom 3-1. Úspešné bolo v C-čku aj Srbsko, ktoré zdolalo Belgicko 2-1. V F skupine Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3-1. Slovenských futbalistov čaká nová éra pod vedením staronového trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Reprezentačný stredopoliar Tomáš Suslov neskrýva nadšenie a kormidelníka označil za najlepšieho slovenského trénera v histórii.
20: Určite sa všetci tešíme a sme plní očakávania, že ako nám to pôjde, ale čo sa týka mňa, ja som určite veľmi spokojný, lebo je to emotívny tréner, čo sa mne páči, takže určite sa veľmi teším na tú spoluprácu.
1: Národný tím čakajú prvé herné previerky už v najbližších dňoch, kedy v prípravných zápasoch vyzve Maltu a Čiernu horu. Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély sa sťahuje na novú klubovú adresu v rámci najvyššej maďarskej súťaže. 46-ročný kauč sa rozhodol využiť klauzulu v zmluve s majstrovským Győrom a odísť do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Jeho doterajší zamestnávateľ o tom informoval na klubových sociálnych sieťach. Hviezdny Argentínčan Lionel Messi nechýba v reprezentačnej nominácii na futbalové majstrovstva sveta v USA, Kanade a Mexiku. 38-ročný krídelník povedie obhajcov titulu s kapitánskou páskou. Messi mierí na rekordný 6. svetový šampionát, hoci nie je jasné, či bude k dispozícii od jeho začiatku. Tento týždeň totiž utrpel únavové zranenie zadného stehenného svalu a čakajú ho viaceré vyšetrenia. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V dnešnom zápase tretieho kola zvíťazila v pozícii turnajovej trojky nad svojou krajankou Magdou Lineteovou 6-4, 6-4. V ďalšej fáze narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovú, ktorá zdolala švajčiarsku reprezentantku Viktóriu Golubičovú 6-4 a 6-3. Taliansky tenista Jannik Sinner sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčil už v druhom kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral na parížskej Antuke s Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 a 1-6. Vlanejší finalista bol za stavu 5-1 v treťom sete gem od triumfu, potom mu však v horúcom počasí prišlo nevoľno a napokon duel prehral. Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do 8-finále dvojhry na Roland Garros. V treťom kole zvíťazil v pozícii turnajovej jedenástky nad Portugalčanom Nunom Borgesom v troch setoch 7-5, 7-6 a 7-6. Turecká tenistka Zeynep Sünmezová musela pre bizarné zranenie predčasne odstúpiť z Roland Garros. V dnešnom zápase druhého kola ženskej štvorhry sa potkla o reklamný panel a narazila do steny kurtu. V prípade utrpela ľahšie zranenie, pre ktoré musela duel skrečovať. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez nedokončí tohtoročné Giro d'Italia. Víťaz troch etap s pretekov odstúpil v úvodnej etape, 19. etape. Narváez bol druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Manieho. V hre o cyklamenový dres bol hlavne zásluhou úspešných únikov. Hlavným súperom Manieho v súťaži tak zostal Talian Jonathan Milan s mankom 92 bodov. Basketbalisti San Antonia si vynútili rozhodujúci 7. zápas o postup do finále zámorskej NBA. V nočnom dueli finálovej série západnej konferencie zvíťazili nad hráčmi Oklahoma 118-91 a skore vyrovnali na 3-3. Víťazný tím sa vo finále stretne s New Yorkom Knicks, ktorý na východe vyradil Cleveland už po 4 stretnutiach.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká cez víkend, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
21: Ide víkend, tak sa počasie pokazí, takže v tomto duchu čakáme na zajtra studený front. V noci ešte jasno až polojasno, ale od severu bude pribúdať oblačnosť, bude sa približovať a bude prichádzať ten povetornostný front a to v priebehu dňa by mala byť veľká oblačnosť až zamračené. A potom na viacerých miestach budú aj zrážky, občasný dážď, do toho ešte sem tam možno aj nejaká búrka sa pritrafí a teploty maximum 28, no možno 29. Sever samozrejme menej, tam by to mohlo byť len tesne nad 15.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej vám spríjemnia večer zaujímavé hudobné projekty z jazzovej scény od Roba Ragana v jeho jazzovom klube. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný piatkový večer a príjemný víkend vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Počúvate folklórne vysielanie Rádia Lumen a reláciu Fujarôčka moja. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Alžbeta Lukáčová. Naše pravidelné stretnutia pri ľudovej hudbe dnes budú pokračovať predstavením zaujímavého zvukového projektu vydania archívnych nahrávok. Spoločne s majstrom zvuku Petrom Regulím teda nadviažeme na naše ostatné stretnutie a otvoríme vám druhú kapitolu vzácnej edície, ktorú Banskobystrické rozhlasové štúdio vydalo pri príležitosti 65. výročia svojho vzniku. Ak ste s nami minule počúvali nahrávky z prvého disku, dnes sa zameriame na CDčko s poradovým číslom 2. Nesie podtitul Poklady folklórnej hudby z Banskobystrického rozhlasového archívu. Čaká nás teda pestrá paleta zvukových nahrávok, z ktorých mnohé úspešne reprezentovali Bystrické štúdio na medzinárodných aj domácich súťažných fórach a odniesli si tie najvyššie ocenenia. Na úvod sa prenesieme do roku 1992. Zaznie hudba Sponík. Solo na cymbale hrá dnes známa pedagogička cymbalovej hry Margita Chupáčová, štúdiový ľudový súbor vedie Jaroslav Stráňovský. Skladbu hudobne spracoval Juraj Dubovec.

Nahrávanie folklóru z Hore Hronia bolo a stále je prirodzenou súčasťou nahrávacej stratégie Banskobystrického rozhlasu. Nie len preto, že geograficky aj samosprávne je Hore Hronie súčasťou stredného Slovenska, ktorého centrom je Banská Bystrica so svojím rozhlasovým štúdiom, ale aj preto, že prejavy tradičného spevu a hudby sú tu dodnes veľmi živé. Napokon aj vďaka obyvateľom a obyvateľkám Šumiaca bol horehronský viachlasný spev zapísaný v roku 2015 do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a o dva roky na to pribudol aj do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktorý existuje pod UNESCO. Nahrávka, ktorú vám ponúkam, je z roku 1977 a volá sa Piesne pri kosení. Rozhlasoví pracovníci sa zvukmi ostrenia kôz a multiplaybackom, ktorý imituje ozvenu vo voľnej prírode, snažili navodiť reálnu zvukovosť, ktorá v prírodzenom prostredí týmto piesňam v skutočnosti patrí. Z rovnakého roku je aj ďalšia nahrávka legendárneho reprezentanta hrušovských piesní Antona Bendíka. Jeho spev sme roky počúvali na festivalových pódiách a kdekoľvek inde, kde sa našli ľudia, ktorí ho počúvali. So svojou heligónkou obišiel Slovensko krížom krážom, ale čo sa týka spôsobu spevu, repertoáru a hry, ostal hlboko zasadený do rodného Hrušova na Honte. Jeho nahrávka, ktorú si vypočujeme, je živým, teda nie štúdiovým záznamom. Obe zvukové snímky sú dokumentom umenia ľudí takmer spred 50 rokov. Dnes už nikto z nich nie je medzi nami, ale tradícia šumiackého aj hrušovského spevu našťastie pokračuje.

Bude ti potrebná, bude ti potrebná na ten deň posledný. Bude ti potrebná, bude ti potrebná na ten deň posledný. Keď budeš skladať

Veľkou výhodou Banskobystrického rozhlasového štúdia bolo to, že jeho pracovníci mohli vždy pracovať s nositeľmi hudobných tradícií z regiónov stredného Slovenska. Napokon Podpoľanie, Liptov, Horehronie, Hont, Orava alebo Gemer sú dodnes folklórne veľmi živými regiónmi. V tomto som vždy vnímala prácu Bystrického štúdia ako veľmi blízku poslucháčom. Takú, ktorá nesie úplne jasný odkaz na miestne hudobné a spevácke tradície a má v sebe istú naturálnosť a zemitosť. Oproti tomu Bratislavský rozhlas, ktorý mal lepšie nahrávacie možnosti a disponoval profesionálnymi hudobnými zoskupeniami, často stavil na tvorbu, ktorej inšpiráciou bola ľudová hudba, ale pracoval s výrazovými prostriedkami, ktoré boli charakteristické pre iné hudobné žánre, napríklad pre klasickú hudbu. Nasledujúca nahrávka je zaujímavým spojením spevu Veroniky Bodnárikovej z Pohorlej, teda z Horehronia, so štúdiovým ľudovým súborom. To bol v podstate súbor zložený z profesionálnych muzikantov a pôsobil v Československom rozhlase Štúdio Banská Bystrica. Autorom aranžmánu je Gregor Rolecký, ktorý túto pieseň spracoval a ktorá sa dodnes s Veronikou Bodnárikovou naozaj nerozlučne spája. Nahrávka je z roku 1983.

Archív Banskobystrického rozhlasového štúdia obsahuje aj také nahrávky, ktoré mali ambíciu uspieť v širšom poslucháčskom aj odbornom kontexte. Vznikali pre medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok pri The Music Folkloric de Radio Bratislava, ktorá vznikla v roku 1970 a Československý rozhlas Bratislava ju organizoval nepretržite až do roku 1993. Išlo o prestížne medzinárodné podujatie, kde jednotlivé rozhlasové stanice z Európy aj mimo európskych krajín konfrontovali svoje nahrávky autentického a štylizovaného hudobného folklóru. Po rokoch odmlky bola táto tradícia v roku 2003 obnovená pod názvom Grand Prix Svetozára Stračinu, ktorá sa ako bienále koná dodnes. Poďme ale k našim nahrávkam. Vypočujeme si cifru spod Ľadnohory v podaní ľudovej hudby z Vadičova pod vedením Juliusa Vnuka. Táto nahrávka z roku 2001 práve na Grand Prix Svetozára Stračinu získala pre Banskobystrické štúdio mimoriadnu cenu Národného osvetového centra. Potom bude nasledovať naozaj kultová nahrávka z dielne toho, po kom je dnes táto súťaž pomenovaná, teda po Svetozárovi Stračinovi. Práve jeho kompozície získali rad cien v tejto súťaži a istým spôsobom sa stali aj takým ťažko dosiahnutelným ideálom práce s folklórnymi hudobnými predlohami. Zaznejú jeho Kraviarky z Oravy z roku 1978. Budeme počuť spievať Angelu Vargicovú, Paulínu Ganopčíkovú a Hanu Hulejovú. Sprevádza ich multiinštrumentalista Jozef Peško.

Rozhlasový archív je pamäťou našej kultúry. Uchováva momenty, počas ktorých sa často stretli talent interpretov a ich schopnosť pretaviť ľudovú tradíciu do nahrávky, ktorá má vysoké estetické a umelecké kvality. Aby to tak mohlo byť, boli pri nahrávaní potrebné aj ďalšie profesie. Fundovaná hudobná réžia a zručný majster zvuku, ktorého ja osobne tiež považujem za umeleckú pozíciu. Dať nahrávke krásny zvuk si totiž nevyžaduje len ovládanie nahrávacích zariadení, ale aj veľkú mieru vkusu a skúseností, ako čo najlepšie spev alebo hru zosnímať a zvukové stopy postprodukčne spracovať, teda zmixovať a zmastrovať. Takými rozhlasovými majstrami boli v Banskobystrickom rozhlase režiséri Gregor Rolecký, Juraj Dubovec, Jaroslav Stráňavský, Antonín Gál alebo Ladislav Sándor, ale aj ďalší. Výraznými majstrami zvuku boli Vladimír Mihok, Vladimír Lehoťan, Milan Janák alebo Boris Dobiš a Peter Gazarek, ktorí tu pôsobia dnes. S Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom je nerozlučne spojené meno vynikajúceho speváka z horehronskej obce Telgárd s Jankom Ambrózom. Práve on je dodnes známy svojou speváckou vitalitou, profesionálnym vystupovaním a pevným chlapským prejavom zasadeným v speváckej tradícii svojej rodnej obce. Pustíme si teraz nahrávku, na ktorej vyrástlo niekoľko generácií dnešných folkloristov. Nahrali ju v roku 1987 s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika. Hneď po nej sa presunieme na samotný sever Slovenska, na Oravu. Nahrávka Piesne spod Babej hory v interpretácii Margity Kurákovej, Gajdoša Františka Skurčáka a huslistu Ľudovíta Borovku z roku 2005 zaznamenala obrovský úspech. V Grand Prix Svetozára Stračinu získala prestížne prvé miesto v kategórii autentického folklóru.

K najvýraznejším reprezentantom podpolianskeho spevu v súčasnosti patrí Vladimír Homola z Priechoda. Je autentickým predstaviteľom hudobnej tradície, ktorá je spojená s pastierstvom, chovom oviec, spracovaním mlieka a ovčej vlny a samozrejme aj s veľmi charakteristickou hudobnou kultúrou. Tá sa vyznačuje veľkým počtom pastierských ľudových hudobných nástrojov, ktoré si valasy vyrábali a hrávali na nich, keď trávili dlhé dni a mesiace často o samote na salašoch pri pasení. K najznámejším patrí fujara. Bohatá tradícia fujarovej hry existovala aj v obciach severného Podpoľania, teda aj v Priechode. Snímka, na ktorej spieva a hrá Vladimír Homola, je z roku 2003.

Telgarte sme už v našej dnešnej exkurzii nahrávkami Banskobystrického rozhlasu prostredníctvom spevu Janka Ambróza boli a zavítame tam znovu. Dlhé roky tu totiž pôsobí vynikajúca folklórna skupina Telgard pod vedením Márie Knižkovej. Práve tu vyrastlo niekoľko generácií výborných spevákov a speváčok, ktoré dodnes predstavujú to najlepšie, čo autentická ľudová tradícia v regiónoch Slovenska ponúka. Ženský viachlasný spev, ktorý si vypočujeme, má všetky vlastnosti spojené so staršou tradíciou, keď ešte spev bol každodennou súčasťou života. Počujeme tradičné vedenie hlasov, autentické nárečie, tvorbu tónu, aj skvelú dynamiku, ktorá nám poslucháčom asociuje tanec. Ten k týmto piesňam bytostne patrí. Hudobný sprievod ženám a dievčatám robí ľudová hudba Štefana Molotu. Nahrávka vznikla v roku 1998. Za ňou bude nasledovať nahrávka oravského, alebo lepšie povedané goralského folklóru. Vypočujeme si piesne zo Suchej hory v podaní ľudovej hudby bratov Šuvadovcov z roku 2010.

podľa slov zostavovateľky zvukovej edície, ktorú počúvame, hudobnej redaktorky Miriam Kubandovej, Banskobystrické štúdio v rokoch 1996 až 2002 prechádzalo záverečnou etapou systematickej štúdiovej výroby. Tá sa sústredila najmä na dokumentovanie mladšej generácie spevákov, speváčok a hudobníkov z oblasti stredného Slovenska. Do tejto série patrí aj nahrávka ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice. Keďže som v nej viac ako 10 rokov po jej vzniku pôsobila aj ja, môžem povedať, že speváčky, ktoré tu spievali a stále spievajú, sú nositeľkami tradičného horehronského viachlasu. Väčšinou ide o rodáčky z horehronských obcí, kde sa naučili v miestnych folklórnych skupinách spôsobu spevu a nadobudli aj piesňový repertoár. Navyše vedúca tejto spevackej skupiny Táňa Salajová, sama rodáčka z Telgártu, veľmi kvalifikovane zostavuje spevácke čísla, pričom neraz objavuje už zabudnuté textové alebo melodické varianty piesní zo starých nahrávok alebo zo zápisov. Príkladom je aj nasledujúca nahrávka. Volá sa Do kolesa z Vernára a vznikla v roku 2006. Tiež bola ocenená na súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu.

0: Je zaujímavé sledovať, ako blízko mali k sebe rozhlasoví pracovníci a samotní muzikanti. Dôkazom toho je nahrávka Gajdošské z roku 2001. Spieva v nej Vladimír Homola, na gajdách hrá Ivan Bupala a všimnite si obsadenie Sláčikového sprievodu. Na husle tu hrá samotný dlhoročný hudobný redaktor Juraj Dubovec a na kontru Igor Gašpar. Obaja dlhoroční muzikanti folklórneho súboru Partizán, ktorý pôsobil pri Biotike Slovenská Ľubča. Táto symbióza priniesla nahrávke ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu. 10 rokov predtým, teda v roku 1991, získala najvyššie ocenenie na súťaži Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava aj ďalšia mimoriadna nahrávka – Dievčenské piesne z Kysúc. Podľa slov redaktora Juraja Dubovca táto nahrávka vznikla v bratislavskom štúdiu, lebo svoje dramaturgické a umelecké zámery v tom čase jednoducho z technických dôvodov nebolo možné realizovať v Banskej Bystrici. Spieva Helena Rybárová, hrá štúdiový ľudový orchester. Piesne hudobne spracoval Jaroslav Stráňovský.
1: Ej, gajdošu, gajdošu, basom tvoju dušu, preč

Poďme na Podpoľanie. S jeho piesňami, konkrétne s tými, ktoré majú svoj domov na Hrochoti, je nerozlučne spätý Milan Krížo. Tento mimoriadne charizmatický spevák bohatierského razenia zanechal mnoho výrazných odtlačkov. Najvýraznejšie sú v oblasti, ktoré sa u neho celoživotne a organicky prelínali. Jednou je exaktná veda, lesníctvo a botanika. Práve v rámci týchto vedných odborov pôsobil ako vysokoškolský profesor. No a druhou je ľudová kultúra v podobe jeho nenapodobniteľného spevu. Milan Krížo na nahrávke, ktorú vám ponúkam, spieva v sprievode ľudovej hudby Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu. Nahrávka vznikla v roku 1977, teda v čase, kedy boli muzikanti aj samotný Milan Krížo na vrchole svojich umeleckých síl.

Blížime sa k záveru nášho dnešného listovania v rozhlasovom archíve. Vráťme sa teda ešte raz na Kysuce. V nahrávke z roku 1990, ktorú si vypočujeme, zaznie spev asi najvýraznejšej reprezentantky kysuckej speváckej tradície, Helenky Záhradníkovej a Helenky Rybárovej, ktorú sme dnes už počuli. Obe majú takú hlasovú dispozíciu, ktorá im umožňuje spievať tak, ako sa na Kysuciach spievalo aj v minulosti. Teda vo vysokej polohe a vysokej intenzite a veľmi expresívne. Ja si pri piesniach vždy predstavujem krajinu, kde vznikli a myslím, že zo spevu týchto dvoch skvelých speváčok je jasné, že patria do prírody, do otvoreného priestoru a k horám. Hudobnú úpravu s názvom Kdeže je ten paholeček pre ne vytvoril huslista, hudobný režisér a upravovateľ, ktorého meno už dnes viackrát zaznelo, Jaroslav Stráňavský. Nie sa čo čudovať, sám je rodákom z Kysuc.

Bodkou za dnešnou reláciou bude nahrávka, ktorá v roku 1989 vystúpila na najvyšší rozhlasový Olymp. Snímka Ja do hory nepôjdem s brilantným Tiborom Kováčom za cymbalom a orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Štefana Molotu získala v roku 1989 hlavnú cenu na Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava. Ide z nej muzikantská brilantnosť, hravosť a pritom veľmi citeľný muzikantský fundament a pochopenie pre špecifika podpolianskej hry. Táto muzika šlape ako hodiny a Tibor Kováč v nej ako virtuózny hráč na nahrávke fortielne vrství niekoľko cymbalových partov na seba. Práve molotové aranžmány mu dávali priestor vyniknúť nielen v technickej brilantnosti, ale aj v citlivej dynamike a prácou s tónom, ktorá bola pre jeho herný štýl typická. Milí poslucháči a poslucháčky, verím, že zvukový exkurs do archívu Banskobystrického rozhlasového štúdia vám urobil radosť. Reprezentuje totiž systematickú a odbornú prácu jeho pracovníkov, ich zanietenosť a vytrvalosť. Je aj dokumentom bohatej tradície ľudovej hudby a spevu stredného Slovenska v priereze 6-10 ročí. Vďaka za túto prácu. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová a od techniky Peter Reguli. Do počutia pri ďalších stretnutiach pri ľudovej hudbe.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Dnes sa konkrétne zameriame na články, ktoré nám hovoria o tom, že hoci stroje dokážu s neuveriteľnou presnosťou vyhodnocovať dáta, skutočná múdrosť a zodpovednosť zostávajú výsadou ľudskej osoby. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Ľudia formovaní Bohom Stvoriteľom prežívajú svoju identitu bytostí stvorených na Boží obraz Imago Dei tým, že obrábajú a strážia stvorený svet, pričom využívajú svoju inteligenciu a schopnosti na jeho ochranu a rozvoj v súlade s Božím zámerom. V tomto smere ľudská inteligencia odzrkadľuje Božiu inteligenciu, ktorá stvorila všetky veci a v každom okamihu udržiava stvorenie v bytí a vedie ho k jeho cieľu. Človek je zároveň povolaný využívať svoje schopnosti aj v oblasti vedy a techniky, aj skrze ne sa totiž oslavuje Boh. A tak na jednej strane vedie správne vnímanie stvorenia k tomu, aby človek využíval vlastnú inteligenciu na spoluprácu s Bohom, aby on priviedol tvorstvo k cieľu, ku ktorému ho povolal. A na strane druhej, podľa svätého Bonaventúru, sa samotné tvorstvo pričiňuje o to, aby sa ľudská myseľ postupne povzniesla k najvyššiemu princípu, ktorým je Boh.

Tým, že ako ľudia pokračujeme v diele stvorenia, tak využívame inteligenciu v tomto procese a privádzame svet k určitému zacieleniu, že to predsa všetko nie je náhoda a ani rozmar prírody a tak ďalej. A ak by to bola náhoda, tak museli by sme ju písať s veľkým N a museli by sme si pred ňou pokľaknúť. To by bola príliš inteligentná náhoda. No a v dokumente, ktoré pochádza od Dikastéria pre náuku viery o umelej inteligencii, sa v článku 25 hovorí aj o tom, že s inteligenciou nielen spolupracujeme na diele stvorenia, ale postupne, akoby tým, že odzrkadľujeme Božiu inteligenciu, tak naša myseľ postupne sa povznáša k Bohu, čiže to zúčastnenie sa, to vnímanie Božej skutočnosti, to je cieľom práce s inteligenciou.

0: Integrálne ponímanie ľudskej inteligencie. V tomto kontexte možno ľudskú inteligenciu chápať ako schopnosť človeka, ktorá je neoddeliteľne spätá so spôsobom, akým sa zapája do reálneho diania. Aktívna účasť na tomto dianí si vyžaduje celistvé zapojenie ľudskej existencie, duchovnej, telesnej i vzťahovej.
1: O inteligencii treba hovoriť ako o integrálnej časti súvisiacej s človekom, teda o integrálnych záležitostiach v tom zmysle, že či sa pozeráme z aspektu duchovného, alebo telesného, alebo vzťahového, vždy hovoríme o ľudskom bytí, ktoré má určité vlastnosti a vďaka inteligencii sa toto bytie prejavuje aj posúva, aj prichádza k svojmu cieľu. No a iba ak dobre porozumieme, čo je človek, čo je ľudské bytie a jeho cieľ, budeme môcť potom rozumieť náležite aj strojom a zariadeniam, ktorým dávame názov počítačová umelá inteligencia.

0: Interakcia človeka s realitou sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi, keďže každý jednotlivec sa vo svojej mnohostrannej osobitosti usiluje porozumieť svetu, budovať vzťahy, riešiť problémy, prejavovať tvorivosť a nachádzať vnútornú rovnováhu prostredníctvom harmonickej súhry rôznych dimenzií ľudskej inteligencie. Táto inteligencia nezahŕňa len logické a jazykové schopnosti, ale aj iné formy vnímania a interakcie s realitou. Napríklad remeselník musí rozpoznať v beztvarej hmote určitú formu, akú iní nedokážu postrehnúť a následne ju pretvoriť do konkrétnej podoby pomocou svojich schopností a zručností. Podobne domorodé spoločenstvá, ktoré žijú v úzkom prepojení so zemou a prírodou, prejavujú až výnimočné porozumenie prírodným cyklom a zákonitostiam. Rovnako priateľ, ktorý vie v pravý čas povedať správne slovo, či človek zbehlý v interpersonálnej komunikácii, môžu slúžiť ako príklady inteligencie, ktorá je ovocím uvažovania, dialógu a veľkodušného stretnutia ľudí. V tejto súvislosti pápež František pripomenul: vo veku umelej inteligencie nesmieme zabúdať, že poézia a láska sú na záchranu našej ľudskosti nevyhnutné. Po 28. Kresťanské chápanie inteligencie zdôrazňuje, že pravda musí byť zakomponovaná do morálneho a duchovného života človeka a tak usmerňovať jeho konanie vo svetle Božej pravdy a dobroty. Podľa Božieho plánu zahŕňa inteligencia v širšom zmysle aj schopnosť tešiť sa z toho, čo je pravdivé, dobré a krásne. Paul Claudel, predstaviteľ francúzskej poézie 20. storočia, napísal: inteligencia nie je ničím bez potešenia. Podobne aj Dante už v 14. storočí opisuje vo svojom raji dosiahnutie najvyšších nebies a vrchol intelektuálnej slasti slovami: toľká slasť a sladkosť môže známa byť iba tam, kde radosť zväčšňuje sa.
1: Vzhľadom na to, že vidíme, ako pomocou inteligencie sme schopní interakcií, čiže nejakých medziakcií s inými skutočnosťami, či hovoríme o prírode, či hovoríme o medziľudskej interakcii, je dôležité poznamenať, že existuje 5 výsad, 5 výhod, ktoré my z inteligencie máme. Poprvé, pomáha nám ona rozumieť svetu. Po druhé, vďaka inteligencii a racionalite sme schopní budovať vzťahy. Po tretie, vďaka inteligencii sme schopní riešiť problémy. Po štvrté, vieme prejavovať tvorivosť. A po piaté, vďaka inteligencii a racionalite sme schopní tvoriť súhru rôznych dimenzií ľudskej bytosti. A teda môžeme byť za to vďační, že sme takto obdarovaní. A samozrejme sme potom aj vďační za výsledky, ktoré s tou inteligenciou dovieme dosiahnuť. A to sa prejavuje aj v oblasti dátových technológií.

Kresťanské chápanie inteligencie zdôrazňuje, že pravda musí byť zakomponovaná do morálneho a duchovného života človeka a tak usmerňovať jeho konanie vo svetle Božej pravdy a dobroty. Podľa Božieho plánu zahŕňa inteligencia v širšom zmysle aj schopnosť tešiť sa z toho, čo je pravdivé, dobré a krásne. Paul Claudel, predstaviteľ francúzskej poézie 20. storočia, napísal: Inteligencia nie je ničím bez potešenia. Podobne aj Dante už v 14. storočí opisuje vo svojom raji dosiahnutie najvyšších nebies a vrchol intelektuálnej slasti slovami: Toľká slasť a sladkosť môže známa byť iba tam, kde radosť zväčňuje sa.

z hľadiska kresťanského hovoriť o umelej inteligencii znamená predovšetkým pochopiť našu ľudskú inteligenciu a to musí byť v súlade s tým, čo je pravdivé, dobré a krásne. Čiže pravda musí byť zakomponovaná do morálneho a duchovného života človeka. Nemôžeme ju odstrihnúť. Čiže inteligencia nemôže len vyrábať nejaké spojitosti a ponúkať výsledky, ako sa to robí s činnosťou počítača, ale tá schopnosť človeka pracovať s inteligenciou vedie k tomu, že má vnútornú radosť a má účasť na Božom živote.

0: Správne chápanie ľudskej inteligencie nemožno redukovať iba na osvojovanie faktov alebo vykonávanie konkrétnych úloh. Naopak, zahŕňa otvorenosť voči konečným otázkam ľudskej existencie a hľadanie pravdy a dobra. Človek stvorený na Boží obraz je obdarený inteligenciou, ktorá mu umožňuje kontemplovať bytie ako celok, vnímať zmysel reality v jej hĺbke, presahujúcej čisto merateľné vlastnosti. U veriacich tento potenciál osobitne zahŕňa aj schopnosť rásť poznávaní Božích tajomstiev tým, že sa pomocou rozumu stále hlbšie zaoberajú zjavenými pravdami intellectus fidei. Skutočná rozumnosť je formovaná Božou láskou, ktorá je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Z toho vyplýva, že ľudská inteligencia má podstatný kontemplatívny rozmer, nesebeckú otvorenosť voči pravde, dobru a kráse, ktorá presahuje akýkoľvek čisto utilitárny cieľ.
1: V dokumente, ktorý pripravilo Dikasterium pre náuku viery, tak sa tam jasne hovorí, že ľudská inteligencia to nie je len súhrn informácií, vedomosti, to nie je len niečo, čo sme schopní zhromaždiť, naučiť sa alebo nejako prehadzovať medzi sebou. Tu nejde len o to, čo robí počítač, lebo počítač urobí rešerš medzi mnohými informáciami a ponúkne nám to, čo sme si zadali ako tému z hľadiska kľúčových slov. Ale ľudská inteligencia je niečo oveľa viac, pretože má dočinenia s dobrom, krásou a pravdou. A je to slobodná skutočnosť, ktorá nás otvára Božiemu životu niečomu, čo nás presahuje. Čiže nie je to len súbor, súčet nejakých informácií.

0: Hranice umelej inteligencie. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že medzi ľudskou inteligenciou a súčasnými systémami umelej inteligencie existuje zásadný rozdiel. Umelá inteligencia je nepochybne mimoriadny technologický výdobytok, schopný napodobniť určité prejavy ľudskej inteligencie. Jej fungovanie však spočíva v realizácii úloh, dosahovaní cieľov a prijímaní rozhodnutí na základe kvantitatívnych údajov a výpočtovej logiky. Vďaka svojej analytickej sile vyniká napríklad pri integrácii údajov z rôznych oblastí, modelovaní zložitých systémov či vytváraní interdisciplinárnych prepojení. Týmto spôsobom môže významne podporiť spoluprácu odborníkov pri riešení komplexných problémov, ktorým nemožno čeliť len z jedného uhla pohľadu alebo jedného druhu záujmov.
1: Dostávame sa k rozdielu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou, pretože umelá inteligencia pracuje na základe kvantitatívnych údajov a pomocou výpočtovej logiky, kdežto pri človeku hovoríme aj o kvalite života, o vzťahoch, o láske, o zacielení, o budúcnosti, o nádeji, a to je niečo, čo pri počítačoch sa nehľadá. Okrem toho, samozrejme, že umelá inteligencia je pre nás veľmi užitočná, lebo pomáha pri troch oblastiach. Poprvé, integrácii údajov z rozličných oblastí, čiže spája nám, vytvára nám nové možnosti. Po druhé, modeluje zložité systémy. A po tretie, vytvárajú sa interdisciplinárne prepojenia, medzivedecké. A to vidíme či v oblasti medicíny, či v oblasti cestovania a v ďalších a ďalších, kde umelá inteligencia bude sa rozmáhať, má svoje miesto a svoju využiteľnosť.

0: Umelá inteligencia síce spracúva a simuluje určité prejavy inteligencie, no tie sa v podstate obmedzujú na logicko-matematický rámec, ktorý ju vnútorne limituje. Ľudská inteligencia však dozrieva prirodzene v priebehu fyzického a psychického vývinu človeka, formovaného nespočetným množstvom skúseností prežívaných v telesnej realite. Hoci sa pokročilé systémy umelej inteligencie dokážu učiť prostredníctvom procesov, akým je aj strojové učenie, takýto tréning sa zásadne líši od vývinu ľudskej inteligencie, ktorú formujú vtelené skúsenosti, vrátane zmyslových vnemov, emocionálnych reakcií, sociálnych interakcií a jedinečnosti každého okamihu. Tieto prvky vytvárajú osobnú históriu každého jednotlivca. Umelá inteligencia nemá fyzické telo, spolieha sa na výpočtové myslenie a učenie založené na rozsiahlých dátových súboroch, ktoré obsahujú zaznamenané ľudské skúsenosti a vedomosti.
1: Je zaujímavé porovnať vývin ľudskej inteligencie a vývin umelej inteligencie, pretože pri ľudskej inteligencii treba obdivovať, že každý človek začína od nuly a dokážeme za jeden život rozvinúť našu inteligenciu na to, aby sme mali účasť na živote lásky s druhým človekom a potom na účasť na živote Božom. Pri počítačoch máme dočinenia s vývinom. Jednak je to strojové učenie a je to iná história ako u človeka. Pretože pokiaľ ideme hovoriť o umelej inteligencii, no tak každá ďalšia generácia využíva už jestvujúce výdobytky a vlastne ten vývin pokračuje ďalej a ďalej a sa obohacuje. Kdežto pri človeku dosiahne určitý stupeň svojej inteligencie, zomrie a vzniká nový, ktorý svojím spôsobom môže prebrať niečo od minulých, ale začína svoj vývin s inteligenciou od začiatku, lebo ten duchovný svet každého človeka dozrieva na novo. A v tom je úžas Božieho sveta a v tom je rozdiel medzi umelou a ľudskou inteligenciou.

Drahí poslucháči, končíme dnešné čítanie z noty Antiqua et Nova, staré a nové. Ak by sme mali zhrnúť najdôležitejšie posolstvo dnešných textov, bolo by to uvedomenie si, že človek nesmie delegovať svoje morálne rozhodnutia na algoritmy. Technológia má človeku slúžiť, no rozhodovanie o dobre a zle, spravodlivosti a láske sa musí odohrávať v našom vnútri. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás dnes sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.